0: Романа төрбөн бидсэн юм. Романд голдуу 1934 оны үедх Японы зэрхэг дүрм хатан ба хуурмаг манжин дарлал доромжиллыг хамтал амсаж байсан харивны элитхэдийн давшингүй үзэл ухаамсартай хүмүүс намын тойронд бүлхэмд нэгтэж эрх цөлөөний төлөө эрэл хөгтөн тэмцсэн хувьсгалт үйл ажиллагааг магтан дуусан юм. Нэр хүндэт нэвтрүүлэгч төвшин жаргал багш 1985 онд өншин амьлуулсан юм. Таалан болгоно.
1: Ваймин лунчид бараа болон хэдэн хүнд гарих хүнтрээд шалтгаалэн гарч Хуаюнжэзэлд очиж Лиханчог ойрон түүндээ лунчигийн гэрт харсан бүх өчрийг харин мэдвэлв. Лиханчо сонсож бараад тэгвэл дайсан лунчигийн эсрэг бүх талын дайрлт хийсэн нь илэрхий байна шүү. Байфан өдрийн санныг Япончууд нэгэнтэ эзэмшиж авчихсан болохоор би түүнийг төр халдахгүй. Гэтэл юучин болохны харин алдаж болохгүй шүү. Юба тэнэг судалж үзээд болхимжиж болох үеийн хүчинтэй болхимдэж дайсантай дэмжих хэрэгтэй. Өнөөгийн байдлаас үзэхэд хамаг төвшөртэй нь хаашил үеийнч настан болно. Саяын чиний хэлсэн түүний тэр эр зарыг эрлэхэс сүсэйг би өнөөрөө мишэрнэ. Гэтэл хэдий юм болох тутам дайсан төдий хилэн нь хорсон шүү. Тэгээд удлагүй түүний хорлохоч магадгүй. Иймээсээ бид арга бодож түүнийг аюулаас аврах хэрэгтэй. Тийм шүү, арга байна уу гэж Ваймин сандран асуу. Би Можи намын хорооноос мөд заавар авъя. Түүнийг Сэмэрэ Харивэн хотоос гаргаж манай партсан оронд очуулж болно үгүй юу? Чи зөвшөөрвөл Шүүжөнтэй хамт явж болно. Ваймин хэсэг бодлох ширснаа. Тийм хялбаргүй байхаа. Хэрвээ ингэвэл наастанд илхэлэх хэрэгтэй. Тэр доорон толгой дахиж мантай нэг замаар явчихна гэж юу? Дахиад амар төвчний талаас авч хэлвэл тэр бол нэг бүдүүн мод шүү. Мод бүдүүн бол салхи татна. Дайсан бүхнэрээ хөдөлж түүнийг хянж гэтэж байгаа ч магадгүй. Хэрвээ Ваймины үгэн бархаас өмнө Ли Ханчо тосож аваад түүнийг явуулах тухай би нэгэнтэй нэг бэлэн төсөвтэй болчихсон юм. Гэвч чиний хэлсэн нэгдүгээр асуудлыг харин хянамгай хандахгүй болохгүй. Үүнийг шууд хэлж болохгүй шүү. Миний саналаар бол чи өөр дээр түүнийг нэг туршиж үзээ. Болно. Хэрвээ түүнийг амар төвшин гаргах аргатай бол би аргалж байгаад түүний ажил хийе. Шүүжэн бас наадын хавсарч ажил хийж болно. Тийм ээ. Би Можи намын хорооноос түргэн заавар авъя. Хэрвээ зөвшөөрвөл бид доорон хөдлөе. Явах арга найдвартай юу? Чи бас сэтгэл амаргүй байна уу? Би тэгвэл чамд хэлээд өгчихье. Чи сонсвол баярлаад надад гуйдал гаргах гэж бас магадгүй юм шүү. Тийм үү? Юу гэнэ вэ? Балжэ, чи өөр дээр сонсчээ. Гэд Ли Ханчо түүнд хэлж өглөө. Тамбайгийн их ялалтын дараа манай партизан ангийн нэр сүр ихтэй мандсан шүү. Дайсны үши авах галзуу дайралт нь өчүүхэнч тус болсонгүй ялагдсаарай. Дайсан шүүрдтийн ихсэргээ татангууд партизан орноос ойрлцаа хэдэн зуун газар дотор дайсан айгаад хөдлөхгүй болжээ. Партизан ангийн нэр сүр ихэтхэд дайсанд шахамдагдаад орж үгсэн мөрөн тангисын сайн эрчүүд бүлэг бүлгээр ирж манай цэрэгт орж үгсэн. Энэ байдал доор Японы эсрэг үчих засгийн газар байгуулахаар партизан ангийн дарга Шаюн Тэн Харивэнд өөртөө ирж Можи намын хорооноос заавар авахын дагуу Тамбайгийн их ялалтын байдлаа харив мэдүүлнэ гэжээ. Шаюн Тэн яг ямар аргаар Харивэнд орно гэж бодож байтал манай нэг салаа цэрэг Хөлиган хүрэх засмал зам дээрээс хуурмаг цэрэг долон мартныг олзолсан. Төрөөнэ нэг хурамдаа бөгөөд бас нэг хошууч, нэг ахлагч дэслэгч, дөрвөн хамгаалагчтай. Тэр хурамдаа Жүдэншан гэдэг. Жүдийн шан уулын энэ зам дээр эвхэмт намын цэрэг байхгүй гэж бодож байсан чинь яг нар ташихын үеэр

хуу самандаа сайн дөрвөн залуу байлгачийг сонгоод хамгаалагч болгожээ. Тэгээ тэд харивнд ирэнгүүтэн хуурмаг цэргийн ноёд өргөлж буудаг Давай тайргийн 8 дугаар өртөөний Жэньянжи зөөлийн Ванфуда жочдын буудалд гэр авч буусан шүү. Ли Ханчогийн хэлж өгсөн эдгэр байдлыг сонсоод Ваймин тэсгэлгүй баярлав. Тэр Луюн Чиг Шаюнтэн авч явахыг өвшөөрхөр барахгүй сайшан шаавгай тэрчлэн чухалтай үед Жүчин бүлхмийн давшилт хүмүүсийн хамтад нь авч явахыг зөвшөөрөв. Хамаг сүүлд нь тэр нэр цуутай баатар эрэ Шаюнтэнтэй уулзахыг хүслээ. Ли Ханчоч тэсгэл үгүй яаж чиний ийм шаардлага тавихыг би мэдэж байсан юм аа. Хамаагүй. Чиний энэ шаардлагыг лав хангаан. Можи намын хороноос бас түүнийг залж, залуучуудын өвлөл, Японыг эсэргүүчих өвлөл болон ажилчны өвлийн удирдлагуудад тамбайгийн их ялалтыг яриулах гэж байна шүү. Цаг газар орны тогтоосны хойно чамд мэдэгдийе гэж хэлэв. Ваймин баяртайхан толгой тахлаа. Төвний гарч ирэх үед Ли Ханчо татан зогсоогоод "Хөөе. Шуужуан та хоёулын ургийн явдлыг би аль ихэд энэс жившээрнэ. Можи намын хорооны удирдлага бас мэдэх бөгөөд асууж лээсэн. Чи үзэж байгаа зохистой шийдвэрлэхээ. Чи өнөө хөрмөлхөй жившэрхгүй байгаа чинь зөв. Өнөө чи хөрмөлж болохгүйгээр барахгүй. Би бас Можи намын хорооноос заавар авч чамайг бас төр цаг тэндээс нүүлгэж гаргах гэж байна шүү. Өнөө дүүнаст нэгэнтэй туйлын төгшүүртийн байдалдор байна. Чи хэрвээ тэнд байж байвал лав тэр ярчихта татагдан орно. Гэмин Ли болон түүний гард орох хүмүүс чамайг аль хэдийн анхаарч байна. Тэдэд аширмын тааруулж байгаад чамайг татаж оруулах магадгүй шүү. Мэднэ. Энэ асуудлыг би аль хэдийн бодол хийж үзсэн. Гэмилити би мөчөрхөж үзсэн болохоор би нэгэнтэй ил байгаа хүн болчихсон. Ийм байдлаар би лөө авахтнад суун суухгүй бүр айдлахаа. Үүний эсрэгээр хэрвээ би одоогороо нүүж гарч ирвэл гэдэргээ харин тэдний сэжиглэл анхаарлын нь татах болон шүү. Нэ ялангуяа ийм бачим цаг үед би нэн тэндээ салж болохгүй. Миний амар төвшний асуудал гэвэл Юди Илан энэх үнэн чудраг найж минь бас найдвартай батлаг болж байгаа юм чин. Хэрвээ санаанаас гадуур учир гарвал би аргацаа чадна. Ли Ханчо тэсгэл үгүй баярлан инев. Лоюн Чи Ваймэнтэй хамта хэдэн хүнд гарх уугаад өөрийн өргөндөн орж унтжээ. Ядарсны дээр архины хүчин ахадаад хэвтэнгүүтэ нойрсчхэв. Гэвч хоёр цаг унтсангүй хар дараа сэрчихжээ. Ингэснээр дахиж унтна гэж ихэд оролдсон болгооч унтж чадсангүй. Тэнгэр гэгэрхэд сая унтсан байлээ. Төвний сэрхийн үед нар дээр мандаж 8 цаг болчихсон байв. Өрдөн тэр орой босдог хүний хамгаас үзэн яддаг бөгөөд тэр өөртөө 5 цагт босож биеийн тамирын хөдөлгөөн хийж байдаг. Гэтэл өнөөдөр тэр босон суугаад цагилгаан хонхоо дарав. Энэ үед Цунлан орж ирээд амар ирсний дараа дор дунаар Тайтэнэгэнтэй хоёр удаа ирж үзсэн. Таныг сэрсний хойно дахиж ирнэ гэжээ гэж хэлв. Луюнчи сонсоод хөмсөх зангидан гарын сажаад Аа, хэрэггүй, хэрэггүй. Надыг их сайн байна гэж түнхэлж өгөө. Өдийн хоолыг хамт идийе гэж хэлв. Чунлан гараад явах гэтэл Луюнчи бас Ай, чи сонныг аваад ирээ гэж хэлв. Чунлан явтал Шаажуэн нүүр гаруугаа хус аваад орж ирлээ. Луюнчи нүүр гараан угаагаад гарч иртэл Чунлан бас сонин авчраа үдий болохоор ихэд угаар түүнийг дуудав. Шаажуэн өвгний уралсныг үзээд яран Чунланыг эрэхээр гарав. Удас хийгээд Чунлан амсхатсаар орж ирлээ. Түүний гарт нь юу ч үгүй. Луюнчи түүнийг сөрхийн гүлийж аваад Ой,

Яа чөө сонин чин. А. Санин авахын тэнд байна. Тэд үзэж гэн. Йог нэ. Тэрэ миний заны мэддэггүй юу? Мэднэ. Тэрэ лоё таны үр дээр эртний хол ичих гэнэ. Уудас хийгээд тэрэ сонныг өөртөн авчирж өгнө гэн. Би эртний хол идэхгүй. Сонны хурдан авчираа. Болно. Гэ чундан явх хэтл. Дуюнчи. Болж. Чи очих хэрэггүй. Би өөртөө очий. Гэд гадагшин алхтал. Чунлан хажуу тийшээ зайлж үхэнхэ дагуу нам дуунаар. Авхай өргөндөн байхгүй шүү. Гэж хэлв. Хаан байх юм. А. Ван багшин өргөнд байна. Яв. Ван багши ажилдаа явсангүй юм уу? Тийм ээ. Өнөөдөр гарагийн өдөр. Луйон чи дахиж асуусангүй. Асрын шатар бууж, баруун асар тийш явв. Төнийг баруун асрын шатар гараад иртэл, вай миний өргөн үд нээгдэж, дүмми гарч ирээд, лоё гэж дуудав. Луйон чи үүдэр ортол, үхнэн болон вай минь хоёул үүд эсэргүүлэн зогсож байлаа. Үхнийхэн чарай хужиж, нүд нь улайснаар үзвэл саяхан уйлсан байдалтай. Төний гарт алуунаас эрхэлж байгаа их умраатын шин сонин барьж байснаа. Аав нь тэр сонины харахыг үзээд өөрийн эрхгүй сонин барьж байгаагаараа ард тийшээ татав. Та нарыг сонин үзэж байна уу? Гэж асуугаад дуунчигийн нүд нь мөн л тэр сониноос салахгүй байлаа. Бид зүгээр ярилцаж байна. Гэж вайн минь түргэн хариулав. А, сул ярилцаж байна гэнэ. Тэгээд юунд сонныг надад аваачиж өгдөггүй юм. Бид таныг эртний хоолн идэж барсан хойно очий гэж бодж байсан юм. Хэрэггүй. Би өнөөдөрөө очиж үзье. Гэд луу юм чи. Луу шүжэний өмнө хурч сонин авах гэж гараа сар байв. Ава, таавар дээр түүнийг үзээ. Гэд ширээн дээрх төгөөмөл найрамдуу сонин. Шэнжин цагийн сонин, таван өдрийн зурагт сонин зэргээ зааж шүүжвэн хэлэв. Үгүй, би өрдээр их умратын син сониг үзнэ, гэж луйунчи хэлэв. Үзүүлчихэ, гэж ваймин шүүжвэнд доорд унар хэлэв. Луйунчи сониг авангуутан, сонни гарчигуудый түргэн гэгч ширүүн үзэн. Тэгээд, гуравдугаар нүрийн баруун талын доор үнцэгдэх хоёр мөрөөсөг нүдэнд нь харагдав. Гэхдээ нүдэн шилээ зөөсөнгүй болохоор тэр сониноо урагшаан сунгаан. Ма, надаа уншиж аль гэж хэлэв. Шүүжвэн хөдөлсөнгүйд ваймин дүммэд. Чи уншаад үгэ. Тэр баг сонин гэсэн гэсхийг уншиж үгэ гэж хэлэв. Дүммэ сонныг тосж аваад уншисан нь Бэйфан өдрийн сонныг нийгэм дээрх нэг нэр хүндтэй хүн эрхэлж байгаа юм. Ерген улс байгуулагдсанаас нааш манай нөхөрсөг дотн хурш зэрэгэлдээ улсыг гүтгэн дайрах явдлаар голдлог болгож Манж хаант төр байгуулагдсны дараа тус сонин муу суртлан үл халан ил хүрээлж байвч үнэндэн эсэргүүчин хулгай сом харван нөхөрсөг хуршид дайраж орчин болж ирээд нэн хэцүүдэв. Иймээс баг сонин байтал юунд энхүү аимшиггүй догширан аашлах ажээ. Түүний ард нь улс төрийн ямар үзэгдэл байгаа бол хэн араас нь заа дахиж байгаа юм. Энэ өвгөн юм уу, өөр хүн юм уу гэж нийгэм даяар дөрөгцэн гэлэлцэж байна. Өнөө манай харивны элитхэд инкен энэ учрыг дөрөгн тодорхойлон байцааж чанга шийтгэх хэрэгтэй гэж засгийн газарта шаардаж байна гэжээ. Луйончи тэндэн үлэрэн сууж хөдлөхч үгүй байснаа. Гэнэтэ шафаган алгадан дээшин харж хадгантал инев. Тэгэ тэрэ хүүхнийхэн гараа сатгаж. Хүүхэ, айх хэрэггүй, бүү ай. Энэ бол Япон хүний хэргэлж байгаа сүрдүүлэх арга. Имаас айх хэрэггүй аа гэж хэлв. Шүүжвэн аавынхан гарыг атхан суугаад Гэвч сая имини хэлэхээр бол энэ чинь Япон хүн гар хөдлөх гэж байгаа дохио бөгөөд
нийгэмдэр өөр дээр яриа хэлэлцээ захиан таныг шахамдуулаад дараа нь яадаг юм гээд Лу Юнчи Вай Мини харан чи хэлж үздээ гэж хэлв. Миний хэлсэн зүйл хэлдэгэнгүй бүрээ таны бодож ирсэн зүйлүүдэ. Япончууд санин дээр ийм мэдээ нийлсэн нь нийгэм дээр тантай илэр дайн зарлж байгаа хэрэгэ. Үүний дараа боо зөвсөг хөдлөх гэж байгаа юм. Иймээс та төргөн арга бодох хэрэгтэй. Ямар арга байна уу? Өцөгдөр би нэгэнтэй таанарт хэлсэн. Чухалтын үед өгөхөд бас бэлхэ. Яавч дайсанд бууж өгөхгүй. Үгүй аба. Эмийн хэлэхээр тэр нэг аргатыг нь гээд шүүж байн босоц зогсон Вай Минди. Чи аавд төргөн хэлээд өгөө гэж хэлв. Вай Мин толгойгоо дохис хийгээд та явах дээр арга бодож болохгүй юу гэж асуув. Явна. Хаан очинов. Өмнө шиан боомт гарна гэж юу? Гэрч үгээр яаж болно вэ? Угүй. Өмнө шиан биш. Хойшо. Хойшо? Хойн орсод уу? Угүй. Манай өөрийн улсын хаан утаг дээр. Учир явдал бүрээ Тамбагийн их ялалтыг нийтлснээс үүссэн биш үү? Тэгвэл бид бас Тамбагаар төгсгөл болгоё. Та Тамбайд очиж болохгүй юу? Тамбайд очих нэ. Тийм ээ. Миний нэг сайн ах дүү тэнд партизан ангид байдаг. Тэр надыг Али хөдийн ергээд очих зам шугам харьцах арга маягийн бүр хэлж өгсөн. Тэр чин тэгвэл эвхэмт намд шургаж байгаа хэрэг биш үү? Японы эсэргүүчин улсан аврах үйлсэд эвхэмт нам хамаг эрс шуурхай биш үү? Тийм ээ. Үүнийг би мэднэ. Гэтэл тэдний тэр үзэл бийлэгдэж чадна гэж юу? Бид өөр дээр үзэл энэ тэрийг хэлэцэхгүйгээр Японы эсэргүүчин улсан аврах их үйлсийн талаар нэгдэж болно штэ. Энэ чинь энгийн баг явдал биш шүү. Ийм болохоор би дахид сайтар бодлох хийли. Бодож үзье гэж хэлээд Лу Юнчи шафа дээрээсэн босоод өргөн дотор алхлав. Ваймин бас юу хэлий гэтэл үү тогшин дүмми орж ирээд Лоэ, үүдэнгэрийн хүний хэлэхээр жочин ярьж тантай учрна гэж байна гэнэ. А? Хэньям. Басал тэр хэжэнгоо шэншэн. Басал тэр учрахгүй. Дүмми гарах гэтэл Ваймин түүнийг Дүмми, чи төр хүлээж бай гээд Лу Юнчид Авга, өөр бусдын мэдгчэд ялагдахгүй гэдэг биш үү? Төний амнаас Япон хүний байдлыг сурж мэдэж болон штэ гэж хэлв. Би ийм бэртгчэнтэй цуг суух дурггүй гэж Лу Юнчи хүмсгэл ангидан гэлтэл нүүшүүж байн санаас нь Ава, иминий хэлэх таарна шүү. Хашил учирчихэ. Лу Юнчи аргагүйд нь зевшээрээд Дүмэд Төнийг асрын доорх жочны үргэнд оруулаа гэж хэлв. Дүмми зээгээд гарч явлаа. Шүүжвэн авинхан тэр өлгөн сөлгөн унтлагын хувцсыг үзээд та хувцс олхгүй юу? Би танд авчирж өгье гэж хэлв. Аа хэрэггүй. Энэ чинь болчихна гээд Лу Юнчи өргөнөөс гартал шүүжвэн ийм нь хоёулаа бас даган гарав. Жочны тэнгэмд хэжэн оо бийн ташуулж ихэл төв ясархуунаар Лу Юнчиг эсэргүүлэн сууж амар өрх үгэн хагас дутуу гэлтэл Лу Юнчи гаран сажаа зогсоод юувал юуган шууд хэлчихэ. Тэнгэмийн дарга ноён энэ удаа юунд ирсэн юм? Ноён чи яруу хүн хурдан хэлж бараад вангийн ясны жаргалан тордондон оон кэсэг төрхөж Япон манжин өв найрсаг гээд ийш тийшэн гүйхгүй юу да? Уг байвал шууд хэлчихэ. Чи яруу гэхэд би бас яруу байна гэж өөртөө хэлв. Болно.
Өчүүхэн тушаалтан би энэ нэртэйгүр бас наастан танд ашиггүй чимээ олсонссон. Япон хүн таны эртүүдээр тушаалт байгаа үеийн бүх материалыг бүр цуглуул судална гэж байна. Япон хүнийг дайрсан яриа хэлэлцээгээ чинь бүр буулгаж авна гэн шүү. Сонсходоорой. Нэгэнтэй хэдэн зун жургуус цуглуулч хэлэгэн гэж хэжэн охилв. Тэд яан гэсэн юм? Тэр чинь бүр дундад иргэн улсын үед хэлсэн үг. Тэр үед та нарын өнөөгийн ерөнхий сайд их ноён Жэньшао Шуй чинь хүртэл Япон хүний харьяаж байсан штэ. Гэтэл тэр өнөө хувираад байна шүү. Та хувираудыгээр барахгүй бас... Бас яач хөө? Үнний хэлэхэд зарим үгээ дахиж хэлэхгүйд болчихно. Өнөөдрийн Ихумратын шин сонныг таалав үзсэн байх. Түүн дээр зарим санаа нь мэдэгдэж байхгүй юу? Тэдний би заан дахиж тэдгээр Японы эсэргүүчих сонин мэдээг нийтлэлээ гэж хэлж байна уу? Япон хүн дараа өнгөрсний үе яриа гар чинь өнөөдрийн үнэн баттай учраа чинь гэрчилнэ гэж байна шүү. Өнөөри чүргүй. Настан та хэрвээ энэ үесэд өөртөө байвал өчөөхөн тушаалтан би цаашаа хэлэхин аравгүй шүү. Бас ямар учир байх юм? Сонсголоорой. Тэд бас шүүчэн акагийн бий дээр арга гаргана гэж байна гэн шүү. Луюнчи сонсоод биеийн дагжис хийж авсан болгоч тодорхой олж сонссонгүй юм шиг. Юу гинэ? Тэрэ миний хүүгийн дээр идэлж байна гинэ? Ах, яг тийм шүү. Төвний бий дээр ямар арга ач байгаа юм? Ах, батти уулгыг нь мэдэхгүй. Тагнуулын байгууллагаас л дуулсан. Гэмилий тэдүү? Биш ээ. Японы тагнуулын байгууллага. Японы тагнуулын байгууллага гинэ? Миний хүү ямар ял хийв? Улгайлсан уу? Хүн алж гал тавьсан уу? Үгүй. Японы тагнуулын байгууллага ийм арсаар рүүгэн хэргийн юрээс хамаардаггүй шүү. Улас төрийн ангийн хэргийг ч хамаардаггүй. Тэд зөвхөн цэргийн явдалд хамаатай их хэргийг хамаарна. Цэргийн явдалтай хамаатай гинэ? Миний тэрхүү юрээс улас төр цэргийн явдалд хамдидаггүй. Тэр ямар улас төр цэргийн явдлыг мэдэх юм? Ай, настан тавнаар хэлэхгүй бол мэдэхгүй. Хэрэгт оруулыг өвөл ямар үг олдохгүй юм? Ака өдөржин зээл дээргүй нь ямар хүнтэй ойртохгүй юм? Тэр жаахан хавдсаар хамрагдаад орчихын шүү. Хавдахгүйгаар бодоход түүнийг заавал хавдуулж болно шүү. Тэдний аргатайг настан та ямар мэдэхгүй юу да? Жаанзуул энэ яаж өгсөн? Ютяугүйгийн хэрэг ховсол яаж гарсан? Настан, энэ чинь бүр улас төрийн хэрэгцээгээс үүссэн шүү. Настан та сайхан нэг бодож үзээ. Японы тагнуулын байгууллага гэсэн чинь эрэлгийн орон шүү. Баригдаж орсон хүн хэдэн амьдар гарсан юм? Настан танаас энэ нэг л хүү. Дээд синхэн хүж зуулыг тэр л залгаж асаана. Хэрвээ тэр ийм тийм болвол... Болжээ, хэлэх хэрэггүй. Би чамаас асууя. Тагнуулын байгууллага өнөө гар хөдөлчихсөн үгүй юу? Миний тэрхүү өцөгдөр нэг сүнь харж ирсэнгүй. Эсвэл нэгэнтээ... Үгүй, үгүй. Өчөөхөн тушаалтны мэдэж байгаагаар тэд бас гар хөдлөөгүй шүү. Үнэнгүү. Яренгүү үнэн. Тэд бас настан таны оврыг ажиглаж хүлээж байна шүү. Юу хүлээх юм? Чиний хайгуулчин мэдүүлэхийг хүлээж байна гэж үү? Настантай ингэвэл өчөөхөн надыг хилэстүүлчихэн шүү. Би тэнгэр тулам их аюулаас айсангүй танд харин мэдээ хүргэж байна шүү. Би нүдэн бүлтэл гэж байгаад таны нэгээр аюул тулгараад байхад хамаарахгүй байж болно уу да? Зөвхөн настан таныг энэ хамаг сүүлчийн явшааны бүү алдаарэ гэж хүсэж байна шүү. Зөвхөн та нэг тунхаг нийтэлсээр. Ямар тунхаг өв? Бууж өгөх бичгөө? Настан та яаж хэлсэн ч болно.

0: Энэ утгын настан та мэдэх байлгүй дээ. Настан та хэрвээ тэр тунхагийн нийтлэхэд ургүй бол энэ нүд хүмсэх шатмаар байгаа бачин үе дээ. Урдаар тэр дээр удаа дурдсан авахын ургийн явдлыг. Аман хамих. Миний хүүхэн юунд тэр багдгар дээрэмд гарах юм? Харьяа тэр Япон эзэндээ хэлж өгөө. Энэ санаагаан хуриач гэ. Миний хүүхэн Алихэдийн нэгдүгээр дунд сургуулийн багш Ван. Ха, Ван гэгч нь хэн бэ? Чамд хэлж өгч чухал үгүй. Чи саяхан надаар тунхаг нийтлүүлнэ гэж хэлж байсан биш үү? Тэгвэл би чамд аман тунхагаа хэлж өгье. Чи тогтоож ав. Лу Юн Чи би бол Хуанди Яндигийн өрс, дундад улсын ерг. Япон хүн хэдийвээр түм мянган арга башир байвч, өвөг дээдсээс надад өлдөөж өгсөн энэ эр зориг эрэлхэх зүсийн мята чадахгүй.
1: Хүндэт сонсогч тав, сая та нартаа шөнийн хүшгэн дорых харьган гэсэн руманик сонирхуулла. Үүнээ залхамчийг мархашийн араажуу туужис нэвтрүүлэгт хүлийн авч сонсоорой. Энэ цагийн араажуу туужис нэвтрүүлэг өндөрлөж байна.

0: дуу бол дуртал дим болог юм хайрын ундраа юм. Дуу бол хүслийн цагаан шоу хай юм. Дурслал мөнхрөх суврга юм а. Дуу бол сэтгэлийг дулаадан зүрх хийг жаргаадаг эгшлэн юм. Дуу бол дэлхийг зөөлөн хорвоо хуйраадаг хай юм а.
1: Дууны зингүн шоуд нэхрүүлэг.

Дараа хүн үс сандаг, хүчтэй хүн уучилдаг, харин ухаантай хүн тоодгүй юм. Эрхэм сонсогчдоо, дууны цэнгүүн нэвтрүүлгийн маань энэ ээлжийн дугаар эхэлж байна. Хөтлөгч Буян Гишиг. Энэ ээлжийнхэн дугаараар төгжи, дэрэн дээр асгарсан од, хөөхөн үрмэн, хонгор чамдаан, чамаагаан би үгүйлэн мартахгүй. Ардын дууны цомрлог гэх зэрэг дуунуудаас хүргэн. Эхлээд төгжи гэдэг дууг хүргэе.

Эрхэм сонсогчдоо, дээрхээр та бүхэнд дуунуудаа хүргэлээ. Энэ ээлжийн дугаар маань ийхүү жаргаж байна. Өнөө ээлжийн нөтрүүлгийг найруулж хөтөлсөн нь Буян Хөшиг. Хянагч Урт Насан, ерөнхий хянагч Бүрэн Баяр.

ханийн түшиг, эрийн чимэг хайр татсан бүсгүй. Бүсгүй хүнгүй бол бүх дэлхий цэцгээр хучигдсан ч нэг л эзгүй. Эмхтэй хүнгүй бол энэ дэлхий эрднэр бялхсан ч нэг л хоосон. Учир нь дэлхий танаар гангарч ертөнч танаар гойдог юм шүү. Бүсгүй та хорвоо дэлхийн холвоос билээ. Бүтэн хайр хүсэх ханийн заяанд аялахуу нөмсөн айсан билээ. Бүсгүй чүүдийн гавьяагийн тэмдэглэж шагнаарэ. Гарын атгаж урамшуулаарэ. Бүсгүй амьдрал нэвтрүүлэх.

Сайн байна уу өрхөн хүндэт сонсогчдоо. Хөлнбаяр хотын хам жуутлуурын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн арааж үгийн бүсгүй амьдрал шууд нөтрүүлэг эхэлж байна. Би хөтлөгч Буян Хэсэг байна.

За ингээд манай нөтрүүлэг манай Гариг бүрийн Гаригийн дөрөвний үдийн өмнөх 9-оос 10 болтол цагийн туршид бол та бүхэнд хүрдэг. Ингээд энэ нөтрүүлэг маань Өвөр хангай магтаал гэдэг дуугаар эхэлж байна.

За ингээд энэ ээлжийн нэвтрүүлгийн ярих сэдв бол одоо цагийн хүмүүс яагаад сэтгэл ханамж багтай амьдрдаг болсон бэ гэсэн сэдвээр ярина. Одоо цагийн хүмүүс яагаад сэтгэл ханамж багтай жишээ нь бол одоо сэтгэл ханамжгүй амьдрдаг вэ гэсэн сэтгэл ханамжгүй амьдрдаг болсон бэ гэсэн сэдв. За тэгэхээр эхлээд асуух нь та одоо өөрийн амьдралдаа одоо 100%-аар сэтгэл ханамжтай байж чадгаа юу гэсэн асуултыг бас асууя. Энд бас одоо хүн хүний хариулт өөр байх та. Тэгтээ дотроо бодоод өөрийгөө одоо тунгаагаад үзээрэй. Яг та энэ асуултыг бодчихсон үгүй юу? Эсвэл юрийн амьдрал дундаа тийм ээ энэ амьдрал маань яагаад ч гэсэн одоо хүний хүрэхгүй юм уу? Яагаад ч гэсэн нэг зүйл дутагдаад байгаа ч юм шиг тийм ба одоо таны энэ сансан хүссэн амьдрал чинь биш юм шиг ингээд санагдаад байдгүй үгүй юу? За тэгвэл яагаад энэ сэдвийг ярих болсон шалтгаан одоо зүгээр нэг

хүргье гэсэн юм бодолтой. Тэгээд энэ талаар бас харилцсан сонсогчтойгоо сэтгэл санаа сэтгэлээ хуваалцаж тийм ээ зарим зүйл дээр нь бас харилцсан одоо нэг нэгнээ сонсож зөвлөгөө болгох төдий. За юм байна. Тэгвэл энэ сэдвийг сонгосон шалтгааныг бол ярина. Тэгвэл ямар шалтгаанууд байна гэхээр нөлөөд хэдэн талаар бэлдсэн. Сэтгэцийн талаар нь задлаж үзэн. Яагаад одоо өнөөдрийн хүмүүс тийм ээ өөрийн биедээ ингээд сэтгэл ханамж багтай амьдраад байдаг болсон бэ гэдгийг шалтгааны задлаж ярина. Юм болгон шалтгаантай тийм болохоор тийм болсон тийм ээ. Тэгэхээр сэтгэцийн талаар задлана. За тэгвэл бидний энэ өдөр тутмын аж ахуйн хөргөлөөний талаар ямар асуудал оршиж байна уу? Аж ахуйн талаар задлана. За тэгээд нөгөө нэг нь нийгмийн ухааны талаар ярина. Задлж ярина. Нийгмийн ухааны талаар ярина. За тэгвэл дөрөвт бол одоо соёлын элементийг бас ундгаалж болохгүй одоо хүмүүсийн энэ бидний амьдрал донд тийм ээ энэ сүлжээгээр тийм ээ цахим сүлжээгээр юу яваад байна уу? Ямар зүйлийг бидэнд ингээд сурталчлаад байгаа юм? Бид одоо өдөржингөө оноо одоо энэ TikTok дүүйн үзжин тийм ээ. Одоо хурдан гарч мэдгүй дүүйнөөс бараг салж байгаа хүм их хоор гэж эхэлэх үү? Бас зүгээр тоо бүртгэлтэй байдаг. Бүхэл өдөрт бол нэг өдөр дүүйн дээр TikTok дээр байдаг хүмүүсийн тоо хэдий хэдий урт хугацаа гэх мөтер маш их тийм том тоондөө үзүүлэлттэй байсан. Тэгэхээр энэ ямар соёлыг бидэнд ингээ уламжлаад байгаа. Бидний бол хөдөн үеэрөө гэдэг юм уу хөдөн 100 жилээр тэ төрчлөн хөдөн мянган жилээр уламжилж ирсэн тэр сайхан уламжлалын соёл маань байгаад байгаа бидний яс чусанд. Тэгэхдээ өнөөдрийн нийгэмд цаг үе өөр болсон гэд хүмүүсийн үзэж хардаг зүйл ярьж хэлж байгаа зүйл тийм ээ хийж явж байгаа үйлдэл бас нэг шал өөр соёлыг бол бидэнд бол уламжлаад байгаа. Энэний дунд нь уламжлалт соёл болоод одоо үеийн одоо энэ өртгөн үзэлт юу гэдгийг тийм ээ уламжлалт өртгөн үзэлт болоод одоо үеий одоо цаг үеийн олон төрлийн өртгөн үзэлтийн нөлөөлөл бидний одоо дотоод сэтгэлийг одоо хөрхөн нөлөөлж одоо яаж зөрчүүлж байгаа ану соёлын элементийн талаар ярина. 5 дугаарт шинжилгээ мөрөгжлийн нөлөөлөл. За шинжилгээ мөрөгжлийн нөлөөлөл бас байгаа. Тэгэхэр хараа энэ шалтгааны нь бол 5 талаас бол би ярина. Нийгмийн ухааны талаас, аж ахуйн ухааны талаас, сэтгэцийн талаас, соёлын талаар, шинжилгээ мөрөгжлийн талаар гэд 5 талаар ярина. Тэгэхэр бидний өнөөдрийн одоо өөрийн одоох амьдралдаа цаашлуул өөрийн бүйдэ ханамжгүй болоод байгаа нь ийм олон талын одоо шалтгаан би байгаа шүү. Тэгэхээр энэ шалтгаанаа мэдээд авчихвал бид тийм сохор балайгаар одоо сэтгэлээр унаад тийм ээ амьдралдаа одоо буруу бусрамг зүйлийг бодоод өөрийгөө жимлээ цаашлан тэр гэр бүлийн орчин тойрноо одоо муутуулад байдаг тийм ээ тэгэд гэр бүлийн харилцааны энэ дундах асуудал оршоод байдаг тэрнээсээ болоод одоо юу гэдгийг тавтахгүй амьдраад байдаг өнийг бүл бид болиулж болно энэ шалтгааны мөдүүл шалтгааны задлаад мөдүүл тэгэхээр ийм 5 шалтгаан байна. За тэгвэл ханамжгүй болж байгаа нь ямар зүйлээр илэрж байдаг вэ? За одоо бүйдэ ханамжгүй болсон зүйлүүд бодо та бүйдэ ханамжтай байна уу байхгүй юу гэдгийг шалгаж үзэх шалгуур байна. Энэ ямар ямар илэрлүүд байна гэхээр бас хөдхөдөн илэрл байна. Бодсын хэрэглээ өдөр тутам ихсэж байна. Ийм нэг талаар. За ажил мөрөгжлийн хөгжилт. За таны ажил мөрөгжил та ажиллаж шүү дээ тийм ээ. За ажил мөрөгжлийн хөгжилтийн талд хөдөө малжих оронд бол одоо та нарын хөргөлж байгаа таны төхөөрөмжийн тал өнөө үлбэр маш машинчилсан өрн штэ одоо тийм ээ нэг үе бодвол за нийгмийн харилцаа

гэх гурван талаар ярина. За тэгвэл одоо сүлд нь бол одоо санал зөвлөгөөний талд бол бас нэг хөдөн зүйл болдсон. Дөрвөн талаар ярина. Санал хоёр талаар ярих юм байна. Тэ. За юм байна. Тэгэхээр одоо бид эхлээд хараа миний энэ ярьж байгаа сэдвт та нар үнэхээр өөрийн чинь буян дээр ийм илэрэл байгаад өөрийн нь одоо одоогийн байдлаа яг сэтгэл ханамжгүй байгаа бол одоо яах вэ? Тэгээ бид одоо цагтаа амьдрахгүй эсвэл өнгөрсөн цагтаа очиод тэгээ тэр үед тийм байсан юм аа, өн үед ийм, тэр үед тийм гоё байсан юм гээд одоогийн амьдралдаа одоо цагтаа ханамжгүй байгаа хүн бол өнгөрснөө баян гэргүүлж ярддаг. Жишээ нь одоо нэг маратын хүн гэхэд би залуу үедээ бол тийм байсан гэдэг юм уу, 5 жилийн өмнө би ийм байсан гэд дандаа тэр цаг үеийг нэг ярддаг. Тэгээ надад бас тийм цаг үе байсан. Тэр тэгэд суралцаж явах үед тийм гоё байсан гэд дандаа тэр нэг өргцүүл. За энэ бол өнгөрсөн цаг та амьдраад байна. Тэгэхээр одоо цагтаа амьдрахгүй өнгөрсөн цагтаа амьдрах эсвэл ирээдүйд цагт санаачраа да ирээдүйд юу болох вэ? Хүүхэд маань юу болох вэ? Аав ээж маань юу болох вэ? Одоо хүнээс хоцорчих уу? Одоо сурахгүй л тэр үед яачих уу? Тийм болчих уу? Ийм болчих уу гэдээ бүх юм ургуулж бодоод ирээдүйд цагтаа очиод амьдраад тэгэхээр одоогийн яг одоо цагтаа амьдрна гэдэг юм бол яригдхаа болоод тэгээд та юу гэж ийм гэхээр одоо хүнээс илүү сэтгэл гутралд орох юм уу? Айдас аянгрын төвшөнд хүрэх юм өөрийгөө тийм зэрэгт аваачаад байдаг. Тэгэхээр одоо цагтаа амьдрнаа гэдэг бол ярихад бол одоо их амархан гэхдээ хийхдэр бол нэрээ бол одоо юу гэдгийг тийм амархан хийж чадахгүй юм шиг байна. Гэхдээ одоо цагтаа маш сайхан амьдарч байгаа хүмүүс бас зөндөө олон байна. Одоо цагтаа сайхан амьдрахгүй өнгөрснөрөө хөөцөлдөд байдаг, ирээдүгөө хүсэд хүслэнгийн дунд амьдраад байдаг. Энэ бас ингээд хүн хүсэл мөрөөдөлтэй байх хэрэгтэй. Хүсэл мөрөөдөлгүй бол амьдрал бол бас ямар ч утга уулаггүй болно. Тэгэхээр хоосон мөрөөдөл болох юм бол одоо яг энэ бодот орчиндаа байж чадгүй болно. Ингээд нэг хүс хий хүссэн хоосон одоо газраас салсан юм нэг одоо юу гэдгийг нэг дөшөө ингээд нэг яасан нэг дэгжсэн одоо дэгжсэн тийм хүн болно. Тэгэхээр хараа бид бол энэ амьдрал ертөнц тоосон дундаа л байх хэрэгтэй байдаг. Хар бараан одоо сайхан муухай дундаа л ингээд бүх юм хоёр талтай шүү дээ. Энэ дундаа л байж иж хараа одоо яг өөрийн өв зөгцлөө олно шүү дээ. Тэгхийн тус тэгхгүй бол одоо нэрээ одоо би тэгэж амьдрна хүслэн бүх юм хүслэн болох юм бол бодот орчноосоо салнаа. Бодот орчноосоо салвал та нийгэм одоо нийгэмээсээ холдож ийнэ гэсэн үг. Тэгэхээр арай өөр болоод явнаа. Бас өөр зүйл яригдан шүү дээ. Тэгэхээр хараа. Энэ шалтгаануудаас ингээд ярих юм бол нэгд сэтгэцийн талаар танд нэрээ ийм асуудал орчж байгаа бол яг одоо нааша анхаарлаа хандуулаарэ. Сэтгэж зүйн талаар ярья. Ажихаан талаар нийгмийн ухааны талаас танд сайн мөдөө тавьчих. Нэг удаа сонсч гарах биш. Энийгээ бүр сайн тархиндаа тогтооч. Эсвэл зүрхэндээ. Сэтгэж зүйн талаар, ажихааны талаас, нийгмийн ухааны талаас, соёлын талаар, шинжилгээ мөрөгжлийн талаар. За нэгд сэтгэцийн талаар хэлвэл хятад үгний ийм нэг үг байдаг шүү дээ. Шанло шиин чон. 享乐是饮证. А нь юу гэсэн үг вэ гэхээр цэнгэхэд тохирох гэм. Одоо жаргад цэнгэх. 享乐ж үе. Жаргад цэнгэхэд тохирох гэм гэж ийм нэг үг байна. А энэ үгний адилаар одоогийн хүмүүс одоогийн байгаа нөхцөлдөө тохируулж, яа одооны байгаа нөхцөлдөө тохируулж улмаар өндөр харалтад хүрэхийг хөөцөлдөх болжээ. Тэ одоо үнэхээр гоё өндөр өөрийн бодоны харалт баримжаа тогтоон. За эдийн доч тим болно да. Тэдийн оны дараа тим болно. А энэ буруу биш. Хүм ийм одоо өөрийн бодоо ийм харалтыг тавих хэрэгтэй. Тэгтээ тэр нэгэ хөтрүүлцээр өөртөө ингээд даралт өөрөө авчираад штэ. За жишээтэй ярья. Жишээ нь одоо шинэ гар утас авахар жишээлээ бид. За бид нэг гар утас нэгэнд нэг хүн нэг байгаа. Нэг хүнд нэг гар утас байгаа.
Тийм ба? Заримд нь хоёр ч байж ах магадгүй. Тий. За, шинэ гар утас авахар жишээлээ да. Жишээ нь iPhone. iPhone. Пингүү шүү дээ хатаар тийм ба. iPhone. Хөсөх хугацаанд бол одоо iPhone-ы авъя гэж их хөөцөлдөнө. Би бол одоо 10 оноос нашаа iPhone-ы хэрэглэсээр ирсэн. Алмрад. Тий. Өнийг ягаад гэвэл нэг хэрэглээд тасчихсан. Хоёрт бол одоо нэрээ бол юу гэдгийг одоо миний хүлэн зөвшөрдөг энэ нэр төрөл. За тэгэхээр нэгэн өнгөд хараа хүмүүс бол энэ утгүй утгүй нэг шингэ одоо дөрчил ааста тэр нэг бүх хийц хэлбэр юу байдаг те танууд хөрөмжөөс. За энийг бол маш одоо хүмүүс ингээд авах хүсэлтэй байдаг. А зарим хүмүүс бол үнэхээр хөөцөлдөг энийг. За тэгээ одоо өнний аваад нэг жил хоёр жил болоогүйгээр тийм ээ. Насаа бүр нэн сайнын бүр гоёын одоо цай одоо үеийнх нь үнтэйг нь ийм авах хүсэлтэй болдгоо. Энэ юу явж гин гэхээр хараа. Энэ донд нийгмийн адилтгал. Нийгмийн адилтгал гэдэг юм яваад эхэлжээ. За тэгээд хэзээд энэ орчин тойрныгоо хүмүүстэй үл харьцуулж байдаг. Хүмүүс байхгүй да. Хэзээд энэ өөрийн орчин тойрныхоо өөрийн одоо танил дасал ойрхон явуулцдаг хүмүүстэй харьцуулдаг. Танихгүй хүмүүстэй нэг харьцуулаад тэгдгөө штэ. Аа тэр тусмаа хараа бид н хажуу хавийн энэ нөлөөлөл гэдэг үл ийм илүү байдаг шүү да. Аа ялангуяа нийгмийн оно зуурчлуурын цаг үед бусад хүмүүсийн амьдралын хэсэг бусаг сайн сайхан зүйлийг олж хараад маш амархнаар хараа өөрийн одоох байдалдаа одоох амьдралдаа ханамж муутай болж сэтгэл гудрал гутралд бол ордгоо гэж манайхаа сонсоод үзээрэй. Ялангуяа одоо нийгмийн жуулчлуурын цаг үед бид энэ сурагч юм мөдөө зангийг бол маш амархан олдог цагэрэн болсон. А энэ үед бусад хүмүүсийн амьдралын одоо найзын тойрог нь юу байдаг те янз янзын зүйлээс олж харна шүү дээ. Энэ хөсөг бусаг сайн сайхан зүйлийг олж хараад одоо маш амархнаар их амархан шүү. Их төвөгтөд байхгүй. Их амархнаар өөрийн одоох байдал, одоох амьдралдаа ханамж муутай болж сэтгэл гутралд ордгоо. Тэмэггүй юм аахан. Аа зарим хүмүүсийг хараад яг үнэндээ тэдгээр хүмүүс бидний бодж байгаа шиг тийм сайн яваач уу, гүүч уу энийг ямар ч шалгуургүйгээр өрийн бай дээр бүрнөр хүлээж аваад а тэдэн тийм сайхан амьдарч хад бидний юм байна гэд ингээд явцдаг. За энэ бол сэтгцийн талаар бол танд бол ингээд нөлөөлж байна хараа. Хүмүүстэй адил таад байна штэ. Орчин тойрныгоо хүмүүстэй ялангуяа найз нөхдтэйгөө тийм ээ. Маш ойр явцдаг хүмүүстгэр хүмүүс атархдаг штэ. За хоёр ажихийн талаас. Ажихийн талаас бол хараа. Хөргөлөний үзэлтийн дэлгэрэлт нь маш бас нэг элемент болсон. Жишээл ажихан талаар зар мөдөө одоо гонгор гэж шидэ хатар. А зарим зүйлийн бас энэ дээр нэр үгийг бас яриад явъя. Ягаад гэвэл бидний өдөр тутамд хөргөлж байгаа зүйл энэ TikTok гэн тийм ба WeChat гэн бүр энэ бид бол хэтэд үг үсэг хөргөлж штэ. Зарим юм нь бид сатар хөлөө шууд ойлгоцдаг штэ. За. А зар мөдөө. Өзөгнөн борлуулалт инш ав. Эний үл өзөгнөн борлуулалт инш ав гэнэ гэдэг штэ тий. Зар мөдөө болоод өзөгнөн борлуулалт нь хүмүүсийн одоо худалдан авах хүслийг тасралтгүй сэтэж яг энэ дотроос юу яри. Одоо TikTok дээр бол чи бодай шууд нөтрүүлгээр юм худал бараа худалдаг гэж юм уу? Тэгээ тэн дээр бол бид ингээд үзнэ. Нэг ингээд л одоо ширүүхэтэл тийм ба гарч ирчлээ гэдэг штэ. За өн дээрээс бол зарим зүйлд аргагүй татагдана. А зарим төр охор модоны даншипин. Тэгээ охор бичлэгүүд видео бичлэгнүүд байна да. Тэр бичлэгнүүдэд анхаарлаа хандуулад энэ ямар гоё ингээд ороод авдаг. За өн нь бол хараа хүмүүсийн худалдаж авах хүслийг тасралтгүй ингээд нөмөгдүүлж байна. Энэ зүйл өнөө олж үсэхгүй бид

бас авъя гэсэн хүсэл төрөхгүй ч байж магад. Аа, ингээд бүр шунлын хөдөлгөнө. Ийм учраас хараа. Хүний хүмүүсийн хөргцөөг бол яаж ийна? Аа, цаанаасаа бол ингээд одоо үүдчин хүний хөргцөөг бол үүдч өгөөд хүний хөргөлүүлэх тийм хүсэл урам төрүүлээд цаавар хөргөлөхгүй болохгүй шүү гэдэг тийм одоо зар мэдээг дуулгаад тийм ээ тийм үтгэн үзэлтийг тархинд чинь бий болгож шээ. Ийм болдог. А мөн бол нэг хэсэг хугацаанд бол одоо ч бол арай гайгүй болсон. Нэдэн уржины үед бол хараа өө тэр одоо юу гэдэг хөрөнгөт нийгмийн ажихын нөлөөлөл бол их хурдан орж ирсэн. За өмгтэй хүн өндөр хэрэглэгээтэй байх л хэрэгтэй л гэн а өөрийн буюу одоо тээ атара одоо бүхий хүйтэй зүг гэдэг шиг тийм а өөрийн буюу заавал ингэж атихан өндөр хэрэглэгээтэй байж үн өртгөө олох хэрэгтэй л гэн тийм а маш олон зүйлийн одоо бодсын өд бодсын хэрэглэгээтэй байвал сая одоо чи бол өн нийгэмд өн цаг үед маш аз жаргалтай амьдарч байгаа өмгтэйлгэн тийм ээ өд бодос материаллык зүйлээр бол өөрийгөө анга хангавал за хараа тийм нэг тусгай тийм зар мөдөө яваад идэх хэрэгтэй та нар мэднэ үгүй юу өмгтэй хүн заавал юм байх хэрэгтэй одоо гой богц үүрсэн байх хэрэгтэй гой одоо үнтэй одоо хувц хунаар үнтэй богц тийм ээ дахиад одоо үнтэй нүрийн тоос үнтэй үнөрт тоос заавал ингээд одоо үнтэй юм өмсчиж тийм ээ өөрийгөө ингээд нэг л амьдрах юм чинь гэдэг ийм нэг одоо үгээр ийм нэг одоо хүмүүсийн нэг сэтгэц нь атгаад авчихжээ энэ зар мөдөө хийх энэ зөвнөн борлуулах энэ инш энэ чинь айхгүй да бүр ингээд хөргөлөгчийнхөө энэ сэтгэцийн үл судалцдаг энэ дундаа бол өмгтэй хүний хэрэглээ, эрэгтэй хүн хүүхэд, настай хүн гэд бүр хуваагаад энэ дундаасаа бүр хүмүүсийнхөө сэтгцийг судлаад тэдний энэ сэтгцийг судалсан байдал дээр очиж хараа тэр нь тохируулсан одоо өм үгнэ гэдэг шиг. За өнгөд ингвэл сай аз жаргалтай амьдрах болно гэснээс бас нэг хэсэг их сургуулийн сурагчид бол юу гэдгийг одоо үнтэй одоо банкны зөвлөгийн карт энэ төр аваад түрүү хэдэн жил бас тэмэрхүү юм их байр авсан шүү. Тий, тэгээд зөвлөгөөр одоо юм авна да. Дайкван гэж байна шүү дээ, тий. Тэр зүйлийг аваад тэгээд өрн дунсан. Гэх зэргээр одоо бодож жишээ бол одоо нэ их хотуудаар бол тийм ээ нэгдүгээр зэрэглэлийн хотуудаар ийшэн төгшрөг гэж байна. Нөгөр бол олон байсан. Тийм болохоор хараа өнө хөрөнгөт нийгмийн аж ахуйн энэ одоо хүмүүсийн хэрэглээг бол одоо маш ихээр зоригжуулах хүмүүсийн хэрэглүүлэх одоо зоос заруулах өөрийн буйда одоо одоо яг гэдэг манай одоо өнгөрсний тэр нэг одоо уламжлалт тийм нэг үтгэн үзэлт гэдэг юм бивэл бүр дайрж гараад тэр тиймэрхүү байж болохгүй гэд ингээд хүмүүсийн энэ хараа одоо хөргөлөгийн маш их зоригж уснаас ийм мэдээлэл хүмүүсийн дунд ингээ олон явснаас хүмүүс бол одоо сэтгэл ханамжийн талд өөрийн одоо хамдрал да хүн бүр ингээд зарж ийн өнгөх хэрэгтэй гэж өстөө тэгэхэд би юу вэ нүгэд тий өөрийн яг одоо хамдрал давал сэтгэл ханамж үгүй болдог. За энэ бол хараа ажихын хэрэглөөний талаас бол хүмүүсийн өөрийн одоох амьдралдаа сэтгэл ханамжгүй амьдруулдаг болсон нэг шалтгаан. Сайн үл сэтгэцийн талаар ярьсан тийм ээ. Одоо харьцуулал гэд тий гар утас хэрэглэх талаар тий хүмүүсийн эдлэл хэрэглэж байгаа мөн хэрэглэж унж явж байгаа одоох байдлыг. За гуравт нь бол нийгмийн ухааны талаас ярий. Нийгмийн ухааны талд бол одоогийн нийгмийн одоо үртгийн үзэлтэд хувирлт гарсан. Одоогийн нийгмийн үртгийн үзэлтэд бол маш их хувирлт гарсан. Уламжлалт нийгэм бол ямар байж вэ гэхээр бидний багийн үед энэ юм уу тийм ээ. Түрүү 10

жилийн өмнө 20 жилийн өмнөний бодоод үз да. Уламжлалт нийгэм нь хамт нийт за хамт нийтэд бодно. Хамтаж үзэлтэй байна гэдэг ингээд тэрний сурталчилдаг. Тэгээд тогтууныг улмаар чухалчилдаг. Нийтийн бод. Хамт дундаа уус. Олны бод. Хувинчир байж болохгүй. Өөрийгөө бодож бодсон амьнчир хувинчир байж болохгүй гэж чухалчилдаг байсан бол одоох нийгэм нь энэ төсөргөөр одоо хувь хүний бүтээл, хувь хүний амжилт, хувь хүний суралцлага, хувь хүний одоо бүтээл чанар өнийг л одоо чухалчилдаг, чангатдаг болсон. Ялангуяа хувь хүний хөгжил. Тэгээ өөрийн буй сайн байж орчин тойрны хүмүүс сайн болно гэдэг. Өөрөө хувирж иж тийм ээ. Орчин тойрон хувирна. Чи хувирж иж дэлхийн ертөнц хувирна гэдэг ийм үзэлтүүд маш одоо байр авсан. Энийг бол маш чухалчилдаг болсон одоо цаг. Тэгээд хүмүүсд бол одоо харааны өндөр төвшөнд амжилттай хүрэх харалтыг бий болгож одоох амьдрал одоох өөрийн буйд ханамжгүй байдлыг бий болгосон байна. За ингэдэг ийм болохоор хараа. Оно нийгмийнхээ одоо шаардлагаар шүү. Хүмүүс оно хүний одоо хөгжилт. Хувь хүн одоо би ямар амжилт гаргаж байна? Би мөнгө зоос олж чадчихна уугүй юу? Миний бүтээл юу байна? Би эдийн болтол юу хийж ирсэн бэ? Гэд хараа. Оно бодоод өөрийн буюу ингээд шалгаад ирэхээр амжилтгүй юм шиг болоод юу ч хийгээгүй юм шиг санагдаад одоох амьдрал одоох өөрийн буйда ханамжгүй болсон байдгаа. За өнөөс гадна нийгмийн ус нэг ухааны талаас тэ ажлын даралт их. Энэ үл хараа. Энэ өөрөө өөртөө ажлын даралт өгжгөө юм бишээ. Нийгэм нь одоо яг үндэв үл ингээд даралт өгж байна. За аним мөдөд авах хэрэгтэй юм шиг байна. Нийгмөөс ингээд өнөөдөр би 50 тогтун сайхан байё гэж бодож штэ. Оо нэг сайхан 50 бай сэтгэл сэтгэлийн амар амгалан сайхан байж гэхэд та ингэснээр бусд хүн хажууд чинь хараа орчин тойрны хүмүүс чинь ингээд сэрчгэнөө тийм ээ. Бүх зүйлээ амжуулаад яваад байна тийм ээ. Суралцаад байна, судлаад байна. Зоос мөнгө олоод байна. Гадар дотор яваад байна. Тэгэхээр та ялтчихгүй бодно шүү дээ. За миний ингэж амархан буруу ч юм уу? Миний ингэ 50 тухтай байгаа нь буруу ч юм уу? Хүн тэгж ихэд би одоо ингэж болохгүй ба гэдээ ингэж бодно уу юу? За энэ ч нь бол нийгмийн одоо нийгэм чинь цаанаасаа бол хараа танд даралт өгж байна. Энэ нийгмийн даралт. Энэ бол нийгмийн даралт шүү. Бүгдлүүлэн адилхан байсан бол одоо 50 тухтай сайхан болоо шүү. Энэ бол нийгмийн ямар ч даралт өгөхгүй. За ингээ өршөлдөөн шүрүүн. Та худалжил байхгүй, та ингээ альжураад хөвтөжл байх юм бол та хоцорно. Тэгэхээр та худалжил байн, хөдөлгөөнд оршиж байна, тийм ээ? Ингээж байх юм бол үндэ бол хараа бас худалжил байдаг, өдөр чи яруу явж л байдаг чухам яг тэгээд орлого нэмэгдсэн юм уу гэхээр бас нэмэгдээгүй жилийн сүүлчд. Тэгэл хөнөөслийн илүү яарал явж идэг. Тэг хөмөл нь юм болсон юм шиг байна. За тэгэд яг одоо ийм яруу юм чинь бас нэг жилдөө ондоо яарлаа их үйлс бүтээс юм уу мөнгө олсон юм уу гэхээр бас л одоо юу гэдэг уугийн тэг айдлах юм уу эсвэл уугийнхаа бүрхэхгүй юм болсон юм байдлууд бас байдаг. Энэ бол төрчхөрөө бол одоо нийгмийн хөмнөл нийгмийн байдал нь юм болсон. Тэгэхээр акуда одоо хоосон яарах гэдэг хоосон яарад гүйжил байна. Яг гараас чинь юу гарч байгаа гэхээр бас нэг их гараад байгаа юм байхгүй шиг санагддаг штэ зарим үедээ. Тэг хийдэг юм аа л хийж л ахын. Тэгтээ угийнхааса хавгүй бүр хөчнөө дахин чи яар болсон шиг санагдах юм. Тэгэнт бол баг хоёроод ингээд цаг өнгөрөө сууж байгаа тийм хүмүүс их ховор штэ. Тэгтлээ гараас гараад байгаа нь бас л угийн 5-10 жилийн өмнө хитээ одоо ер нь бол амьдралын төвшөнд өссөн юм уу гэхээр бас л адилвтар л байддаг. Хармаандаг зоосонд бас л адилвтар өсгөл тэрнийг хүрхгүй ч энтер байдаг ч юм уу. Ийм юм байдаг. Тэр

одоо нийгмээс хүмүүсд өгч байгаа одоо бас нэг өршөлдөөн. Тэгээд ийм одоо өршөлдөөн шүрэн байдал нь хүмүүсийн үл амархан бохимдлын гүмөр хөтэлдэг. Хатаараа бол одоо хараа энэ бол бохимдл. Тий. Ийшт. Жаулын бол хараа санаасрын гүм гэдэг шүү дээ. За нийгмийн ухааны талаас. За тэгвэл соёлын элемент хэрхэн нөлөөлж байгаа бидний? Соёлын элементийг бас ундгаалж болохгүй. Жишээ нь жишээ нэг жишээ. Ингээд хэлэхээр хараа манайхаа яг тийм байх шүү л гэдэг миний ярьцхийг сонсонгоо та нар аа тийм шүү нэрэ тийм шүү. Ийм учиртай гэд сонсвол бүр гоё байна. Зарим нь хараа зарим соёлын хараа ариулан гамнах болоо сэтгэл ханд сурахыг зааж чангадахж байхад ариулан гамнах тий? Тэгээд одоох байдлаа сэтгэл ханд амьдар. Чи зүг ханглоо гэдэгтэй хатаар шэхүү чи зүг тий сэтгэл ханд сурах. Энийг зааж байхад бас зарим соёл нь юу гэж байна гэсээр давш тасралтгүй хөдөл. Тасралтгүй өөрийгөө өөрчил, суралц. Тасралтгүй тархиа хөдлөг. Ингэж ингээд тасралтгүй давшихыг, тасралтгүй хүнээс давхыг ингэж зоригжуул байдаг штэ. Ана хатараул чэн чөөхөн таалада вонхоо жаа руу гэж байна. Энэ бол дэлхийчлэлтийн авчирсан соёлын уусалцлан. Дэлхийчлэлтийн авчирсан соёлын уусалцлан, уусалцлан хараа бидний уламжлалт өртгийн үзэлтийг бүдгэрүүлж хүмүүс олон төрлийн өртгийн үзэлтийн нөлөөллөөр олон төрлийн одоо бидний уламжлалт тэр нь өртгийн үзэлт байна да. Тэрний үл бүдгэрүүлээд хайсан байна. Тэр чинь одоо буруу гэдэг юм уу? Тэр одоо дөр үеийн дөхнөхрөө ингээд яадаг чинь эн чинь буруу шүү. Зоос хадгалах чинь буруу. Тийм ээ одоо хөдөөд яахаа мэдгүй ээж зоос хадгалаад яах юм. Бэйгүй тэр зоостий байгаад чи яах юм ингээх мөтер. Өн нэг үзэлтийг үл бүдгэрүүлдэг өртгийн үзэлтий. Тэгээд хүмүүсийг хараа олон төрлийн өртгийн үзэлтийн нөлөөллөөр олон төрлийн өртгийн үзэлт орж ирж штэ тэр тасралтгүй тархинт чинь үгжил байгаа штэ тэр тийм тэгэхээр яггүй да дотоод сэтгэлдээ зөрчилтэй болдог а уламжлаараа байвал бас тийм э зөв юм шиг үгүй уламжлалыг хараа бидний явсаар ирсэн болохоор тэр дадглаа дагаа штэ тэгтэл өнний чинь хүмүүс буруу гэдэг байдаг ингэж болохгүй цаг ирэм болсон шүү тэгэж болохгүй цаг ирэм болсон шүү гэгээд гэхэд хахаар гээд хахаар дотоод сэтгэл чухам яг аль нь зүйн төгөл яг аль нар нь явах юм гээд ингээд зөрчилтэй болдог. За энэ бол бас ана соёлоор одоо соёлын энэ элементүүд биднийг бас нөлөөлж байна. За тавт ана шинжилгээ мөрөгжлийн нөлөөлөл интер сүлжээ болоод ухаалаг гар утсан хүмүүсд маш хурдтайгаар их хэмжээний мэдээллийг олгож байдаг. Тийм шүү дээ. Одоо энэ интер сүлжээ интернет гэж байна шүү дээ, тийм ээ. За, хүл яваа хатараа. Өнө бол дахиад нөгөө нэг нь ухаалаг гар утс чинь өнгө шүвжий. Өнө нь аккуда хүмүүсд маш хурдтайгаар их хэмжээний мэдээллийг олгож байна, тийм үгүй юу? Манайхаа өнөөдөр ингээд л өргөвлөх юм би. Ингээд л өргөвлөх юм бол би энэ хараа 1 минут дотор хөдөн зүйлийг үзэж болно шүү дээ. 20 секунд тэгвэл би 3 одоо ахра видео үзэх боломжтой. А тэрэн донд 3 өөр агуулга байв би 3 өөр мэдээлэл сонсох ийм боломжтой. Тэ? За. Мөн дагууд нь хараа. Энэ бол бас маш олон боломжийг олгож байдаг мөртөө айдсыг нэмэгдүүлж байдаг. Ямар ч юм гэсэн хоёр талтай. За энэ нь бол хараа бидний зөвөө олох юм бол зөв мэдээлэл олох юм бол бид н маш сайхан шин боломжуудыг тийм ээ өөрийн угийн өөр одоо сэтгэхийг бас ингэ суралцах юм боломжтой. Сэтгэхгөө өөрчлөх боломжтой шүү дээ. Тэ? За тэгвэл хүн болгон дандаа сайн нь үзөөд байгаа юм уу? Гэхдээ энэний бахархлын арга байхгүй тийм ээ. Тэгэхээр зарим зүйл нь бол одоо хөтөрхөө юу гэдгийг
хүсэл таны хувьд бол хүсэл мөрөөдлийнх мэт санагдаж магадгүй. Тэгэхээр эн дундасаа бол таавал айдастай болдог. Ирээдүйдээ айдастай. Одоо байдалдаа ханамжгүй. Яа ч одоо тийм нэг сэтгэл тавтахгүй болдог юм байдал байдаг шүү. А нэг бол бас би өөрийн буяараа бас мэдэрч үтсэн. Өдөржингөө нэг утас яагаад үздэй ингээд. Янзын тархаа бутархаа мэдэл өдөр чинь мэдэлт дэ. Яг мэдлэг болж тархинд нь суусан зүйл байноу гэхээр а тэр олон зүйлээ үзчих үедээ бол нэг хүний нэг дубан гэж ингэж ялгарна. А тэр үедээ бол одоо төр зүрийн тэр нэг аз жаргалын одоо гормон гэдэг юм да тэр ялгарна. А тэр үедээ гоё. Тэгээд үзснээс сүүлээр харин ч юм үзэж та хэрэггүй ч цаг барддаа гэсэн ийм бодол орох юм бол таны энэ тархинд юу ч үлдээгүй. Зүгээр ингээд охор цагийн хором 3-5 минутын л тийм нэг аз жаргалыг олгосноос биш танд нэрээ одоо ийм нэг сэтгэл мэдрэмж төрүүлээд ингээх юмсан тэгэх юмсан гэд нэг яг шийдэж суусан тийм зүйл болоогүй учраас хүний тарих гэдэг чинь маш сэргэг тий тэр хоромдоо л баясаад дараа хором хоосроод эхлэх үед за яагаад энэ үсчвэ ялангуяа тэр данж гэж байна да тий тэрний үсэх юм бол бүр дэмтэр үсчих үедээ гоё юм а үсэж бараад хайрын ч цаг гэд ийм байдал байдгүйгүй юу. За өн чинь бол заримдаа айдсыг дагуулдаг штэ. За тэгэхээр манайхан бас зарим юмыг бас одоо зохистой зоригтойгоор зоригтойгоор бас үсгүй харахгүй байх нь боломжийн зөв ч юм уу гэж бодож байна. Тэ хэсэг хугацаагаар бас одоо гар утснаас өөрийгөө чөлөөлж гар утсанд өөрийн амьдралаа бүрэн мэдүүлэх биш гар утснаас өөрийгөө чөлөөлж тэг гар утснаас бас нэг гар утсгүй орчин орчинд бас нэг цаг 2 цаг гэдэг юм уу тий хагас цаг гэдэг юм уу ийм унтхаасаа бусад цагт нь гар утстайгаар зурж байгаа шүү дээ. Тий тийм байдалд бас өөрийгөө бас чиглүүлж зөвлүүлж байна. За энэ жишээгээр нэг яри нийгмийн харилцааны зуучлуур жишээ нь одоо энэ дээр дандаа ярьдаг шүү дээ төгөл төгөл төр амьдралын одоо одоо зурглал дээр штэ бодот байдалд нийцэхгүй а жишээ нь одоо нэг хатара вам ишэн хөө жи чи вам мэй гэж юм тийм э а бүх юм бүрэн сайхныг хөөцөлдөг ийм бол хараа гэхээр а бодот байдлаасаа бол салангэрнэ а чинь бол салангэрнэ а бодот байдалд нийцэхгүй хүслийг хүмүсэд төрүүлнэ хөт одоо сайн сайхны хөөцөлдөг штэ бодот аахгүй ба хүслэнгийн зүрэг би болгосноос хараа бодот аахгүй би бас нөтрүүлгийн эхэнд ярьсан тийм э бодот амьдрал чинь юу вэ яг энэ газар таа наалдаж ирж байгаа нь юу вэ хоёр хүл чинь газар тагаа наалдаад явж байна шүү дээ тий хоёр хүл чинь газраас салаад дөөсөд өгдөхөөр юу болох вэ тэр бол хүслэнгийн амьдрал болно тэгэхээр бодот аахгүй болоод хүслэнгийн зүрэг би болгосноос өөрийн одох байдалдаа ханамжгүй болдог а хүмүүс хүн бодот амьдрал дундаа хүсэл мөрөөдөлтэй амьдрал бүр гоё ийм далавчтай тэр далавчаа бүрдүүлнэ үдс одоо бүрдүүлнэ гэж хүмүүс ингэж гоё зоригтой ажилдаг тэрнээс биш бодот амьдралаасаа салаад бодот ертөнцөөсөө салаад яг хүслэнгийн хүн болохоор чинь тэр өөр зүйл болоод явна штт. За ийм одо бодот амьдрал болоод хүслэнгийн амьдрал чинь ингээд хоорондоо жүрөөтэй болсноос ийм ханамжгүй болдгоо. За ингээд хараа. Судалгааны үзүүлэлтээр бол өдөр болгон нийгмийн харилцааны зуучлуурыг 3 цагаас дээш үдсэн хүмүүс сая би ясна тоо баримттай гэж хэлжсэн ба. Нийгмийн харилцааны зуучлуурыг өдөр болгон 3 цагаас дээш шүү тасралтгүй. Одоо бүгдийн нөмсөнч байж болно. 3 цагаас дээш үдсэн. Тэгэхээр та өнөөдрийн цаг хэдий вэ? Унтах цаг хэдий вэ? 8-аар бодъё, тийм ээ. 6-аас 8. За, ажиллах цаг 8. Тэр бусад цаг нь тийм ээ. Наацаасаа явах хоолхоо шүү дээ. Өн цаа одоо зарчлах цагийг ингээ хувааж болно эсвэл. Ам датруул хараа 3 цагаас дээш нь үдсэн хүмүүс хэдий вэ?
3 цагаас дээш өтсөн хүмүүсийн бохимдлын гэмт тусах магадлал. Бохимдлын гэмч нь ий шүү дээ. Ий жин гэдэл яриад байдаг. Зарим хаа ий жин гэдэг нь хөтэн янзаар ярьдаг. Ий жин гэдэг янзаараа одоо тэгээ хүмүүсийн ярьдгаар бол энэ бол бохимдлын гэмчтэй. Энд тусах магадлалтай хүмүүсийн хүмүүсийн юу гэж нэ ангийн хүнээс 140-оор хурдан гэж нь шүү дээ. Одоо энэ бохимдлын гэмд нэрвдэх хүмүүсийн одоо 140-оор хурдтай гэж нь шүү дээ. Хараа нэг өдөр 3 цагаас дээш үдсэн хүмүүс шүү. Тэгэхээр та яг одоо би нэг өдөр хэдийн цаг нь одоо энэ хараа одоо даршип хийдэг нь TikTok гэн тийм ээ. Хор мөдөө сүлжээгээр хэдийн цаг байж гэнүү. 3 цагаас дээш үзвэл та өөрийн бодоо одоо яах хэрэгтэй байж шүү. 3 цагаас дээш үдсэн хүмүүс бол бохимдлын гэм болох нь бол 140-оор хурдтай гэж шүү. Ийм аюултай манайхаа. За, сая бол хараа. Одоогийн хүмүүс яагаад өнөөний энэ амьдралдаа өөрийн одоо цаг үедээ одооны амьдралдаа бол одоо сэтгэл ханамж, одоо цагтаа энэ сэтгэл ханамж үгүй амьдраад байгаа шалтгааныг задлаад 5 талаар ярьсан. Нийгмийн ухааны хань талаар, сэтгцийн талаар, нийгмийн ухааны талаар, соёлын одоо элементийн талаар, шинжлэх ухааны талаар гэдэг 5 талаар ярьсан шүү манайхан. Одоо тэгвэл одоо задлалт ингээс сайхан задлаа. Тэгвэл та нарын бүйд орчиж байгаа бол энэс нь болсон байна, ийм болсон байна гэд өөрөө тодорхой тоотой болоод авчиг. Өөрөө тодорхой тоотой болчихор мэдчихөрөө бол залгаад яаж хийхээ хүн амархан болчихдаг шттэ. Хамгийн гол нь хүн яагаад байгаагаа мэдгүй, ямар юмнийг учир ухааны олохгүй үед хүн чинь төөрөгдөн шттэ. Энэ учрын шалтгааны мэдсээр хүмүүс чинь амархан болно. За тэгвэл ханамжгүй болж байгаагийн байгаа нь ямар зүйлээр илэрч болох вэ гэж энэ илэрлүүдийг хэле. За орхим сонсогчдоо та бүхэн маань Хөлнөөр хотын хам жуутлуурын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн аражуугийн бүсгүй амьдрал шууд нэвтрүүлгийг хүлэн авч сонсож байна. Би хөтлөгч Буян Хэшиг байна. За ингээд өнөө элжийн дугаарт бид аль сэдвээр ярьж байгаа гэхээр одоо цагийн хүмүүс яагаад сэтгэл ханамж багтай амьдрдаг болсон бэ гэсэн сэдвээр ярьж байна.

За ингээд үйлс бүхэн өдөө байгаа 9 цагаан хүсэлэн дэвжих болтугай гэсэн угаар манай нэвтрүүлэг үргэлжилж байна. За ингээд ханамж багтай байна уу, баггүй байна уу гэдэг нь ямар илэрлүүдээр илэрж болох вэ? Гэхдээ нэг хоёр гурван талаар ярил. Гурван талаар ярил. За бодсын хэрэглээ. Таны бодсын хэрэглээ ямар байна? Бодсын хэрэглээ ярьж дэн шөө. Бодсын хэрэглээ өдөр тутам ихсэж байна. Үүрд дуусшгүй төс төвшиг хэрэглэлтэнд орсон. Өөрийн хувьд тэгвэл ажил мэргэжлийн одоо хөгжилт дундах нь өөрийгөө одоо өөрчлөх гэдэг зүйл байна. Нийгмийн харилцаанд дунд одоо өөрийгөө оруулах энэ талд бол одоо илэрлүүд байна. За бодсын хэрэглөө өдөр тутам ихсэж байна. Үүрд дуусшгүй төс төвшөх эргэлтэнд орсон. Энэ бол за энэний бол үзэгдэл нь бол юм байна. Цагийн өнгөө дахсан электрон үйлдэхүүн. Цагийн өнгөө дахсан электрон үйлдэхүүн бол гарч ирсэн.

Тэ. За. А өнөө дунд бол хараа. Одоо цагийн өлөгт үнгийг дахсан электрон үйлдэх хүмүүсийн гар утас хамгийн өмнө яригдана. Тэгээд одоо энэ байх л штэ энэ дотор тий цаг үнгийн цаг үеийн үнг дахсан тийм гэр бүлийн одоо энэ хөргөлгөөнүүд байна да. Цахилгаан хөргөлөө яс ясэнга тийм ээ. Нэг үе бодвол эн чин бас маш хурдтай хөгжөөд тийм ээ. Болохгүй салчихын солижлэн 20-30 жилээр хөргөлнө гэсэн юм алга болсон. За хувцас хуучраагүй байхад бол хайчдаг. Энэ хэрэглээ юугүй юу? Чи бодсон хэрэглэгээ шүү дээ. Манай аав ээжийн үе энэ гэм үү нэгэн үед бол хувцаа бүр ингээд бүр ингээд нүхөөд өмсдөг энэ төр байдаг шүү дээ тэр бид. Бид бол одоо яг тийм юм үзээгүй болооч та хуучны тэр кино энэ төр үзэхэд тийм байдаг шүү дээ. Нүхсэн дөр нүхөөд хувцас хуучраагүй байхад хайдаг. Гар утсаан 2 жил болохгүй солино. За энэ бол одоо хараа бүр өнө өдөр тутмын амьдралд үзэгдэж байгаа үзэгдлүүд шүү дээ. За энэ бол шүү энэ дайт тоогоор бол гарсан. Хараа бүх бөмбөрчөгд. Чэнч шүү. Бүх бөмбөрчөгд шүү. Жилд нийт хараа жилд нийт хэдий гэж нь 9200 түмэн дүн. 9200 түмэн дүн гэж нь шүү да. Нэг дүн биш аа. 9200 түмэн дүн хаягдмалыг би болгож байдаг гэж байна. Бүх бөмбөрчөгд аа. Нэг жилд шүү. Аа энд бол электрон үйлдэхүүн Денз чампин гэж ойлгож болдог юм да. Аа энэ бол хараа 5360 дүн гэж нь шүү. Энэ гар утсмас бүр багтаад явна шүү. Аа тэгэл грин жаден тэр хэрэглэнүүд, цахилгаан хэрэгслүүд 5360 дүн нь электрон үйлдэхүүн гэж байна. А энэ дотроос дахин ашиглалтанд ордог зүйл гэж байдаг шүү дээ. Тэ мэ? Энэ нь улсаа 117 чиг 4, 120 бас хүрхгүй гэсэн үг. Тэ? Ийм байдаг аа. Тэгэхэр хараа нь бодсын хэрэглээ бол маш их нэмэгдсэн. Тэгэд улам явал улам одоо хүчтэй болохоос биш энэ буурахгүй. Маш дад улмаалыг хүмүүс бодсын хэрэглэг улам ихэр хэрглэж эхлэх болно. За ангуул хөөнчрлийн өдлийг хөөцөлдөн энэ нь юу гэсэн үг вэ гэхээр ана шөөчв хин гэд байдаг шээ хөөнчрлийн өдлийг хөөцөлдөх болсон. Жишээ нь одоо цалин хүлс олохгүй буюу цалин хүлс багтай залуучууд олохгүй байжгаад цалингүй байжгаад бас цалин нь бага байжгаад нэр тэмдгийг хөөцөлдөх. Шөчпийн хөөцөлдөж байна шүү дээ тий. Нэр тэмдгийг хөөцөлдөн. Тэгээд хөдөн түмэн төргийн богч авна. Тэгээд найзын тойрогтоо дэлгэж үзүүлнэ. Ахар энэ бол ахар хугацааны хувьд бол хувь бүйн одоо үн өртөг яг үнтэй одоо үнтэй юм хэрглэж байгаа юм чинь бүнтэй харагданаа да үн бүнтэй юм хэрглээд л мундаг одоо баян харагданаа да гэдэг боловч одоо охор хугацаанд бол өөрийн бүйнийг үн өртөгтэй санагдаг боловч ард нь энэ бүйн одоо яана гэхээр би үнэн ийм одоо үнэхээр баян биш юм чинь одоо би зөвхөн хүнд харуулахын тулд амьдарч байгаа юм чинь гэд өөрийн бүйн гаралдаа санаасралд ордоо. За үргэлжлэн нэр тэмдгээ хөргөлхийг хөөцөлдөн. За ингээд хараа одоо юу гэдгийг гэхээр бүйдээ ханамжгүй болно. Би яагаад ийм одоо ядуу айл төрчөө гэдэг чиг хөний гэрн тийм баян байна. Хөнхөн яагаад тийм сайн байдгийг тийм ба баян ядуугийн одоо энэ жүрөө гараад өннөөсөө өөрийн буюу голоод тий аав өжинэрл хайраа алдаад одоо хөний өөдийн тийм баян та хоёр яагаад тийм баян байдггүй намаа яагаад ийгэж муу амьдруулж ийн гэдээ одоо ингээд иймэрхүү юм би болдог штэ. За энэ бол маш аюултай шүү. Ажил мөрөгжлийн хөгжилд дундах энэ хараа хязгааргүй уралдааны замын боломжууд бол би болж байгаа. За нэгд сурлагын намтар болоод үнэмлэлийн талаар сурлагын намтар хөөцөлдөн үнэмлэл бас олохоор за судлах сурагч одоо шалгуулах сэдвийн баримжаа одоо тоогвол нэг жил манай улстай 474 түмэн

0: юм ол юм. За энийг бол та нар бас сүлжээн дээр дахиад тодруулж үзэх хэрэгтэй байна. Жил жилийн адилгүй шүү. 474 түмэн судлах сурахч шалгуулдаг гэж шүү. За маш их тоо тийм ээ. За туслах аж ахуйн бачим хөргөлгөөний одоо ийм нэг хоосон сэрэл. Тийм надаа сарын орлого нь 3 түмөөс доош бол оршин тогтсон хэрэггүй гэж ингээд бас нэгсэх бүр ярьсан шүү дээ. Одоо сүлжээ тавчин наан цаны үедгээ сүлжээ мүлжээгээр сарын орлого нь 3 түмөөс доош бол одоо оршин тогтсон хэрэггүй л гэдэг. Иймээс бол одоо гол ажиллаа ундгайлнаа хүмүүс аа бидний энэ цалин бол одоо дөнгөж хэдэн мянгад ч юм гэдэг юм уу юу юу өндөөч хөрөхгүй ямар хэрэгтэй ингээд бас нэг хэсэг тийм юм явсан шүү ялангуяа юуны ер нь түрүү хэдэн жил хэдгээс өмнө байсан ба хэдгийн үед бол арай гайгуулсан шүү аа одоо хараа нэг хэсэг бол тийм шүү одоо тогтмол цалинтай хүмүүсийг бол одоо ёстой өөрийн одоо авьяас чадвараа ундгайлж ингэн бүрэн бадруулж чадгүй байна гэн өөрийн буюу өнхөн цалингаар одоо хөмжөлөө тавьж ингэн одоо юу гэдгийг бусад боломжуудаа алдсан л гэн тэгээд л сарын тогтмол цалингаа хараа суудаг хүмүүс л гэн одоо ингэж бас нэг хэсэг хөмжөөр ярих одоо тийм яриаг сонсдог болсон шүү тогц одоо юу гэдэг тогтсон цалингаа бол хараа өн тогтсон тогтмол цалингаа олж авах гэж бас хичнээн жил чармай хичнээн жил үзэж бичиг үзээ тийм ээ нэгэ тогтмол цалингаа сар сардаа сайхан авахын тулд бас нэгч зүгээр суужгүй шүү дээ тэр чинь зүрх сэтгэл оюун бүх юмөө зариулаа сууж лээ шүү дээ за өн өний чинь бүр үгүйсэх чинь тэгээд хараа сохор балаагаар охор хугацааны ашгийг хөөцөлдөх жишээ нь одоо шууд нөтрүүлэх хийн а WeChat арилжаа хийх чи яагаад ингээм ийм ажилдаар ийхэр WeChat арилжаа шууд нөтрүүлэх хийж мөнгө олохгүй байгаа ч гэх шиг ийм яриа бол зөндөө би болсон шүү ялангуяа одоо манай энэ одоо алмнэ ажилтай хүмүүсд бол ийм яриа бол зөндөө сонсогддог болсон шүү та нэг хэсэг хэмжээнд нөх одоо нэрэ ч юм уу нэг сар ажиллаад хэдэн мянга олдог бол хүн нэг орой 2 өдөр дотор тэрний чинь олцох боломжтой л гэн. Ингээхэр хүмүүс гэдэг хүн гэдэг чинь бас л орчин тойрондоо нөлөөлөгдөд бас хэсэг хэмжээгээр бас өөрийгөө голох юм тэр үзэгдэл өн тэр би болсон шүү да. Тэгэхэр сохор балайгаар охор хугацааны ашгийг хөөцөлдөхийг тийм ээ бодох хэрэгтэй юм шиг байна. Яг тийм учраас охор хугацааны энэ ашгийг хөөцөлдснөөс болоод ана хүний энэ оюун чадал сарнина оюун ухаан сарнид одоо залхуурал би болсон өөрийгөө итгэхгүй болсон одоо хамдралда ханамжгүй болсон за ингээд нийгмийн харилцаа нийгмийн одоо зуучлуурын дунд атархан адилдах гэдэг юм бол их би болсон зугаачлын үед бол одоо заавал сүлжээний одоо дийн очисон газар очиж одоо дака гэж штэ тийм очиж зурх сүдэр аван ингээд нэг найзын тойрогто дамжуулан тэгээд хүмүүс найзын тойрогоо хараад хүмүүсийн үгсэн дармын тоогоор аа би аз жаргалтай байна гэж аз жаргалаа олох өөрийгөө хөмжиг тийм э тэндээс бол одоо урам сэтгэлгээний тэр юу олоо штэ чиншижээ аа гэж үн өртөг олно тий ийм а өннийг олж үзсэн хүмүүсийн 162 нь одоо хараа өн яг өнний чинь судалгаагаар штэ энэ бол судалгаатай байна а ана найзын тойрогтой одоо явуулсан энэ зүйлээ чи олж үзсэн хүмүүсийн 162 нь бол хараа тэдний амьдрал биднийхөөс маш сайн байна гоёт өнг гөрөлтэй үзмжтэй аз жаргалтай баяр баясгалантай байна гэж ингэж үздэг гэж шүү за помьючар ана найзын тойрог явуулах нь бас ийм их хүмүүсийг нөлөөлдөг юм байна. 160 үдсэн хүмүүсийн 162 нь бол таныг бол маш сайнаар амьдарч байна гэж үздэг юм байна. Нэг талдаа сайн нөгөө талдаа муу шүү дээ. Тэгэхээр та яг тэр хүмүүсийн харсан цаг сайхан амьдраад байгаа мүү гэхээр бас тийм биш байдаг шүү дээ. За. За тэгвэл дотны харилцааны ашиг харах чанар. Жишээ нь одоо ураг хурим хийнал гэхэд ургийн одооны ургийн зах төлгөрийн одоо шууд одоо ил үн хаях. Жишээлбэл гэрт хэрэг байна уу? Зоос мөнгөний солилцоо хийх. За тийхгүй жоосгүй би явахгүй. Гэргүй л очихгүй, тэрэггүй л очихгүй. Яаж амжих юм гэдэг шиг. За ийм байна. За ангуул одоо нэг санал зөвлөгөө сануулга өгье. Тэгээд нөтрүүлгээ өндөрлөөлье. Санал салуулгад бол хараа одоо ийм байгаа байдлаар өөрийн бүйд одоо ханамжгүй болоод одоо хамдралдаа ханамжгүй болоод сэтгэл ханамж багтай амьдраад байдаг ийм нөхцөл байдал түүл яах вэ? Халан сайжруулах ийм арга санал сануулгууд байна. За бид яах вэ гэвэл хамгийн дүгүм аргыг хэлж өгье. Талархлын сэтгэлийг бий болгоно. Талархлын сэтгэлийг бий болго. Талрах. Тэгэд бол. За талрах. Бүх юмдаа талрах. Одоо байгаадаа талрах. Тэг өнгөрсөндөө талрах. Тэг ирээдүйдээ талрах. Тэг бүх юм нь талрах. Тэгэд бол. За ингэж хэлэхээр дүнтуу одоо юу гэдгийг. За тэгвэл яаж талрах юм гээд одоо байгаа бүхэндээ талархаж сурхаа гэж сурнаа гэж хэлсэн шээ тий яа талархи одоо байгаа бүх зүйлдээ талархаж сурна жишээ нь одоо нэг жоохон гүнзгэрэвлээ дээр яа талархаа гэсэн хүн бүр мэднэ яаж талархах юм гэхээр ууж байгаа усандаа талархах унтаж хөвдөж байгаа ор дэвсгэрдээ талархах нөөрэө шүү хийгээд үзэж болно манайхан амьсгаж байгаа агаартаа талархах сууж байгаа гэртээ талархах тий эдлэл хөргөлж байгаа эдлэл хөргөсөлдөө талархах нөтрүүлгийн сонсоо сууж байгаа сонсогчдод талархъя. Ингээд тийм ээ яг ингээд газарт нь наагаад хэлвэл. За тэгвэл талархыг сурна. А сэргээр адилтгалыг багсах манайхаа. Адилтгалыг багсах. Найзын тойрогоо нэг гариг үзэхгүй байж үз. Нөгөө нэг хүмүүсийн амьдралыг хараад өөрөө зовоод байдаг ч тийм гоё амьдраад байна гэд. Тэр хүнийхөө юу ха бүүт нэг гариг үзэхгүй байж сур. Тэгэд юу харцуулна гэхээр өөрийн өнгөрсөнтэйгээ адилт 10 жилийн өмнө би ямар байсан бэ? Тэм манай амьдрал ямар байсан бэ? 20 жилийн өмнө ямар байсан бэ? Надны би ямар байсан бэ? Гэхдээ өөртөө одоо адилтах хүнтэй бүх харцуул. За энэ бол адилтгалыг багсах гэж би хэлсэн шүү. За тэгвэл дотоод хөрөгцөөг анхаарахаас биш гадаад бодос биш шүү. Энийг хараа. Ингэж сур. Гадаад бодсонд битгий хуурагдах. Дотоод сэтгэлийн хөрөгцөө дотоод сэтгэлийн хэрэгтэй сэтгэлдээ юм нүм гэсвük тархиндаа юм нүм за юм байна ингээд та нар маань бичлэн оролцож үзэж болно ба би маш том гэр авна гэж хэлхийнхээ оронд аккуда би аккуда на халуун дулаан дурсамжи бий болгож найз нөхдгөө гэрте урьнаа гэд заавал өөр юм буюу тэр нэг хүнд тийм байдал оруулаад яан да за юм байна талархаж сур адилтглаа багсаг тэгээ танай амьдрал сайхан болно. Нөтрүүлэг маань ийм хүн өндөрлөө нөтрүүлгийг найруулж хөтөлсөн нь буян хэшиг хянагч урансад ерөнхий хянагч бүрэн баяр. Баяртай.
1: Бээжингийн цагаар 10 цаг.
2: Нимэтэ 10 минут.
3: Манай хорооны мэд. Ойрд Хуланбор хотын шууд хараа байгуулга нэгжийн ажилтан ажилчны мэдлэгийн уралдаан хотын багчуудын ордонд төгс амжилттай явагдсан байна. Тус удааны мэдлэгийн уралдааны уулган хандлага чанараар чанга байж намын шинийг өдөх хонол төрийн бодлого хууль тогтоол шин цаг үеийн үндэсний ажил зэрэг гол уулгыг хамарчээ. Байгууллага нэгжийн ажилтан ажилчны онлын мэдлэгийн нөөц тухайлсан ажлын хөв боловсрлын тухай нэг удааны бүх талын шалгалт болохоор баггүй бас ч хөвийн суралцлага хүмүүжлийг гүнзгэрүүлэх онлын суралцлагыг гүнзгэрүүлэн бүтээжүүлэхийг ахиулах чухал ачаалбар болно. Уралдааны талбарт элэ уралдаанд оролцогсод лавдун тогтун байж, урсам сайхан хариулж, лавдун батти онлын чадварыг илрүүлсэн бөгөөд бүлхэм нийтийн оюун ухаан болон хамтын танилтыг гүйцэд харуулж, тухайн талбайн халуун алах ташилтын дуун нь уралдаанд оролцсон хүн бүхэнд зоригжуулал болсон байна. Хуланбор хотын намын хорооны зохион байгуулах хэлтсийн ерөнхийлсэн батлагын төвийн ажилтан Дингюн сурвалжлаганд хэлэхдээ, Ажлын байрда буцсны дараа би уралдааны талбар дэх адилтгах суралцах давших эрч зоригийг ажил хийж үйлс цогцоллохын хөдөлгөө хүчин болгон ховруулжээ. Хуульчлалын ухамсараа тасралтгүй дэвшлүүлэн үндэсний булхамтал давшилтын үйлсэд өөрийн хувь нэмрээ үзүүлнэ гэвэ. Хуланбор хотын үндэсний хэрэгэрхлэх зөвлөлийн намын

Хуулангийн бүрэлдэхүүн дэд эрхлэгч Ли Юйлан сурвалжлагын төлөөлөгчтэй. Үндэсний булхамдал давшилтыг ахиулах хуулийг хүмүүсийн сэтгэлд хадан шуулгын тулд солилцооны тавчин байгуулахаар дамжин эл салам үчирийн хоорондох хамжил цаг ахиулах, адилтгах, суралцах, давших, орчин тойрныг үүдэх, хамтаар ургахшлах гүнз үзэн уур амьсгалыг бий болгосон байна. Дараагийн алхамд бид үргэлжлэн үндэсний төрийн бодлогын ухуулгын сар, үндэсний хуулиар засах ухуулгын гарагийн ажилгаар аз дохиол болгон ухуулгын хэлбэрийг үргэлжлэн шинчилж, ажилгын уулгыг баялагжуулан бүх хотын үндэстэн нүүдийн кадр ажилтныг хөтлөн дагуулж, олон түмэн нэг сэтгэл нэг чиглэлээр гар холбон эрэлхэглэн урагшилсан шин цаг үеийн үндэсний булхамдал давшилтын үеийн шин хуудсыг хамтаар бичгэлнэ гэв. Манай хорооны мэд 5-р сарын 25-ны өдөр 5 сарын 25-ны сэтгэцийн эрүүл мэндийн хурал Жичээ Хуланбор хотын сэтгэцийн эрүүл мэндийн нэг өртөөчлсөн маягийн үйлчилгээний төвийн ашиглалтанд орсон ёслол Хайлаарын 2-р дундас сургуульд явагдсан байна. Ажилгын тухайн талбарт сонирхолд тоглоомын тойрог, дараасыг хөнгөлж тайвшруулах тойрог, тухайн талбарт асуун лавлах тойрог, өөрийгөө хайн сүвгчлэх тойрог болон үг үлдээж зүгнэл бэлэгдэх тойрог зэрэг тавгийнх тойргийг тохируулж, аль олон сэтгэцийн эрүүл мэндийн гол сэдвт ажилгаар дамжуулан тамирын талбарыг сонирхолд оюун санааны цэнгэлийн орон болгон хувируулав. Сурагчдад идэх үетийн оролцож, тоглоомын дунд хичээл сурлагын дараасаа хөнгөлөн, харилцан үйлдэлцэх дунд харьцаагаа нягтруулж, тамирын талбайд баяр хөөрийн дуу тасралтгүй сонсдож байлаа. Хайлаарын 2-р дунд сургуулийн сурагч Арухан сурвалжлагын төлөөлөгчтэй. Надад хамгийн гүн суугдал тань харилцан хайн сүвгчлэх тойрог болно. Шалган турших болон харилцан үйлдэлцэхээр дамжин бид өөрийгөө дахин таньсан бөгөөд өөрийн маш олон давуулыг тал болон хүрэлцгүй талаач олж мэдлээ. Энэх ажилхан надад өөрийгөө дахин таних завшаан олгож, өөрийгөө тасралтгүй сайжруулан, өөрийгөө нэн сайн болгох хэрэгтэй гэдгийг ойлгуулсан юм а гэв. Хайлаарын 2-р дундас сургуулийн сурагч Гөөзэ Шэн сурвалжлагын төлөөлөгчтэй. Өнгийн үед сурлагын айжим төргөн дараас их байдаг. Өнөөдөр энд сул сэрүү зүйлийг туршиж үзсний дараа миний бие сэтгэл маш уужрав. Бас баг бус бодит хэрэглэгээний мэрэгжлийг сурч санаачилгаасаа урам сэтгэлгээ зохицуулан өдөр тутмын амьдрал болон сурал цалгадаа нэн ууж тавиу аврор хандах хэрэгтэй гэдгийг таньж оллоо гэв. Тосуда эхлэн хэрэгэлсэн Хуланбор хотын сэтгэцийн эрүүл мэндийн нэг өртөөчлсөн маягийн үйлчилгээний төвийн чадамжийн орон зай бүх талаар шинэтгэж, AI ярилцааны өрөө, VR сэтгэцийн боловсрал, HRV-ийн бие сэтгэцийн хариу тусгалын боловсролын систем, инэмсэнгүй карт цохох систем зэрэг оюунчилсан төхөөрөмжийг тохируулж, сургуулийн төсөний жагсаалын газраас орон бүсийн хүйс тээшээ өсрөнгүй маягийн хөгжилтийг баялуулж, бүх хотын сэтгэцийн хүмүүжлийн системд бат бэх мэрэгжлийн батлаг болон тусгай мэрэгжлийн тулгуурлал хангасан байна. Хайлаарын 2-р дундас сургуулийн сэтгэцийн багш Өгөөс Нан сурвалжлагын төлөөлөгчтэй. Хайлаарын 2-р дундас сургуулийн сэтгэцийн багш болсны хувьд нэг өртөөчлсөн маягийн үйлчилгээний төв нь сурагчдад тусгай мэрэгжлийн сэтгэцийн тавчин байгуудан өгч, тэдний хавсарч дараасыг хөнгөрүүлэн сэтгэцийн асуудалд зөвөр хандуулах болгоно. Өдөр тутмын зан сургаалтанд би сурагчдын урам сэтгэлгээ илүүхэн ажиглаж, хичээлдэр урам сэтгэлгээ зохицуулах болон багсах дараасыг хөнгөлөх аргыг зан сургаалтанд уусгахыг илүүхэн зоригжуулан жолооддөг. Эйлдэг зуулан аргаар сурагчдын хавсарч идэх үетийн баясангүй сэтгэлэгтэй болгоно гэвэ. Манай хорооны мэд хил алсалсан барааны тэргийн жолоочдыг халамжилж, бомбын иж бүрэлдүүлсэн үйлчилгээг түүлдэржүүлэхийн төлөө ойрд Архашаад бомбын жолоочийн гэрийг жинхэнээр байгуулж дуусгаад ашиглалтанд оруулав. Тусад төрөл зүйл нь ачааны машин тэрэгний жолоочийн буттыг хэрэгцээд анхаарлаа төвлөрүүлж, нэг өртөө маягийн сэтгэлийг дулаацуулж, ардад духам үзүүлэх үйлчилгээ хангаж, улсын хаалгаар өнгөрж байгаа жолоочдод өнөнхөө халуун дулаан хайр халамжийг хүртээсэн байна. Архашаад бомбын жолоочийн гэрт орж ирэхэд халуун дулаан

Манай жолооч эндирч мөрлөн зогсож бараа төвөрлөхийг хүлээдэг болохоор заримдаа бараа хагас өдөр боёо нэг өдөр хүлээдэг. Үүнд жолоочийн гэр нь маш дүхэн үйлчилгээний төхөөрөмжийг хангасан байна гэвээ. Шинэ барга баран хошууны ажилтан ажилчны үйлчилгээний төвийн эрхлэгч Уухав сурвалжилганд хэлэхдээ. Архашаад бомтын жолоочийн гэр нь манай Архашаад болгосны зүүн өмнө үлчигт байрлаж, барилгын хэрэглэгээний тал байна 371 тэгтрүүлжин метр болно. Энд чичүр бөмбөгийн өрөө, амралтын өрөө, бас угаалгын өрөө, хоолн гэр, тогоон гэр зэрэг маш олон чадамжит тойрог байдаг. Эдгээр төхөөрөмжийн газар нь нас цаашаа явж байгаа ачааны машины жолоочийн энд амарч ядраа тайлхад маш дүхэн үзүүлж бас номын өрөөнд ирж суралцж болно гэвээ. Дараагийн алхамд шинэ барга баруун хошууных нь үйлчилгээний чадамжаа өргөлжлөн түүлдэржүүлж, оюунчилсан хамааралтын загварыг хайн сүвгчлэн өдөр тутмын үйлчилгээний батлагыг нарилгажуулж, амралтын үйлчилгээ, өрх ашигын хамгаалалт, суралцлагын дээшлэлт, бачин байдлыг аргацах батлагыг нэг цогцчулсан ерөнхийлсэн чанартай үйлчилгээний хүйсийг хүчлэн бий болгож, халуун дулаан бомбын үйлчилгээр хил асалсан барааны гүйлгээг саадгүй нэвтрүүлж, бомбын аж ахуйн чанар сайтын хөгжилтөнд хүчин нэмэрлэн. Манай хорооны мэд ойрд сурвалжлагч арын хошууны янган балгасны чи тоо чэнц тосхонд хүрэхэд тэгшхэн уудам таран газар хуваа хязгаар нь харагдгүй өргөлжилжээ. Эрдэн шиш тарих ажил нэгэнт бүх нэрэ дуусав. Сурвалжлагч тосхоны намын үрийн шүүжи цавлыгс тосхоны шинийг үүдэх хөгжилтийн баяжлын нууц болон тус тосхоны намын байгууллалтаар жолоодлого болгож, нэгдэлтийн тарж хамтар баяжих хөдөө тосхоны хөгжүүлэн мандуулсан үлгэрээс нарин ойлгосон байна. Хулан Бархотын хам жуулчлуурын төвийн сурвалжлагч Хуан Ү сурвалжлаганд хэлэхдээ, хаврын тариалгын ажил шавтаргаанда орлоо. Арын хошууны хянган балгасны чи тоо чэнц тосхны таран газар нь өнгөрсөн жилүүтэй адилгүй байдал нь дарын тархаа бутархаа таран газар нь одоо нэгэнт залгалдсан таран газар болсон байна. Энэ нь нэгдэлтийн тарж хамтар баяжих завхураас болсон шинэ хувиралтын буттай илрэл болно гэвээ. Эрхэм сонсогчдоо, сонин мэдээ 10 минутын нэвтрүүлгээ нэвтрүүлж төгслөө. Нэвтрүүлсэн нь зул.

0: жижигхэн цайхан нутаг усныхаа үнэр жаргалт хүн ард тайгаа.
1: Аштин буйнт ерөөл цангидж азын алтан болцоо тавь.
2: Алсын зайг нэгтгэн холбож газар газрын сонныг дуулгая.
0: Нутаг нутгийн зоогийг сонсхья.
1: Танай цорих хүслийн орн,
2: манай ярих нутгийн сайхан. Нутаг нутгийн зоог.
1: Сайн байцгаана уу хүм сонсогчдоо. Хөлбөмбөр хотын хам зуучлаурын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радиогийн нутаг нутгийн зоог нэвтрүүлэг зоршил ёсоор сонсогчд та бүхнийх Америк айлтхан зоолгож байна. Би нэвтрүүлгийн хөтлөгч Балчмаа байна. Тэгвэл энэлжийн нэвтрүүлгээр Адууны ашиг шим гэсэн шингээлтэд сурвалжлахаас сонсгохор бэлтгэлээ анхаарлаа хандуулан хөлийн авчи сонсноо.

0: Хүн сонсогч таав. Шилэнгол аймгийн Шилэн хотын Баян Шил малчлалын талбай дээр 150 оноос адууны үйлдвэр сайжруулах ажлыг эхлэн оролдож, одоо болоход Наран тамгат зэрэг улс орон талбартай олон сайхан хурдан хүлгүүдийг байжуулан гаргасан билээ. 2020 онд Дундад улсын адууны үйлсийн нийгэмлэгээс Баян Шил малчлалын талбайг Дундад улсын шилдэг үйлдвэрийн адуу үсгэн үржүүлэх суурин газар хэмээн нэрийтсэн батга. Орчмын жил Баян Шил малчлалын талбай адууны үйлдвэрийг сайжруулахын дагуу адууны ашиг шимийн борлуулалт, адуун соёлын жуулчлалыг уусалцуулан хөгжүүлэх, адуун соёл жуулчлалыг уусалцуулан хөгжүүлж, аргамаг хүлэг анхлам цэгээр холоорто алдаршиж явна. Суртлт бол Баян Шил малчлалын талбай хонгор шат хуваар талбай малчин мөн ч бодисын бус соёлын үеийн цэгээ боловсруулах ур мөргөжлийн орон аймаг хотын дэсийн өвлөн уламжлагч болно. Бага залуугаас адуу малтай ойрхон байсан тэрээр 2007 оноос эхлэн цэгээ боловсруулж эхэлжээ. 2015 оноос цэгээг ажиллуулсчлах замаар замнаж пэн хоро сүр бүтээн байгуультай сайжруулан цэгээ боловсруулах жижиг гар үйлдвэрийн газар байгуулж цэгээг компани зугаацлын газраар борлуулдаг байна. Одоо эднийхэн 50 дадуу малчиж цэгээ боловсруулах хэлтэгүүгийн шивс борлуулах зэрэг арга хэлбрээр орлогоо нэмэгдүүлж байна. Хонгор шат хуваар талбай малчин сурталт.
1: Одоо адуу малчгийн багасаа бүр аав ээжэн дагаад мал малцсан юм а. 80-аад оноос дунд сургалт төгснөөс аваад одоо малын жахтан гэж амьдраад 80-аад оноос эхэлдэг гүмүү сад сурсан. Яг жинхэнэ бол 2007 онд эхэлж чигээний явдлыг хийгээд ингээд аажуугаар хийсээр байжгаад ботсон бас өвгийн сөлийн өрмдлөөд 12 онд готын дэсэнд төрж 15 онд аймгийн дэсэнд төрсөн. 18 онд одоо орны дэсэнд төрээд одоо ингээд одоо улсын дэсийн өрмдлнэ гэж бодож байна.
2: Анх одоо та хаваараа айл тасгаар ууж авч ирэхэд одоо баг ер нь ямар төрлийн мал малчаад эхэлсэн.
1: Одоо тэр үед мал бол одоо олон янзаар малж исэн. Өөхөр хойно адуу өвөр малж исэн. Яг жинхэнэ адуутай нөтэлдэж одоо чигээ болохгүй бол 2007 онд эхэлж хийсэн. Тэндээсээ эхэлж одоо чигээд өөрийнхөө адуугийн сааж өргөд гаднаас адуу дүрэслэж ирж саагаад чигээд ясаар байж одоо өөрийнхөө чул өөрийнх болоод нэг жилийн нэг 30 гүй сааж байна. Одоо чигээд өргөө 15 оноос эхлээд өвөл саахыг яаж пүн сарвчаан жасаад чигээд өвөл саагаад одын болтол одоо өвөл чигээ сааж гүй саагаад чигээ боловсруулж байна.
2: Ер нь Баян Шил нутаг бол арамг хөлгийн гэж одоо ер нь адууны өвөлдөр олон олон өвөлдөр бас олон сайн сайн гадуунууд гэдэг. Таныхны одоо ер нь адууны өвөлдрийн талаас ярил бол мөрд

0: Ярвал ер нь өмнөөс гэж.
1: Одоо эхэлж ярвал манайх бол одоо 80 хэдэн оноос аав одоо татлалснаас одоо баян шилийнхээ хатуугийн малжиж усхаж. Тэгэхээр одоо манайхны өөрөө миний саажи хатуу нь бол голдуу нь бас мөн баян шилийн одоо шта өөрөө уламжилж ирсэн одоо сүрэг одоо тэрийг одоо үзүмдэж одоо сааж явж байна.
0: Ер нь баян шил хатуу гэж одоо дотор малжиж ирчихээ баян шил хатууны онцлог ч юм уу одоо энэ талаар бас ярвал.
1: Баян шилийн адуу гэж хэлвэл одоо их эртөөс нь хэлвэл одоо талбай байлгаснаас аваад одоо сүүлэний хуучин сүүлэн кавжин эхэр ийгэж эхэр эх мал нь бол одоо ихтэй манай Монгол адуу ингэж одоо хэдэн үе болсод тэмчиж юугаад одоо баян шил адуу гэж ингэж нэрлээд 90-өд онд одоо улсаас шилийн гол адуу гэж нэрлэсэн. Тэгээд тэрнээс аваад одоо манайхны адуу ихнэр гарч хурдан монхот сайхан одоо сахад сүйтэй юм арван онтлогтэй
0: одоо баян шил адуу гам болчтой нэг үе одоо өсгөл өөр хэдий үржиж юу
1: яа 80 өдөө онд манайхны одоо тэр чин алмны адуу даталж исэн 500 илүү адуу байчихсан. Одоо чигээ сүлд нь бүр одоо машинтлаад адуу дэмий хэрэггүй болоод ирэх үед чөөхтөөд одоо чигээд хаваараа бүр даталж аваад холдож аваад одоо чигээ хав хав айл айлаараа нэг жоохон 10-ад юм уу 20-ад малтсаар байж байгаа. Одоо бүр чигээ чөөвөр чөөвөр малжил байна.
0: Ерөн 2000-ад оны үеэр байхад адууны эглээч юм уу одоо адууга эдлэхэн байсан нийтэмт нэг байдал гарсан шүү дээ.
1: Тийм тийм. Одоо тэр үед бол одоо адуу жахан чөөхрөөд иржээ. Тэгээн суу саалдаг одоо чөгөөмөгөө гарахгүй бүр тасраагүй бол өмөр ингээд явдлаасан.
0: Ерөн цэгээ гэж ярих хас ер нь таны нутгийн цэгээ бас их алдартай байдаг.
1: Тийм ээ. Манайхны цэгээ бол одоо энэ Шилэн гол аймаг Дамбалын нэртэй.
0: Та бол одоо бас мэдээд эрт талагаса ер нь нүгөө сааж эхэлж одоо энэ цэгийн боловсруулаад эхэлсэн цэгийн адуу үйлчлүүлчих юм уу талаар яаж хийж байна?
1: Одоо багасаа ээж аваан дагаад цэгээ одоо 80-ад оны үед одоо адуу даталснаас аваад тэгээд багасаа тэр үеч одоо борлуулалт байхгүй хэдэнгүү бариад өөрөөдөө ууж идэх цэгээ сууш шít. Тэрнээс үлд ажуу ажуугаар цэгээд явсаар байж байгаа. Сүлд нь би өөр адалд гараад энийг амсныгч хайч. Тэгээ одоо 2007 онд эхэлж хийгээд одоо тэгээд эдийн болтол бүр ингээд тасраагүй хийж байна.
0: 7 оноос л одоо цэгээгээ яаж жоохон таваржуулах захад гаргах маягаар хийж байгаа.
1: Тэр үед нэг бүржин гэрэлтөө багш нэг компани гаргаад цэгээ ихээр авч исэн. Тэр үед тэрдэн дөг нэг цэгээд одоо хийгээд ихээр хийгээд тэр нь 2009 онд бүр цэгээ авах юм байгаа. Тэрнээс бүлд өөрөө бүр одоо ингээд гардаж одоо ярван гажир борлуулахар чиг яагаад одоо эдийн болтол борлуулж одоо чигэд явдлаана.
0: Тэр үеэр бол одоо цэгээний орлогын талаар бол зүгээр байж ийж байна.
1: Тэр үед болно бас нэг жинчээ одоо 200 том могоро гэж хэлсэн. Одоодний ч мөр 12 3 болчихсан юм
0: шиг. 15 гэсэн үрж
1: байна. Үрж байна. Одоо энэ үедээ бол 15 өрнө. Өвлөдөө бол 15 6. Жундаан бол одоо 10 12 л гэж ингэж явж байна.
0: Тийм. 9 оноос хойшаа бол одоо цэгээгээ хав айлаараа одоо ингээ боловсруулаад захад гаргаж ийж байгаа.
1: Тийм шүү дээ. Тэгэхээр юу нэ одоо өөрөдөн юу яриад одоо жугаач гэж юм уу юу одоо хавны тухай чигээд одоо арван гажир өгж ийжээ. Эргээ тэр аймгийн жедэ банд 10 жил өгжээ. Тэгээ одоо энэ сүүлд нь зүүн үнс гэж орж ирээ. Тэнд бас нэг хэдэн жил өгөөд. Тэгээ одоо ажив ажигаар өөрөө арван тал мэндаран чигээд яагаад одоо догцсон бэр юутэй кохотой болчихжээ. Тэгээ тэр нь одоо бүр утсаар сайхан хэлчээд хэдий явна уу хэдий үлжиг хөргөө өгчихсөөр болчихно.
0: Одоо тэгэхэд бол таны цэгээ бол одоо бас өөр юм гэсэн тусгай хэрэгдэхтэй болсон. Ер нь одоо таварын тэмдэг гэдэг эд зүйл юм уу бас бүрдүүлсэн байхаа.
1: Манайхны бүр бүрдсэн. Одоо бол тэр нэ шоцон фанжан. Аргад тэр шамбио тэгээ жаян богоон тэр бүгд нь байна. Бүр эрэмтлээд болчихсон.
0: Цэгээгэн бол сая ярьж ирсэн. Одоо ер нь зундаан саажсан. Одоо бол өвөлдөөн сааж. Ер нь жилийн дөрвөн байдлаар дурдсан гэж байна уу?
1: Тийм шүү дээ. Одоо бүр дөрвөөр дамбар чигээ гарч байна.
0: Нөхцөл сайжирсан гэмүү. Өвөлдөөн бол одоо бас цэгээ, шинэ цэгээ олж ивэл уул нь бол иймэрхүү байдал бас байхгүй гэсэн байхаа.
1: Уул нь бол одоо 9 сар өнгөрөөд 10 сарын баргаар бол чигээ бүр тасардаг байхгүй бол. Гү хөлн дүрчих нь одоо чигээ саахны чөөхөн. Одоо ч юм бэр юуийгээд хэнж унгуудаан сааж та. 7-8 сард гарсан унгаа саавал нэг өвөлжгээд 3 сар 4 сар хүртэл саавал чатаа гүн унгалах нь яг сайхан жалахчихна одоо бол.
0: Зун намардаан ч юм уу одоо өвөлдөө ч юм уу одоо удирдал болгон дор нь хараг хэдийг үсаагаад байна.
1: Одоо өвөлдөө бол чөөхөн. Өвөлдөө бол нэг 10-аад л айд бол сана. Жундам бол ярван. Жундам бол одоо ихээр авах төр бол өдөртөө нэг сардаа бас 30-аад саачхна. 30-гүй байна байна.
0: Энэ бол одоо таны хавь айдын талаас ярил бол голдуу цэгэнээс л орлого.
1: Тий. А чөгөөний орлого. Чөвөл одоо унах жарна. Одоо ийм шүү дээ. Адууны орлого нь.
0: Цөгөөний тал дээр бол одоо удирд болгон үн хайш сондон гэж хэлсэн. Ер нь энэ хэдэн чинь цөгөөний орлогын талаар болсон юм шиг.
1: Одоо бол зундаан бол жоохон доороо. 10 жос юм 12 ийм л. Өвөлдөө бол жоохон үнэтэй. 15 18 одоо тэгшгүй. Тэр нь одоо яг өвлийн гол болсоо жоохон үн орчихно.
0: Ярна таны ойр хавийн ч юм уу таны утгын малтууд одоо ер нь бүр угаасаа хацыг бордуулж байгаа шүү
1: дээ. Тийм. Бүр тийм ээ. Бүр борлуулж байна. Голдуу нь одоо тийм чигээ юусаар орлого нэмэгдэн шүү дээ.
0: Одоо адуунаасаа одоо олж байгаа ашиг орлогын талаас одоо цэгээ гэж хэлсэн сая ус ярьж байсан. Одоо унах.
1: Тийм.
0: Тэгэхээр энэ унагны тал дээр зарим удаа бас сайн үйлдэлээр унах болоос бусд Монгол ад тууч юм байх үстэй харьцуулаад унагын талаар бас үн хаш ондоон байдаг. Таныхны үдэн талаар бас яах вэ?
1: Аа, мөлө ондоон. Манайхны унаг одоо намардаа махны үнээр холдвол бас нэг төгсгөхэд бараг 6,000 төгрөг хүрч байна. Энгийнх бол одоо манай Монгол адууных бол тийм бүдүүн биш явах нэр үнэн жахан доош та. Манай энэ бол махны үнээр жигнээд толдох одоо бас 6,000 ичихна.
0: Унгаан бол голдуу махны үнээр
1: яваа. Аа, махны үнээр яваалчихна.
0: Хурдны жигдлээр таны бол одоо хийж байгаа.
1: Одоо чигээр тоосон хүн байвал ирээд сайнаас нь авд сунгаад одоо авлаас авахчихно л ч одоо тийм.
0: Таны хав айдын талаас одоо бас ер нь бас морьтер буях энэ талаар.
1: Аа, би бол морьтер буяч чаддаг юм аа. Манай ах бол манай дүү бол нэртэй буяачаа.
0: Таа бол одоо надууныхаа алгараа сайхан хийж байна.
1: Тий, би бол одоо чиг голдуул чигээ борлуулж ингэж.
0: Таны хав айд бол одоо хэдийн адуу байна?
1: Миний хав айд одоо миний адууч мараг нэг 50-аад байна.
0: Тэгвэл энэ төр одоо бодмод одоо үхэр хонь байна уу?
1: Үхэр хонь бүр байхгүй.
0: Бүр байхгүй. Ганцхан адуу.
1: Адуу бол голдуул адуу яаж вэ?
0: Нутгийн талаар бол таны яг хэдийн нутг байна уу?
1: Миний өөрийн нутг 2400 мөө. Өрөөс нь 1700 мөө байна. Нийт бараг 5000 мөө гаж өртэй.
0: Адуугаараа бол одоо цэгээ ч юм уу? Давнгаар махны чиглэлээр ингэж ярьж байгаа. Одоо өөр бас ашиг орлого өгөх юм их арга зам дээр бас айж үзэхгүй юу?
1: Вардангаас эхлээд би нэг хөлтэй гүний шөөс тосго ажи хийсэн. Тэгээд нэдэн өнөө жил одоо 2 жил хийж байна. Өнөө орлогноос аваад үгээрээ.
0: Энэ ажид бол сэн хэдэн жил явагдаад бас малчтууд сэн талаас мэдээд бас орлого ашиг орлого
1: чигээ. Бас мөлөө юм нэмэгч гэнэ. Өдрийн бас нэг 50 нэг гүнээс бас нэг 30-40 жилийн орлого олчихна.
2: Бичиа бол Шилэн гол аймгийн Шилэн хотын Баян шил малчлалын талбай, Улиастай хувар талбай малчин. 80-аад онд нийтийн адуу харуулж байсан тэрээр адууны удам өгчлээ. Эртнээс сайжруулж эхэлжээ. Бичиагийнхэн нэг үе зугаацлын газар эрхэлж цэгээ боловсруулан орлогоо нэмэгдүүлж байснаа. Орчмын жил цэвэр цусны адуу малчиж хурдан удмын унаг даага гадагш борлуулан ашиг орлох сайтай яваа билээ. Улиастай хубаар талбайн малчин Бижиа.
3: Би одоо адуу хараад энд 88 оноос одоо идэ болтер бүр одоо харжээ. Одоо өөрөө одоо өөр хаад харж байна. Манай малчид одоо бүр цоцсны адуу. Нийт адуу бас нэг 6-7 жил харжээ. Тэгээ хараад одоо өөргөд төржөр одоо өөрхөө малчид нь одоо төр гүс хадсан би бас. Гүсаагад их зүгөө төр үед одоо гүсаад их зүгээр энэ адуун тэнцэн суу болоод энэ одоо л их сайн байх шүү. Тий. Адуун айрагт сүр сайн. Өвч мотон засна. Тий. Манайх бас одоо жоохон лүйдэр юм гаргадсан юм нөө.
0: 80-аад оны үед та одоо хамтын адуугийн малчих юм. Тэр үедэр нь бас ямархан адуунууд байж ч юу
3: одоо тэр үед одоо манай энэ шилэн гол энд бас одоо өмнө гадрын бодоо одоо жоохон өндөр кавачи адуу малчсан би. Хавчи адуу баг харлаа. 6-7 жил харж байгаа одоо сүлдний нийтийн дагуу нийтийн одоо байхура тэр харахаа байцсан.
0: Тэр үе одоо бас кавачи адуу ч ингэ бол бас нэг шинэхэн үйлдэл байж
3: хаалаа. Аа тийм ингэ л сайн үйлдэл адуу
0: тийм байна. Ер нь тэр үед одоо яг нэг үйлдэл адуу өгөх гэдэг ер нь одоо ер нь шилэн гол юм байна утгаараа бас арай орж ирээгүй байсан байхаа.
3: намайг малчд яг адарганы мөн ор ирсэн байт. Манай энэ байсан шүү. Энэ сүлэнд бороо сум гэж. Энд адуу малт чангуу шиг дуу хүм байцсан.

0: Тэр үед одоо тэрд нь тийм каваж ачрах мал за. Одоо тэрийг аваад манай одоо салбарын энэ удаастаа салбарын одоо аваад ачрах тамина. Тэгээд нэг каваж ачрах юу одоо каваж ат болж. Тэгээд одоо тэр үед эргээд тэрийг одоо бүр одоо нэг даахан байх болох үед одоо манай хов хүн өөрөө даа одоо өөртөө бүр өндөр сүсний хад болж байна.
1: Тэр үеийн одоо нэг хаважи адуу гэж ярина бас ямар шиг адуу байж гисэн.
0: Хаважи адуу гэдэг одоо мөөлөр хамарттай нэг өндөр жигтэй юм байсан шүү. Одоо тийм байх дур өндөргөө одоо цусны адуу юу бодвол бас сайнчгүй н унах ясаа. Одоо н жохом энэ үе саад явлтэр сүү сайн гарна. Ая энэ одоо жохом орс адуу одоо хаважи гэж н одоо гаднаас авчирлаа одоо яг авчирсан юг нь би сайн мэдхгүй шүү. Одоо манайд тэр үед бол одоо адуу тавнаа гэдэг нийтийн хэмтэл. Авторал тавьдлаа өндөр адэр тавьж байна гэдэг одоо юм нэг автор тавьжээ. Тэр үед энэ цусны малтны нэг юм хэмтэхгүй байхгүй юм хэмтэхгүй. Сүүлд дээрээ одоо энэ 90 онд одоо нэг тийм нэг хаваад юм алсан өнөөхнөөс өөртөө одоо өндөр цусны адуу малт чинь байна уу. Одоо иймэрхүү байдалтай байна.
1: Хаваад адуу бол ер нь үр төлийнх нь талаар энэ одоо ямар шиг байна. Манай энэ нутаг орон зохицох.
0: Аа зохицох зохицох яа зохицох. Яг тэдээр мад одоо дэмий орохгүй шүү. Тэр одоо эдлгүүд тэр үд бэлтжээр хамаагүй. Одод бүр жоохон жоохон тохор юмдэн тэр ямар ингэ тажийн тэр үд бэлтжээр сайн. Одоо манай нийтээ одоо арч. Сүр сайн. Одоо тэдээр юм орохгүй. Би энэ дамрах. Одоо өндөр цусны бол одоо бүр тажийн. Одоо юу н өндөр норм өндөр ба. Тэг. Гаралтай одоо орлого нь бас их. Төрөө хэдэн жил манайхан нэг уун голт одоо 3 том 2 том нэрхэн. Тэг. Ноднос аваад бол жоохон горгуулаа. Иймэрхүүл байна.
1: Тэрнээс наашаа каважнаас наашаа тавад одоо ер нь бас хэд хэдэн бас ер нь үлдэрээ.
0: Каважнаас наашаа одоо би энэ хагас цусны адуунд баншион гэдэг нэг адраг ав тавьдлаа. Одоо баншион гэдэг адраг одоо өргөд одоо өөртлөө түншүүг нь автавсан. Одоо энэ баншиг дүүлэхгүй юм түншээ автавсан. Одоо манай энд нэг нэгнээс ахтна гэдэг одоо бүр 10 хэдэн төмний адар да манайх одоо жарч чадна.
1: Одоо мөхслийн талаар
0: байна. Аа одоо мөхсөн сан миний адуу бол уурын би адуу хараад бол миний адуу сайн тэр каважины үлдсэн тэр гүүнүүд бол одоо хурд адуу гардаг. Тэгэл миний адууд одоо баян нуурын хайр авцсан сайн гүйсэн. Одоо өнөөр би яар гарцсан юм нэхэ тори ууш хаалт. Одоо тэгээд унаг даганд мөр хултай болчих юм аа. Амархан доддор болчих.
1: Одоо ер нь хурдан адуу хүмүүд яла даа.
0: Аа ахтуртай. Минийх бол сайн авдаг.
1: Одоо бол таны ямархан тоглоё одоо.
0: Одоо бол миний яг түншээ тавьж гинэ. Нэг мибо түншээ гэдэг нэг хөөрэ төр тавьж гинэ. Тэгвэл нэг одоо алав. Түн алав тийм нэг хоёр адэр тавьж гинэ.
1: Таны бол одоо хэдийн адуутай.
0: Одоо би нэг яг бүтэн гүүр бол нэг 40-д байна.
1: 40-д
0: аа яг одоо бүтэн унагдахгүй нэ. Бэц матам нэг тэр дараад л имэрхүүл юм байна. Унаг манган тавсан нэг зүг хартчих юм аа.
1: Тийм. Ер нь адууны талаас одоо орлого бол
0: адууны тал орлого сайн. Ер нь өхөр хоноос хол гарна. Одоо гэн дээрээс саавд одоо гэн. Чи одоо адууны мах гэнэ юу нэлдвэн адууд нь ер нь одоо бүрэх юм болж байна. Юу сайд та. Чи ямар ч асан ингээд морь унаад явбал ямар торг горгов. Хашлын надуу морь унаад явсаар тор тоглох юм байх. Тэгээ би одоо өмнө манайх саадсан. Төрүүн 10 жил өмнө бүр манайх өөрөө саагаад үзсэн. Орлого сайн тэр. Тэр үед одоо хамтгуудаа сайн. Тэр адуу гэдэг юм бол өнөр хаягт юм байх юм сүгэ.
2: Адуу хараа алдартай баян шил нутгийн малчит үе үеийн хүмүүсийн өсгөж өрчүүлж ирсэн шилдэг үйлдрийн адуудаа малжиж адууны ашиг шимээ таваржуулан адууны үйлсийн хөгжилтөөр ашиг орлогоо нэмэгдүүлж явна. Сая та бүхэнд адууны ашиг шим гэсэн шингэлтэд сурвалжлагаас сонсголоо. Эрхэм сонсогчдоо, энэлжийн нөвтрүүлэг маань энхүү өндөрлөж байна. Нөвтрүүлгийг найруулсан нь нөгөө юу? Нөвтрүүлсэн нь Балчмаа. Сурвалжилсан нь Шилэнгол аймгийн хам зуучлуурын төвийн сурвалжлагч Борхуу, анхны хянагч Гавра, хянагч Урансад, ерөнхий хянагч Бүрэн Баяр. Дараагийн нөвтрүүлгээр баяртай салхая. Баяртай.
3: Төр гүрний дархан сүр, Түмэн Ардын нийтийн сахиа.

0: Нийт олны голч хэмжүр намын дуу хоолойгийн үнэн чүлчилгээ. Хуулийн тавчин.
1: Сайн байцгаана уу эрхэм хүндэтэй сонсогчдаа. Хуулийн тавчин өвтрүүлгийн хүлийн сонсож байгаа эрхэм сонсогчдаа бүхнийхээ өнөөдрийн амрыг айлтхан золгож байна. Би хуулийн өвтрүүлгийн хөтлөгч Гавраа байна. За тэгвэл энэ ээлжийн нөвтрүүлгээрээ бол хуулийн тайлбарж болон хийгээд хуулийн сонсгол болонгийн улгаас хүрэхээр боллоо. Бид уртаар хуулийн тайлбарж болонда анхаарал хандуулъя.
2: Асуу нөвлөх зүйл байвал арай жоогоор тусгал хийнү. Амьдрал төгсөн учиртай хуулийн зөвлөг авнү.
1: Эрхэм сонсогчдаа хуулийн тайлбарж булангаараа хөдөө тасгны газар шарай нутга үлчээрийн даачилт эзэгнэлтийн тухайтай хэдэн асуудлаас ишилж та бүхэндээ хуулийн мэдлэг олгож хүргэхээр боллоо. Энэхүү тайлбарыг Өвөр Монголын Зөөмийн хуульчийн хэрэгжүүлэх газрын хуульч Алтан Нарс хуульчаас хийсэн байдаг. Бид урдаар шинээр нэмэгдсэн газар шарай хувдан авахар шаардаж болох хэсэг тухайтай хуулийн тайлбарыг сонсцгоё.
3: Шинээр нэмэгдсэн хүн нам ачаад усныхан зөвлөлөөс газар шарай нутаг үлчээр хааж авахар шаардаж болно. Хөдөө тусгын газар шарайны даачлалтын хууль, нутаг үлчээрийн хууль, газар шарайны хамааралтын хууль зэрэг хамаахуй хуудрын дотоод суурлаж үзвэл шинээр нэмэгдсэн хүн нам тус ачаад усныхан зөвлөлөөс хамаагүй хуулдрын доктолосоор газар шарай нутаг үлчээр хааж авахаруул шаардаж болно. Гэхдээ ачаа тусгынхын зөвлөл нь хөдөлгөөний нутаг үлчээртэй байх юм уу? Эсвэл шинээр нэмэгдсэн нутаг үлчээр газар шараатай байх уу? Аль эсвэл өргөн уртаад хуулиосоор хураагдаж ирсэн нутаг үлчээр газар шараа зэрэг иймэрхүү газар шараа нутаг үлчээрийн хувааж өгөх боломжтой байх урдлын доор ачаа тусгынхаа зөвлөл нь хамаагүй хуудрын доктор эсвэл арчлалаар зөвлөж, ярилцж, батлах зорим дарааллаар дамжсан суурин дээр шинээр нэмэгдсэн дарын улаан шинээр төрөж гараад нэмэгдсэн хүүхдүүдэд энэхүү газар шарай нутаг үлчээрийн бол олгож өгч болно.

0: Тэгвэл гачааны хариуцлагатан эзэн мэдэж гачааныхаа газар нутгыг гаднах хүнд даачлуулах үзэгдэл бас байдаг. Тэгвэл энэ гачааныхаа газрыг гаднах хүнд даачлуулах энэ гэрээ тогтох нь хүчинтэй юм болов энэ тухайтай хуульчийн тайлбарчаас сонсцгоё.
1: Гачаа тусгааны хариуцлагат нь дураараа тус гачааны газрыг гаднахын хүнд даачлуулсан гэрээ хүчинтэй юу. Энэ тухай манай улсын хөдөө тусгааны газрын шарааны даачлалтын хуулийн хамаагүй тогтоолдог суурд бол гачааны бүхэл ардын хүнд чухал ашиг тусад холбогдох юм уу? Эсвэл гачааны газар шарааны даачлах энэ нэг нь ажиллагаа явуулахад эрхэмшүүл гачаа тусгааны эшхүүдийн их хурлын юм уу? Эсвэл эшхүүдийн төлөөлөгчийн хурлаар батлсан суурин дарын самбалгасны хаан ардын засгийн урд донд хамаагүй энийг асуудлыг дэвшүүлж мэдүүлж зөвшөөрүүлсэн суурин дарцаа гадны хүнд даачлуулж болдог. Энийг тогтоолдог суурлал үжилсэн тул ардчлалаар төвлөрт журмын дамжаасангүйгээр дураар нь тус гачааны хаан газар шороогийн гадны хүнд даачлуулсан. Ингээд бол энийх гадны хүнтэй тогтосон газар шорооны даачлалтын гэрээ нь бол дээр ярьсан эдгээр хууль дүрмийн тогтоолыг зөрчсөн болохоор бол энийх гэрээ нь бол хуулийн хүчингүй гэрээ болно.

0: Мин бол газар шаран хэрэгцээг хуургах уулгатай гэрээн хуулийн хүчинтэй юм болов.
1: Үндэсэн нутаг үлчээр үндэсэн тараа газрын хэрэгцээг хуургах уулгатай гэрээн хуулийн хүчинтэй ёо. Энэ тухай манай улсын газар шарааны хамааралтын хууль, манай улсын өдөө тутмын газар шарааны даачлалтын хууль, үндэсэн тараа газрын хамгаалалт хуулдрын үндэсэн нутаг үлчээрийн хамгаалалт хуулдрын хамаагүй тогтоолд суурлаж үзэвэл үндэсэн тараа газар үндэсэн нутаг үлчээрийн бол хууль усаар тухайн хүн гэрээтэй болзон дотоод хэрэгцээг бол хуургаж болдоггүй мөртөө аль болохгүйч нөхцөлийн дотор үндэсэн тараа газар үндэсэн нутаг үлчээрийн бол эрхэвшил хуулийн дагуу чангаар хамгаалах хэрэгтэй гэж тодорхой шаардаж тогтоосон байдаг. Тиймээс бол үндэсэн тараа газар үндэсэн нутаг үлчээрийн хэрэгцээг хоёр хүн гэрээ дотогдоно энх хэрэгцээг хуургаад өөр зүйлд хэрэглэхээр болон дотогдсон байвал энх уулга нь бол манай улсын хамаагүй хууль чааж хуулдрын дараа миний дээр ярьсан тэдгээр хуулдрын болохгүй гэсэн чаадтай тогтоолыг зөрчсөн байдаг болохоор тус хоёр хүнээ хоорондоо дотогдсон үндэсэн нутаг үлчээр үндэсэн тараан газрын хэрэгцээг хуургаад болно гэсэн энх гэрээ нь бол хуулийн хүчингүй байж хуулийн хамгаалалт тэгвэл олдоггүй байна.

газар шороогийн даатгалын нэтийн эрхийн үнэмдэл газар шороогоо сольсон гэрээний өгтний нөлгөлнө. Энэ талаар манай улсын хөдөө тосгоны газар шарааны даатгалын хуулийн хамаагүй тогтоолд суурдвал газар шороогийн даатгалын нэтийн эрхийн бол гатаа тосгоныхон зөвлөлтөд хууль ёсоор газар шороогийн даатгалын нэтийн гэрээгийн тогтож энийх гэрээ нь үчинтэй болсон тэр чагаас эхлээд газар шороогийн даатгалын нэтийн эрхийн бол олдгоо. Газар шороогийн даатгалын нэтийн эрхийн үнэмнэл бол ушуул шанаа затнаас дэжнэх ардын засгийн урдны нутгийн газар шороогийн олон хамаарах салам учраас хууль ёсоор газар шороогийн даатгалын нэтийн эрхийн осон малчин тараачинд бол түүний энийх даатгалын нэтийн эрхийн нотолсон бодисын гэрчлэлт болно. Иймээс нутгийн газар шороогоор хууль ёсоор солих гэрээ тогтоод нутгийн газар шороогоор солиж эдгэнсэн байх байдлын дор энэ хоёр нутгийн газар шороогоор хууль ёсоор сольсон хоёр хүний нэгэнтэй гардад олсон нутгийн газар шороогийн даатгалын нэтийн эрхийн үнэмлэл дээр хамаагүй хуврагналт хийсэнгүй байх байдлын дор тус хоёр хүн бол түүний өмнө нь олсон газар шороо нутгийн даатгалын нэтийн эрхийн үнэмлэл энэ хоёр хүнээ сүүлээ хууль ёсоор тогтосон газар шороо нутгийн харилцан солиж эдгэнэж хэрэглэхэд гэрээний хүчний үл нөлгөлдөггүй.

0: За, тэгвэл зарим малчин тариачдууд бас зөвлөдөг энэ гачааны зөвлөлөөс газар шараа хуван авахар одоо гачааны зөвлөлөө заалдах юм уу? Гачааны зөвлөлтөд заргалдаж болно уугүй юу гэсэн асуулт тавьдаг. Энэ тухайтай хуульчийн тайлбарыг сонсцгаая.
1: Малчин тараачнаас гачаа тусгынхаа зөвлөлөөс нутаг үлчээр газар шараа хуван авна гэж заргалж болно. Бодтой дараа нутаг үлчээр газар шараа хуван авчээ. Олсонгүй. Иймэрхүү асуудлыг шийдвэрлэхэд бол манай улсын нутаг үлчээрийн хууль, газар шарааны хамааралтын хуулийн хамаагүй тогтоолд суурлуул, юуны өмнө бол эрхэвшил, оршин амьдарч байгаа газар орныхны сум болгосныхны ардын засгийн

0: За тэгвэл хамгийн сүүлд нутаг үлчээр газар ширээн даачлах эрх болоод эзэгнэх эрхийн тухайтай ялгаагаас тайлбарлсан хуулийн тайлбарчаас сонсцгоо.
1: Хөдөө тутхны газар ширээгийн шилжилтийн гэрээ дотор даачлан эзэгнэх эрхийг шилжилтэд оруулна гэж тодорхой тогтосонгүй асуудлыг хэрхэн шийдвэрлэх юм. Олон мэдээлэл манай улс бол 2010 оноос хойш нэг ялангуяа 2015 оны орчмоор бол нутаг үлчээр газар ширээгийн даачлан эзэгнэх эрхийн улам нэг алхам тодорхой ажлын өнөө хийж явагдуулсан байдаг. Өнөөгийн суурин дээр засвар оруулсан хөдөө тусгай газар ширээний даачлалтын хуулийн хамаагүй тогтолтой уяндуулж үзвэл хоёр тухайн хүн хөдөө тусгай газар ширээгийн шилжилтэд оруулах энийх гэрээ дотор тус шилжилтэд оруулсан газар ширээгийн даачлах эрх болоод даачлан эзэгнэх эрхийг хамтад нь шилжилтэд оруулна гэж гэрээ дотор тодорхой бичиж оруулсангүй байх байдлын доор бол ийм асуудлыг шийдвэрлэхэд бол эрин байдлын доор тус хоёр тухайн хүн гэрээ дотор даачлах эрх болоод эзэгнэх эрхийг хамтад нь шилжилтэд оруулна гэж тодорхой тогтосонгүй учраас бол зөвхөн энэ гэсэн газар ширээгийн эзэгнэх эрхийг бол шилжилтэд оруулсан байна гэж магадлалж нотолно. Харин бол даачлах эрх болоод эзэгнэх эрхийг бүр шилжилтэд оруулсан байна гэж үжиж нотолдог байна.

0: Эрхэм сонсогчдоо, дээрхээр хөдөө тасганы газар шарай нутаг үйлчлэрийн тухайтай хамаатай асуудлаас та бүхэнд тайлбарлан хүргэсэн байна. Залгаад бид хуулийн сонсгол болонгийн уулгаас хүлээн авч сонсцгоо.
1: Өдрмийн шинчилэлт хэрэг заргийн бодод жишээ. Амьдрал бисийн гигэн тож хуулийн тухай сонь сонсгол. Хуулийн сонсгол.
0: Тэгвэл хуулийн сонсгол болонгаараа Өвөр Монгол 2100 гаруй ялт хэргийг илрүүлсэн. Нэгэн хүн 900 төмийг нүүлгэн хэрглэж зоос мөрөөцөд шүүгдсэн. Шаралж өвсийг сайтар арилгахгүй юм бол торгоох зэрэг ойрт болсон хуул дүрм, хуул цаажтай холбогдсон сонин сонсголоос дуулгана.

Өвөр Монгол орон 2100 гаруй аж ахуйн ялт хэргийг тагнан илрүүлсэн байдаг. 5-р сарын 14-ний өдөр өөртөө засах орны дотоодын хамгаалалт тэнхим 5 сарын 15-ний Өвөр Монголын дотоодын хамгаалалт байгууллагын аж ахуйн ялт ажиллагаад цохилт өгч сэргийлэх ухаанхуулгын өдрийн сонин мэдээ нийтлэх хурал хуралдуулж аж ахуйн ялт ажиллагаад цохилт өгч сэргийлсэн хамаа бүхий байдлыг мэдгдсэн байна. Өртөн засах орны дотоодын хамгаалалт тэнхим аж ахуйн ялт ажиллагаанд хүчтэй цохилт өгч аж ахуйн амар төвчнийг хүчтэй хамгаалав. 2025 оноос нааш Өвөр Монголд аж ахуйн ялт хэргийг нийт 2100 гаруй тагнан илрүүлж дөр шатны саламчраас олон удаа зарлан хөөхөглөв. Ялангуяа нууц зоосны пүс болон зоос угаах ялт ажиллагаанд цохилт өгөх тусгай ажиллагаа дунд 28 ялт өсөл бүлгийг сэрүүлж нэг бүлэг хууль бос бүл мөнгийг шилжүүлэх замыг бүтэмжтэйгээр тасалсан байна. Үнэгэн ав ажиллагаа дунд хилийн гадна аж ахуйн ял хийсэн сэжиглэлтэй 14 хүнийг нөхөмжлөн баривчилсан байна. Хууль басаар бэл цуглуулахад цохилт өгөх тусгай ажиллагаа дунд нас жилийн асрамж зэрэг нийгэм ардын амьдралын голлохтой хүрээтэй нягт уялдуулан хууль басаар бэл цуглуулах ялт хэргийг нийт 210 гаруй хэрэг болгон дансалж 280 гаруй ялын сэжигтнийг баривчилж 3100 гаруй том төхөргийн хохирлыг өгүүлэн авчирсан байлаа. Бүх орны дотоодын хамгаалалт байгууллагын хүнд их аюул төгшөөрийг сэргийлэн арилгаж, нийгмийн засалтын ажилд гүйцэд оролцож, хорой шугамын сэтгчийг ямагт

баримтлж ажихуйн хөрөөндөх аюул түгшүүрийг хүчлэн сэргийлэн арилгав. Хуулийг чанга журамжуун төвгөлч боловсноор хууль хэрэгжүүлэхийг баримтлж хууль хэрэгжүүлэх олон нийтийн итгүүлэх хүчнийг үнэнхүү дээшлүүлсэн байна. Хууль хэрэгжүүлэх ажиллагааг журамжуулж хууль хэрэгжүүлэхэд гар дүрхийг сэргийлэх гурван тогтоолыг чанга журмалж ондоо газарт хэрэг шийдвэрлэхийг журамжуулах зургаг чанга цаажлах ашиг хөөцөлдөн хууль хэрэгжүүлэхийг цаажлах долоон зүйлийн тогтоол зэргийн шаардлагыг чанга туршлуулан найдварчулсан байна.

Дараа нь хоолон гэрт орох эдгээр ажиллагааг чанга цаажлах тухайн мэдээллээс хуваалцъя. Өвөр Монголын нэг газар шин тогтоол нийтлж хотын ардын хоолон гэрт орох үеийн зарим үйл ажиллагааг бол чанга цаажилна гэсэн байна. За юу вэ гэхлээр ойртол Өвөр Монголын урд тань сохорны Сүншан тойрог загт өрийн хяналт хамаарлтын төвчөө эдэн өмдааны эзэгнэлт талуур газрын өнхөр амтны хамаарлтыг журамжуулж эдэний амар төвшин хийгээд олон нийтийн эрүүл хамгааллын сэргийлтийн шугамыг бэхжүүлэх тухай мэдэгдэх бичлэг нийтлж эдэн өмдааны эзэгнэгч хотын ард жич өнхөр амтнд тижээж байгаа хүмүүсийн хариуцлагын үргийг тодорхойлж сохор хүнд замчлах үнэмлэлтэй нохоогоос бусад ямарваа өнхөр амтны эдэн өмдааны эзэгнэлтийн оронд орхойг чанг цаажилна гэсэн байна. За тэгэхээр өнхөр амтан одоо гэртээ нохой муур зэрэг одоо тижээж байгаа хотын ард юм уу одоо хүн ардууд л ер нь энэ Сүншан тойргийн хувьд бол тусгай бол одоо бас энэ мэрэгдэл нийтлж хоолон гэрийн энэ амар төвчны талаас эрүүл хамгааллын сэргилтийг бэхжүүлэх энэ талаас бол одоо эдэн өмдааны эзэгнэлтийн оронд орохыг бол чанга цаажилж байгаа юм байна.

За дараа нь нэгэн хүн 900 төмийг нүүлгэж хэрглээд зоос мөрийцөөд шүүгдсэн байгаа тухайтай мэдээллийн дэлгэрэнгуулгаас сонсцгоё. Гүй авахтвал нэгчинк цалингийн мөнгө, нийгмийн даатгалын мөнгө, өмөмлөгийн даатгалын мөнгө зэрэг одоо 900 гаруй том төхрийг нүүлгэн хэрэгэлсэн бөгөөд нэг одоо зоос мөрөцөхөд хэрэглээд бүхний нь шүүгдсэн байна. 2025 оны 5 сард бухтгтын дотоодын хамгаалалт төвчөний дүнхөө тойргийн хуваар төвчөний аж ахуйн ялт ажиллагааг тангнан байцаах салаамжраас бүл мөнгийг нүүлгэн хэрэгэлсэн сэжиглэлтэй хэргийг амжилттай тангнан илрүүлж ял хийсэн нэгсэж ихтнийг үл баримжилсан байна. Байцааснаар 2023 оны 1 сараас 2025 оны 5 сар болтол бохтохтын нэгэн компанийн будтай эзэмдэгч гүй авахтвал тушаалын дүгмэ ашиглаж тус нэгжийн кэвл орлон төгөөх цалингийн мөнгө, орлон тушаах нийгмийн даатгалын мөнгө, өм өмлгийн даатгалын мөнгө зэрэг одоо олон мөнгө даруй одоо 900 гаруй том төхрийг нүүлгэн хэрэгэлсэн байна. Тэрхүү нүүлгэн хэрэгэлсэн бүл мөнгө гүй авахт бол зоос мөрөцөхд хэрэглээд бүхнийн шүүгдсэн юм байна.

сонсогчдоо залгаад хот болгосны харшил үсэгдэг шаралж үсний тухайтай ус тусгай тогтоол төсөл гарч одоо торгоох байдал бол гарч байгаа юм байна. За энэ тухайтай мэдээллээс сонсоход хөхотвол шаралж үсийг сайтар арилгахгүй юм бол торгоно гэсэн одоо иймэрхүү дүрм гаргасан юм байна. 5-р сарын 13-ны өдөр Хүүхотын хотын хамаарлын төвчөөс ойлгосноор бол Хүүхотын хотын хамаарлын төвчөө хот болгосны харшил үүсгэдэг шаралжийн төрлийн урган болыг засан төгцлөхийг бол хэрэгжүүлэх ажлын төслийг бол дарамлан тарааж барилгын нэгчийг шинэ ургасан шаралжийг цаг тухайд нь цөөрлөн арилгаж сайтар арилгасангүйг цаг хязгаарлан цэгцлэн сайжруулах хэрэгтэй гэж одоо шаардаж байгаа юм байна. Барилгын газарт чиглүүлэн хотын хамаарлын салаа мөчээр барилгын нэгжтэй хамтран шаралж арилгах тусгай ажиллагаа өргнүүлж байгаа юм байна. Ингээд хотын хамаарлын төвчөөс хотын хамаарлын ангийн гишүүн барилгын газрын ажилтныг бол зохион байгуулж хүний хүчээр өгтөх машинаар хадах зэрэг аргаар барилгын газрын өвсийг бүх талаар цөөрлөн арилгасан байна. Үүний зэргээр бас ил барилгын газрын эхнийг өдөр тутмын байцаалтаа чангатгаж шинэ ургаж байгаа шаралжийг бол цаг тухайд нь арилгаж шаралцын цэцгийн тоос хотын ардын эрүүл мэндийг нөлөөлөхөөс бол зайлс хийх хэрэгтэй гэж шаардлага тавьсан байлаа. Одоохон болтол барилгын газрын доторх шаралцыг цөөрлөн арилгасан талбай бол 4-4 төмөн тэгш 4 метрт хүрч хатуруулсан газрын талбай 8-1 төмөн тагш дөрүүлж метрт хүрсэн байна. Бид хяналт хамаарльтай чангатгаж урт хугацааны бүтэмжтэй тогтцыг байгуулж хот тойрог хоёр шатны хотын хамаарльтын салгамжрынхан барилгын газар дээрх өдөр тутмын тойрон байцаалт хяналт хамаарльтай чангатгаж тойрон байцах удаага нэмэгдүүлж тойрон байцах хүрээ хүчээгээ өргөтгөж шаралж өвсийг арилгахснаар хүрлцгүй зэрэг асуудалд нь цаг тухайд нь зөвчлөн сайжруулах мэдгдлийн бичиг буулгаж хариуцлагын гол зохицыг хугацаа тогтон зөвчлөн сайжруулахаар зарлагдхын хамт зөвчлөн сайжруулж найдваржуулсан байдлыг мөрдөн. Одоохон болтол барилгын нэгжийг шалгалтуулан нийтвэл одоо 2000 гаруй удаа ус сасж тоосыг намдуулж за 35 газар ногоон тор дэвссэн юм байна. Баримжаад үл хүрсэн ажилчинд бол 56% зөвчлэн засах мэдгдлийн бичгийг буулгаж 9 хэргийг үл хэрэг болгон данслан шийтгэж 3-7 төмөн төхөрөх зоосаар бол торгоожээ гэж хотын хамаарлын төвчөөний ажилтан бол энхүү таньцуулж байсан байна. Тэгэхээр бол одоо бас хүү хотоос нь шаралжийн төрлийн энэ ургамлыг засан зөвчлөх ажлыг бол маш одоо өрчтэй, чигчтэй явуулж байгаа юм байна. Онцгойлон бол энэ барилгын газарт чиглүүлж барилгын газрын эхэн бол одоо цаг даруйд нь шинэ ургаж байгаа шаралж байгаа бол цаг тухайд нь арилгах иймэрхүү одоо шаардлага дуртаж байгаа нь бас одоо бас хотын ардын харшил үүсэх мөн төрчлөн одоо эрүүл мэндийг нөлөөлөх энэ асуудлыг бол ерөнхийдөө шийдвэрлэж байгаа юм байна.

За залгаад маш сонирхолтой нэг мэдээлэлээс хүргэе. Хүн нэг насандаа хэдийн удаа нэрээ халж болох вэ? Энэ ч гэсэн бас ер нь хамаа бүхий хуулдах талтай холбогдж байгаа асуудал болохоор та бүхэндээ дамжуулъя. Овгон нэрвэл ховь хүний нийгмийн чухал тэмдэг, нийгмийн даатгал, өм өмлөгийн даатгал зэрэг ардын амьдралын олон зүйлийн гэрх ашигхийн тавил холбоотой байдаг. Хоёрдуул Сычуаны Панжихуа хотын Майшаны сүлжээ найз хойдох удаа хүүхдийн нэрийг халах гээд хамаа бүхий байгуулгын сонговчдоор хүрэхэд зөвхөн нэг л удаа нэрээ халж болно гэсэн шалтгаар бол төвчгдсэн гэж тусгсан байна. За тэгвэл нэр халахыг олон удаа гуйчилж болно үгүй юу? Энэ жилийн 2 сард Сычуаны Панжихуа хотын Майшаны нэгэн суугаал ард Сычуан мажийн сүлжээнд дээрх олон төмний ажлын тавчин дээр тусламж гуйсан байна. Тэр тусгасан хүүхдийнх нь нэр нь Ахмад үеийн хүмүүсийн нэртэй давхцсан бөгөөд бас уншлага дээрвэл салаа утга гардгаас амархан бол хоч нэр олдог болоод хүүхэд нь гачигдлыг бий болгож сэтгэцийн дараас нь хүндрүүлэн хүүхэд нь бие голох нийгмийн харилцаа явуулцаагаас зайлсхийг байдал гарчээ. Ингээд хүүхэдтэй нэр халах гар гүйцэтгэл хийх гочиллих хоёдох удаа гүйцэтгэхийг хүссэн байна гэвч үнэмлэл авах цонховчин зөвхөн нэг л удаа халж болно гэсэн шалтгаар гуйчлалын төвчвэ гэж одоо тусгай бол сүлжээнд дэрх олон төмний ажлын тавчин дээр бол тусламж гуйсан юм байна. Тухайн газрын дотоодын хамгаалалт төвчөний ардын цагдааны ойлгосноор тус сүлжээний найз бол хагасчлийн дотор адил шалтгаанаар бол хүүхдийнхээ нэрийг нэг удаа халж өнгөрсөн. Хоёр удааны нэр халах гуйчлалын хугацааны хоорондоо бол хагас жил хүрэхгүй болохоор ардын цагдаагаас бол нарин хянамга бодол хийж хөрвөө нэрийг халах чухалтай бол дахин хавсарлага ирээрээ гэж сануулсан юм байна. Тэгвэл энэ жилийн 3 сард тус сүлжээ найз хүүхдийнх нэрийг халахар дахин гуйчилж дараа нь олон саламчир ярилцсан зөвдөлцөд бүгд найрамдах дундад ард улсын иргэний хуулийн бичгийн овг нэрийн өрхийн хамаа бүхий тогтоолыг үндэслэж энэ жилийн 3 сард холбогдол бүхий салаа мөчөр хүүхдэд нэр халах гар гүйцэтгэлийн хууль ёсоор хийж өгсөн байдаг.

Тэгвэл ардын цагдаа ийхүү илэрхийлсэн байдаг. Манай улсын иргэний хуулийн бичигт байгальхан овог нэрийн эрхтэй, хууль ёсоор тогтоох, хэрэглэх, хувируулах жич бусдын овог нэр хэрэглэхийг зөвшөөрөх эрхтэй. Гэвч нийтийн эмх журам сайн сайхан зан татгалаас зөрчиж болохгүй гэж тогтоосон байла. Үүний хамт манай улсын өрхамын дансалтын дүрэм жич дотоодын хамгаалах яамны хамаа бүхий хууль тогтоолд нийцвэл овог нэр хувируулахыг зөвшөөрч болно гэсэн байна. Гэхдээ байн дахин нэрээ халах нь олон яршиг авчрах ийм бада байдал гарах учраас нэрээ халахад хичээнгүй мөртэй боломжтой байх хэрэгтэй гэж бас ардын цагдаа сануулсан байдаг шүү. Ягагтвэл бүгд найрамдах дундад ард улсын иргэний хуулийн бичиг, бүгд найрамдах дундад ард улсын өрхөмийн дансалтын дүрэм зэрэг хууль цааш хууль тогтоолвол зөвхөн ард иргэний нэрээ халахыг гүйцэтгэх тус дарааллыг тодорхойлоод нэрээ халах тоонд хязгаар гаргасангүй байдаг юм аа. Гэвч ард иргэдийн овог нэр нь сургуулийн харьяалал, нийгмийн даатгал, банкын данс өрх зэрэг одоо олон зүйлийн чухал их одоо эрх ашигтай холбогддог болохоор байн дахин нэрээ хааж өөрчлөх нь засаг захиргааны болон нийгмийн засалтын өөрийн үртгийг нэмэгдүүлэхээр баггүй бас мөдөө зангийн хян шалгах төгшөрийг бол амархан үүсгэж за өдөр тутмын амьдрал болон ажил хэрэгт олон ариун дүгмгүй болгодог. Хэрвээ овог нэр ховрол гарсны дараа хов хүний биеийн үнэмлэл, банкын карт, гэр хөрөнгийн үнэмлэл, нийгмийн даатгал, сургуулийн хараалтын үнэмлэл зэргийг бүр зэргээр хойруулах хэрэгтэй байдаг шүү. Эс тэгвэл өдөр тутмын ажил болоод амьдралын явцад биеийн гарлыг хянан шалгаж батлагдсангүйгээс тухайсан ажилаа гүйцэтгэж дийлэхгүй болно гэж бол ардын цагдаа бол сэрэмжлүүлсэн байдаг юм аа. Тэгвэл үүний хамт ардын цагдаа бас сануулгахтай овог нэрээ халахад хичээнгүй мөртэй боломжтой байх хэрэгтэй. Хэрвээ хэрэгсэн нэр хөтөрхөө олон бол ажилд орох юм уу, мөдөө занг цуглуулахын нөлөөлж биеийн гарлыг хянан харгуулах чухалтай маш олон гогцоонд бол өөрийн биед их яршиг төв учруулж мэднэ гэж одоо та бүхэндээ сануулсан байдаг. За тэгвэл хүн нэг насандаа хэдийн удаа нэрээ халж болох вэ? Энэ тухайд бол манай улсын хамаа бүхий тогтоол дараа бүгд найрамдах дундад ард улсын иргэний хуулийн бичих бүгд найрамдах дундад ард улсын өрхөмийн дансалтын дүрэм зэрэг одоо хууль цааш хууль тогтоол бол нарин тогтоогоостай гэж одоо дээр та бүхэндээ тайлбарлаж хөргөлээ. Зөвхөн үл ард иргэний нэрээ халахыг гүйцэтгэх дэс дараалалыг нь тодорхойлоод нэрээ халах тоонд бол хязгаар гаргаагүй юм байна. Гэвч бол одоо ардын цагдааны дээр сануулсан тэр олон зүйлсийг бол бид нь үнэхээр хичээнгүй мөртө боломжтой анхаарч одоо нэрээ халах нь бас таны энэ ажил амьдралд маш их яршиг учир авчрахыг бол бас мэдэх ёстой гэж одоо бас энэхүү сонирхолтой мэдээллээс тав хүн төхөргөж байгаа.

Эрхэм сонсогчдаа, энтергийн хуулийн төвчийн нөвтрүүлэг ийм хүндэрлж байна. Нөвтрүүлгийн уулгыг ардын сүлжээнаас та бүхэндээ дамжууллаа. За ингээд нөвтрүүлгийг бэлтгэж найруулж хөтлсөн гавраа, анхны хянагч гавраа, хянагч урансад ерөнхий хянагч Бүрэн Баяр бид дараа цагийн нөвтрүүлгээрээ баяртай залгая, баяртай.

0: Овийн ардын радио нэвтрүүлгийн сороо Бээжингээс ярьж байна.
1: Тухайн сонин мэдээний дамжуулах нэвтрүүлэг.
2: Хүндэт сонсогчдоо, энэ удаагийн мэдээний нэвтрүүлгээр та бүхэнд голдов.
3: Уламжлалт ажилсын бүтцийг бүх талаар ховруулын шилдэгжүүлж чанарлаг хөгжилтийн үндэс суурийг бэхжүүлэх гэсэн мэдээлэл.
2: Ли Чан Чжоужангийн Жушан Нингбогор байчаан судлал хийсэн.
3: Жолоджи Хасахстанд алвын ёсны нөхрөсөг айлчлалт хийсэн.
2: Төвийн чиргэн явдлын хороо чирэг ангийн дээд чиргэн кадрчүүдийн хүмүүжил хамааралтай

0: хяналтыг чангадах тухай аль олон арга хэмжээх дармлан тараасан зэрэг мэдээнүүдийг сонсох нь одоо та бүхэн мэдээний дэлгэрэнгүй агуулгыг хүлээн авч сонсож байгаа нь.
1: Төв радиогийн мэдээ. Бодож очихын аж ахуй болон нэг улсын аж ахуйн суур болно. Ерөнхий шүүжин Ши Жинпин жахтаа. Бодож очихын аж ахуйг орхиж болохгүй. Бодож очихын аж ахуй доторх уламжлалт аж үйлсийг орхиж болохгүй. Шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн үүдэлтэй шинжилэлтээр дамжин өөрчлөлийн шилдэгжүүлэх хэрэгтэй гэж. 15 дугаар 5 жилийн төлөвлөгөөгийн эхний жил ил газрынхан шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн шинэ нэг ээлжийн хөвсгөл ба аж үйлсийн хөвсөлтийн түүхэт аж тохиолын атхан аж ахуйг хөгжүүлэх хүчилчин бодит жогчин аж ахуйд тавхийг баримталж уламжлалт аж үйлсийн дээд жандана болгох оюунчлах бохирдлогүй болгон өөрчлөлийн шилдэгжүүлэхийг ахуулж чанарлах хөгжилтийн суурийг бэхжүүлж байна. Манай улсын анх дахь 7 тонны даачтай бүргэд 8 том хэлбэрийн нисгэлчгүй ачааны нисгэл энэ жилийн 3 дугаар сарын сүүлчээр Хэнанд анх удаа амжилттай хөрч дэлхийн дээрх агаарт анх хөрсөн нисгэлчгүй хамгийн том ачааны нисгэл болсон байна. Анхны нисэлтэд Луянгийн холховчийн бүлэглэлийн хобор улсын хязгаарт компанийн судлан бүтээсэн холховч нь нисгэлчгүй нисгэлийн тогтвортой нисгэд батбах баталгаа хангасан байна. Холховчийг аж билбэрийн үе мөч гэж хэлдэг. Машин механик тоног төхөөрөмжийн жангалгийн суур сэлбэг тоног болно. Ерөнхий шүүжин Ши Жинпин 2025 оны 5 дугаар сард Луянгийн холховчийн бүлэглэлийн хобор улсын хязгаарт компанид хүрч ажил шинжин байчаах үе чухалчлах тань. Одоо үеийн бэлдэн бүтээх аж үйлсэн шинжлэх ухаан техник мэрэгжлээс салж чадашгүй болохоор мэрэгжлийн бомбт шувталхыг ихээр чангаруулж биеийн дааж үүдэлтэй шинжилэлт хийх хөгжилтийн замаар замнах хэрэгтэй гэж.
0: Ши Жинпин хэлэхдээ дундад улсын маягийн одоогчлолтыг биелүүлэхэд үйлдэн бүтээх үйлсийг үргэлжлэн сайн хийх хэрэгтэй. Үйлдэн бүтээх үйлсийн мэрэгжлийг өөртөө эзэмших хэрэгтэй. Энэ хүслийг та нарт найдъя гэж. Ерөнхий шүүжийн жаасан чиглэлээр аж ахуйлууд гар урлалын үйлдвэрлэлийн дамжилгаагаа үргэлжлэн шилдэгжүүлж, бодлогын хөв чагуураа тасралтгүй шинжилж, үйлдвэрлэлийн үр ашгаан ихээр дээшлүүлсэн байна. Салхины хүчээр чахлан гаргах огтчилсан үйлдвэрийн инженер Ян Фу Юин хэлэхдээ манай гол үүрэг бол оюулах үйлдвэрлэлийн шугамыг үнэнхүү ашиглалтад оруулж, оюулах үйлдвэрлэлийн шугамын үйлдэл чадварыг цаашид дээшлүүлэх явдал болно. Өнгөрсөнд 8 чах зарчуулж байгаад сая нэг бүтхөгт хүнээ жагуурын сольж дээлнэ. Одоо зөвхөн 1-2 чахтай бол боёлуулчихын. Захаал хийх тосох хурдчийг шууд 120-аар дээшлүүллээ гэж. Уламжлалт аж үйлсийг шилдэгжүүлбэл шин чанарын үйлдвэрлэлийн хүчнийг ч хөгжүүлж дээлнэ. 2024 оны 6 дугаар сард ерөнхий шүүжин Ши Жинпин бүх улсын шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн их хурал, улсын шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн сайшаан хүнхийгүүлэх их хурал, хоёр академийн академичийн их хурал дээр чухал яриа тавьж яахдаа шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн үүдэлт шинжилэлт ба аж үйлсийн үүдэлт шинжилэлтийн гүнзгий уулсчлалыг давтуунаар ахиулж шин чанарын үйлдвэрлэлийн хүчнийг хөгжүүлэхэд хүчин нэмэрлэх хэрэгтэй гэж.
1: Ши Жинпин хэлэхдээ шин мэрэгжлийн идэх үйтэ ашиглан уламжлалт аж үйлсийн өөрчлөлийн шилдэгжүүлж аж үйлсийн дээд жандана болгох оюунчлах бохирдол багтай болохыг ахиулах хэрэгтэй гэж. Манай улсын уламжлалт аж үйлс одоо дээд жандаагаар жолоодон дагуулж

0: болох Адуура Чичигт хот буюу Айда Хуачин нэрмжит хөлгонгоч 12 өдөр 11 сүнийн туршин аялах жуу 49 жилийн туршилт шалгалтаан дуусгаж 27 өдөрт гарамдаан бочиж ирсэн байна. Энэ нь Айда Хуачин нэрмжит хөлгонгоч тушааж өгөх сүүлчийн явчихан жуг Лавдун баттай нэг алхам ахсны харуулж байгаа юм. Дундад улсын онгоч салын аж бэлбэрийн бүлэглэлт хязгаартай компанийн Вайгоча онгоч бэлбэрлэх компанийн дэд чахрал манай улсын бэлбэрлсэн том хэлбэрийн хөлгонгочны төслийн ерөнхий төсөвлөн байгуулагч Чинжан Вэй хэлэхдээ манай компани хоёр хөлгонгоч бэлбэрлэхээр дамжаад оюунлагаар онгоч бэлбэрлэх клуб тавчин байгуулж дижиталчилсан зурга төсөв хангалгын хэлхэнэ хамжилчих тавчин бас их тоо баримтад суурилсан эжигнэлтийн шийдвэрт бодлогыг багтаасан бүх системийн дижиталчилсан байлдах бодлогын байршуулалтыг чохчлсноор бидний чанарлаг хөгжилтийг ерөнхийдөө тулгуурлаж чадсан байна гэж
1: 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн хөтөлбөр нь уламжлалт аж үйлсийг шилдэг жуулан дэвшлүүлэхэд тус хажуурс тогтоолын байрлуулалт хийсэн байна. Энэ жил уул уурхай онгоч сал зэрэг аж үйлсийн дэлхийн дэсэн тэргүүнээ үйлдэн бүтээх аж үйлсийн сөрөгчлийг бий болгон байгуулж, суур материал, аж үйлдвэрийн суурин машин зэрэг голдлогтой чархуурайнд тулгарсан жангилхийн гол мэрэгжлийн бомт шувтлах ажлыг үргэлжлэн ахиулснаар нэн олон уламжлалт аж үйлс төрхөн уларан хувьсаж байна. Улсын хөгжилд өөрчлөлтийн комиссийн аж үйлсийн хөгжилтийн жуулганы дарга Фужиулын хэлэгтэн 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн хугацаанд бид уламжлалт аж үйлсийг шилдэг жуулан дэвшлүүлж шинэ хөдөлгөх хүчнээ чадахын талаарх ажлын орчмыг чангадгах болно. Аж ахуйлын тоочлсон оюулаг мэрэгжлийн ашиглах бохирдлгүй мэрэгжлийн өөрчлөлн шилдэгч хийх дэмжиж готлогтой ажил төрлийн чанар чансааг дэвшлүүлэн өөрийн өртгийг бууруулж бохирдол өдөг гадагшлуулахыг багасгахан уламжлалт аж үйлсийн хөгжилтийн чанар чансаа, хөгжилтийн байршил, хөгжилтийн дүр төрхийг үргэлжлэн шилдэгжүүлэн шинжлэх болгоно гэж.

0: талаар харилцан нөхөрлөхийг баримтлж хэрэглэгээ их бараа таавар ба их баялагын нөөцөд тохируулалт хийх байлдах бодлогын баталгааг чангатхан их талаас эзэмдэх ба шалбдан арга чаах чадвархийг дэвшүүлж нэгдэлтэй төлөвжүүлэн хөгжүүлэх ба аюулгүй байхад найдвартай баталгаа хангах хэрэгтэй гэж.
1: Хасахстаны улсын хурлын доод зөвлөлийн дарга Кушановын урилгаар бүх улсын ардын төлөөлөгчдийн их хурлын банкын хорооны дарга Жолоджи 25-ны өдрөөс 27-ны өдөр болтол Хасахстанд алуу ёсны айлчлалт хийж Астанад Хасахстаны ерөнхийлөгчийн Тукаевтай уулзж улсын хурлын дээд зөвлөлийн дарга Ашимбаев улсын хурлын доод зөвлөлийн дарга Кушановтай тус тус хэлэлцээ хийсэн байна. Тукаевтай уулзах үе Жолоджи энэ төрөнд тэргүүлэгч Ши Цзиньпингийн дотн мэндэлгээ болон сайн сайхан хүсэл зүгнэлийг дамжуулсан байна. Жолоджи илэрхийлэгтэн тэргүүлэгч Ши Цзиньпин болон ерөнхийлөгч танай байлдах бодлогын жолоодлого ба өөрийн баярын төсөвлөн тогтоосон төсөв төлөвлөгөөр дундад Хасахстанаа харьцаа өсрөнгөө хөгжилтийг баялуулж үн үрдийн бүх талын байлдах бодлогын төмшин харилцааны өндөр төвшинд хүрсэн юм. Дундын тал Хасахстаны талтай хамтар амин чухал ашиг тустай холбогдсон асуудал дээр харилцан эрс дэмжилж нэг бүс нэг жамыг хамтаараа чанарлаг байгуул хийх гүнж хэрүүлэн ахиулж дундад Хасахстаны соёлын солилцооны оны ажиллагааг хамтар сайтар өрхөлж хоёр улсын ард түмнээ харилцан ойлголчин харилцан дотн шигийг ахиулж олон талт үйлчлийн чар хүрээнд зохицуулах хамжилт хаагаан чангадгаж хоёр улсын хамтын ашиг тус ба олон улсын төв голчин эрх тгшийг хамгаалах дуртай байна гэж.
0: Төвийн чиргээ явдлын хороо нөхөн чирэг ангийн дээд чиргээний удирдах кадрчуудын хүмүүжлэх хамааралтай хяналтыг чангадгах хамаатай арга хэмжээнүүдийг дарамтлан дараасан байна. Хамаатай арга хэмжээнүүд нь Ши Цзиньпингийн шинэ цаг үеийн дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын үжил санаагаар жолоодлого болгож, Ши Цзиньпингийн чиргэн хүчирхэгжүүлэх үжил санааг гүнжгий туушлуулж, шинэ цаг үеийн улс төрөөр чиргэн байгуулах арга бодлогыг бүх талаар туушлуулан, шинэ цаг үеийн намаан бүх талаар чангаж асах, чиргэн бүх талаар чангаж асах үйлдэлэг туршлага ба дүрмийн үр бүтөмжийг хураангуйлан ашиглаж, үжил санаа овор суртлан ховруулах, улс төрөөр боловсрлоон чигчлэхийг гүнжгэрүүлэх байрлуулалт шаардлагыг найдваржуулж, хүмүүжлийн чандлан, хамааралтыг чандлан, хяналтыг чандлах хадам бат дүрмийн үнэнхүү бий болгож байна.
1: Төрийн явдлын хорооны сонин мэдээний албан гэр 27-ны өдөр 15-р 5 жилийн төлөвжүүлэхийг сайн сайхан эхлэлтэй болгох сонин мэдээ нийтлэх хурлуудыг хийж 15-р 5 жилийн төлөвжүүлэхийн хугацаанд улсаан бүх талаар хуулаар засах хамаатай байдлыг танилцуулсан байна. Бүх улсын ардын төлөөлөгчдийн их хурлын банкын хорооны хууль чаалжийн ажлын комиссийн дэд эрхлөгч Хон Уи танилцуулахдаа энэ жил бүх улсын ардын төлөөлөгчдийн их хурлын банкын хорооны хууль тогтоох ажлын төлөвлөгөө нь 15-р 5 жилийн төлөвжүүлэхийн товчийн харалт үүрэх арга хэмжээг туушлуулан найдваржуулах ажилтай нэгт уялдуулж үргэлжлэн хянан зөвлөж байгаа 15 хуулийн төсөл анх удаа хянан зөвлөж байгаа 19 хуулийн төслийг тохируулах болно. Ардын амьдралыг батлан сайжруулах дөрмийн байгууллалтыг түргэтгэх талаар нийгмийн аварн туслах хууль, өм эмчилгээний баталгааны хууль, нялх хүүхдийг асрах хууль, улсын гал унтраах аварн туслах ажилтны хууль, аж үйлсийн ажилчдын өнгөний байгууллалтын хууль зэргийг тогтоож, багшийн хууль, зам нэвтрүүлгийн амар төвчнээ хууль, хотын орон сууцны гэр хөрөнгийн хамааралтын хууль зэрэгт засвар оруулах болно.
2: Германы хөвс мэдээлэлээ хоёрд жаахта. Оровсхо самун бодлонтой дэлхийн ертөнцид дундад улсын жишж болох түншийн дур дөрхөн чохчлон тайван тогтун байхан амлж хамтран ажиллахыг санаачилж байна гэж. Тогтургай чанар нь өнөө цаг үед банк дурддаж байгаа үгс болсон хавд. Дэлхийн нийтийнхэн дундад улсыг жишж болох түншээр үжиж байгаа нь. Дундад улсын тогтун чанар болон өсөлтийн чанарыг дээд хэмжээгээр хүлээн мэдэрч дундад улсын жасан чагчлалт дундад улсын хөгжилтийн дэлхий дэх ач холбогдлыг харуулж байгаа юм. Жишээ болох нь төрийн бодлогын үргэлжлэх чанар ба жасан чагчлалтын бүтэмжтэй ахалтаас эрэлттэй. 14-р хугацааны бүх улсын ардын төлөөлөгчдийн хурлын 4-р хуралдаанаас санал оруулахаар дамжиж улсын хөгжилтийн төлөвжүүлэхийн хуулийг батлан Хуулаар засгаж амнуулдаг улсын хөгжилтийн төлөвчлөгийг шинжилгээ хантаар найруулан тогтоох ба бүтэмжтэй хэрэгжүүлэх

0: хүчтэй хүчтэй баталгаа хангаж дэлхийн нийтийн өргөн дэлгэр анхаарлыг олсон юм. Гадаадын зүтгэлтэд үжигдэ. Дундад улс хуулийн хэлбэрээр бүтэмжтэй хэмээн гэрчлэгдсэн дүрмийг чаншд баттгсан дундад улсын хөгжлийн тогтвор чанар болон жишч болох чанарыг батлан дэлхийн аз хуулийн дундад улсад бэлдруулах итгэл зорхийн улам илүү хөвчилсэн байна. Анх дахь 5 жилийн төлөвжүүлгээс аваад 14-р 5 жилийн төлөвжүүлэг болтол дундад улс алс хэтийн хөгжлийн хараасан батлан нарийн тодорхой байлдах бодлогын төлөвжүүлгээр чиглэлэн тогтоож Эрс Бат хэрэгжүүлэхээр дамжиж харалтай хүрч байна. Дундад улс хэлсэндэн хүрдэх оброн харуулж хамтран ажиллах түншдээ тогтвортой хөгжлийн жишилтийн хугацаа хангасан байна гэж.
1: Жишэж болох нь дундад улсын төрийн бодлогын тогтуурт чанар болон хариуцлагад сэтгэлгээс ирэлттэй юм. Дундадчууд ерөөсөн хүн бүхэн өрөхтөгш өрөх чөлөөтэй байдаг гэсэн үзэлтийг барьж, өв найрамдал амар амгалан аж төрөх хүсэл мөрөөдлийг хөөцөлсөр ирсэн юм. Дэлхийн жирчил мөргөлдөөн явах тусам хурцтаж, өрсөлдөөн шүрүүсэж байгаа байдалд дундад улс хүн төрөлхийтнээ ховжаанаа хамтын чогчийг байгуулах харалтыг тогтоож, найрамдлаар хөгжүүлэх чамыг баримталж байна. Дундад улс яасан ч улс орон хүчирхэгч бол лав эзэрхэг түрмхий ёсыг явуулдаг хуучин чамар жамандгүй хүчирхэг том улс дэлхийн ертөнцийг хамтар засах гэсэн логикийг ч хүлээн мэдрэхгүй. Харин эрэх тэгш эмх тэглэмтэй дэлхийн олон туйлширал нийтэм харгалцсан уудан багтамжтай аж ахуйн даяарчлалтыг санаачилж хамтар зөвдөлчиж хамтар байгуулж хамтар эдлэх бүх дэлхийн засан чиглэлийн үйлдэлтийг баримталж төвгөлч шидрэг байх, нээлттэй багтаамжтай байх үйлдэлээр дэлхийн засан чиглэлийн хөвсөлтийг чөлөөтж байна. Олон улсын байдал яаж хувирсан ч дундад улс ямагт том улсын хариуцлагад сэтгэлгээрэн ороо босгоо дэлхийн ертөнцид найдвартай хүчин нөмөрлж олон улсын ямагт төглмийн тогтун байдлыг хамгаалах, өв дэлхийн чанартай төрийн бодлогыг өсөргүүцдэг жишэж болох түнш болохоор эрс говьшгүй чармайж байна. Жишэж болох нь дундад улс өөрийн хөгжилт өрөөнд дэлхий дахинд тогтуурт чанар нөмөрлснээс ирэлттэй юм. Өнгөрсөн 5 жилд дундад улсын аж ахуй дундчаар жуунай 5-4-ээр нэмэгдэж, дэлхийн аж ахуйн нэмэгдэлд хов нөмөр оруулсан норм нь жуунай 30 орчимд хүрчээ. Өрүүл тогтун хөгжилт боттой гэрхэмнэсэн хамтын ажилгааран зөв өнөрөх нэмэрлсэн байна. 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн товч нь дундад улсын чанарлах хөгжилтийн үзэсгэлэн төвлөрөх тэн төлбөрийг жургуулж, шин чанарын үйлдвэрлэлийн хүчнээ хөгжилтийг жилодгоос аваад тооцоолсон хөгжилтийн төвшнийг дээшлүүлэх, дахиад биеэн даасан нээлт хийхэн идэвхтэй өргөтгөх болтол дундад улс үргэлжлэн ил талтай хамтран ажиллах явцад давуулгаан харилцан нөхөрлж, аж тохиолон хаалч нь ашиг тусаа нэгтгэх явцад хамтар хөгжиж харилцан ахиулах болно. Дэлхийд дээр гадаадад бараа таваар гаргаж байгаа хамгийн том улс болон гадаадаас бараа таваар оруулж байгаа хоёрдугаар том улс болсны хувьд дундад улс өндөр төвшинтэй гадаадад нөлөөлт хийхийг баримталж дэлхийн аж ахуй нийлэлд нэг олон жишэж болох нэг олон туйлширсан хөгжилтийн аж тохиол хангаж байна гэж олон улсын холбоот байгууллагын арилжаа худалдаа ба хөгжилтийн хурлын олон улсын арилжаа ба бараа таваарын зургааны дарга Мариагийн хэлсэн үг нь дэлхийн өргөн дэлгэр хамтын танилтыг тусгасан байна.
0: Товорож үг мэдээ. Бүх улсын хоёр хурлуулаа дэлхийд дахин дундад улсыг ойлгох чухал чанх болно. Энэ жилийн дундад улсын бүх улсын хоёр хурлын хугацаанд бүх улсын ардын төлөөлөгчдийн хурлаас 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн товчийг зөвшөөрч 5 талаар 20 жилийн гол жаалтыг дурдж 16 талаар чухал их байлдах бодлогын үүргийг байрлуулж Жоогт 9 жилийн чухал их инженеринг тогтоо дундад улсын ирээдүйн 5 жилийн хөгжлийн тусвийг жургалснаар олон улсын яриалалчны анхаарлыг өргөнөөр татсан. Гадаадын хэвлэл мэдээллийнхэн мэдээ нийтэлж тэмдэглэхдээ дундад улсын бүх улсын хоёр хурл нь дэлхийд дахинд итгэл жаргал, тогтун байдал, бүлхэмдэл ба хүслийг дамжуулсан бай. 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийг бараалхад Дундад улс лавтай өөрийн чанарлах хөгжлийн тогтун чанар ба тогтвортой чанараар бүх дэлхийн хөгжил жижиглэлд үргэлжлэн хөдөлгөгч хүчин нэмэрлэх болно гэж. Пакистаны мэдээ сонинд тэмдэглэхдээ засгийн урдны ажлын ихтгэлд 2026 оны аз ухааны нэмэгдлийн харалтыг 104.5-аас 105 дүрхээр тогтоосон. Дундад улсын аз ухааны бүтцийн эрүүл хөгжлийг нэмжүүлчлэн, харин нэмэгдлийн хурдчийг дан ганцаар хөвчөлдөж байгаа бишгснийг харуулсан байна гэж. Өмнөд Африкийн шуудан хамгаалагдсан сүлжээнд тэмдэглэхдээ энэ жил дундад улсын бүх улсын хоёр урлал нь дундад улсын ямхт баримталдах тогтвортой хөгжлийн гүйцэтгэлийг туулгасан. Дундад улсын аз ухаан яс чанараар удирдамж болгож, үүдэлт шинжилэлт ба өндөр шинжилгээ мэрэгжлийн хөгжилтөд анхаарлаа төвлөрүүлж байна гэж. Сингапурын хамтарсан өглөөний сонинд тэмдэглэхдээ дундад улсын бүх улсын хоёр хурлын олон зөвлөгсөд мөн эгэлжирийн олон түмний амьдрал дээр төвлөрснөр чухал ч юм биш ангийг дамжууллаа. Тухайлбал дундад улсын төрийн жасан чигчлэлтийн гол зорилт нь өргөн олон түмэнд хөгжлийн өрөвтөлийг ойлгон мэдрүүлэхийн тулд юм гэж. Булгариягийн Яраны товч сүнэн тэмдэглэхдээ дундад улсын засгийн ордон засга явуулж байгаа харалт нь ард түмний өдр ирэх үе нэмэгдэж байгаа сайн сайхан амьдралын эрхчээг хангахын тулд дундад улсын аз ухаан тогтуунаар нэмэгдэх нь баталж байна. Энэ дундад улсын өвхөнт намын удирдлагын доор дундад улсын ард түмэн бүлхэмдэн сэтгэлгэдэж хамтар чармайснаа үр бүтээл болно гэж. Испанийн Айфер хороо хэлэхдээ 15-р 5 жилийн төлөвжүүлгийн товч бол дундад улсын аж ахуйн нийгмийн ирээдүйн 5 жилийн хөгжилтийг ахуулах чухал төрийн бодлогын жолооч болно гэж. Анголагийн төрийн сонинд илэрхийлэхдээ 15-р 5 жилийн төлөвжүүлгийн товчд их талын аж ахуйг тогтворж болох ба өөрчлөлтийг үргэлжлэн гүнчгэрүүлэхтэй хоогдамж улсын дундад улс дотоодын хэрэгцээгээр голдуулах, хэрэглэгийг ахуулах ба дотоодын нэмэгдлийн аз ухааны нэн олон хөгжилтийн завгарыг бий болгох болно гэж.
1: Бразилийн чуулга уулзалт сэтгүүлд тэмдэглэхдээ дундад улс урт хугацааны хөгжилтийн төлөвжүүлэх тогтоох, шинэ хөдөлгөөх хүчнөр хөгжилтийг ахиулахар дамжин тогтуунаар урагшлах замналан харуулсан байна гэж. Аргентины бүрээн сонинд нийтлэгдэн бүх улсын хоёр хурлаар дамжин дундад улс төрийн бодлогын үргэлжлэх чанар тогтун чанараа харууллаа. Хурал нь аж ахуйн нэмэгдэл, шинжилгээ ухааны техник мэрэгжлийн үүдэлт шинжилэлт болон улсын хөгжилтийн төлөвжүүлэг зэрэг чухал зөвлөх сэдвийн тойронд ярилцаж өгдөлчин хамаатай төрийн бодлогын тохируулалтаар дамжин улсынхаа урт хугацааны хөгжилтийг ахиулж байна гэж. Энэ жилийн засгийн ордны ажлын илтгэлээс аваад 15-р 5 жилийн төлөвжүүлгийн товчд ийлэрсэн бодит шохчийн оюулах, тархинд чахам ялдаас суулгах мэрэгжил, доор ухтаргүй аж ахуй, өндөр төвчнээ шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн талаар баян даахаж зэрэг нэг бүлэг шин өгсөн олон улсын яриа хэлэлцээний анхаарлыг ихээр татсан юм. Пакистаны өнөөдрийн Пакистан сонин ан сүлжээнд нийтлэгдэн 15-р 5 жилийн төлөвжүүлгийн товч нь бүх дэлхийн чухал үүдэлт шинжилэлтийн туршилтын тасаг болох дундад улсын уугаа хүслийг харууллаа гэж. Бенгал улсын чимээллийн хороо илэрхийлэгдэн дундад улс өндөр шин техник мэрэгжлийн талаар баян даан хүч хэрхэгчхийг түргэн биелүүлэхийг голдлоготой үүргийн нэг болгож, хиймэл оюун, кинетийн шинжилх ухаан, амьд бодисын шинжилх ухаан, шинэ энерги зэрэг төрхүүнээ мэрэгжлийн чар хүрээний үүдэлт шинжилэлтийн хөгжилтөд анхаарлаа төвлөрүүлэх болно. Дундад улсын хиймэл оюуны аж ахуйлал төргөн бужигарч, шинээр байгуулсан аж ахуйлалын гүн сувгчлалт нь дэлхийн нийтийнх гайхшируулж, бүх дэлхийн үүдэлт шинжилэлтийн хамт шиг цаашид ахиулж байна гэж. Германы төвлөрлийн чиг гарах сэтгүүлийн сүлжээнд нийтлэгдэн 15-р 5 жилийн төлөвжүүлгийн товчд хиймэл оюун гэдэг үг нь 30 удаа илэрч, дундад улс шин чанарын үйлдвэрлэлийн хүчнээр чанарлаа хөгжилтийг ахиул хийх харуулж байна гэж. Зимбабвегийн хошууц сэтгүүлд тэмдэглэгдэн 15-р 5 жилийн төлөвжүүлгийн товчд шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн баян даан хүч хэрхэгжих төвшин ихэр дээшлэх харалтыг боловлуулна гэж дурдсан юм. Зимбабвегийн хиймэл оюуны хөгжилтийн төрийн бодлогыг нийтэлж, үүнд дундад улсын сүүлийн үеийн 5 жилийн төлөвжүүлэгт тогтоосон шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн хөгжилтийн замнал нь сурвалж шууштай юм. Дундад улсын шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн хэрэглээний хурдч болон хөвчөөн тооцоолсон мэрэгжлийн талаар өсвөрлтийн чанартай хөгжилтийг боловлуулахыг хүсэж байгаа хөгжиж байгаа улсуудад үлгэр дуурайл болсон юм гэж. Дундад улсын 5 жил цаашлан нэг урт хугацааны хөгжилтийн төлөвжүүлэхийг алхам дараалан боловлуулсан явдал нь бүх дэлхийд аж тохиол олгосон юм.
0: Индонезийн зүгдүр сонинд дундад улс шинжил ухаан чагдмал мэрэгжлийн үүдэлт шинжилтийн өрөвдөлийн үйлчлэгэнэ бодцогчин аж ахуйг цаашдаа явуулж үүдэлт шинжилтээр аж ахуйн нэмэгдлийн хөдөлгөгч хүчин болох гөрвэй. Энэ нь олон улсын аж ахуй ба шинжил ухаан чагдмал мэрэгжлийн хөгжил

0: Тэд идэвхтэй нөлөө үзүүлэх болно гэж үзсэн байна. Өнөөдрийн Хасакстаны хэвлэл мэдээллийн илэрхийлэлтэй дундад улсын нэг бүс нэг жамын хамтаар чанарлах байгуулах хөгжилтийн байлдах хөтөлбөрийн авчилтаа гүнж гэрвэлэх босооч очоод харилцан холбоц нэвтрэлцэх сүлжээний байршил зэргийг үргэлжлэн ахуулан Төв Азийн бус нутг ба дундад улсын бодтой эрхэмлсэн хамтын ажиллагааны хэр төвшнийг дэмжлүүлэхэд тусалж байгаа нь Төв Азийн бус нутгад нэг ажд хол олгох болно гэж. Кениагийн нийслэлийн сувг сүлжээнд тэмдэглэхдээ дундад улс алсын харжтай урт хугацааны хөгжилтийн төлөвжүүлэх тогтоож дэлхийн аж ахуйн тогтун байхад дэмжлэг хангаж байна. Улсын дотоодын суурам бэхжүүлэхээр дамжиж дундад улс бүх дэлхийн аж ахуйн тогтун байхыг нэмэгдүүлэхэд бүтүүлч хөв нэмэр гүжүүлэх чадвараа нэмэгдүүлсэн байна гэж. Ганагийн санамж мэдээний сүлжээнд тэмдэглэхдээ дундад улс тогтун хөгжилтөөр үеийн дэвжэнтэй дэлхийн ертөнцийн эрхэм нандан тогтвор чанарыг нэмэрлсэн. Иймэрхүү тогтвор чанар нь дундад улсын үйлдэлж болж байгаа бүтэмжтэй төлөвжүүлэх систем болох дундад улсын нэгэнт амжилттай хэрэгжүүлсэн 14 дугаар хугацааны 5 жилийн төлөвжүүлгээс эрэлттэй байгаа юм. 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн хугацаанд дундад улсын маягийн одоохчлолтын байгууллалт шин шатанд алхаж орлоо. Дундад улс үнэнхүү олон талт үйлчлийг үйлдэлжүүлэх өндөр түвшинтэй нээлтийн харилцаг үүргэлхэн ахуулан бүгд дэлхийн хамтын ажиллагаа ба хөгжилтөд ажтай хол хангах болно гэж. Нигериагийн төрийн сүмнээ сүлжээнд тэмдэглэхдээ дундад улсын бүх улсын хоёр хурлын дундад улсын хөгжилтийн ерөнхий хөг аймгийг тогтоосноор болохгүй. Мөн ч Африкт чухал их хөгжилтийн ажтай хол болгосон байна. Дундад улс 5 дугаар сараас эхлээд Африкийн жооны жоохийн гайлын төрөл зүйлийн бараа таваараас гайл татварлахгүй бодлогыг хэрэгжүүлэх болно. Африкийн улс орн дундад улсын төрийн бодлогоос ашиг хүртэж тус улсын аж үйлсийн бүтцийн шилдэгжил ба гадаадад гаргах гээ олон нэшт болох гэж ахуулж аж үйлдвэржилтийн ах чан төрөгдөх болно гэж. Урагвагийн мэдээллийн хорооны сүлжээнд тэмдэглэхдээ дундад улс тогтвор чанарыг төлөөлж чөлөө тарилж ава нээлттэй хамтын ажиллагаах баримтлахыг төлөөлж байдгийг. Өнгөрсөн 5 жилд дундад улсын аж ахуй жил дараалан 105 чиг 4-өөр нэмэгдэж, бүх дэлхийн аж ахуйн нэмэгдэлт 130 орчмын хов нэмэр үзүүлсэн байна. Өдөр ирэх үе Women Division-тэй байгаа олон улсын байдалд дундад улс тодорхой жогсолтой бодтой эрхэмлсэн шийдвэрлэх тусал ба тогтун жишэлтэй байж, бүх дэлхийн жасан чигчлэлтэд чухал их тогтвор чанар ба итгэл нэмэрлэлээ гэж.
1: Мэдээнүүдэд сонсголоо. Энэ удааны нөвтрүүлгийн хариуцсан найруулагч Дээж Сэчин Тонглох, нөвтрүүлэгч Найрсах Алтан Дүш Хунчин.
2: Бог дээдээс Улбаатай ус нутаг айл хот минь халуун орныг зорин нисэ галуу шүргүүдийг гаргамжиж нутгийн минь нуурт буудлуулжээ.
3: Хатанда малтайган байхад хон цагийн хүртэд идэгдсэн чулуун хөшөө байсаар л байх болно. Өвгий минь өвөг энэ л хөшөөний дор үнэртний үлгэр домог хуучилдаг байлаа.

0: алтайган байхад утаг минь байсаар байх болно. Аргалын утаа бургуссан гээд аялах тоолонд өн ертний дурсамж сэтэрж өлгийн утаг минь нутан тодортгоо.
1: Хүн малтайган байхад хот айл уяаж ил минь байсаар л байх болно. Цас борон үү салхи хөйлжлэн галууд ирж галууд бучиж он чаг уларсанч энэ л байгаа төрхөрөн ирэх гээж дан ухцаар байх болно.
0: Хот айл хүн малтайган байхад нутаг амьлдах буурал түүхийн алтан хуудсыг төдөл бичгэлсэн хол ява хүүгийнхэн сэтгэл эндээс уяатай байдаг.

0: Эхэн утаг минь мөнхөд унган дөрхөөрөн байгаасэ. Шувуу хөдий өндөр ниссэн ч сүүдэрн газар танд байдгийн адил. Тэнгэрийн хаяа газрын хэж гар хүрсэн ч хүүгийнхэн чүрэг сэтгэл гэгэн дурсамж таны лэлхэнд байдгийма. Эхэн утаг минь.
1: Эдэж өмсгөр тутгүй байж байгаа хүүхдүүд сэтгэлээр унана гэж юу байдаг юм?
2: Хүүхдийн амьдралыг чагаан часаар төсөөлж болохгүй. Сурлагын дараас ангийн нөхдийн харчаа, гэр бүлийн зөрчилгээд олон жил тэдний санааг жобоож байдаг.
3: Оо, миний гэдэс өвдөцгийна.
2: Би таагүй байна гэж ихэлдэг нь хүүхдийн тусламж хүсэж би түгээмэл арга байдаг.
4: Урдас чинь үхэлж болохгүй. Жаахан ярилал гэвэл хэдэн хоногор дуугаа хураач.
5: Та надаас яагаад урамгүй байна вэ гэж хэжээч асууж байгаагүй.
2: Энэ бүл тонирхол, эсвэл эм чиглэл биш. Харин тэд өвчлөсөн байж магадгүй юм.
4: Бидхи бие тоож бардамн хичээл болгондо цөрүүлж чадвал сая жинхэнэ сайндаа орно.
5: Би бүх цагаан хичээл номдон журуулсан. Шалгалтаа нэгдүгээрд орсон байхад бас л жагна.
2: Жоб ярьж боловсон харчхан томчуул биднээ сурах ёстой хичээл юм аа.
1: Яга чамайл дарлаад байд юм. Чамаас болж байгаа юм биш үү?
3: Ачаан удаач миний талж ахсаж болохгүй юу?
0: Хүүхдүүд дандаа л баяр жаргалтай байдаг биш ээ. Тэдэнд чи ганцаардах гонж готрох үе байдгаа. Энэ үед хамгийн түрүүнд халуун гараа сунгах нь аав ээж нэр байх ёстой биш бил юу?
6: Алим миний хүү, хаун чамайг дагуулад сэтгэл зүйн зөвлөгөө авах оръчи.
7: Зүгээрэ миний хүү, ээж нь хэжээд дэргэд чинь байгаа шүү.

0: Мэдээ мөрдлөг.
1: Мэдээ мөрдлөг.
2: Самбан уу, эрхэм хүндэт сонсогчдоо. Төвийн радио телевизийн ерөнхий хороноо Монгол радиогийн мэдээ мөрдлөг тусгай програм эхэлж байна. Шүүжин шийдэм хинжгүүлчлэгтэй шин цаг үеийн дундад улсын онцлогтой нийгмийн журмын үжил санаа, ялангуяа үндэстний ажлын чангатхан сайжруулах тухай намын чухал үжил санааг бүх талаар туршилуулж, дундадын үндэстний хамтын чухчин ухамсарыг баттгах гол шугамны баримтлан үндэстний бүлхэмдэл давшилтын үйлсийг тасралтгүй ахуулж, шин цаг үеийн намын үндэстний ажлын чанарлах хөгжилтийг ахуулан дундатын үндэстний хамтын чухчин байгууллагыг ахуулж, дундад улсын маягийн одоогчлолтоор улсын хүчирхэгжүүлэх байгууллагт үндэстний сэргэн мандалтын агуу үйлсийг бүх талаар ахуулахын тулд чөвхөршгүй тэмцэх хэрэгтэй. Манай 56 үндэстэн андрын үршиг нягтран бүлхэмдэх хэрэгтэй. 56 үндэстэн нягтран бүлхэмдүүл дараа дундын үндэстний хамтын чөвч болно. Дундын үндэстэн болон нэгэн их гэр бүл мөнгөж. Үжил санаа бол үйл ажиллагааны замч юм. Онлоор живсгэх нь дундын үндэстний хамтын чөвчийн ухамсарыг баттгах суур инженер болно. Энэхүү суур инженеринд эл шатны намын сургуулийн төлөйн чухал бэлдэл үзүүлж байдаг. Ерөнхий шүүжийн шийдвэрийн чухалчлах таа. Намын төлөө чадвартан хүмүүжүүлж, намын төлөө арга бодлого сувгчлэх бол намын сургуулийн ямах тийм тулгуур жорилт мөн гэж. Намын сургуулийн шинж чанар, байр суурь болон үйлдэл нь намын сургуулийн багшийн үр харуулжлага маш их хүнд байдгийг тогтоолоо. Шин цаг үеийн намын сургуулийн багш болсны хувьд, ялангуяа үндэстний орны намын сургуулийн багш болсны хувьд Си Цзиньпингийн шин цаг үеийн дундад улсын онцлогтой нийгмийн журмын үжил санаагаар жолоодлого болгож, намын байгууллагаар чиглэлээ жолоодуулж, хамтын хүчнийг нэгтрүүлж, бодит үр бүтэмж гаргаж, дундадын үндэстний хамтын чухчин ухамсарыг намын сургуулийн гол ажил, гол хариуцлагатай гүнжгий уусалчулж, онлын хичээл хүмүүжлийг нэн гүнжгий, нэн эрчимтэй өрнүүлж, дундадын үндэстний хамтын чухчин ухамсарыг бүтэмжтэй баттгаж байна. Өвөр Монголын Шилийн гол аймгийн Хөвөөчар хошууны намын сургуулийн жан судлах тасгийн жалуу багш Уянг дундадын үндэстний хамтын чухчин ухамсарын тухай хичээлийг яаж сайн жаах талаар олон сөвөгчлөлт хийсэн юм. Тэр сурвалжлах хүлээхгүй хэлэхдээ.
3: За сайн байж гэнүү. Би бол Шилийн гол аймгийн Хөвөөчар хошууны намын сургуулийн жан судлах тасгийн эрхлэгч Уянг байна. Өөрөө бол яг энэ дундын үндэсний хамтын чухчин үжил ухамсарын тухайтай иймэрхүү хичээлүүдийг бол судалж штэй. Тэгээд бол энэ тухайтай одоохон ном бол инкод ухаангуулгын тайлбарлах адилыг бол одоо эрвэн хийж байна. Ятан нэг жил бас миллион ингээд гачаа юм уу, сум, эсвэл байгууллага, аз ахуйл юм уу, сургууль мөти гажраар бол одоо ухаангуулгын тайлбарлах адилыг хийгээд явдаг. Манус бол одоо энэ төрийн бодлого юм уу, эсвэл дөрхөн үндэсний онол нотрийг бол одоо боттойтойгоо уялдуулж штэ. Жишээлбэл одоо манай Хөвөөчөр гушугаар авч ирсэр уулын төр Жон Хүнсен нөхрийн үлгэр юм уу, эсвэл манай энэ голлогоот намын өрхийн эдгээр дуурал үлгэрдүүдийг бол боттой онолтойгоо очиж уялдуулад бол сурагчудаа одоо катерчудаа юм уу, эсвэл малчин томондоо юм уу, одоо бүгдэнд нь ингээд дамжуулаа өгөн штэ. Ингээд одоо тэр хаасан хийсүр онол сонсноос арай дээр юм уу бодож байна. Манус бол одоо энэ адлиг бол одоо миний нэг жан судлах дасгийн хаваас авч ирсэр бол одоо манай энэ үндэстний хамтын жогчийн тухайтай энэ хичээлийг бол тусгай боловсрал болгондон бүр оруулж байгаа. Хугацаа болгоны боловсрлын бүхий л хичээлийн жууны 20-ийг бол одоо энэ хамаатай хичээлийг тохируулаад тэгээд олон томонд бол энэ үзэл ухамсарыг бол тууштай ингээд ойлгуулад явж байна. Дахиад миний энэ багшийн хуваас авчилвал би одоо өөрөө залуу багш бас саяхан адлын хараанд гарч ийн. Чикнэр нь бол өөрөө энэ нэг шижимпийн ерөнхий шүүжигийн энэ хамаатай онол юм уу? Эсвэл яаж яаж өөрөөр гажраар очиж яаж боттойтой уялдуулж байгаа энэ нэг ажиллагаа энэ мөтийн юмсуудыг бол дараа өөрөө ойлгоно. Өөрөө ойлгоод ойлгосон сойрон дорон бол одоо суралч шүү дээ. Сулх энэ суурын дэм бол одоо дахиад хамаа бүх юм аа нэ хөвөчөр гошуун юм уу? Эсвэл нөхсад эмгийн орны одоо боттой жишээдүүдийн очиж чуглуулад энэ хамаатын ковилдулж үйдлгээр дамжаад л одоо бүгдийг оналтай уялдуулаад ярьж байна. Уулдаан бол одоо энэ адлыг хийхээс өмнө л одоо намын сургуулийн багш төч одоо онлыг очиж олон томонд ойлгуулсаар болчихно гэж бодчих штеп. Чихнэр нь ингээд энэ нэг жилийн дурш ингээд суралцах юм уу? Эсвэл одоо адлхийн давуудан бол одоо энэ зөвхөн одоо энэ намын сургуулийн багш усны хавд бол зөвхөн нэг хийсүр онлыг очиж жааж өгөөд бол болохгүй штеп. Чихнэр нь бол одоо яаж энэ нэг хүмүүсийн урддаг хүмүүс юм уу? Эсвэл одоо тэр жишээ чи үлгэрч дуурал болсон усуудын тэр нэг жишээгээр очиж хүндлэг боттой уялдуулаад ярвал бас нэг хичээлийн танхимч гэсэн эсвэл нэг одоо суралцлага боловсрал одоо их үр бүтэмтэй болно гэд бодож байна.
2: Шин цаг үед орсноос маш намын сургуулийн онлайн жан сургалтын шаардлага улмаас улам өндөр болж, намын сургуулийн багш нар гүн жужаан онол ба эрдэм шинжилгээний мэдлэг боловсрол байман жин сая шин цаг үеийн шин шаардлагад зохчиж дийлэн. Иймээс намын сургуулийн багш нар, ялангуяа үндэстний орны намын сургуулийн багш нар эрэхгүй ши сурвалжилгаан чангадгаж Ши Жинпингийн шин цаг үеийн дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын үжил санааг гүнжиг ойлгож системтэй эзэмдэх хэрэгтэй. Өвөр Монголын Ордос хотын хангийн хошуунай намын сургуулийн багш Жимсэ намын сургуулийн багш болсноо ховдох үр хариуцлагын тухай бидэнд ингэж танилцууллаа.
0: Миний байгаа энэ намын үр бол Дундад улсын өв хамт намын хангийн гүшүүнэ намын хорооны намын сургуулийн намын үрээ. Манай энэ намын үрийн гол дүү нь бол үжил санаагийг суралцаж, намч чанарыг чангадгаж, үйлдэлгийг чавхуулчилж, шинэ гавья байгуулах, хувьсгаа сургуулийг байгуулж, бичгийн сургуульд намын сургуулийг байгуулна гэсэн гол дүүд намын үрэг болно. Манай намын сургуулийн намд чадвартан хүмүүжүүлэх, намд арга ухаан гаргах, үүр харуулцлагад анхаарлаа төвлөрүүлж, онлоор живсэглэж, бичиг сургуулийн байгуулалтаар чадвар олгож, намч чанарын боловсруулал үндсэн суур болгохыг бэхжүүлж, намын байгуулалт хийгээд жан сургаалт, шинжилгээ ухааны асуулгаан, кадрын боловсруулалтын гүнзгий уусалчлыг ахиулж, улс төрийн талаар бол батат чанга онол гүнжүжаан, овор суртал шилтэг сайн, үнэн бодтай ажилч харуулцлага үүргэлдэг намын сургуулийн үндсэн шатны ийм нэг төхөөн байгуулалтыг хүчлэн байгуулсан намын үр болно. Намын сургуулийн багш улсны хөвд урдаар нэг алхам суралцаж, улам нэг давхар гүнжгий суралцах улс төрийн шаардлагад суурлан онлайн суралцлагыг өдөр бүр цаавал сурахыг хичээл болгохыг баримталж, биеэн дан суралцах ба төвлөрүүлэн суралцахыг бол харилцан уялдуулж, гэсэг босог суралцах ба системтэй судлан суралцахыг харилцан уялдуулахыг биелүүлэх болсон байна. Манай хангийн гошуунай орон нутгийн ажлын бодиттойтай уялдуулна, гошуунай намын хороо засгийн ордны голдлоготой ажлын байрлуулалт, үндэстнээ явалчаа солилчоо уусалчил зэрэг хараа торны ончлогтой уулгыг бол суралцсна.
2: Үндсэн шатна намын үрэн, намын төр барих үндэс суур болсны хойд, намын үндэстнээ тухай төрийн бодлогыг туушлуулан найдваржуулж, үндэстнүүдийн олон түмнээ хамтын танилтыг нэхтруулах чухал хүчин болох юм. Хоёр дахь зуун жилийн төмчлийн харалтыг биелүүлэх шин жамналт үндсэн шатны намын үрэн эрэхгүй ши жив оновчтой улс орны үжилт, түүхийн үжилт, үндэстний үжилт, соёлын үжилт, шашин суртахууны үжилтийг бий болгохоор үжил санаанаа сууран болгож агуу их орон, дунддын үндэстэн, дунддын соёл, дунд улсын өв хамт нам, дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын хүлээн мэдрэх сэтгэлгээг чангатахаар харалтан болгож, дундадын үндэстнээ хамтын жогчийн ухамсарыг баттгах ажлыг намын байгууллалтын ажлын бүх явцад туушлуулж, энэ явцад түүхэт хариуцлагыг батж ажиллах хэрэгтэй. Өвөр Монголын Шилэн голын аймгийн Хөвөөчар хошуунаа шинэ булга болгосноо хашаатай нийгмийн тойргийн намын үрийн шүүжи Навчаа энэ тухай өөрийн ойлголтоон ярснаа хамт нийгмийн тойргийн намын үрийн намын байгууллалтын ажлын тухай танилцуулсан байна.
4: За сайн байна уу? Би бол Шилэн голын аймгийн Хөвөөчар хошуунаа шинэ булга болгосноо хашаат нийгмийн тойргийн намын үрийн шүүжи Навчаа байна. За зөвсөр манай намын үр гэсээр бол бүх нийт 40 цинхэн намын гишүүнтэй. Сэр манай одоо суралтлаг гэсэр бол гол дуул сар сар нэг хамтын суралтлах юм. Тэгэхээр өнгөтэн бол одоо гушуундаа байж байгаа нь бол баргын нөлбөр оролцож шít. Тэгэхээр залуу одоо гадна суралцж байгаа ч юм уу адил хийцээгөө иймэрхүү намын гишүүнд бол тухайн талбартаа орч чадахгүй. Тэгэхээр манаас бол вичат холбоогоо ашиглаад шууд одоо вичат холбоо дээр суралцах болгоо ангад ахой талбайд нь явагдуулчихдаг. Ахад алай болоод би чат холбооноо чуг явагд болчихсон юмрхүү байдалтай ч гэнэ чигсэр үл одоо залуу намын гишүүнүүд олоо суралцчих гэсэн юмрхүү байхтай тийм манай одоо нийгэм тойргийн намын юм нэг нэр тэмдэг гэж байна. Энэ нь гол нь бол одоо үндэсний бүлгэмдэлт нийгэм тойргийн бүлгэмдэлт байгуулна гэх. Тэгэхэд үл одоо манай ус л манай нийгэм тойрго нь бас одоо чон тат үндэстэн нэлээд арван чад нэг байдалд хандуулад бол ухаагуулах сурталгын адилхан амбал хос хөлөр хөл очиж хийдэг юм. Эргэж хөл хөдөлгөөнт төр өрнөлсөр бас бүр хос хөлөр очиж хөдөлгөөн өрнүүлнэ. Тэгвэл одоо манай нэг орн нутгийн нэг онцлог гэсэр одоо манай Хөвөө сарын юу вэ ста? Онгу улсам амтлаар эсрэг жил нэлээд ихтэй. Чихэд манай ус одоо жидийн жилдээ 4 сарын сүүлч 5 сарын өхөрвөл намын гишүүнөө жоохон байгуулад, чигэл ус ардын төлөөлөгчөө жоохон байгуулад, нийгэм тойргийнхоо одоо адилтантайгаа ингээд хамтраад өсөй докторжуулах юм адилгааг өргөлдөгийн жилийн жилдээ томоод тариад имэрхүү байдалтай. Манай ус бол намын өдрлөгийн адилгаа бол сар болгонд нэг өргөнүүлнэ. Тэгэхэд л одоо энэ зинжаар өрнүүлнэ. Уран сайхны тоглолт хийх ч юм уу, уламжлалт тоглоомын уралдаан хийх ч юм уу. Эсвэл одоо бас одоо манай нийгэм тойргийн намын үрийн холбоолсон юм намын үр байсан манай. Тэгэхээр холбоолсон намын үртэйг одоо ядуучууд юм уу, настай чуул ч юм уу, сайн дурчуулаа, технологийн юмрхүү адилгаас өрнүүлдгийн. Эсвэл одоо настай чуул, нэлхсэн хайрлаж хамгаалах, халамжлах юм хөдөлгөөнүүдийн өрнүүлдэг. Одоо манаас чинь ширүү тариол ганцхан суралцаад байх биш шүү дээ. Амжихгүй л одоо нийгэм тойрог давч гэлбэл ардд бэлтлэх бол хамгийн чухал.
2: Ши Жинпин хэлэхдээ 5000 гаруй жилийн дунддын боловсноо босгосон агуу их улс, агуу их үндэстэн бол өнө үрдэх бүх дунддын хөвгүүд охтын хамгийн гүн, хамгийн бэх хайр сэтгэлгийн шижин мөн. Энэхүү өргөн удам үжигслэнтэй сайхан баян тансаг нутагт өвсгэр дээр үндэстэнүүдийн ард түмбөр хамтын гэр оронтой энэ бол дараа дундд улс мөн. Бүр хамтын биеийн гаралтай энэ бол дараа дундадын үндэстэн мөн. Бүр хамтын нэгэн нэртэй энэ бол дараа дундад улсын хүн мөн. Бүр хамтын нэгэн хүсэл мөрөөдөлтэй энэ бол дараа дундадын үндэстнээ агуу их сарган мандалтыг биелүүлэх явдал болно гэж. Ерөнхий шүүжийн Ши Жинпингийн жаасан чиглэлээр Эд Шатна намын жохон байгууллалт ба өргөн олон намын гишүүн кадрчууд улсан хүчрхэг зүйлийнх байгуулалт ба үндэстнэн сарган мандуулах шинэ замналд дунддын үндэстнээ хамтын чогчийн ухамсарыг үндсэн шатна хүрсэн дөх гүн хадгаж чичиглүүлэн дэлгэрүүлэх нь дамжиггүй юм. Эрхэм сонсогчдо, Төвийн радио телевизийн ерөнхий хороноо Монгол радиогийн мэдээ мөрдлөг тусгай програм энэ түрээд өндөрлөж байна. Програмын найруулагч Хас Танаа, хянахч Гэрэл Туяа, нэвтрүүлэгч Алтан Дүш. Хүлээн сонссон та бүхэнд баярлалаа.
5: Номын хуудаснаас ертөнцийн гайхамшигийг ойлгоно. Номын хуудаснаас сэтгэлийн амар амгаланг олно. Номын хуудаснаас сарвуул ухааны хүртэн номын хуудаснаас сайн ба муу шүүн. оюуны гэрэл, ухааны чул, ном бичих бидний хань.

0: Туурхт цагаан гэрийн тооныг тулсан дулгуур тулган дасан дүрлзэх соёлын ил товчон.
1: Төвийн Монгол радиогийн тулгуур товчон тусгай програм.
2: Сайн байж хаана уу эрхэм мөндөд сонсогчид. Тубаражуугийн тулгуур товчон тусгай програм та бүхэнтэйг мэдчилэн жолгож байна. Нэвтрүүлгийнхэн энэ удааны дугаараар Монгол шатрын гайхамшиг гэсэн сургуулилг сонсхий та бүхэн хүлээн авч сонсно. Хүндэт сонсогчид. Монгол шатар бол монголчуудын соёлыг сэтгэхгүйд суурлж монгол амьдралын ур мэрэгжлийг уусгасан наадам тоглоом юм. Монгол шатард эрэг шандас, эрэл хүсэл, арга ухаан, эрэл хөгжөр, шаргуу чармайлаг зэрэг олон жилийг багтааж байдаг. Монгол шатар бол үйлдэл хүчнэр их нэг жилийн ой билгийг нээх оюуны түлхүүр, ухаан сэтгчийг сорих сороны хэлбэр бөгөөд Монгол шатард олон жилийн соёл агуулагдж байдаг. Өвөр Монголын Шилэн гол аймгийн баруужимчин хошууны шатарчин Гочоо Хархан багасан Ахмад Томоотнохон Монгол шатар тавих ийг сонирхож аажмаажмаар Монгол шатард дурбахтай болсон бөгөөд 14 настай дан өөрөө Монгол шатар сэлж гуй тэнгийн улсуудтайгаа наадж хожим нь холоорд нэртэй шатарчин болсон юм. Одоо бид Шилэн голын арааж хорооны сурвалжлагч соёл бүрнэ баруужимчин хошууны шатарчин Гочоогыг сурвалжилсан сурвалжлагыг сонсхий.
3: Тухайн цаг үед бол таавал одоо эхэлжүүл тоглоомын хувьд бол шатард их сонирхолтой болсон байх. Харин сүүлд нь бүр одоо мэрэгчлийн болно гэж тухайн цаг үед санаж байсан уу?
4: А ганц одоо нэг нэгтэйгээ одоо тэр үед биш нэлээд шийдсэн болчихлоо гэж хэлэх. Тэр их хурцад маадад одоо тэр дах. Хамгийн анх одоо их бүдүү найдаад тэр их зөв нэр наадам анх эхэлж юм.
3: Тийм.
4: Одоо Хайхын төрөд нөгөө туудад өгөхөн төрөд одоо суудлаа дурасын даваа дараа ирсэн байхгүй юу? Тэгэхээр чи ч одоо ачаа нэгс болохгүй яа. Одоо чи дүрм тогтоод юм админ дүрм тогтоод яа. Чи дүрм төсөлд одоо шүүхчих шүү гэж. Тэр хүн дээр чи юу боосын. Тэрний бичлээ хамгийн анхнаа дурсан дараа зүгээр авчихсан одоо чи баян гол үлчээд баян голын нэм гэдэг хүн төрүүлээд би бэлтгэсэн. Наадад одоо сайн басны сүүлээр юм уу дээ. Энэ цойлоны чаалтны өөрөө одоо сонирхол болсон шүү. Энэ одоо яагаад ийм сонирхолтой ийм аргу хүн ээ? Ахад үлдэв. Яагаад шитрэг би яагаад нэг хөдөлгдөөр ам айдлахын 64 сурч. Хоёр талих ам айдлахын 16. Идүү тустуу юм яг байхгүй. Энэ дотор бол одоо бүр нэг хан хагны өөр зам мөртэй. Энэ одоо ямар ухаантай ийм соёл энэ Монгол хүний соёл одоо ердөө жих айлтар байсангүй юм болов
3: уу?
4: Ингээд нэг тах болсон. Ингээд энэ юм нэг шилтгэл үзье. Өөрөм. Тэнхэн би дадаа танаа шигтээд үлээ надаа нэг бол ариун тэтэрдээ эхлээд шүүрдэн ингээд одоо бүр шүүрч. Ich wurde geschult hat das ich wurde das wohl nicht ganz ehrlich sagen ja war rot dran ich sag ich im kann dann hat da nicht gut oder die die kann da da oder das ist gut und so ist das kann man man kann so ist das kann ja ich hätte das so ich kann ja mal sagen ich finde das hat nur das kann nur man kann nicht ich finde ich finde was um Энэ соёл хэрэглэгдэх магадгүй манай Монголд. Энийг бүлүүдийн нэг өсөх бичих гэж бодоод манай Монголын түүхийн төмтгөл гэсэн онцгой нэг соёл гэж бодоод энэ гэж юм садалж үгүй. Юу таатай юм уу? Өнгөд садалж. Өнгөд садалж нэг гэсэн садалж хүнэ талбарлал одоо их өөрөө бол одоо цэцэрлэгтэн бол юу вэ гэдэг нь Монгол хүнчний хандлагын нэг гэсэн ийм их хөдөлгөөнтэй салж мэдлэгт батна. Үгүй ээ. Үгүй ээ. Үгүй ээ. Үгүй ээ.
3: Үгүй ээ. Тийм байна. Та одоо 80 жил 6 настайгаас эхэлж сурлаа гэж бодоход таны одоо өндөр насны дээр авч үчих юм бол 60 жил шатартай найжилж нөхөрлж явлаа шүү дээ. Тэгэд бас судалгаа хийж явлаа. Ингээд энэ олон жилийнхэн судалгаанаа дүгнэхэн хэдхэн үгэн дээр авч ирж одоо сонсогч томонд нэг хэдхэн үгээр шатрын соёлын тухайтай хэдхэн үгээр найруулж хэлвэл яг юу гэж хэлэх вэ?
4: Тэр одоо шатрыг бодлоо. Атан тохом хөтөгөр хэлвэл үүтэй. Шатар бол манай Монгол үндэстний үсэг бичиг бол жихаараа хөгжилтэй хэрсэн багтгаан. Тэр шатар бол одоо өдөртөд талгаад бол Монгол шатар хөгжилтэй бол 3000 илүү жилийн тухтай багтмаар юм бэ. Талгаан гарч ичих. Ингээд бодоод үтгэлээвэл манай Монгол үндэстний соёл түүхийг томцол тавьсан соёл бол дарын Монгол шатар байна гэж би үлээх. Тэгэхээр нэг юм бол би өөрөө хайлттай сэтгэж, принцтрасан бол их арын соёлын баялгийг бол олж мэдэж, олж ойлгож байна. Эхтэн мөрөд залуучууд, хүүхдүүд энийг юм бол тань садлаг бол одоо өвгөн нартай таарахгүй. Тэгмээс илүү шалхийг нэг бол олж мэдэн байгаа бат. Энийг юм бол нам бичих түүхийн шилтер нам гэдэг үгээр таарна гэж бодно.
3: Тийм байна. Тэгэд таны одоо найруулж бичсэн Монгол шитрийн гайхамшиг буюу Монгол шитрийн гайхамшигт хөлөг гэсэн энэ хоёр сайхан ном байгаа ш та. Тэгэд Монгол шитрийн гайхамшиг гэж яг юу хэлж байна? Аль нь яг гайхамшигыг хэлж байгаа юм бол та яг өөрөө үнэлэх юм бол
4: энэ Монгол шитрийн гайхамшиг гэдэг энэ намын бичгэд бол бас нэг их бат хэрэг. Энэ одоо гад Монгол шитрийн тухайтай өөрөө надад зүгээр юм байна. Наадад тогтохгүй юм байна. Одоо Ахмад Нартнаас ам бол энэ төрийг ингээд асуудлаг хэлсэн болохоос биш. Энийг бол одоо нам бичиг дээр бол очихгүй тийм арим гарч ирээдийг болохоор олж үлдээдэг байсан. Тэгэхээр сүүлийн бол ингээд нам бичиг дээрээс ингээд утхгүй үед бол энэ Монгол шиг бол одоо үлдэх төгтөс үсэлтэй яг Монгол соёлын үсэлтэй биш гэсэн юм маягтай бичлэг энэ гарч ирсэн. Тэгэхээр би энэ соёлтой бол би хайртай хүн болохоор юм бол энэ миний Монголын соёл гэж би өдөөч одоо ихэж өдөөч би шүтэж өдөөч би бахарч ирснаас энийг юм бол одоо Монгол гэж бодлоо. Тэгвэл жоохон Монгол соёл энэ дотор байна уугүй юу? Монгол амьдрал энэ дотор байна уугүй юу? Тэгвэл жоохон Монгол соёл мөн үү биш үү? Энэ надад яг болох юм. Энэ тохом одоо энэ соёлыг одоо би тохом одоо яг аль талаас нь яг үүдэнийг хүмүүстэд энийг бол Монгол соёлыг танилцуулна. Энэ манай Монгол үндэстний соёл мөн гэдгийг танилцуулна. Энэ бодож. Энэ бодоод бол би одоо сүлдэн бол энэ Монгол шитэлт бол шүүдл гэдний онцгой уран тоглоом байна. Энэ бол өөр ямар ч наадам ийм тоглоом байхгүй. Энэ ариун хөл ямагийг нэг хөл болгож нэг жилийн юмн дээр очиж ингээд төвдрүүлж ингээд наадад их тоглоом энэ шатраас өөр юм том байхгүй. Өглөө бүр би энийг одоо бараг энэ үзүүл манай Монгол шатгийн бол нэг онцгой онцлог нь байхгүй. Ингээд бодоод бол би Монгол шатгийн гайхамшиг гэсэн намыг бичиж жоог өгөхөд 8 шүүдийг энэ Монгол шатгийн гайхамшиг гэдэг нам дотор харуул бичиж ингээд бичиж гаргаад би одоо Монгол шитгийн гайхамшиг гэдэг намаа нэг үүсэл 2000 бүхэд 6 хонд өмнө Монголын хатгийн өвлий хонд өгчөвлөсөн.
3: Тийм байна. Ингээд Монгол шитгийн гайхамшиг гэсэн номныхаа дараа бас одоо Монгол шитгийн гайхамшигт хөлөг гэсэн сайхан ном бас хэвлүүлж гаргалаа тийм ээ.
4: Тийм. Ингээд сүүлдэн нь бол ингээд бодоод ингээд үжиэд их хэлээд бол энэ а миний гайхамшиг гэсэн намын гараа ирэхэд бол одоо их олон мэдтэн мэрхэт үзэл үзээд бол Монгол шитэр бол ашил Монгол үндэстний соёл байх ёстой гэсэн юм нэг томчгийг гаргаж. Өвч сүлдэн дахиад ингээд үзээд ихлэх юм бол манай Монгол шитэр бол бид бол анхандаа бол Монгол шитрийг сурах үед бол манай Монгол шитгийн уламжилт хөлөг гэх юм байдаг. Энэ хөлөг бол тийм алга биш юм. Нэг л өнгөх энийг бол чухам жураасаар байхаа юм ингээд 94 суудал 94 буудлыг хэл чинь яг бол 94 буудлыг дахин ингээд тодорхойлоод ингээд гаргаж өгсөн юм нэг хөлөг юм. Энэ хөлөг хаягдаад Монгол шитгийг дэлхийн шитгийн алах хар алах хөлөгдөр аваад яваад Монгол шитгийг хэлгүй үед бол дотор батнаг юм бодогдож. А юу бодогдож вэ? Монгол шитрэг гэхэд Монгол шитрч нь одоо батнаг л холимог л соёл төшөлд байж хөргөө санагдлаа. Энхэт би одоо Монгол шитгийн гайхамшигт хөлөг гэдэг номыг бичиж хөлгийн тухайтай тайлбарлаж чадлыг бичсэн энэ дээр. Учир нь бол энэ шитгийн хамгийн их соёлын баялаг нь бол хөлөгтөө байна. Хэрэв хар алах хөлөг бол энэ учиргүй их тайлбарлах тухал байхгүй. Хар цагаан хоёроо тайлбарлах нь. Гэвч энэ нэг шугам суудал энэ чиг энэ дотор олон жилийн юм байна. Энэхээр тайлбарлал гэхэд өгөхгүй үүдээр Монгол соёлын энэ гончлог бол гарч ирнэ. Тэгэхээр яагаад ийм нэг л өнгөдөр ингэж ийм шугамаар ингэж гаргаж яана вэ гэвэл энэ шитэд бол нарны яба, төмөний яба, анганы яба, бүсний яба, бүгий яба, нарны яба энэ бүр адилгүй шүү. Адилгүй энэ дотор би хамгийн гонцлогтой жишээл манай монголчууд ч одоо морь гэдэг ихэд харддаг үү? Монголчууд бол монгол үндэстний морьчин бол нэг чухал нэг хэмтэн юм шүү. Тэгэхээр бол энэ дээр бол энэ хамгийн энэ морийг бол онцгой нэг яваагаар явж. Эхэжтэй. А оо ямар ч юм хөдөлгөөтэй яваад бол ийм яваа байхгүй. Морийг яагаад юм онцгой нэг яваагаар явдаг бол энэ хөдөлгөөл зүгээр нэг ихэд таамалж ин төсөлж ин мөнхөд бүтсэн юм гэхэ. Энэ бол харин нэг хамгийн сүлжээгээр бүтсэн. Мөрний нэг үсрэлт бол нэг хамгийн нэг сүлжээ зураг дээр таарч идэв. Энэ хаашин хаашин гэдэг нь энэ хамгаар гэдэг юм. Түүнээс хамг гэдэг бол Монгол үндэстний соёл дотор батнаг жохол тэмдэг.
3: Тийм тийм.
4: Ийм ба. Энэхүү төлөвийн энергийн бол заамбалын уламжилт хөдөлгөөнийг хэрэгэд уламжилт ясаар нь соёлыг баялаг ястаар нь энэ хөдөлгөөн дотор бол их алам баялаг.
3: Нэрийн учиртай жишээ.
4: Тий, шатар гэдэг бол зөвхөн шилмөр. Би энэ яаж хийсэн бодно шүү дээ тийм ба. Гэвч энэ хөдөлг гэдэг бол арай шилдэг юм бол хамгийн гоо ухаан нь хөдөлг төр байх. Энэ бол миний саталгааны донд олсон юм нэг олостой.
3: Тийм байна.
4: Энэ юм ихтер хөдөлг байсангүй бол энэ шатар одоо энийн

0: тийм хөдөлгөөтэй шитэр байх л.
1: Тийм тийм.
0: Яба агавч шитэр яагаад тэр дураа чигэн дээр суулгахгүйгээр яагаад тэр чөлөөний цагаан суудалд суулгах гэх
1: юм.
0: Энэ ч бүр учиртай.
1: Тийм.
0: Энэ ч Монгол үндэстэн нүүдэл соёлын нэг баялаг гэдэг энэ дотор байж шүү. Би өвөл ханаа тун тун ханаа тун. Намар ханаа тун дөрвөн удаа би ханаа хурц унаа гэдэг. Ийм хөл маягийн уулгууд энэ төр надад өнөдөн гэж гэдэг байх. Эмплемд үү гэдэг нь уламжлал соёлааныг бол авч явах юм төлөө би үл гайхамшигт хөлөг гэдэг нэмийг бичсэн юм аа.
1: Ингээд одоо тодруулаад ярвал ер нь Монгол шатар тоглосон хүүхдүүдийн хувьд ч юм уу ер нь Монгол шатрыг тоглобол хүүхдийн оюуныг нэг тал дээр бас ямархан шиг ач холбогдолтой гэж та үнэлэх үү?
0: Монгол шатрын оюуны нэгдүүлнэ гэдэг бол энэ шатар дотор бол ийм нэг өнийг би одоо мөн энэ шатарт бол одоо одоо чирэг дэмэ ухаан гэм үү аж ахуй ухаан гэм үү одоо цагаан хүмүүжлийн ухаан гэм үү тооны ухаан гэм үү нүүдэл амьдлын ухаан гэм үү төгсгийн ухаан гэм үү ухаан ухаан гэм үү зурх шилжилтийн ухаан уран тоглоом зэрэг юм гоо ухааны эгэлээр нь шингэсэн том соёл шүү дээ. Түүний шинхэ үнка сайн надад ирэх үед бол энэ өөр юм бие тань. Би тэмэлгийг анхаарч үзэж байсан би очих юм дөрөвдүү их тойроо юу батчих мода энэ дэх чиг орон бат мэдээч тийм аа иймэрхүү маягтай инкменти хүнээ оюуны нэгдүүлж яана сэтгэл чадварыг сайжруулж яана гэж энэ монгол шитэд энэ хөлдөг учир болвол энэ дээр юм байна.
2: Ерлэм сонсогчдоо сая та бүхэнд Монгол шатрын гайхамшиг гэсэн сургамжлаг сонсголоо. Програмыг дээж бэлтгэн найруулж хувьсгалтай хэнжи журамт нэвтрүүллээ. Та бүхэн жалгаа манай радиогийн бусад програмыг хүлээвч сонсож гэнэ.
3: Бээжингийн чагаар 12 цаг.
4: Өвөр Монголын радио телевиз хараанаа Монгол радио.
3: Төр томны шуурхай мэдээлэл нь түмэн олондоо сонсголтой.
4: Санин мэдээний өргөн хараас шууд нэвтрүүлэг ярьж байна.
5: Сайн байж хажаа нөө хүндэт сонсогч одоо. Санин мэдээний өргөн хараас шууд нэвтрүүлэг тань эхэлж байна. Би нэвтрүүлэгч Саялот байна. Тэгээ энэ тахта Ши Жинпин төрийг засах тухай номын 5 дугаар бүтэн 8 хэлний хэвлэлийг улсын дотоод гадаадад тараасан. 2026 оноос эхлэн манай орны ихтэй сургуульд сурагч элсэх улсын нэгдэлтэй шалгалтад ил хязгаарыг хүчрэгжүүлж сэргийлэлтийн бөгжүүлэх тусгай төлөвлөгийг хэрэгжүүлэхээр болсон. Жагтэлгүүрийн ханалт хамааралтын салам учир махны төрлийн бүтээгдэхүүнд хоол тогтоолоос чөрдсөн ажилгын сүвгчийг чуглуулж байгаа зэрэг мэдэнүүдэд сонсох нь одоо дэлгэрэнгүй агуулгын хүлэн сонсоорой.

За ингээд мэдээгээ сонсъё. Ши Жинпин төрийг засах тухай намын 5 дугаар бүтээн Франц хэл, Орос хэл, Арав хэл, Испан хэл, Португал хэл, Герман хэл, Япон хэл болон улам жилэлтэй хятад бичиг зэрэг 8 хэлний хэвлэлийг ойртоо гадаад хэлний хэвлэлийн хороогоос хэвлүүлж улсын дотоод гадаадд тараасан байна. Ши Жинпин төрийг засах тухай намын 5 дугаар бүтэд ерөнхий шүүжийн Ши Жинпингийн 2022 оны 5 дугаар сарын 27-ны өдрөөс 2024 оны 12 дугаар сарын 20-ны өдөр болтлох хугацаанд яриа илтгэл, ярилцаа, баярын үг, зохиол, жаавар зэрэг 91 зохиолыг оруулжээ. Бас ерөнхий шүүжийн Ши Жинпингийн энэ хэсэг хугацаанд 41 гэрэл зургийг оруулсан байлээ. Энэхүү номд 18 тосгай сэдвэр Ши Жинпин нөхрөөр олболгосон намын төв хороо улсын дотоод гадаадын хоёр их талыг нэгдэлтэй төлөвжүүлэн шинэ хөгжилтийн айлг тооныг бүрэн бүтэн зөв оновчтой бүх талаар туушлуулж чанарлаг хөгжилтийг ахиулан өөрчлөлтийн бүх талаар гүнзгэрүүлэн өндөр төвшинтэй гадаад нээлтийг ахиулан нийгэм журамтай одоогчлсон улсын бүх талаар бүтээн байгуулах давтан баттай алхмыг тэмдэглэж марксийн хөгжлийг дундад олосчлох цаг үечлэхийг ахиулсан

Амгийн шинэ үр бүтээлийг төвлөрүүлэн манай намын хүн төрөлхтний авжааны хамтын цогцын байгууллалтад үзүүлсэн аян ухаанч төслийг дэлгэж Шижинпингийн шинэ цаг үеийн дундад улсын анчлагтай нийгэм журмын үзэл санааны хамгийн шинэ үр бүтээлийг бүх талаар системтэй харуулжээ. Айрт өртөн жасах орны үндэсний хэрэг эрхлэгч өвлөл өртөн жасах орны үйлдвэр худалдааны холбоо Хингийн аймгийн Жахаргаас хамтран эрхэлсэн бүх орны Илээч хар орны хөгжүүлэн ардын баяжуулах ажилгийн авахай талбай хурал болон ардаас гжигэнсэн аж ахуйн хил хэч хардах аялал түмэн аж ахуйн түмэн гачаа тосхны хөгжүүлэх ажилгийн хингэн дэх аялал явагджээ. Оролд оролцсод Хингэн аймгийн намын сургууль Хингэн аймгийн Жаах Амбуданы Вилсин компани Алдар Одоогийн Өвсний Аж Вилсин хүрээлэн тойрог Арчин Балгасны Төвд Хаашийн нэгдэл зэрэг нэгчэд шинжилэн байчааж Хингэн аймгийн хил хязгаар хар орны хөгжүүлэн ардыг баяжуулсан. Анчлагт Аж Вилсийг хөгжүүлсэн төрөүний туршилгыг суралжжээ. Авхай талбай хоролд бүх орны хил хязгаар хар орны хөгжүүлэн ардыг баяжуулах ажиллаг, ардаас ижгэнсэн аж ахуйлал, хил хязгаар хар орнд орох болон түмэн аж ахуйлал, түмэн гачаа тосхны хөгжүүлэх ажилгийг шатаж чанартайгаар өрнүүлсэн үр бүтэмжийг нийтэлж, аж үйлсээр хил хязгаар хар орны хөгжүүлэх, ардын амьдралын харгалзлаар хил хязгаар хар орнд ашиг хүртээх, хил хязгаар хар орны бүхжүүлэн хүчирхэгжүүлэх голдлогтой үүргийг биелүүлж, аж ахуйлал болон олон түмний ашиг тусыг холбог тогтчийн төгөлдөржүүлэн хөрөнгө мэрэгжлийн чадвартай зэрэг чанарлаг хөгжилтийн элементийг хил хязгаард төвлөрүүлэхийг жолоодно гэжээ. Айрмын 26 оноос эхлэн Өвөр Монголын их сургуульд сурагч хэлсэх улсын нэгдэлтийн шалгалтад хил хязгаарыг хүчрэгжүүлж сэргийлэлтийн бэхжүүлэх тосгай төлөвлөгийг хэрэгжүүлэхээр бий. Хил хязгаарыг хүчрэгжүүлж сэргийлэлтийн бэхжүүлэх тосгай төлөвлөгийг Өвөр Монголын өөртөө жасах орны хил хязгаар орны чанарлаг хөгжилтийг ахиулах дүрмэд тодорхойлсон өөртөө жасах орны хил хязгаарын 20 хошуу хот тойрогт хэрэгжүүлэх болно. Тухайлбал Алшан аймгийн Алшаа Зүүн хошуу, Алшаа Баруун хошуу, Эжнүү хошуу, Баянур хотын Урдын Хойд хошуу, Урдын Дунд хошуу, Бугд хотын Дархан Мамингийн холбоот хошуу, Улаанчаг хотын Дөрвөт хошуу, Хилэнгол аймгийн Авах хошуу, Сүнэд Зүүн хошуу, Сүнэд Баруун хошуу, Зүүн Үзэмчин хошуу, Эрэн хот, Хингэн аймгийн Аршан хот, Орчин Барангарын Өмнөд хошуу, Улэнбэр хотын Өргөнөө хот, Хуучин Бараг хошуу, Шин Бараг Зүүн хошуу, Шин Бараг Баруун хошуу, Манжуур хот, Алайнур тойрог болно. Шалгуулагч нь энхүү 20 хошуу хот тойргийн өр хамын хараа, сургуулийн хараа, бодтой суралцсан газар 3 нэгдэлтэй байх шаардлагад нийцэх хэрэгтэй. Тосгай төлөвлөгөөр Илээчхар орны сурагчдын сургууль төвшиг тохиолыг баталж, Илээчхар орны аж ахуйн нийгмийн чанарлаг хөгжилт үндэсний бүлхэмдэлд авшилтыг ахиулж, шинэ цаг үеийн хил хязгаар орны хүчирхэгжүүлэн ардыг баяжуулах ажилгийг ахиулнэ. Ард сургаан мөжлийн яамнаас Өвөр Монголын Тэрэлэнгийн их сургууль болон Оросын Алтай улсын Тэрэлэнгийн их сургуулийн хамтран байгуулсан Дундад Гадаадын хамтралчааны байгууламж болох Өвөр Монголын Тэрэлэнгийн их сургуулийн Дундад Оросын Ирээдүйн Хөдөө Аж Ахуйн дээд сургууль байгуулахыг зөвшөөрчээ. Дундад Оросын Ирээдүйн Хөдөө Аж Ахуйн дээд сургууль нь улсын Амбуданы Амар Төвшин, Ам Ахуйн Амар Төвшин, Мал Аж Ахуйн Анаах Ухааны Үйлдвэрт үйлчлэн Дундад Монгол Оросын Аж Ахуйн Хамтлагийн бүтээн байгуулалтын хэрэгцээд нийцүүлж, Оросын хахир хүйтийн жагчиг тарайлан, амтны шинжилгээ ухаан зэрэг сургаан мөжлийн давуулаг болон үйлдвэрлэл сургаалтын судалгааны уялдуулах тогтчийг ашиглаж, хахир хүйтэнд дэсвэртэй тарайлан, нутаг бэлчээрийн Ам Ахуйн хамгаалалт, одоо үеийн малжил болон ким хичгийн сэргийлэн засах ба амтны анаах ухааны хүрээндэх дэлхийчилсэн чадвартны хүмүүжүүлнэ. Энэхүү дээд сургуулийг Өвөр Монголын Тэрэлэнгийн их сургууль байгуулж, амтны анаах ухаан, амтны шинжилгээ ухаан, хөдөө аж ахуйн ухаан зэрэг бүрэн мэрэгжлийн ангийн 3 тосгай мэрэгжлийг нээж, жил болгон тос бүр 100 сурагчийг элсэж, нийт сурагчийн тоог 1,300 шууд хүргэх болно. Сурагчид хэр төнчвөл Өвөр Монголын Тэрэлэнгийн их сургуулийн бүрэн мэрэгжлийн ангид төгссөн үнэмлэл болон бэлчээрийн эрдэмийн цолын үнэмлэл Оросын Алтай улсын Тэрэлэнгийн их сургуулийн бэлчээрийн эрдэмийн цолын үнэмлэлийг олж болно.

0: шин жорог дүрсийг илрүүлсэн чоошин хүн төрөлхөдний боловсны хэлбэр мөн.
1: Хар сэтгэл сэргэн гэдэг нь ямар утгатай юм?
2: Гэнэ мохоха. Бар чагд босгоол өдрийн явдал саатнаа. Баг насандаа сурахгүйл насны явдал саатнаа гэдэг утгатай юм шиг. Аавчин чамайг өрдөм номтой бичиг соёлтой хүн болгол гэж үсчихэн тэр штэ.
1: Мацаа хамга

Донод улсын Арвал бөмбөгний нийгэмлэг өртөн жасах хорны биеийн тамрын төвчөдөд хамтарж улсын Англи маягийн Арвал бөмбөгний залуучуудын ангийг байгуулахар бий. Донод улсын Арвал бөмбөгний нийгэмлэгийн бүх улсын Арвал бөмбөгний төрлийн олон шүлэн анги эрхлэхийг ахиулах чухал ажиллагаа болсон энэ удааны хамтралцаад хоёр талаараа тамирчдын хамтаараа боловсруулах болон төрөл аслан тамирчин сонгохыг уйлдуулах, өвөрмөц онцлогтой хүмүүжүүлэх болон тосгай мэрэгжлийн дэвшлүүлэхийг уйлдуулах, улстай чадвартан хүмүүжүүлэх болон хамтаар ашиг хүртхийг уйлдуулах зарчмаар чадвартны игнээний байгууллалт оргөлдуулж, тал нутгийн чадвартны хөмрөг улсын жалуучуудын анги, улсын анги гурван шатар тамирчин хүмүүжүүлэх системэ байгуулж, манай орны биеийн тамирын чадвартны эх баялагын давуулгыг гүйцэд бадруулан, улсын Арвар бөмбөгний төрөлжилд шилдэг бэлтгэл хүчний нөөц хэлхэр байна. Энэ удааны хамтралчаана 2028 оны Лос Анжелесийн Олимпикийн тамирын чуглаа, 2032 оны Парис Бане Олимпикийн тамирын чуглаан болон мөн Алис Хэтийн тамирын хөгжилтөд үйлчилж, өндөр төвшний Арвар бөмбөгний чадвартны хүмүүжүүлж, манай орны улсын Арвар бөмбөгний чадвартан хүмүүжүүлэх чадамжийг бадруулан, улсын Арвар бөмбөгний төрөлжилийн байлдах бодлогын хөгжилтийн харалтыг биелүүлэхэд хүчин өргөх болно. Өртөн жасах орны жагтэлгүүрийн ханалт хамааралтын төвчөө нийгэм нийтээс махны төрлийн бүтээгдэхүүнд хуулт тогтоолоос зөрсөн ажилгын сүүгч шоглуулж нийгмийн хүчний дайчлан эдөөний амар төвчний ажиллагад оролцуулж байна. Энэ удаа махны төрлийн эдшүүлдэг гүйлдэг борлуулгын бүх хэлхэний хуулт тогтоолоос зөрсөн 8 төрлийн ажилгын сүүгчийг шоглуулж бий. Гүнд эдэний жилийн үйлдвэрлэл эжигнэлтийн нэгч эрэлтэн тодорхойгүй эцгийн байцаалтыг дамжаагүй юм уу, эр тэнцсэнгүй түүхэ махыг оруулах, бусдын малжигүртний махаар үхэр хоны махыг орлуулах, хямдхан махаар өндөр үнэтэй махыг орлуулах, эдэний нэмэлтүүдийн хэтэртэл хэрэглэх, өнөмдөлгүй буюу тогтоолд нийцсэн талбаргүйгээр махны эдэн боловсруулан борлуулах, гүйлдгэний явцад шошиг тэмдгийн салих, сүлжээний шоод нэвтрүүлгийн тасаг болон сүлжээний тавчин нь эжигнэлт тэн голчогчийн мэдээж ангийн зарлан нийтлэхгүй, борлуулгын мэдээж ангийн тухайн эд бараатай ганийчгүй, ажилдүрийн эдэмх ишүүлт буюу хос хүчил төрөгчтэй ус зэрэг эдэний бас эдээр боловсруулах зэрэг хуул тогтоолоос зөрсөн ажилгийг багтааж байгаа юм. Энэ удааны сүүгчийг шоглуулах ажил 2026 оны 11-р сарын сүүлч болтол явагдана. Хэрэглэгчид 123-15 илчлэн мэдүүлэх утас бүх улсын 123-15 тавчнаар илчлэн мэдүүлж болно. Энэ жил өртөн жасах хорон 41 доншороо 7365 түмэн төгрөгийн хамаатай бэл мөнгөийг орчлон буулгаж 6 өмжил ардын амьдралыг батлах 15 төслийг дэмжижээ. Үүнд улсаас батлах 9 төсөл, өртөн жасах орноос батлах 6 төсөл бий. Бэл мөнгөийг сургуулийн наснаас өмнөх 6 өмжил, алуун жирмийн 6 өмжил, өндөр жиргэний дунд сургуулийн 6 өмжил, дээд жиргэний 6 өмжил зэрэг эл шатны сорилгын сул жаргалыг хилтрүүлэх сорилгын тэтгэмжийн мөнгөийг олгох сургуульд ороход тослоход хэрэглэнэ. Ард Шилэнгол аймгийн Тайвас хошууны Баутран Балгасны хэрэмт хосхон олон улсын холбоот байгуулгын амбудаа хөдөө аж ахуйн зохион байгуулалтын жишээ үзүүлэг гачаа тосхноор сонгогдож, манай орноос энхүү нэрсэд сонгогдсон чорын ганцхан гачаа тосхон боллоо. Тайвас хошуу хөдөө аж ахуй соёл жуулчлалыг уусалчлан хөгжүүлэх замаар ам ахуй, жугаачин сэлүүлжил, эрүүлжил, сувлалт амралтын нэгтгсэн орчин суух тохирмж

боломжтой. Үйлээс эрхлэхэд тохиромжтой үжигслэнтэй сайхан хөдөө тосгоны чагчлан байгуулж, тосгоны хамтын аж ахуй хөдөлгөөжүүлэн олон төмний орлого нэмэгдүүлэх арга замыг өргөтгөснөөр 2025 онд бүх тосгоны хамтын аж ахуйн орлого нь 110 төмөнд өргөтгөрч, тосгоны ардын хүн дунджийн эзэмдэж болох орлого 2 төм 50 мянган өргөтгөрчээ. Авдугаар сарын 27-ны өдөр 2026 оны бүх орны гадаад арилжааны ерөнхийлсэн үйлчлэг болон хил алсалсан электрон арилжааны аж ахуйлийн ахуй талбайн солилцооны хурал Үхэ хотод явагджээ. Хурал нь засаг аж ахуйлийг олгуулж туршилгын хамтар ашиглах тавчингийн байгуулан бүх орны гадаад арилжааны ерөнхийлсэн үйлчлэг хийгээд хил алсалсан электрон арилжааны аж үйлсийн яс чанарыг дэвшүүлж үр ашгийг нэмэгдүүлэхийг зорьжээ.

Ардд Онод улсын инженерингийн хүрээлэнгийн академич Өвөр Монголын аж үйлдвэрийн их сургуулийн профессор Жампан Жүйгийн Жорж төлөвлөсөн Хөх хотын шумал урлагийн ордон 2025 оны бохир дэлгүй шилдэг зураг төлөвлөгийн шагналыг хүртжээ. Арын жилээс Шилэн гол аймгийн Хөвөт шар хошуу арчлан малжих арга шилдэгжүүлэн чахар хонны онцлогт ааж үйлсийг хүчрэгжүүлжээ. Одоохондоо бүх хошуунд 12 дүм 40,000 чахар хонтой болж, ихэрлэх норм нь 145-ыг давж, чахар хонны ааж үйлсийг хөвчөөжүүлэлт, заян үйлдвэрийн хөгжүүлэлтэд илэрхий үр бүтэмж олсон байна.

0: Шижин пингийн алтан сургал.
1: Шижин пингийн алтан сургал.
2: Манай улсын нийгмийн нас жилт явах тутмаа өндөр болж байна. Настайчуудыг заавал зул жаргалтайгаар өтлөө насыг өнгөрүүлэх хэрэгтэй. Нас жилийн ажил үйлс ба нас жилийн ажилсыг ихээр хөгжүүлж, албанаас эрхэлсэн нас жилийн асрамжийн байгууламж ба нийтэмдэнд харгалзах хэлбэрийн нас жилийн асрамжийн үйлчлэгээ хөгжүүлж, онцгойлон онц хүчирдэлтэй наацхийн амьдралын батлах хүртэж байгаа өндөр настай амьдралын чадвараа алдсан настайчуудын үндсэн амьдралын батлахыг чангатгах хэрэгтэй.

0: Итгэрнгөө алдуулвал багийг. Эрх хүндэн алдуулвал хийхийг. Эрүүл мэндэн алдуулвал бүхнийг.
1: Эрүүл мэндийн саруул ухаантай өөдөө

Ойрд Түнгэн хотын Хорчин тойргоо сонгон төвшүүлсэн шилдэг гар бэлдэгэ дундадын бадаан чолооны чан хэрэгслэн 2026 оны дундад улсын жуулчлалын тааврын уралдааны хотын бэлэг дурсгалын бүтээлч зураг төлөвлөгийн алтан шагналыг хүртжээ. Төрөөхөн Монгол морины жориг санааг бадруулж Ганжуурын шинэ хөг айсыг зохитё гэсэн сэдвээр Хөлөмбөр хотын шинэ барагжуун хошууна Монгол адуун соёлын үзүүлгийн ордон нээгдчээ. Ард Улаанхад хотын арх орчин хошууны адуун соёлын нийгэмлэгээс тухайн үед халуун чон ахир өвлий ялгалгүй хүчээр бэрхшээл халж авлонгоо сайшрилгуугаар нийтийн адууг арчлан додомжиж явсан Ахмад адуучдынхаа алдар гавьяг үндэн тэмдэглэх болон адуун соёлоо хөгжүүлэн мандуулах зорилгоор хонд болгосонд 2026 оны арх орчин хошууны нэгдлийн адуучны

амжилтыг жахан байгуулжээ. Жоргадугаар сарын 13-ны өдрөөс 14-ны өдөр болтолоо Шилэнгол аймгийн Сүнэдэжүүн хошуунаа бүхний нийгэмлэг болон Сүнэдэжүүн хошуунаа Дуншуур өвснөө вилсэн кампан хамтарч жалуучууд багчуудын жигдөө бүхний урлагийн уралдаан болон жалуучууд багчуудын 512 Монгол бүхний барилдааныг эрхлэн явуулгаар бий. Тэгээд цагийн араагаас болоод манай энэ цагийн нөтрүүлгийн хөндрөлж байна. Энэ цагийн нөтрүүлгийн хариуцлагатай найруулагч Урхан Ханагч үзэгслэн ерөнхий ханагч бүргэд анхаарлаа хандуулсан та бүхэнд баярлалаа. Та бүхэн залгаад Өвөр Монголын Араажуу телевиз хорооны Монгол Араажуугийнхаа дараагийн нөтрүүлгийн үгдийг бүлэн сонсоорой.

0: Улаанбаатар хотын хам зуучлаарын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн араачуу ярьж байна.
1: Одоо Улаанбаатарын дамжуулах нэвтрүүлэг.
0: Дара уулын товчоос дамжуулъя.
2: Хөдөлмөр хот шинжил ухааныг эрхэмлэн дэдлэх, шинэ үүтхийг хайс үүсгэх гүн зузаан урамсгалыг бий болгож байх.
0: Чи Юн Чен тусгай сэдвт хурлыг эрхлэн хуралдуулжээ. Бүх хотын засгийн ордны бэл оруулсан төрөл зүйлийн дутууд орхон зогсож, сул тавигдж байгаа асуудлыг жагсаан байцааж, цэгцлэн сайжруулсан ажлын байдлын хариу мэдүүлэлтийг сонсож, холбогдол бүхий ажлыг тохируулан байрлуулсан.
2: Хөдөлмөр хотын сэтгчин эрүүл мэндийн нэг өртөөчлсөн маягийн үйлчлэгчний төв ашиглалтад орсон зэрэг мэдээнүүдээс нэвтрүүлнэ.
0: Манай хорооны мэдээ. Бүх улсын 26 дугаар шинжилгээ ухаан мэрэгжлийн ажлын гарагийн ташрамд Хөдөлмөр хотын эл газрын хин шинжилгээ ухаан мэрэгжлийг түгээмжүүлэх ажлын байрлуулалттай нягтаа уялдуулан олон янз хэлбэрээр өлүг байдаг уулгатай шинжилгээ ухаан мэрэгжлийг түгээмжүүлэх ширс ажиллах өртнүүлжээ. Шинжилгээ ухааныг эрхэмлэн дэдлэх, шинийг үүтхийг хайн сүвгчлэх гүн зузаан уур амьсгалыг бий болгов. 5-р сарын 25-ны өдөр Хөдөлмөр хотын 2026 оны шинжилгээ ухаан мэрэгжлийн ажлын гариг жич 31-р хугацааны шинжилгээ ухааныг түгээмжүүлэх ажлын ухуулгын гаригийн эхлэлтийн ёслол хайлар тойрогт явагдав. Ажлын тухайн талбайд хотын шууд хараа эл байгууллага нэгч, нэгтэд сургууль, шинжилгээ ухааны судалгааны хүрээлэн газар жич шинжилгээ ухаан мэрэгжлийн шинийг үүдэх аж ахуйлал хурлцэн ирж, эл төрлийн шинийг үүдэх шинжилгээ ухаан мэрэгжлийн үзүүлэхийн зүйлсийг бэлгэн үзүүлж, бүх хотын шинжилгээ ухаан мэрэгжлийн шинийг үүдэх хөгжилтийн үр бүтээлийг шууд бэлгэн үзүүлсэн байна. Өвөр Монголын Мэншин бохирдлгүй аж үйлсийн шинжилгээ ухаан мэрэгжлийн хөгжилтийн хязгаарт компанийн хэрэг мэдэгчдийн дарга Дайшоу Ян сурвалжлаганд хөлөгт. Тус удааны ажиллагаар дамжин бид нэн олон шинжилгээ ухаан мэрэгжлийн төрийн бодлогыг ойлгож, аж ахуйлын хөгжилтөөр дамжуулан газар орны аж ахуй нийгэмд нэн олон ховд нөмөр үзүүлж, шинжилгээ ухаан мэрэгжлээр үндсэн шатны нийгмийн засалтанд хүчин нэмрэлхийг хүсэж байна гэв. Ойлгосноор шинжилгээ ухаан мэрэгжлийн ажлын гарагийн хугацаанд манай хотын эл хошуу хот тойрог эл салаа мөчрийн хин олон нийтийн шинжилгээ ухаан мэрэгжлийн хэрэгцээд чиглүүлэн эл төрлийн баячлан ойлгох чанараар чанга оролцох хэмжээгээр өргөн шинжилгээ ухаан мэрэгжлийн ажлыг үргэлжлэн эрхэлж, шинжилгээ ухаан мэрэгжлийн шинийг үүдсэн амжилт бүтөмжийг төвлөрүүлэн дэлгэн үзүүлж, шинжилгээ ухаан мэрэгжлийн шинийг үүдэх эх байлгийн шинжилгээ ухааны түгээмжлүүлэлтийг ахиулж, бүх ардын шинжилгээ ухааны ухамсар, шинжилгээ ухаан мэрэгжлийн чадвар болон шинжилгээ ухааны хөв боловсролыг тасралтгүй дэвшлүүлэх болно. Хөдөлмөр хотын шинжилгээ ухаан мэрэгжлийн төвчөгийн дээд шинэ мэрэгжлийн үр бүтээлийн салааны дарга Янфэн То сурвалжлаганд хэлэхдээ, Хөдөлмөр хот бас шинжилгээ ухаан мэрэгжлийн ажлын өдрийн ажиллах болон шинжилгээ ухаан мэрэгжлийн түгээмжлүүлэлтийг үндсэн шатанд гүнзгэрүүлэх ажиллах өрнүүлэхээр байна. Үүний зэрэгэд эл хошуу хот тойрог, эл холбогдол бүхий салаа мөчрүүд тус биеийн давуулыг болон онцлогтойгоо уялдуулан өөрөөрийн онцлог бүхий олон түмэнч чанартай шинжилгээ ухаан мэрэгжлийн түгээмжлүүлэлтийн ажиллагыг эрхлэхээр байна гэв. Эл хошуу хот тойргийн шинжилгээ ухааныг түгээмжлүүлэх ажиллагыг зэрэгээр эхлүүлв. Жалан айл хот шинжилгээ ухааныг түгээмжлүүлэх сонирхолт тамирын хөдөлгөөн өрднүүлжээ. Сонирхолт мөрийцэн шинжилгээ ухааныг түгээмжлүүлэх асуулт хариулт зэрэг хэлбэрээр дамжин олон түмнийг наадч цэнгэхийн хамт мэдлэг сургаж эрдэм чадварын нэмэгдүүлв. Жалан айл хотын Тэ Түн Гудамжийн Тэмбай Шан нийгэм тойргийн ажилтан Күнсэн Бо сурвалжлаганд хэлэхдээ, сонирхолтын тоглоом нь амьдлыг мөртөө хүмүүсийн дур бахи татаж, бид наадаж цэнгэх дундаа хэрэглэгний шинжилгээ ухааны мэдлэгийг сурч, шинжилгээ ухаан мэрэгжлийн ричдийг үнэнхүү мэдэрв. Бид дэрэгдүү хүмүүсээ дайчлан санаачилгаасаа шинжилгээ ухааныг эзэмшиж, шинжилгээ ухаанд багтай болгоно гэв. Манай хотын хин үндэстний оюун ухааныг залгамжлан шинжилгээ ухааныг синхронлон шинийг үүдэх гол сэдвт ажиллагаа өрнүүлж, уламжлалт соёл дэх шинжилгээ ухаанч уулгад хүнийг гүн сүвгчлэв. Сурагчдад гар урлын үйлдэл, дундас соёлын ритмийг ойлгуулан эртэн эдүгөөгийн шинжлэх ухаан мэрэгжлийн ойлголт хүнийг мэдрүүлв. Манжуур хотын 5 дугаар баг сургуулийн сурагч Жан Цэмин сурвалжилганд хэлэхдээ уламжлалт бодцод цөөн бус шинжлэх ухааны нууц хадгалагдаж байх бөгөөд одоо үеийн шинжлэх ухаан мэрэгжилдэж хэрэгжилж болно. Иймэрхүү шинжлэх ухааныг түгээмжүүлэх хичээлийн темп нь маш сонирхолтой байна гэв. Дараачийн алхамт хулан бархат шинжлэх ухаан мэрэгжлийг түгээмжүүлэх ухуулгын хамар хэвжээг үргэлжлэн өргөтгөөч. Ажиллагааны хэлбэрээ тасралтгүй шилдэгжүүлэн шинжлэх ухааны ойлголт хүнийг өргөнөөр уламжилж, шинжлэх ухаан мэрэгжлийг түгээмжүүлэхээр дамжин олон түмний амьдралд уусал цуулан бүх ардын шинжлэх ухааных боловсрлын суурийг баттгах болно.
2: Манай хорооны мэт 5-р сарын 23-ний өдөр хотын намын хорооны дэвшүүлжи хотын дарга хажи юмчин тусгай сэдвүүд хурдыг эргэлэн хуралдуулж бүх хотын засгийн ордны бэл оруулсан төрөл зүйлийн дутууд орхон зогсож сул тавигдж байгаа асуудлыг ихсан байцааж цэглэн сайжруулсан ажлын байдлын хариу мэдүүлэлтийг сонсож төрөл зүйлийг нэгд нэгээр задлан судалж холбогдол бүх ажлыг тохируулан байрлуулж хурдаас жахта Засгийн ордны бэл оруулсан дутууд орхон зогсож сул тавигдж байхаа төрөл зүйлийг ашиглалтад оруулах бол ажлын бүтэмжийн тухай зөв үзэлтийг бий болгох ба үйлдэлгжүүлэх суралцдаг хүмүүжлийг өрнүүлэхин чухал уулах мөн. Иймхүү намын төв хорооны шийдвэрт бодлогын байрлуулалт ба өөртөө засах ордны ажлын шаардлагыг гүнзгий туушлуулан найдваржуулж гүнзгий сургамж авч үндэс сургалчийг гүнзгий тунгаан бодол хэлж Засгийн ордны бэл оруулсан холбогдол бүх төрөл зүйлийг ашиглалтад оруулах ажлыг шинжил ухаанч бүгөөд эмх зөрөмтэй хүлж, үнэн ботой цэгцэн сайжруулсан үр бүтэмчээр хоёрын тогтоосныг эрс хүрэлж, хоёрын хамгаалахыг эрс бэйдүүлэх хэрэгтэй гэж. Хурлаач гүйцэтгэлд бүхнийг бүрхүүлэх өнцөг болон үлдэл гүйхээр байдлыг ойлгож, өөрийнх нь байцаах ажлыг өргөжлөн гүнзгий өрнүүлж Засгийн ордны бэл оруулсан төрөл зүйлийн дутууд орхон зогсож сул тавигдж байгаа асуудлыг бүх талаар шийдвэрлэж цэгцлэн сайжруулах ажлыг үнэнхүү сайтар хийх хэрэгтэй. Нэг төрөл зүйлд нэг төсөл тогтоох шаардлага ёсоор тогтмол хугацаатайгаар тохируулалт хийж дансыг харуулж асуудлыг шийдвэрлэн ажлаа сэргэж ашиглалтад оруулах амжилтгаар ашиглах ба хууль ёсоор шийдвэрлэхийг төрөлдгөн ахиулж Үлдэгдэл асуудлыг бүх талаар шийдвэрлэхийг үнэнхүү батлах хэрэгтэй. Нэгэнтээ ашиглалтад орсон төрөл зүйлд эргэж байцаах ажлыг хянамгай өрнүүлж, өөрийн өртгөн тооцоо хийхийг чангатхан, үйлчлэгээний хангалгыг шилдэгжүүлж, эзэгнэлтийн үр бүтэмжийг дээшлүүлэн үнэнхүү ашиглалтад оруулж, бодот үр бүтэмж олохыг батлах хэрэгтэй. Дараахан засах ба урт хугацаагаар атгахыг үйлдүүлж, төрөл зүйлийн шийдвэрт бодлого хинэн зөвшөөрөл бэл мөнгө хинэн хамааралтын бомтыг чангатгаж урт хугацааны бүтэмжтэй ажлын тогтцоог бүрэн шүүлэн шинээр нэмэгдэх асуудлыг их үүсдэсэн хориглох хэрэгтэй гэж.
0: Манай хорооны мэд 5-р сарын 25-ны өдөр 5 сарын 25-ны сэтгэцийн эрүүл мэндийн хурал Нжичээ Хулбар хотын сэтгэцийн эрүүл мэндийн нэг өрт төчлсөн маягийн үйлчилгээний төвийн ашиглалтанд орсон ёслол хайлаарын 2-р дундас сургуульд явагдсан байна. Ажлын тухайн талбарт сонирхолтой тоглоомын тойрог, дараасыг хөнгөлж тайвшруулах тойрог, тухайн талбарт асуул авлах тойрог, өөрийгөө хайн сүвгчлэх тойрог болон үг үлдээж зүгнэл бэлэгдэх тойрог зэрэг тавгийнх тойргийг тохируулж, аль олон сэтгэцийн эрүүл мэндийн гол сэдвт ажиллагаар дамжуулан тамирын талбарыг сонирхолт, оюун санааны цэнгэлийн орон болгон хувирулв. Сурагчдад идэх үеийн оролцож, тоглоомын дунд хичээл сурлагын дараасаа хөнгөлөн, харилцан үйлдэлцэх дунд харьцаагаа нягтруулж, тамирын талбайд баяр хөөрийн дуу тасралтгүй сонсдож байлаа. Хайлаарын 2-р дунд сургуулийн сурагч Арухан сурвалжилганд хэлэхдээ Надад хамгийн гүн суугдал тань харилцан хайн сүвгчлэх тойрог болно. Шалган турших болон харилцан үйлдэлцэхээр дамжин бид өөрийгөө дахин таньсан бөгөөд өөрийн маш олон давуулыг тал болон хүрэлцгүй талаач олж мэдлээ. Энэх ажиллагаа надад өөрийгөө дахин таних завшаан олгож, өөрийгөө тасралтгүй сайжруулан, өөрийгөө нэн сайн болгох хэрэгтэй гэдгийг ойлгуулсан юм а гэв. Хайлаарын 2-р дундас сургуулийн сурагч Гөөз Шэн сурвалжилганд хэлэхдээ өнгийн үед сурлагын айжим төргөн дараас их байдаг. Өнөөдөр энд сул сэрүү зүйлийг туршиж үзсэний дараа миний бие сэтгэл маш уучрав. Бас баг бус бодит хэрэглэгээний мэрэгжлийг сурч санаачилгаасаа урам сэтгэлгээ зохицуулан өдөр тутмын амьдрал болон суралцлагада нэн уужуу тавиу аврор хандах хэрэгтэй гэдгийг таньж оллоо гэвээ. Тосуудаа эхлэн хэрэгэлсэн Хулгамбаар хотын сэтгэгчийн эрүүл мэндийн нэг өрт хүчилсэн маягийн үйлчилгээний төвийн чадамжийн орон зай бүх талаар шинтэж AI ярилцааны өрөө VR сэтгэгчийн боловсрал HRV-ийн бие сэтгэгчийн хариу тусгалын боловсролын систем инэмсэнгүй карт цохох систем зэрэг оюунчилсан төхөөрөмжийг тохируулж сургуулийн төсийн жагсаалын газраас орон бүсийн хүйс тээшээ өсрөнгүй маягийн хөгжилтийг баялуулж бүх хотын сэтгэгчийн хүмүүжлийн системд бат бэх мэрэгжлийн батлаг болон тусгай мэрэгжлийн тулгуурлал хангасан байна. Хайлаарын 2 дугаар дундас сургуулийн сэтгэгчийн багш Өгөөсөнэн сурвалжилганд хэлэхдээ Хайлаарын 2 дугаар дундас сургуулийн сэтгэгчийн багш болсны хувьд нэг өрт хүчилсэн маягийн үйлчилгээний төв нь сурагчдад тусгай мэрэгжлийн сэтгэгчийн 5 байгуудан өгч тэдний хавсарч дараасыг нь хөнгөрүүлэн сэтгэгчийн асуудалд зөвөр хандуулах болгоно. Өдөр тутмын зан сургаалтанд би сурагчдын урам сэтгэлгээ илүүхэн ажиглаж хичээл дээр урам сэтгэлгээ зохицуулах болон багсах дараасыг хөнгөлөх аргыг зан сургаалтанд уусгахыг илүүхэн зоригжуулан жолооддөг. Эйлдэг зуулан аргаараа сурагчдын хавсарч идэх үеийн баясангүй сэтгэлгтэй болгоно гэвээ.
2: Манай хорооны мэд эсгийн урдлал бол дунддын шилдэг уламжлалт соёлын үнэт эрдэм бөгөөд үндэстнүүдийн явалцаа харилцаа уусалцлын оюун ухааны өх бүтөл байж. Хонны ноосон элдэх бүрн цөм өвгдэдсэн ажилч хөдөлмөрч болон оюун ухааныг нэгтрүүлж байдаг. Ойрт Манжуур хотын архун үндэстний гар урлын бүтээгдүүний үйлдвэрт ажилтад бодот бүтээгдүүнийг дэлгэн үзүүлэх бүтээлийг задлаг тухайн талбарт жан сургах зэрэг хэлбэрээр дамжуулан сурагчдад эсгийн урдлын уран мэрэгжлийн түүхийн их сорвуулж болон уламжлалтын үн өртгийг нарийн тайлбарлаж өгч. Тухайн өдөр Манжуурын орос хэлний ажил мэрэгжлийн дээд сургууль Манжуур хотын дунд зэрхэн ажил мэрэгжлийн сургуулийн сурагчид гар урдлын бүтээгдүүний үйлдвэрт хүрч үндэсний гар урдлын бүтээгдэхүүн болон соёлын үүдэлтийн хэрэгслийг үйлдэхийг бичлэн ойлгосон байна. Зөвхөн хатгалтыг дагалдан уулын хөвсгөр зөөлөн байсан хондын ноос нь аажмаар хэлбэржиж сурагчид бүлхэмдлийн сэтгэлгэн зохион бүтээлгэд уусгаж уран хурууны үйлдэлг дунд уламжлалт үйл ойдлын гайхамшигыг мэдэрч дунддын соёлын өргөн тэлхэр гүн гүнзгий ухаагдхныг ойлгосон байна. Энэ удааны соёлыг бичлэн ойлгох ажиллах бол Манжуур хотын үндэсний төрийн бодлогыг ухаагуулах сарын ширээс ажиллахын нэг болно. Энэх 5 дугаар сард дунддын үндэсний хамтын чөгчийн ухамсарыг бат чөгчлөх анарын үр бичид хичээлийн танхим их дунд баг сургуулийн урлагийн ойлголтын хичээл миний дэргэдэх үндэсний бүлхэмдлийн үлгэр гих охор видеогийг цуглуулах зэрэг аль олон шинэ хэлбэрт баялаг уулахтай ажиллах Манжуурт үргэлжлэн явагдаж үндэсний бүлхэмдлийн цэцгийг олон төвний сэтгэлд гүн хадгалжулж ойрын жилд Манжуур хот хөлийн бомтын хил хязгаар оронжич хот багцчлтын норм өндөр байх бодот байдал суурдан дунддын үндэсний хамтын чөгчин ухамсарын гол шийдвэрийг бат бэх бий болгохоор чанга гатгаж 5 хэмжилтийг нэг цогцжуулах хотын үндэсний ажлын системийг сүвгчлэн байгуулж онлоор хөтлөн дагуулах ухаалаг хүмүүжил явалцаа уусалцал хамтаараа чинэлэгжих засалтын өвөр бүтэмж зэрэг 5 талаас онин дээрэн хүчилж үндэсний ажлын гүнзгэрэн бутаажих бутаа төрөгдөлтэй бөгөөд бүтэмжтэй байхыг айхулсан байна. Судлах, найруулах, жаахыг нэг цогцжуулсан онлын ажлын системийг байгуулж үзэл санааны суурийг эрхэн байгуулах асуудлыг шийдвэрлсэн байна. Оюуны хөмөргийн холбоог байгуулж хотын намын хорооны намын сургуулийн банкын хөдөлгөөнд түшиглэн дунддын үндэсний хамтын чөгчийн үзэл ухамсарын судалгааны суурин газрыг бат чөгчлөх ба дунддын үндэсний хамтын чөгчийн үзэл ухамсарын соёлын судалгааны нийгэмлэгийг бат цогцлохоор хоёр том ачаалагч болгож эхдээд сургуульч нийгмийн шинжилгээ ухааны байгууламжтай холболон оюуны хөмөргөн холбоог байгуулж онод болон үйлдэлгийн гүнзгий уусалцдыг ахиулж онцлогт жаах материалыг системжүүлэн нэн хөгжүүлж Дундын үндэсний хамтын чүвчин ухамсарын соёлын судалгааны нийгэмлэгийн тусгай хэвлэл зэргийг тогтмол хугацаатайгаар дарамтан тараажээ. Бүх хотод онлайн суралцлага ба үйлдэлхээр тод бодгох үлгэр дэвтрийг хангажээ. Их дунд баг сургуулийн үзэл санаа улс төрийн ширээс хичээлж ичээ. Хэдийн шухам дээрх үзэл санаа улс төрийн хичээлийн нэлт төрөл тэмдэгтийг бий болгож, хэдийн бонтын бодот үзэмжийг ашиглан бэйчлэн ойлгох маягийн сургал хөгжлийг үрдүүлсэн байна. Олон түмэнчлэх, бүрэн мэдээ, захичлах, ахуй талбайчлах ухаалаг хүмүүжлийн системчийг байгуулж, ухаалаг хүмүүжлийн гэрхэн татах асуудлыг шийдвэрлэж, дэс давхарга төрөл зүйл хуван орын дээрэн боловсруулахыг хэрэгжүүлж, сүлжээн дээрх болон сүлжээн гаднахыг уусалцуулж, орчин нөхцөл бий болгож, жишээч тэрүүний үйл ажиллагааны мэдүүлэлтийн хурал, бичгэн тайлбарлагч шалгаруулах уралдаан зэргийг үрдүүлж, дэрэгдэх хүмүүстэн дэрэгдэх явдлан ярч, ухаалаг хүмүүжлийн татах хүчнийг дээшлүүлж, холбодох маягийн гүнзгэрүүлэх маягийн торжуулалтын явуулцаа уусалцлын системийг байгуулж, үндэсний уусалцлын асуудлыг шийдвэрлсэн байна. Орон бүс алсасан холбоог байгуулж, 9 суурин газрын холбоог байгуулан, үзэмсийн орон, музей, сургууль зэрэг 11-ийн хамтралцааны бор төлөвийн зөвлөлтсөөр тогтохыг ахиулж, садаа мөчөөр алсасан холболон байгуулж, холболон үүдхийг биелүүлсэн байна. Ажил төрлийн жишээ үзүүлэх чиг бий болгож, үндэсний бүлхэмдлийн жишээ үзүүлэх жижиг тойргийг бүтэн байгуулж, үндэсний бүлхэмдэл аж ахуй хөдөл болон өн ажиллах өртөөг бий болгож, 3 үндэсний бүлхэмдлийн элчин сайдын ажиллах тасгийг байгуулжээ. Бэл мөнгөөр хөдөлгөх, төрөл зүйлээр тулгуурлуулах, аж үйлсээр хүчин нэмэрлэх хамтар чинээлэгжих системийг байгуулж, ардын амьдралын буян жаргалыг гэрхэн нэмэгдүүлэх асуудлыг шийдвэрлэжээ. 2025 онд төвийн ба өртөн засах хордны тус шатны эдийн засгийг зодгулан хөдөө тусганы хөгжүүлэн мандуулахыг түлхэн агуулхад нийт 903 түмэн төгөрхөн нөхөр мөнгө олохын хамт сайтар хамааран сайтар хэрэглэж хамааралтын аргыг тогтун төгөлдөржүүлэн бэл мөнгөний амар төвшин өндөр бүтэмжтэй байхыг үнэнхүү баталжээ. Бодот цогцот төрөл зүйлийг хэрэгжүүлэн 815 түмэн төгөрөг оруулж шинэ кайхо болгосон эхлэл хязгаарын хөдөө тосгоны хөгжүүлэн мандуулах хөдөө аж ахуйн хөгжлөлтийн төрөл зүйлийг хэрэгжүүлж оюунтаа тараалан үндэсний бүлхэмтэл хөдөө тосгоны жуулчлал электрон худалдааны чадвар олох загварыг бий болгожээ. Эх хүстэлсэн сэргэлэн эзэмдэх явчиг хамаарах бачин байдлыг арга цан шийдвэрлэх засалтын үр бүтэмжийн системчиг байгуулж аюул түгшүүрийн далд гэмиг гэрхэн сэргийлэх асуудыг шийдвэрлэжээ. Уртар хинэн харгуулахыг төгөлдөржүүлж, засаг захиргааны журамчлалын чанартай бичиг материалын уртар хинэн харгуулах ажлын зөвлөрийг дарамтан тарааж, хотын засгийн ордны тус шатны журамчлалын чанартай бичиг материалыг бүхнийг хамархи

0: бийлүүлжээ. Хинон харботох тогтчиг үндсэн шатны чухал их учир явдал ардын амьдралын төрөлжилт тийш урдтгахыг ахиулжээ. Би бүхий шийдвэрт бодлого нь гол шугамын шаардлагад нийцхийг үнэнхүү баталсан байна. Хамжилтсан засгийг чангадхаж үндэсний хэрэгжлэх зөвлөлийн гишүүний дөрвийн ажлын дүрмэнд засвар оруулж өөр харилцааны ажлын хуваарлын нийлгэл хүчнийг уламдаг алхам тодорхойлж үндэсний хэрэг явдлыг хот хөдөөгийн төрчилсэн хамааралтад уусган оруулж андрын үрийн эйдүүлэх тасгийн загварыг дэлгэрүүлэн зөрчлийг үндсэн шатанд шийдвэрлэхийг биелүүлсэн байна. Одоогийн Манжуур хот үндэстэндүүдийн олон түмэн харилцан хавсарлцаж гар холбон хамтар урагшилж байна. Дараагийн алхамд Манжуур хот үндэсний ажлыг үргэлжлэн гүнзгий хийж ажлын системийн тасралтгүй шилдэгжүүлэн ажлын аргахан шинчилж үндэсний бүлгэмтлийн цэцгийг нэн үзэсгүүлэн сайхан дэлгэрүүлэн гэж Манжуур хотын үндэсний хэрэгжлэх зөвлөлийн эрхлэгч Вангшин хэлсэн байна.
1: Энэ цагийн нэвтрүүлгийн харуцсан найруулагч Сэчин Бэлэг, анхны хянагч Сансар, хянагч Соёлт, ерөнхий хянагч Бүрэн Баяр, нэвтрүүлсэн нь Давлгаан Цуул, мэрэгжилтэн Жүдаан.
0: Хөдөлмөрийн дамжуулах нэвтрүүлгээс нэвтрүүлдэг.

За архам сонсогчдоо та бүхэн сайн байцгаана уу? Энэ цагийн Кулумбарийн дуулын нэвтрүүлэг тань Өзөмжит миний нутаг гэх өлгийн нутгийн магтаал дуугаар аядалгоноо эхлүүлж байна. Туяа дуулан өргөж байна.

сонсогчдоо. Ингээд дуучин сэрэнгийн өргөх цагаан өргөх ардын сайхан уянгийн дуугаар энэ цагийн нөтрүүлэг маань өндөрлөн байна. Таалан сонирхож байна уу?

0: хүндэт сонцогчдоо. Хүлэн байрын дуулын нэвтрүүлэг үгээр өндөрлж байна. Нэвтрүүлгийн найруулагч Түмэн, хөтлөгч Хянагч Уртнасан, ерөнхий хянагч Бүрэн.
1: Бээжингийн цагаар 13 цаг.
2: Хуурийн үлгэрийн нэвтрүүлэг халамжилан сонсдог хүндэт сонсогчд мань сайн байна уу? Энэ цагийн үлгэрийн нэвтрүүлгээр алдарт хуурч байсуугийн хэлж үлдээсэн жархал зовлын шастэр гэдэг хуурийн үлгэрийг сонсохоор бэлтгэлээ. Тавтай сууж таалан сонирхно уу?

온신다이시부멍왕송나리디하르호산나으뜬나선비선돌단 하가니지네 엄나 무르근 소드 예스카베나 이정웅우시야 야머르는 예부틀가헬에 응이나드베틀 바르글은 못지 Хөтгөлөл батлыг бэдэг ястэй бэтл нэн тайсын багш үрдөмтөө өмнө вангсун Имё хүргэн дур сөтгөлий тэлхвэ би мөтхвэ гэдгээр үсгэд өрхөөгвэ Сөтгөлөл тэ ягдл бэх толдан вангсунги ялэлэн шиитгөөбөсу ягдлий тодлий болна Хагаан жин бодож үсгэн үнөөрөн жүйтэй тэр үрэн дотор Орко тайшаунг тайсан хангалаад арын далын ордон дотор багшин хангалжээ. Гадар хөрөөгий бол юулэн жин давхар давхар сэжээ. Бод басу дотроод ушигаар хасвар гадраас ушир гарг явдлуугай. Вангсунгий бэргэж жангдхийн үйсүүд халли вэнэ сэдүүд хүржирээд вангсунгий этэртлэ бэрээд ахин тэр шагдаа.

өдөрсөн төри тэтгэрэн умолом бус сошия Ушалугайжини тэтгэлкэрэн үрэг нотэн таны хэржгая Умнууди шоргжэ нотг

Мотурин гажри Түшмөл байж сөхэрэн Мэжгийн бүсэнд ашаады Лаужин итхи үлхөрху Монгол хааны доте Сэд байжи явхаран Маши урдын явжагаад Нутаг орндоо нашаагаад Арба шаурин сэдуда Нутаг нутаг зүгөөн явхиги ерүүэ Вангсунгий Абаши харгэргэн дүр хэргэвэй Үтвэтл вангсунгий харгэргэн дүр нүгмөсэн хэртэлэвла Үнэн сэткэл тэээ вангсунга Ямар шүргэшэм сэнгвэ

идгэнийн шингэн сүмсийг нуулгажээ. Сэтгэлийн дотордаа гомдгоо таснаа. Шермэжэга тайсги гаргагаад гавьяагүй мөртөн ялтэй болов. Сонгож юмсэн бүгдэрэн сэгүр салдэн гашудаан. Сэхүмөний вансүмин түлээ жавн соана. Түрэнэжи ешүн цаган таруги ордондоо нэгвээ. Тайши фүмөн сүндөөйэн нарут. Нэг сүргийн осу тайши фүдүрс чугалжи. Дотор сэгүр жүрши. Барнордны нянг-нянг фүши. Тайсыгий альшасын гэдан гондад. Төмбүш хэжмин өдрі хэшім мағаш. Дэшімми таару үйжэгад яңхан хошанады бүйара. Хотны дотор үймон дөбжіргөм болхийгі хэлвэ. Тайсыны бағш вангсунгі хэрсым ба. Арба шау үрхін сэн-сэн үрдімтэ сэдүүді. Нүгіл үрлүүгө инчандүүрі хэллүңлөд. Үгнөттүгдін хөөжия бүлсін үн хүллэншу болбул. Нүгө дарав арбас мэнтүм. Мэнтүм мүс дүлхі үрдімш. Дүрбін дэлэнэ дотар дүнгүнтл хүлчхөр үлбарн. Гад-гад үлсін вангнар бас бүрсонсу бол.

гэж олон сэдвүүдтэйгээ ярилцхийн үсвэд баруун мөрний дөрөс нэгэн сэд гарч иржээ. Шумуаны уршөдөг балбуун тарту сэди бөлян ууби элхалтэгэв. Саусэн бөлян ууги үжиж асууж байна. Чи ямар элхалтэ? Миний элхаху Washin bolbol tonda thangwal sen gajras orbij bol hoya mosta arnotkin arat tumne unhojer galligi badich ten dejin usko hoyaga ulji mundor sabul oloskrim poin jashan bilegi sausi sen nugun jiru badich jo asuj bena thangwal sa orbij bol hoya Ошрий уйм шинама сэхэн хэлж өгөх юм үү? Бөлэн уу давши яслаад. Аяа шүнван уушё. Манай чээр эрэвэн онсод бие хэм толдан. Тэр нь сонсөөжи байгаа сонсонгүй эдл мэдсэн боловч мэдсэнгүй эдл. Өвдөгийн углаад гари журуулод өмөмөрн олскри хон өнгө төвшинний бат сууж байвал зүт эрэвэн бэх толдан. Хэр шууд учхим болбол манай шүнгүүсийн нотод өсгөрөн байгаа хүн амн тогон шуун үрдэм тэнэн бас нимгэн толдан тангуултай хаар гэж болох вэ билээ. Шүнгүүан сонсож төсгөлгүй хэрэн турж манай чээр бас хэн хэн бэ шинэма төлж би нэг сонсож үссэгүй. Бөлянгу нэг нэгээр хуруудаарч манай цаг хэжгаар нийжэх чам хоолосы болбол чиргийн тоо хэдэн арван том бэн саарлмэр уртуужади хэргэлэг ану сэвлэхсэн ядл гүрдаа дангун харвах ану нүчавл хамрыги ахвэ мөргөн мөргөн хармааш имсэн үрдөмтөн жожан бэдл чангуан Субсумөрөн сооже жолжаргэлгийг батжи адиргэнэ аюул жовлонгийг санж орхвэ соожвэ ийху Тяат тангуансийн ариэчган дафагуаван чинвин чиргин тоо жонтөм үрдөмтэйн шадалдан үүл мүтүүл жожан Вангбин тэлян малэн шан наруда дафагу дүүри шорган мэндэрич Өнгөжибэ гад өмжү мөхөн согаад Өн амгэлгий хусэйжи эртэмшин хэвслэгий хүлөөжбэ ийху Тяадэлбэл тангуансийн чигүй ажгаарий ижилэхсэн Лиаугэр ижин гэш үфай Гурмбэрнэ халха хунгфэнгшанэ бату Энд өрбэл өрдэмсэн өрэйстэ болбэл хүштэн баатар Аман тогон жожан бэтл дундаа улстэ харгах санаа үгэ өмжө мөхөн сууж байна. Шибануан чиншан бомуш үрдөмтөн баатар идөө хүштэн улсын дотроон жон төмөн ширгийг багшлэ жибэгаад дунд улстэ харгах санаа үгэ өмжө мөхөн байна. Шишаушанэ тэсунхай Жити шидиги аж хэвлгоон өтс Хүнөөл хүдисэм бэтл Дунда тамолтэ харгах санаа үгэ Үн амгүүллэнгий бадыжи Үмжи мөхөн сууж бэн Дүүшэн ван хантун Чээлэ ануан чийюн Түүхарун дүүрүн Чиргоин осуд бүгдөрэн Үн амгүүллэн сууж бэтл Мани мөтэн бага хайн шүнгүү Орбэж болхай жангэбэ Шүнгүүан нэгэн жирэх дотор байхан бодлох тэй болжээ үнөөрөө бод басу өдий эрбэн усу тоо сонсэж ягаад өмжи мөхөн бие хайр үчгэдэ би гаскараан урбул хүш мөгөстөг магадгүй гэж бодож байтал сүргийн дотроос нөгөө өмөн их дуу мандаж гарч ирлээ. Тэ таны бичгийн төсмөл болбол эгүр идэн өнгө хаам гулэн ий үсэж Well, see.

өвдгөө нугаж гараан зүрүүлээ зүгээр сохи үстэх. Ертөмшин ажил ярмгаас уу. Хэлдэ самуны шүүрдэн ялгаан сэн сэн хүмүүний талалжи. Карин доор хөргөлж кавья нэр түрий бүтэдэх. Бөлян үгийн хөлсөн үү? Бүр таар хоо билээ. Миний үжилээр болбол. Дундаа басад бичгийн илгөөж яш. Өөр бүх фанибио бичгийн явуулж. Өрөөгөө манай шүнгүү болтан ширээ тамгийн ешэр баас үй ястээг нэ хэрэв шүүй. Бүгд бүгдээрээ нүдрүүгөөд бараа хараад устан. Шүнгүү ван соус шэнээ дүүгін соус тэна. Саус тэнэ болбол шүнгүү болсын чирэгээ ехэрэхээ атахсан линибинг даашуай. Дүүгінэгэн үгий хэлсэн толдан шүнгүү ван ехтэй байлжээ мүүн мүүн гэж мини бодлэхтээ эгээдл толдан фанибио бишгий явалжээгаа дундаа тан болсый дэргүл ёгэжи батлаа. Бирабын атхэжээ Хасан дур бодлогоогий бүрий бишиж басан нээ сүүлүүр сүтгэл зүрг мөтүү бишгийн дүүшмөл бовсунгий өмөн дээгаан дээ. Ча бовсунга шиэн бишгий хүргөж хурдан оши түргий ирэх кинүсүүд хөшиг дүр мөргэжээ хоёр араалан толнаагаад өвөр дотроо хийснээ сүүлүүр хээши хуренгаржээ. Шүнгүүван өнөртий ямсоогий таруулаад яамандан зүгөөсоо хийгий хэлвай. Мортад гарах боусунгийн буюу гахчаамор гахшаа хүнэ. Бүхэн шагаан бүсөөр буйгий ороогоод битүү шагаан өндгөөр үл хоол болгон гэж ганж хүнсгийг явж гашка

холын гажээр тан ин төрдөө хуудас дээр ишхий хүргэнэ. Хөвнэйжийн шүмүүан нь доотэган жастын толдана. Чангголи хон дондан үй сатл гаргажи болнэнэ. Тукэ дунта төбөл нэр болган жамлгэ. Тондур шинэ идэ төбөл хол.

다 먹었네 돈다스 하가니지는 아소제 헬헤세 흉옥이 흔하시지 다름을나 다 먹어놓은 새도 털은 다른 거이제 흉옥의 가지를 벌벌 임식대 아랜쇼디 이드비로 투르불 으듬텐샤오제 으수 투르불 으로시던 바트로드 тэргажри болвол түүнөөсөө мэдэх тулд олон үр хэнсээдүүд үгдүүгүй бэхийн үсүүд тайшир фүмүн урагши давшин ижингүн үсио өйявдли ахшин жавураа хөлчөө тогтоойн арггүй юм тулдаан гурван өдрийн шүлөө тэббаасу дордуу сээд бидны элэн болгош хэнэн тогтоож ягаад ижи хандаан ээлдхаяв хийн үсүү жүйтэй жүйтэй гэж өн өдрийн ямсоо тарчи яамн яамдаан эргэш ба айшифумун яамдан рхсэнэ сүүлэр үнэг туулэнэ бүлхтэн шуглаагаад одоо хүнийгээ ээлтхааж ягаад морд үлгүй жүйтэй гэж бүд бүгдээр нь хөллөлж хийн үсүүд аргийн утаж яангжи гарж ирээд ээлтхаа мөдөлжээ тайшиё би нэг сэ нарги бодож олжээ ши ямар сэ нарги бодож олсэн чин гогун чинжэ болбол нэгэнтэ чэрэн хаврыги үмэрчэ чэдилдиги үргэ тахой болжэ гэдэ болбош чалугаса набат шунгуоси горвэн та мордж горвэн та таржсэн үмэрл торшлахтэ гавьяте хууна би сонсбасу тэрнэ нэ хүүтэгэнэ энжил арбэн нэгэн нахлжэ хүшин шаатл хүнөөс тэрхэ үний ээлтхааж ягаад шүнгүүийн жүхт морд уусан нээс үлөр өрөөгвэ шүнгүү орон дүүр ошиж тэр чиллүн алгадаг ястэ өнгөл манай нөө мөрийн дээсэн ба фьоржэн биш юу тиймгүй болгол өн чиллүн гөхөө байгаа тэр үсэж байж аа би өөлэ болсон нээс үлөр ман аюул жаавулэн болна тайшии нэгэ дасуж байна сэ арван нөхтэй үний ижин дүр ээлтхаалэ хүн илгэлж томг ярабар хоё ая таши шигэн үгэндэр ташаарба арбын нөхтэйг нөхтэй болвш хүш шадал тэгэж ээлтхан нөх хоёрт нь чин гогон удиртан шүнгүүгийн хөдөн та дарсан юм толдан үрэштан гажил орны бэтл гарамгэ холганы бэлтгүй арын майгууд яа хүүдэн жаахай гэж бэни өнгөж тэнгэж ээлтхаасны эсвэл ижан өрхөөгөө болгоо ястэ айши сонсгиж юу болгош өрхкенэрти яан сэндүүр ижиндүүр ээлтхааж яам мөдёгч үн нүүдүүр ярилчин суваа шамхандан чиллүнги төрж хөнгснээс наашаан шүдэн жавсэрэн бүгар гарич хүрэ ашааны хөхшэн жалуудүр өдөмөнгийн атхуулжэ өмжүмөн сосимо тэхлэ хөрмөдди чочам болвс чадар л өтрөхэй гэж амэний арба чил болоод ирэхлээ чиллүнгийн өлэ өндөр болжээ олс бүгдөөр ярилчин хэлшаад үнэмөтүү жангжилянгий наруда өдөрбөри өөр юуги үйлдэжээ гасанда жан хоголын хөбөдөр чүрмөр нээлсэн олсуудын өрөхөрийги танган жил байшуу үй өрхкенэрте ямиган фумэн народи хулагаад ошилбалаад явдли өсөбүгэ ярэшчэ улаан нэлэхэ чэллүнгий

서 연숑하가 소들단소가 야문네 새두디 벗터제 여드러시리 저울에네 아소제 은우들에 반덕다슴 받르백세도 두르근 엘카케누이소 타이시포문 오락시 답심무르그와 하가니진 우시안 텔다 떨뚜 두시물비 느근호니기 반날바케누이소 하가니진 상수지 여거를 바일러지 흔히발바 Тодрэл хажига тингри хо намаги байсхаги жи жерлэг бова Тусмул би сонгос байсан чин богун чинжэнэ болбол нэху вена Эн хонжил арбын нэхэн настэгэдэг болбош Агул сэтэ болбол хобх татэж аммар Алмастэлэ сахтэ болбол бүгди дамла дяннар им Абрыгу шатлтэ чилунгэч хотне дотор дүрхтл хэлжи бэна ай Хаганижин сонсэжи нэгэд хэлж бэна Айя арбын нэхэн астэ үн хөдэ шатлтэ болбоша үнгэрлт хэзгүй өн хөр хэж бална Айши фумун ичне жерлги сонгды давши ятлаад ятхаажин ичин богда уршия чиллун хөдибар арбын нэхтэ хэм болгош инне абын чин гуугун арин шуму уасыди гурбын та мордж гурбын та тогтоосон

үмөрлөд байх тулдан өврийн үрдөөр хөлвэй гэсэн үг ээ. Өөрөөр хин усанд мордмаас үг шүмүүйн нутаг дүвсгөр. Үл хатны чебээ соча. Үлдвийн жасхаалийгийн мөдөж олхоя тулдан өрөөгээ чиллүн осбой шүмүүгий данж олна ой. Хагааны жин бодож үсн үнөрөө таарна. Хүнээ төв дүрсэн аав нь хөднүүдаа шүмүүгий дартн үмөрлөдтэй тулдан өрөөгөө хүүдээ сургана. Тийм болвол чиллүнгий дуудаад аваа дэр. Би нэг нүдээрээ нүжиа. Ахажилаас наашан чинүгөөгүн чиинжээ болоод жанхан дуй мингхөн наруудаа өрдөртэй ямсөндүр ирхөн бээжээ. Өнөртөө үрин чондөр бас үгэвээсэн толдан халливэнэ хөдөнсэдүүд Черлигийн жинбай лингжэний өмнө дээрээ нүргэж. Чингшауфу ямнэ үндөр хүржээ. Их дуугийн мандижээ. Ижнэ жинбай лингжэний тасагж бэхэр хэн үсүүн. Чингуагун өнчимогий сонсэж мөнгөн сонгдан гаржирээд. Жинбай лингжэн дүр мөргэй осыж басны сүүлөөр. Евдл ошири асуухэн үсүүн. Халливэнэ хөдөн сэдвүүд хэлж байна. Чиний багаа хүчиллүүний болвол хагааны чин нүдөрөө нүчи живэга чир өрхмэгий фонгнэжи. Үбүгдийн үйн чирэг жиэнсийгин жалгамжил үгэнгээн ахгийн үсү чингүүгүүн сонсоад баяр сөнгвээ мөртөөнээрн тиргүүндүр мэнширг буусын нэдл нэгэн жирэг өлмөөрін жахсав. Хаанэ жинбай лингжэн байх тулдан хөрхиж зүршиж байна. Арийн ордондоо өргөж олжи. Өврийн үү чиллүнгийн ийму тиймгөөр сургаажи. Чи арбан нөхтэй хэн тулдан ёси алдаж болохвэ. Орог бүтл ижин хаан дур мөргөн сүгдөө. Ушир явдлын асуувал нээлхэн байдлаа гараагаад юугүй шүлээ мөтхөөг шилээ. Чэ гэж чиллүн хүлээж авсан болгоч дотроо сөмөөрөн баярлаа. Арбандыгий хуржэ арне темөр бүрдэжэ арбын орондон тенэгдэжэгад ари ханжиргий жалгия сонсэв гинэрэн баяжэ ышигда яслэн салава чин байлин жэни дагалдади үмэндэрэн толжилли үбри үгөө явасын чин гогун имбуя үрэкрэхэн гажри амрхан суга шатнида яжио химбумда ашил түгэгар болхэгэ үврим буй бас суэн суэгад үмэнэ дэрэхтэй хүрж ашлаашу. За чиллүн иржэхлэгэ хаганжин сонсоод түргэн дашан оруулгэбэ чиллүн ег алэмар алэж. Субагэн тачи сэнжгарга майгэлжа селэх жабыр татуулаад ег алхамаар алхчэ. Эндрийгий дамжиш еншүнгийн өмнө хүрнээрэн ех гэтл сүнгдээ тэнгэрий хүгэж ялхарана. Туану аянгаа мэту хоолану жүнгшабхат нэдла. Хаганыжин нөдөргийн шигэмжилэн үжбөөс үбэйо мөр үргэн. Үнөрөн сүргэрлдээ түүссэй ингхиүүн имбэдл илрэхэ чиллүн. Нэгүүрінүн калмэттүүүлган нүдану гаңшин одымэтту топтүүргэрлдээр. Хүмсэгану жочамэгэд үргэн. Амьхо хамар баажга өрүүд үрвэйжин. Чинд өвсхүүр жуажга аннийгий үжиж үнөөрөөн биширжээ. Пэрүсүчин гойгүн чинжээ үдэгий шуаргэжээ өбрийн жохтэгий орэндайрч өмж мөхн хуванан төгрэн жохсэвээ.

чиргэн бишкэн дор хэж яах болвол чирэг хотондон бэ хийн үйсүд уул хадэтл бату мордоод гасны сүүлөр мөрөнгө олэтл төрөгн бууж авхийн үйдан болвол бос галинай үли хөшөөж топшин гадири өөрөн бууж ээш уайгаас чээтэй бууна харуул манагий жуаж атхааш дээсэнтэй төмшхийн үйдан болвол дүрбэн дугнээ баатар дийлэгдэж чирэг бургул баасу өрхөөгээ бошиги шижиж байгаад вэншвэ болсу хүмүн үбрин буйорон гаржагаад дээснэ ширги чигүнши баргүнши хүндлэн болдаар өрхөөгээ гурбан таа шовдлэж жангжуни алхий голдулхай туги шавшхий голдулж дээснэ талин сүри буурэ болгач үбрин ширгдөн сэнэр багатраан үдүлжээ урмин дөгдөө хэрэгтэй Часкалин гажир бүгөөсу Эхнарба тоши Сэн сэргилж үүү явна Улыс бүгөөсу Ардар үндэс болгоо хэрэхтэй Чирэг бүгөөсу Амбадагар үндэс болгоо жавдах Суржин бастын нэгэй арбын орны анамыну Нэг-нэгэр элтгэвэй Хагааны жин сонсанад Үнэрэн байлжи Чи чирэгин арбу үлэн жаскали үжбу Чо би үжинж баргална Чи томол намат нэг нэгээр хийдгөө. Чи нүгөөгүн чи инжа шаатай талдан. Хамаг бүйрөөс нь хүйн шил ланжуан. Хамдуус нь ахарч. Энэ хүгийн дэ бах нялаг багааны обрий гаргаагаад. Төнөгшир байдлаан үжүлөө хэлээн. Түүхийн сурсан жүйлөөн. Тэс тэсэр хуайчиш. Одоо юу хүлэн болоо. Хүлхай болбол гагүү гэжи бодиж байтл. Чиллүн журбас журбасар арбан хүлэн жасхали нэг нэгээр хэж үжээ ишүү. Хагааны жин үршиан сонгсаг болбол. Чиргийн хүлэн арбан жасхал болбол. Нэг дугаартан. Ис чангшөөжин уртуумогоон жасхал. Хоэр дугаар жасхал болбол. Айди айлүн чоусуэжин. Хослу усны шээг астын жасгал Гурвдугаарэм болбол Санди сансай Тэнди ирэн Тэгэр гажин хүмүнэ жасгал Дүрвдугаарэм болбол Сымэн дүүд ижэн Дүрбэн үүдэй бэгсэн жасгал Тавдугаарэм болбол Үүхү чуайянжэн Тамбас хэнзүргий шовдлэхсэн жасгал Жуэргаад гахтэн болбол Лэн фангэн гэж хэлна Үрэг олбахсэн жасгал Долоод гартын болбол чи шинжинэ жасгал Долоо нотны жасгал бэлэ Нэм гартын бади баамын чин суужин Алтны өмсэн жасгал Ист гартын болбол Чиуди чиушин фэй божин гэж хэлна Иснап нэсэн нүүрхүү жасгал Аргад гартын болбол шэдий шэмэн майфужин Арбын үүдий бихсэн жасгал Эн арбын нат жасгаласан гаттэй басныг жасгалан болбол Шиди дийжи жингэж басныг жасгал бэна айжан Жа арбу хүлін жасгали эл тар үл барн Гаттэйг юлу нэг бэхи бар хэлшиг ба Хаган ээжэн сонсэжэ юхтог ээжэ Уар бас чиргийн хүлөөр жасаг жасгал бэдэг юу Богдай ээжэн үшчя Түгэс, бишэг шиэрэг хослохсэн хүүм болбол Чиргорлүүн мүйн жинны жасан жэлдэгэ Үртээж гүр бараханнэ үйсуди болбол Чиргин бишгэн дүүр лүфтүрүхсэн Ханшин болбол хэдвадай жасэж гэдэгэ Гяад маны дэд таңгэн үйсуд болбол Чивүүний тогтохэн үйлэ Швээлэг хүүбгүдүүдэй басныгэ вадай жасэж гэдэгэ Агаричин үнэрэн байлжээ. Ча тонгүл би шамаад чиргин өрхөгий үгжээж гадгадүүр моддох юэншуэ болгосгүй гэтлээ. Шаатэ таласын чин гугүн чийнжээ мүнгдэн сэнгдэн гаржирлаа.

хаганыжэ өршия тардусэдрэлт калдэ арбын хэнафтэ чиллунга амын сугэн эрлудэ арне шерсэн онудэ алхэжэхсэн шуохана халгууди гарудэ хане эвтли бутошатну

агааны юм бодож өснө. Өнөөөр нь амтч хөлөн хөдөө хашаа гэдэг бол ууша. Явж уурс нь үйлдэлгүй юм тал тань. Хаан шаныгүй өнөмөр бэ хийнэсүүд. Тайш фум урагши давшин гарчлаа. Ижин он гэгэдэн гэлд тортуу төсмөл ял талтайгэн. Чи ямар ял тал байна? Чил боогийн ял тал гойж явах бол чи ястэ гэдэг бол ууш. Чиллүнгийн бэдлаад устэн. Абргу шатл. Хүмүүнөө сэтэрч. Өргөлгөр хоо нари фусангас үдөмөр. Унаад ирсэн отгээгий. Тутаа даммаар багатрийн тулдан. Өний чиргийн дотор хөргөл босуу болно. Хөрбөө хийгээд хүүгөө нь хүшин үрүүдээ. Ясна хатуруудээг бүлэ. Өрхийн үдрийн бидн хоа чангин гайжир. Шэтл үшигий ялэгжээгай чиллүнгийн шэтлий үссугээг бэ. Хагааны жин бодож үснү үнөөрөө таарны. Аван даван юэншуа болгосонд орлээ. Уртыж өнг ажлаан шэлгэж мэтчагаад хөргөлгүй басу. Өн тэ жэнстэй билээ. За тийм болвол би тайш шинэ үгийг өтгөмжилээ. Өрөхийн өдөр. Хуа чагийн гажир. Живсгээ эдлэх гаж. Хүш шадлээгээ шэлгэжээ. Чиллүн дилээд гарабол шэлэдэй юэншуа тэлэбэй дилэгдбэл. Чи буйндан гамда хийн үсү чиллүн. Хөшиг дүр мөргөж хээши уурын жахсаваа. Хээ хөр фүүмэнгийн санагээ болбүүл чинүгөө гүңшин барагална. Хуачангийн хүрэндан шэлгэн гэдэх шинэ хорлэн гэдэг арэхшуу. Элдэгэн гаргагаад Анаги мен хорол бол Арун осэ чин авэр тасли өмжө толэн шуй Арбан орны жерлэг бостон толдан хөри шилжүүлж болно Өнөртө үри ямсөд халжи Ямын ямдан хэрэгэ ирвэ Чингогун чинжэ хүүгэн дагуч Чингшо фүүдэн орснэ сүлөр дохигин хойгур мартж Түхөөг адгуси үжа Нэлгвай чи юу юу мэтгүй байгаад амандан орхоор шэйшэжи. Би шамаги бүр хэлгэжи. Чиллүн урбы чандаад ишгтэгэн хэлжээн. Ишг ши үри дэн хэлдэгшида ижин сээдийн хэлхэ болгүл үрү толгээдлаа. Гэн сээдий хүү нэлгвайгаа чиллүн би ижний мүхэлж болнийда мүстнөөн хэлэхлээ би нүүн далдалдэг болгүл ялту сээдий хүү болгүйда. Хөлөлөө тэнгэн тэнэг болгүйш бэн бэн төв дундуур ээлтхэн болгүйл ади хан амиг нь хагаад л бэн. Чингшоу фүнэ гажир чингүүгүн жобан суухийгий хэлхвай. Тайшы фүмүн олэн сүлбөөтн нөөн чуглаагаад мангаатар хүнөр бээлдүү үлэн гэж ялж ба. Аргин ул лянгий гаржирөөд ээлтхаж бэна. Чиллүүүй ялобыл гашгүүүн ялон. Ондон бостоогүй ялохай.

Энэ өдрийн өрөөг ушин зөнийг гэтлээд өрхгийн нэртийн цаг бадагийн идэн ууж барсын нээсүүлөр тус тусын бүйгөн хойглан хойглаад хуурдан өлгөн унхан унаад юмон дөвжиргөн дэгдбэ. Чинь шауфуны арбан нэгэн нахтэй чиллүн шэтлэн шэлгээн жэнаа гэдгийг сонсоад дүйнийн хэв чэнгүн яннарууд бүгд бүгдөөрөн хэшэрсонгүй бүрий хүүржүү ирвэ. Хагааны жин яншин баса хамгийн дөр талны хайсандөр суудлий тавьсуугаад хамал олун сэдэ түшмэл хоёр гарлын зогсоо шижээ. Ян утингийн жүн барын уудэр тух хэрэн дэрвэлгий тулааныг үлүүдэлдэж Жасгаали жасын жохсын нээс үүлөөр тайшын фүмэн олнэ дундаа гаж ирээд кар үргэн хэрвээна. За өн өдөр болбол хоёр үр хэн шатлтан хуш мөрчөг тулдаан дилэгчээгөөд бүг амдаа дилээ гартан бол чирэг өр хэмий олно шэрэгтэж гөмчээгөөд хүнд орсож болвэ. Өнөөгийн сонсэжи олон бүгдээрээ аяа гэж урт үсэг үрси алдажээ. Хоёр барс хөрлөдгөл өрхөөгөө нөгөөний орно. Ялж өвсгий байрмжаагаад ахтан үлгий унуулжаагаад хөрлөдүүлнөө гэдэг шин өрхөөгөө нөгөө нь үгүй остэ хэн жүхтэгалээ гэж хоорондоо

гар нэт гэдэс. Хотел бүлүүдэл гэж батаман гэж. Сүргэд атрас нэгэн хүмүүн алав дилте тамхай мөрнэг ийне хасгаагаад арбын гурвын чагарахтай дам билдэг юур гэж. Талбарын дунд гарчис хашвэнчи нэрэн дөмгэлжи жахсав шууи. Бүгд бүгдөө нүд үгээд бараарад үзнэ. Хашвэнчи мөрнэ дээр сууж ягаад жүэргэн дуайж авд үжигнэ. Дүдүүнэ өмжөө арбын дуайг дулаад нэгүрийн үн гурвын ал үссал чуушайд үтхөлүүд хуушу утган шинэн бөмбөгийн эрхад оруулснээд чиг лөөбгөр бүгэ латгар мөрөндөө хөрөмжээн чууцл явя гандурвэн сая гашан дашаа дуургаш наатнэ бэдл гошин аварнэ наагур шаагур бээн шууи. Чуун талас поделвэн гүлүүдэл батамандэж үжил бэдл улаал улмэн төвөлий юмсад навал улмэн өмдгий юмс ойн батл хөлдөөр үсгэж харьмарныг ийнэ асгаж гартур ланма шүүшэд мэгий хэрэгэ чиллун гаржирлээ шүүй. Хуашвэн чи бүгэсу бүр гангэ хоёг чиллун бүгэсу нэл хэм бүтэр хофтэд асаг нэгэш хоёг өмссэн гуай. Бүгд бүгдэрэн үжад улаан дэлэг чиллунгий хуэр

Гурван жирэм. Гүүлүүд өлдөж хотел бери гатл. Хоёр өри хэм багатри. Орд урдаас бүлгнөр нэг нэс гараад хүмхийги жоогади. Хүн дүү жевсэви. Орх ши сонгади. Хоч үрөди гасн. Хүрнэрэм басти. Тогл жибэ хүнэд. Хокалин сарод. Хүрөдатн онгэ. Астарадасн. Абргулу. Авчэ эдл арвин талари галин сэндл батэрджи алху сана альхэгийн дүүрэжи араболоди шуди гуайрэ гастл хэмраади алх хоир нүднэрэси гэгэнгэр сашэрэж эл эл на дилэн дилэх твэ арвин табан хас гуашэн гуада болжэн шууэ нэгвэндэн гасэбат тулаверн Төйтэн шоргоо явсан бол хэлээ. Бүгдөө л үжиж гарч яана. Хааш вэ чинээ бэт. Илднэ дутгаж яах. Елдэр гомөртөн алху санаа ирвэн. Чиллүн арвэнд үртэл алдаа дээр нь явяар гүлвэн. Асаран үндэ бэлдэж усгүй явдл. Өн хэр нь елдэр хаяад ирхүү живсгийг тосоод түүн живсэг шааж яана. Хааш вэ чи явд дутгаж мясгар ирэж хуш нэгтэйгээж хүлэмэр нэг хийсгэр Бэрбарын мөрбөл бахтасарын сулгаган Бээсэн мөшөөр шапшин шапшин ерсэн Үжэж бээсэн Дүй нэн хэв чангүң елэ хилэнглэн гэжаха Дараху чилнүң елдэр тэвжэг бээдлэй үзнэрган Ех дугаар мэхэрш Хоэр ухаар Суурсны гаргаху елэ шагэй хүнэнэ Шэдлэн шэдлэн гаргаар Шэрэгтхаад ээж бол хоя түргэлэ Кээр үйсүн Абгэ хан дүүгэй сонсон Чиллүүн гэнтгэн сэгэсгэлэ шүүй Чүрэн гархэн үйлэ Гаттот түрэгэй идрүхэн нэг үсгэж Арбун үш Исэн басыгэй Бармэн дүүр нээлэ гүнч Хос Ланма шүүгэй дафарлэн ад Нэгэл дүүгар Абан дэмсэн Түш гэсэн дүү өшөмман төвлө төвлө хэсэг алууны бүхэрэн үнгэ шодхсын хүндэнэ ягэр чэллүн шааша зүлгэ хийвэл гэтхэн нэг дуулаанда тэглэ шүү шахсын хашвэч нэри нуруу бэдэс гэж нэмэн ябр толгобд нүднөөс гал батарч амнаас харуутаа хэвэн айох гэтэл гэтхэн чэллүн чөчмтгэ дуу айваа бот дуурад ахтан муу тавхамэр хөшөнөн урж хамар дуурагаа зогсхийн үс хаашвэн чи чэссэн үшдөн илдөн бэрад бүжгнөө зогсов шүү хайшан бэ өлмөрж бэ урмын дуснаар чиллэрэн шүүшэдмар Хашвэн ширээ дээрэл кэйгэн нэгэлдэн сэдэхсэн бээжээдэ маан тулэм болтэл нэштэ сэгэд унагашэхсэн шүүгээ Чиллүн Хашвэн чигээ нэш шоодхсэн бүгд бүгдэрэн Ахкээс гэж гарналгий ташэж дөвгүнэн байлжгаа баа

ti ta ta di bola arbun de no la di jangi ji murkinu hagani ji ensho harbineren bisirje hamgi ki dilo gasn khush yakhte chelunga chelung shama duro bolbul yenshen jirgi ugiya chi barbun shungi doktokshi Чиригээ яшиг хийлүүд хөшиг дүр мөргөж хээшиорэ жахсаа

0: шуумын тухан хөврөм мөн дуржээ. Мандаш хаан чилүүн сярвэн нэхтээ. Хөрн өгий хүрвөл хамагдар хийгий сэшана. Алулатыг ихэнэ хэрэм мандула тэвжээ чилүүн ирээ. Тотрон гүмүрсэн болуш кадр бэдэл дөрөөн мөдэхсэн вэ. Чилүүн ши үрэг гүртэй хэраа өрэхэн үртэйн чон дөрөө. Төвжав тү тамаг лингчи лингжээнэ хүлээж авахаар ошоо гэжээ хагааны жин. Дайша бүмдөөнөр гэжээ хамаг олор хэдүүд яамнэг ажраан хэрэлчиж. Хэр хөс бүмөө хэшраан хуаж тайшир бүдөөнэг бөө. Тайшир бүдөөнөр хэнээ сүүлөөр хамаг бүдөөнөн шуглаахаа дуртэ дотроан гэнэрэн готроваа. Гэтлээ санаагаар нээх сэвлэхнээ бүрл байш юм уу да? Сардан санаадий санаагаар бүтгүй шолмийн бүрл байш юм уу да би? Шэлдэ сурлгэ чилүүнья сүнгоё гэж сансан шин сайши алтэ бүгөөдий хэрн чирүгөрхөм и олүйжээ. Бодом гэтэл бодлогорон бүтэг бэди сэдвааны бүрл бааш юм уу? Бодод бодод и бүтэж үхвэ би бох шомнийн бүрл бааш юм уу? Бага хөвөөгүйн чилүүнээ да балав шоули сансан шин богдойжинэ өмнө хэрэм мандула тэлэвжээ. Юуш болгүй чилүүнэ шүүмнүүд осны суулаар сэнэн чөөли муугид осныйн ярвана. Сэтгэл зүрэг мөтүү хэдэн хүнийг сонжээгаад чилүүнгийн чиргийн дотрий жангжун болгаа жавуулияа.
1: Сонсогчдоо сая та нартаа байсуу хуурчин өвлөн үлдээсэн жархал цовлын шастэр гэх хуурийн үлгэрийг сонсголоо. Үнэ цалгамжийг мархашин үлгэрийн нөвтрүүлэгт хүлэн авч сонсорой. Энэ тухайн үлгэрийн нөвтрүүлэг өндөрлөж байна.

0: ардын дуу, ард түмний амьдрал түүхийн амьд талыг.
1: Ардын дуу, ард түмний сэтгэн цэлмэг ой.

0: энэ дуу ард түмний үнтих өв хөрөнгө.
1: Ардын дуу ухаанд түмний мань удамхан залгах амин сахиа.
2: Ардын дууны дууран түмлэг эхэлж байна.

Сайн бачхан өрхөм сонсогчдоо. Улаанбаатарын хамзууд дурын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн арай зөвхөн ардын дуунай дугаараа нэвтрүүлсэн юм шиг бат танаар хамтдаа дуулж байна. Дээ нэвтрүүлгийн хөтлөгчдөө давсан байна. Энэ цагийн нэвтрүүлгийн анхны дугаартай та бүхэн манай ардын дууны төлөө

Эрхэм сонсогчдоо, Хөдөлмөр хотын хам зөөцлөрийн төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн арааж үгэн ардын дууны дугаараа нэвтрүүлэхийн энэ цагийн дугаар нуун зай гэх дугаар өндөрлөх гэж байна. Энэ цагийн нэвтрүүлэхийн найруулан хөтлөснө давлахан хинэгч урт насан ерөнхий хинэгч Бүрэн Баяр. Бидэн дараачийн дугаартан баяртай залхуя.

0: Хансаг байгалийн дөрвөн улирлын өнгө.
1: Тадын малчтын нарийн хөрөө.
0: Хүдээ нутгийн хөгжил хувирал.
1: Хүн ордын дархан соёлын баян мэдээлэл энд бий.
0: Тэрэрэл
1: хөтө. Сайн бацхан нар, ихэнх хүндэт сонсогчдоо. Хүлэн борхотын хамжуудлын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радиогийн тэргэл хөдөө нөтрүүлэх тань та бүхнийхээ амар амгалан айлтхан зулгаж байна. Сайхан зүсцгааж байна уу? Би нөтрүүлгийн хөтлөгч Наранхүү байна. Энэ цагийн нөтрүүлэгт ойрын өдөр хайлардах нэгдүгээр дунд сургуульд болж өнгөрсөн дундуудын үндэсний хамтын цогцсон ухамсарыг батад хаах торгон хэл хундагт урамшлагын уралдааны шийдвэр туралдаанд оролцсон сурагчдын мөтөлөөс сонсогчтойгоо хуваалцахаар байна. Та бүхэн маань нөтрүүлгийн нарийнулгад анхаарлаа хандуулна. Эрхэм сонсогчдоо, энэ удааны хайлардах нэгдүгээр дундад сургуулийн дундуудын үндэсний хамтын цогцсон ухамсарыг батад хаах торгон хэл хундагт урамшлагын уралдааны шийдвэр туралдаанд 1-2 дугаар оны сурагчдаас тунж үлдсэн 16 сурагчид оролцож оргилом халуун сэтгэлэг урсан тод үг яриагаар хуучин хүү миний их сургуул ээждээ насгүйж бичсэн шүлэг зэрэг олон сайхан гол сэдвээр сэтгэл хөдлөм яриа илтгэл хийлээ. Дор залгаад тус уралдааны шилдэг байранд тодорсон сурагчдын хийсэн яриа илтгэлээс сонсцгоё.
2: 2011-ийн шижир нарийнхээс наврын унших шүлэг шон.
3: 219-8-рт байрын бид гуру уян багахсын сонгох шүлгийн таалда үргэн төвшүлэг.
4: Жогин шогын үнэр бүлэс тасдаж жалуу дандын нэг жогин шон болгож босгосон юм. Тэр шон олон жил манайгада харуулын чирэг шиг жогсож тэнгэртэй эдэрсэн газартай гашигдэн босох хэврэн үссэн юм.
3: Энэ шондороо цагаан сараа торгон долдай гинцэн бууж мартав байла. Энэ шондороо сатарсаг тарга хатад нар зуу өрөгдөв байла. Энэ шондороо нэрийн дууны дуга сансэр тисч байла. Энэ шондороо ганцхан өвчмэн ойла хайд мөрдөж байла. Энэ шондор би өртмийн айли эхний дөрөө дээд мартхад өөч минь сэрж мөнгөд шонгийн хоёул торихоод үлддэх болсон. Энэ шондор адуушаасгай сэвүн татуулын нис бүн шахшихад өчгний аягтай цайнд өдрийн од торгулжийн хөвц ихэлд байсан. Отраар олон хоноо яваар эргэж ирэхэд орчин мөсөн мэр үндийг мөндөр хостолсаа. Ороор хунам бэлмээр чамаа суйхан орон бүрл сүжрөөсөн галийн дүр чорлжиж харагдсаа.
4: Хамутай төмөө шүргөөд байсан ч ажигаагүй бодон минь хамрын шуурыг алгадж байсан ч дуграагүй төвчөр минь халуун хийтүн өөжж байсан ч даллаагүй төвчөр минь хахан өрөө байсан ч үмэрдөөгүй арх минь.
3: Өөрхөө зангарсан бурмтгоо тайнраад байсны бид бодсонгүй өөрсөн доолын хормой сүмрөөд байсны бид тоосонгүй. Хөгшин хөгшөө минь хасгараад байсны би сонсонгүй. Өвчөрсөн сар мангас хулаад ирсний бид анжаарсангүй. Тэгээд манай хин үүлж байгаа шоктойгоо хамт ирхад тэр төө хобиг хот бараагийн нүү тассан юм. Олон жилийн дараа өргөж ирхэн шоу минь эвэрхэн тэр мангасын гараас мотроод гарчихсан байсан юм. Хасаар тэлөө хуморон шоу босоо янзаа. Крим морон тургулана
4: колоптна
3: халуунарам байсан юм. Хамгийн үнэтэй зүйлээ хөнчө хүчээр барьж чадахгүй гөвөн орчлон өгөхөнө эрдэнчээр ийхүү зарах часан юм.
4: Тэр чон тэнгэр гажрын төвөрж өрсдөр байгаагийн шүвд мэнэн төрсөн газрын төмөрч вестар байгагийн чулууд мэдэн төрсөн мөрөн хөгөлж дансар байгагийн толгод мэдэн төрсөн замбарны арууд гэж үлстэр байгагийн төмөц мэдэн
5: утгын бүрэлгэн нүүдлийн сурга өнсөнгөө санертэн бүгэн айлгуу ялхийн өнөр өнсөнгөөс хахвын Орлодий хоч широдийн дож ойншоос харагдан бүтэн заяа боцох хаяг ойншоос гэлтэн. Түмүүний бүтхийхэд манай гэрийн тавилог ойншоос уяастай байж түн бомонжилийн цог хугацааны хүлээлтэж ойншоос аргамттай байж 800-ийн төвхийн сайхны үжир ойншоос зэнкластай байж Нас царийн өөдөж хүлэгтөө хорчлогч үн шонгийн тэрэн эрэгдөөх байж.
3: Углаа амдарсан томоо үдэн шонхаг төрүн шонгосо үйгдөшиг эртэлчий татлаг хүчин алдарсвэч шонгосо би алдархвэ. Углаа бүргөл үүртөө хайч ясаан хэлүгдөшиг юрин тэгээл
2: Нэгэн зургаан айсыг тайсан аварь уншиг шүлэг ЭЖ-ийн эсэн мэдэн баярлаарэ.
6: ЭЖ-ийн эсэн мэдэн баяртуудаарэ. Хатан Баатар Шинхараадын 26 дугаар байшингийн дээр дүүр өнгөрөх болгон сэтгэлний дандаа эмчгэдэг. Энэх байшингийн 11 дугаар давхарт ЭЖ-ийн минь айлын хажууд амьдардаг байсан. Хаяа нэг зав гаргаад очиход ихэд баяртай. Алган чинээ өрөөнд нь альдээр бие даасан дизихний ширээнийхэн хоёр тал суучхаад өөр өөрөө цагаан ууж ган гэр гөнгөргөж хоёр бие басгсан. Очих болохоор шихр өгөн явх болохоор өвөртхийн. За би чинь ямар хүүхэд биш юм дээ гэхдээ хүүхэд биш. Хүүхэд биш гэж шүү гэж өгөөртөн. Өнөөдөр ээж нь өөтэй цахаад өмдтэйж барь цалсангүй. Миний охин маргааш хүрээд ирээрээ гэхдээ маргааш нь би завгүй болцдог. Чухам яагаад завгүй болцдог юм? Одоо ч гэсэн мэддэггүй юм. Өнөөдөр муу ичидээ нэг очдог юм уу? За өнөөдөр ямар очих амгатийч биш те. Дараа удаа бодъё. Өнөөдөр Мо ичтэй нэг очдог юм уу? Маргааш бол ээ да. Ийм өдөр мууч ахан тохолдож байсан. Ингэжд би өндөр хашийн дэрийн дүүр ирээ дүүрэн яадаг зогсоолсдаг буухай төрөг шиг өнгөрчд байсан. Тэр болгон муу ээж минь гараан гаргаж хийсэн холон дахин дахин хадааж хүний хүдий мөрийг чангаж хизээ намайг нэг ороод ирдэг болдог гэж Хадгууд байн байг харсуух бодолтай гэж бодоход сэтгэлийн дандаа шившилтэг. Арван нэгэн давхургийн шатар ганцхан амьсгаар гарсан тэр өнөр харангуйн сүнийг би мартаагүй. Яасан ч мартахгүй. Сүндүүд намаа сэрээсэн тэр хүн ижийтэй ашгүй бод болохгүй даа гэдэг өрөн хүн үйг ямар түгшүртэй хэлнэг тас садна. Арван нэгэн давхургийн шатар Харамсан сонсгол гарсан. Харамсалтай нь үрд хожимдсан. Үрд гэж бодоод үзтээ. Ижи чинь явхуу нэ ирээд уулз гэж хэдвэлцэд байвал би үнэдэр. Одоос гэсэн холын аян хөөхөр бүдэн бодоод байна. Гүүштэнд бууруулхан ижи минь байхгүй шүү дээ. Ээжийнхэн ацнырдыг Тахтны ухаар замзаагүй данс яада. Би яах гэж ээжээ тэгэж их гомдоож яваа.

0: Би яах гээдтэй тэр хатуу гэр жава. Би яах гээдээ ганцаар туу жава. Хүний ээжэд маргааш гэж байдаггүй дээ. Харин бид нарт маргааш нөгөө төр нөгөө төрийн маргааш гэж байдаггүй дээ. Ээжийнхэн ац нарыг цагт нь ухаар замжаагүй данс яала. Үрийн тоо надаар тусах болтгой. Буян заяага надаа гэж өдөөсөн бууруулсан эзийн минь та тэнхэн охин намайг ан өршөөж хайрлаарэ. Охин чинь танаас хойш хайраар дутаж яваа юм шүү. 2014-ийн дурсамж нарыг тайсан дурыг өнгөшгшүүлэг 9 эрдний өх орон.
1: 9 эрдний өх орон. Ивуулт нарны сарчрал алтан эрдэн Өрхөн мөсөн маргал мөнгөн өрдөн илч тудан гал ширэн өрдөн ээжин цан сүүн сууд өрдөн
2: энгү өргөн тадн оюу өрдөн эрхэс наадах тэнгэрн намн өрдөн
3: элүүрний цагаан гэрн танан өрдөн эн хүүрийн туяан зэс өрдөн эрхэт хардын өвөн гам өрдөн
4: эрх оромын исэн өрдөн
5: Эрхэх их дэлхийн уул усан тэгшхэн илчгэрдийн гайхамшиг мандсан аран алтан билээ. Энгү өргөн талын сүмд хурсан төлжиж эрдний төрөө согсруулсан ам тариа алтан билээ. Өн сайхан Монголын удам залгсан бүлий өнхрөө хасамрын дуртхлын бүгжин алтан билээ. Өнөрл төрийн давлгаанд ээлэг дүнгүлэг гэлсэн эрдний босоо усыг эдэрдэшгүй алтан билээ.
6: Аврал лингигээ нарн натан, ачит түрийн сүлдэн натан, арвайн түмэн түрүү натан, амар хосын дуртсан чалтан, миний хорон алтан өртэйн билээ.
7: Саван дүүрэм өлтөзэх онын хэрдний урсхаад, сарта ишнаар ачхуд мэн мүнгэн хоода байв, садын хаан дэжиг үргэж айн түүгон үрцэн, Санаан сүүхийн сацтын хавлган мөнгөн байв. Сайны өрөөл тогтоож хоёр гартам барьсан сайхан хос залуусын хурмын хундгун мөнгөн байв. Саат жас суугаад аутан очиж золгул сансан эцгийн зэгсэн амьал мөнгөн байв. Ээжийн сацтын хавлган мөнгөн сарн наацн усан мөнгөн сархад мөлтөлцөн хундгун мөнгөн Миний хорон мөнгөн
4: өртнийн билээ.
8: Улсын хаан заяах туссан хувсгалж баатарчуудын уухайнан мандусан тугаа ширээдэн улаан билээ. Улам жүртнаас дуудсан мөнгөл хүний голомт өгүүлсдүүлт гал мина ширээдэн улаан билээ. Утмаас буйн төгс өргөө цаан гэрий мина үн тоон бүхлээрэ ширээдэн туяаран билээ. Оогусны хаан сауд уран биян найгуулсан удвал цэцгийн дэлвэ ширээдл дүлтэн гэлээ. Хурын удаан цэцгийн ширүүн, ховсхолын удаан тугойн ширүүн, хурт удаан гарын ширүүн, хорл удаан тоонын ширүүн, миний их хорон
4: ширүүн гэртийн билээ.
9: Үүлгүй сүнэн тэнгэрд сүүн жаадас татуулж, өвч түүсэн одн сууд адл гэлэлжэн, Уйдо татсан талын нэнгэрээр тархаж бүлдсэн үрчил хонон сүрг байна сонтронхон надан. Үнэр тансаг өвсний ширхэх тоолон буусан үүрийн яриан шүүдэр сонтын далай байна. Үр бойны тэнгэр салчин монгол хүүхний үсний гойхон даруулаг сонтын хөтэй байна. Хүүх тэнгэрийнхэн одон сууд хүдөө талынхэн сүрүүн сууд Эх хүүрийнхэн шүүдрэн сууд, эгэн саалчныхэн гойлн сууд. Миний хорон
4: сууд эртнийн билээ.
10: Урам биндэрья татах нууран хуводан алхуод, усны цээд замгон оюу ногоон байв.
11: Унхан хулгай хантайрж эмээлийн дүрэ аббал, угол чирлсан гүлимэн оюу ногоон байв.
12: Усны цээд замгон оюу,
13: угол чирлсан гүлимэн оюу.
4: Миний хорон оюу өртнийн билээ.
9: Хүн миний заяанд хин сүү шиг ариухан хүслийн сайхан тэнгэр намын цэнхэр юм.
14: Хүний дээд аудаан шиний нэгэн золгохдоон хүндлэн барьсан баранзад намын цинкэр юм.
9: Эрхсийн цинкэр тэнгэр намын,
14: энхийн цинкэр хадган намын,
4: миний хорон намын эрдэн билээ.
11: Өргөн талын элэгэн чандамланхан буусан өргөө цагаан гэрүүд маань танан мөнгөөр цавцайн. Эчнээн үри илээсэн хангайн буурл улсын өвгөн сасад арган танан мөнгөөр цагаарна.
9: Хайрын цхан сүүн танан, хант цхан гэрэн танан, миний их хором танан эрдэн билээ.
3: Эрбин хиймэр сэргэж өөрийн талд дайхууд энгүй тэнгэр зүүнаасан зэсийн өнгөр хаяарлаа. Эль зүргэн хуриаж өнчин хотод ирвэл эндэх үлсийн хорма зэсэмжоор татлаа.
14: Онгон өөрийн туяан зэс, оройн үлсийн хаяан зэс, миний их хором зэс эрдэн билээ.
11: Эрмөх хулг мар маань хазаар даран хатархад өгших татах амгай зуузайн гам билээ.
3: Илч гэрл ортоолсон аврагын халхаа, эрчмийн багнад бэхэлсэн зургаан утас гам билээ.
14: Өгсайхан орныхоо дахин хилийн харууд өрсөргийн зөвсөг өмтөрхгүй эрдэн гам.
9: Эрхийн мадраа бадруулсан үнэр өдрөх түмэн өрлөхөх манай ардын өвн гам билээ.
4: Орон хазарын амгайн гам, өрхөн гэрлийн үдсэн гам.
9: Эрч цэргийнхэн зөвсөг гам, өрхөн ардийнхэн өв гам.
4: Миний их хором гам гэрлийн билээ.
15: Нэгийн нэгийн нэмжиний тайсан дурыг өнгөшиг шүдэг нутхаан сансан сэлтгэрээ.
16: Нарын цүх төрхөх өөдрөхөх тавдалтай, наярх цүх төрхөх өхийг тавдалтай, холын газар дөрөө чимэгтэй, ойрын газар үхийн чимэгтэй. Эрхэн болон хүнд тавхан сайн байцхан уу? Тавхандан нутхан сансан шүтхэн гэсэн шүлгөө үргэн мүргэн дөвшүүлийг тавхан болох нь уу? Нутхан сансан сэтгэл. Хүнээс гойч үзээгүй. Хөнтөч гэсэн гайхуулж авсан хөц хаа байлаач хүссэн дандаа санагдах юм нутг минь сэтгэлийн минь гац нохин нуруу минь хэдийн торгон заяа түшиж хөл орхоос аваад үүгдээд ирсэн бодол сэтгэл минь баян гүү харуултай буурал дэлхийд ганцхан байгаа нутг минь сэтгэлийн минь гац хатан бахан минь хай нутхан би тань санц адуу бүлцэн шидэн халиурам байж бодол зүрхэд минь орд өгөх юм бэ хонид бүрхэтсэн жадган хотлчин байж зүрх нь орд өгөх юм бэ өмнөч ургасан уулсан өрх тахилсан насанд нь минь уугаах хүчтэй бүрдэлчин байж ухаан тамир хоёрыг ойлгоод хүмэ өгшигдэг нахирсан тах гэрлэн тасархай царигтон намилцсан байж төвхө бэр хоёрыг ойлгоод хүмэ зүүдэг минь чимсэн өндөр толгойд бурхасан мороор унч хөрлөхөд зэрэглэн талтан сүмэлчин байж Жорих төвжөр хоёрыг ойл бүлдэн хүмэ. Нутхан би зүрхтэй хөлчийг харамсан. Зүрх сэтгэл хоёрдаа алдаж бай гэж айлаа. Нутхан би зурх шиг гай үлдээх гэж алдаж гисэнгийн хоорондж аль мөглөх шарахын хүндэж бай гэж эмээлээ. Хайрыг мэдчихсэн нутхан ханилхийн газ түшиг болгох гэж амьдралын өмөдүүлэгч болсон нутхан амьтын газ түшиг болгох гэж амаасаа ч илүү хайрлж хамгаалдах юм бэ бодол зүрхнийхээ агшинд сүүрслэн байж нутхан саха санаа сэтгэлийн хооронд хуйлан байж нутхан мөрөглөв Нутг минь ээ, амьдралын минь ганц шүтээн минь ээ, баярлаа.
17: Эрхэм сонсогчдоо, энэ цагийн нөтрүүлэг мань үүгээр өндөрлөв.

За, Хүлэмбэр хотын хам жуулчлалын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн аражуугийн гаригийн дуу нөтрүүлгээ хүлэн сонсоо. Эрхэм та бүгд сайхан зогсож байна уу? Энэ цагаар та бүхэнд тансаг зуны сэтгэлийн аялгау болгож урт насны яруу найрагч Очиргойтой хамтран зохиосон гэгэн зонгох уран бүтээлээ шагнаж байна. Тусдаг Хүлэмбэрийн залуу содон уран бүтээлч дуучин Тод сайхан дуусан юм. Хүлэн аван сонортноо.

өнгөх уран бүтээлд ингэж дуулагдах мөр бадгуудтай, өөрөөр өвс өндийж шууд сэрлээ, уулын цаанаас наран сачран мандлаа, охидын хувцас нэмгэрж цэцгэс алаглаад орчлонд ахиад гэгэн зун ирлээ, сарн талмайрж одод тормолзлоо, сайхан чамаага санан догдолноо, зун билгийн алсаас дэлхий амаржаад зүрхэнд мөнхөжж гэгэн зун ирлээ, зөндөн ирсэн чиний минь хайрын гар шиг зөөлнөөс зөөлөн өвсн халивраад, зүсэр бороо үнэртэж уулс хөхрээд, зүүтэнд хоногссон гэгэн зун ирлээ гэж дуулдаг билээ. За, ингээд та бүхэн тустууга дахин та хүлээн аван сонортоорой.

Зайрхан хүнд цандагчдаа энэ цагаар та бүхэндээ залуу содон уран бүтээлч дуучин тод сайхны уянгалан дуулсан гэгэн зөнгөх уран бүтээлийг сонортуулж энхүү уянгар өндөрлж байна. Програмын хариуцсан найруулагч хөтлөгч Урднасан, хянагч Урнасод, ерөнхий хянагч Бүрэн Баяр.

0: Бээжингийн цагаар 15 цаг.
1: Өнгөрсөн Монголын радио телевизионы Монгол радио хөх хотоос ярьж байна. Хоорын үлгэр нэвтрүүлэг. Үндэсэн сонсогчдоо, одоо Өнгөрсөн Монголын радио телевизионы Баяр морон хүсүний гэсэр соёлын амахыг хамгаалж үйлчлэх төвтэй хамтран шингэн үйлчсэн гэсрийн тоолын жалгамжийг нэвтрүүлээ. Гэсрийн тоолын усын төсөн бодсон бос соёлын үеийн уламжлагч Паулч Бадамрын чинь хайлна.

өөрийн ах саглондаа нөгөө жанаа.

0: нохоны домогтай, өртний сайхан үлгийтэй.
1: Алтан тунул хэлмэтэй, аршан тунгадаг байр хүлэн.
0: Миний сайхан хүлэн байр.
1: Дэлхийн сайхан сонсголон.

0: хянган оргилтай хөрлөн оршоо мөрөнтэй
1: орчон өвэнх дагуур цууд ах туулан үндэстэнтэй
0: миний сайхан хөдөмдөө
1: нэндийн цэнхэр хадаг
0: миний сайхан хөдөмдөө
1: миний сайхан хөдөмдөө Миний сайхан хөлөн байр. Хөлөн байр.
2: Сайн бацхан өрхөн хүндэт сонсогчдоо. Миний сайхан хөлөн байр нөвтрүүлгийн хүлэн сонсож байгаа. Эрхэм сонсогчдаа бүхэндээ энэ өдрийн амар амгаланг айлтхан залгаж байна. Би үл нөвтрүүлгийн хөтлөгч Гавраа байна. За ингээд энэ цагийн нөвтрүүлгээрээ нам өрдөн болонг тохируудан та бүхэндээ нэгэн сайхан уран бүтээлээс сонирхуулахар боллоо.
3: Эрдэнэн чулуу алмас эрдэн, эрдэм түнд нам эрдэн. Намын далай, байгалийн гайхамшиг, намын далай, оюуны сан. Нам Эрдэнэ.
2: Эрхэм сонсогчдаа, тэгвэл энэ цагийн нөвтрүүлгийн Нам Эрдэнэ болон гараа галзуу талын Бямбийн очир доржийн зохиол бүтээлүүд гэдэг нэгэн сайхан намтай танилцъя. Бямбийн Очир дорж гэхлээр галзуу тахалтай хүн байгаа 1946 онд шинэ барга зүүн гарын гүл цагаан хөшөөний зай 2 дугаар сумын малчин сэндийн бямбинд төрсэн байдаг. 1964 онд шинэ барга зүүн хөшөөний дотоодын хамгаалалт байгууллагад ажиллаж 1973 онд Домдод улсын Өвхамт намд элсэгдсэн хүн юм а. 1978 оноос Галбар уул нэгдлийн өвлийн хорооны шүжи хувьсгалын зөвлөлийн нарим бичгийн ажлыг хариуцв. 1977 онд Тарган нуур нэгдлийн намын хорооны дэдэр шүжи 1980 онд Тарган нуур нэгдлийн хамаарлтын зөвлөлийн эрхлэгчээр сонгогдож 1981 онд шинэ барга зүүн хөшөөний ардын шүү хорооны дэд даргаар ажиллав. 1998 оноос шүү хорооны жинхэнэ газрын дэсийн байцаан судлагч 3 дугаар дэсийн өндөр зэргийн шүүгч болжээ. Очир доржгүй Хөдөнбор хотын барга судлалын нийгэмлэгийн гишүүн шинэ барга зүүн хөшөөний хойч үеийг халамжлах зөвлөлийн банкын дэд эрхлэгч зэрэг нийгмийн тушаалыг үргэлж байсан юм. Ингээд 2018 оны 3 сарын 9-ний өдөр амглан болгосонд өвчнөөр нас барав. Тэгвэл Галзуу талын Бямбийн очир доржийн зохиол бүтээлүүд гэхлээр түүхэн сургуулж буулгасан намууд, яруу найраг, дуунууд, гэрийн цадаг, дурсамж зэрэг уулгаар бүрлдэж Галзуу талын Бямбийн очир дорж өөрөө зохиож Шарад халдын Чадан Балжирын төмөн найруулж өгсөн юм. Ингээд Шарад халын савгын маш бэлэг эмгтгэсэн билээ. Тэгвэл доор тав хүндээ тус намын оршил хэсгээс хуваалцъя.

тос намын оршлын хэсгийг чоо дугуурч угаа бичсэн байдаг. Тэр оршлын хэсэгтээ уулын Хөдөнбөр аймгийн Шин Варга зүүн гүшүүний Ардын Шүү хорооны дарга байсан очор дарж 2018 оны 3-р сарын 9-ний өдөр нас барсан чимээ над уламжлахтахад миний сэтгэл шимширж зүрх өмтөрсөн билээ. Бид хоёр 20-р зууны сүүлчийн жилүүдэд хамт ажиллаж Шин Варга зүүн гүшүүний хөшүүн даргаар би 9 жил Ардын Шүү хорооны даргаар тэр 14 жил ажиллахтаа ажил үйлс ахын дүүсийн унган найз болсон юм. Очирд орж нэг насныхаа думд болон сүүлчийн цаг үеийг хуу цаажийн ажил үйлсэд үнэн сэтгэл шударга зүтгэлээр зориулсан билээ. Очирт оржвол төг олчоор хуулийг хэрэгжүүлсэн хөшүүн шатны Ардын Шүү хорооны даргын 14 жилийн түүхэн тэмдэглэлийг үүдэн бүтээсэн газар орны шилдэг катар төг олч өвхамт намын гишүүн Артэмний хуу цаажин өмг төшиг байсан юм. Тэр эцэг эхээсээ үнчин үлдэж хал үзэж халуун чудууд олоож үргэлжлэн суралцж чадсангүй болгоч ажилд орсон хойно зав чөлөө цаг тохиолыг алдалгүй атгаж чармайн суралцснаас тухайлсан ажлынка тухайн мэрэгчлэн мэдлгийг эзэмшиж хууль цаажийн хашир гар болж чадсан юм. Тэр хууль цаажийн байгууллага болон үндэсний шатанд ажиллаж байх хугацаанд ажлынка зав чөлөөгөр үндэстэн ястныхаа соёлын өв хөрөнгийг хайрлж хамгаалж хөгжүүлэхэд анхаарал тавьж хов нөмөр оруулсан билээ. Түүний бичсэн Шин Барга Цууд Ганжуур Бадийг залж Ганжуур Сүмийг байгуулсан тухай, Барга Ноён Эрхэнбатын Гавья Зүтгэлийн тухай, Япон зэрэг Намун Ханы дайнд Багчаарын байлдан хийсэн тухай зэрэг үйлдэлүүд нь Шин Барга зүүн гүшүүний соёл түүхийн өв хөрөнгөд зохих хов нөмөр үзүүлсэн юм. Тэр бас яруу найрагт уран бахтай болохоор илээд охор шүлэг бичсэн. Очирд орж ингэр бүл төрөл садныхан бүгдээр санал нэгдэж түүний уг санаа үйл ажиллагаагаар нэгэн дөвтөр номыг тувирхан хөвлөх болсонд тос хүн маш таа баярлж олдоо ихтэн үсгийг бүлүүлж оршил болгон бичвэ гэж 2019 оны 7 сард тос номын оршилыг бичиж өгсөн байдаг.

Тэгвэл залхаад тус намын түүхэн сургууль бичгийн уулгаас хуваалцъя. За түүхэн сургууль бичгийн уулгадаа бол шинэ баргацуудын ганжуур бодийг залж ганжуур сүмийг байгуулсан тухайтай уулга байгаа. Тэгвэл орчин үеийн барга ноён Эрхэнбатын Гавья зүтгэлийн тухай өгүүлхэн гэсэн уулга байгаа. Дараа нь шинэ барга зүнхшүүний шүүх байгууламжийн үүсэл хувиралтын том байдал мөн бас Япон эзэрхэг дүрмхэтэн хөдөн байрын газар оронд хин болон багчаарын дан хийсэн тухайтай орчуулсан зохиол байгаа. Өнөр барахгүй Япон зэрэг намун ханы данд багчаарын байлдаан хийсэн тухайтай иймэрхүү хэдэн түүхэн сурвалж бичгүүд байгаа юм аа. Тэгвэл энэ цагийн нөхтрүүлгээрээ бид шинэ барга зүнхшүүний шүүх байгууламжийн үүсэл хувиралтын том байдлын тухайтай бичсэн түүхэн сургууль бичгийн уулгаас сонсцгаая. Найралт төвийн 10 дугаар он 1732 онд хар мөрний Жанжун Жорхай гэмгч Орсыг сэргийлэн хил хязгаарыг хамгаалахын төлөө эзэн хаанд мэдүүлж Ботхон газраас солон 1630 эр дагуур 730 эр орчон 359 эр бараг 275 эрийг сонгож гэр бүлийн хамт хүлэн байрт нүүлгэн авчирч солон 8 гүшүү болгож хоёр гар хуван зүүн гарыг давхан баруун гарыг бүлэнчаагаар захируулан орсон хил дагуу харуулт суулгасан байдаг юм аа. Найралд төвийн 12 дугаар он дарви 1734 онд Халхын Сэчин хаан аймагаас нэгэн хэсэг баргацууд нүүж ирсэнд 2984 эрийн дотроос 2400 эрийг сонгож цэргийн боловсрал хийлгэж үлдэснийн сул эр болгож гэр бүлийн хамт мал тэжээврийн ажил эрхлүүлсэн юм. Дугаар зүүн гар цорнер баруун гарыг захируулв. 8 гүшүү 40 сом болгон зохолоо. Тухайн үед Чин улс Можин шатнаас дээш сая хуулийн тусгай төшмөлтэй байж Можин Жанжун яамны ерөнхийлэн захирагч ноён шүүн шийтгэх эрхтэй байлаа. Иймээс солон бараг дөрвөн гарын ноёд нь цэрэг засаг хуулийн бүрэн эрхэд ноёд байлаа. Хүнд их хэргийг бол хар мөрний Жанжин яамнд мөдүүлж шийтгэхээс бусдын

бүр тус дөрвөн гарын ноёд эргэмдэн шийтгдэг байв. Чин улсын сүүлч иргэн улсын үед ч засах хууль нь можос доош шатанд нэг л байж засах ноёд нь хууль засгийг хамтд нь барьсаар байв. 1932 оноос хуурмаг манж улс дээрээс доош шатад дараалан шүүх байгууламжийг байгуулж тусгаар шүүхийг хэрэгжүүлсэн байдаг. 1937 онд Чич хаарт өндөр зэргийн шүүх хориг гаргаж түүний салбар тэнкимийг хайлаарт байгуулав. Тус салбар тэнкимийн хамаар хөвчөө нь хайлаар, манчуур, шин барга зүүн барангушуу, өргөнө зүүн барангушуу болох юм. Эдгээр шүүх тэнкимийн эрхийг бүр Япон ноёд татгаж, үнэндээ шүүн таслах эрхийг японцууд булян авсан төд юм. 1942 онд Чичхарын өндөр зэргийн шүүх хороог Үгэлсэхийн хамт хайлаарын газар орны шүүх хороог байгуулав. Хамаар хөвчөн, хайлаар орон, манжуур орон, шин барга зүүн гүшүү, өргөнө зүүн баруун гарын хөшөө болно. Шин барга баруун хөшөө нь манжуурын шүүх хороонд хамаарагдж байжээ. Ингээд 1945 оны 8 сард Японы эзэрхэг дүрмхэтэн бүн гүгч зүүн хойт орон цөлөөлөгдсөний дараа хөдөн бойр орон нэг хугацаа өөртөө засах можийн засгийн ордныг байгуулав. 1946 оны 10 сард зүүн хойтын засаг явуулах комиссаас зөвшөөрөн хөдөн бойрын өөртөө засах засгийн ордныг байгуулсан байжээ. 1947 оны 4 сард хөдөн бойрын орон нутгийн өөртөө засах засгийн ордноос хөдөн бойрын өөртөө засах хүрээ хөвчөөнтөх өл шатны хууль цаажийн байгууллагын төр хэрэгжүүлэх зохион байгуулалтын зурвасыг нийтэлж Манжуур, Жалайнуур, Ягш, Солон хөшөө, Хуучин барх хөшөө, Шин барга зүүн болон баруун хөшөө, Өргөнө зүүн болон баруун хөшөөнд шүүх байгууламжийг байгуулж хоёр шатны шүүх байгууламжийг төгөл төржүүлэхээр төсөөлсөн болов уу. Олон зүйлийн шалтгаанаас болоод зарим хөшөө хотод биелэгдэж чадшгүй зогссон байлаа. 1948 оны 1 сард хөдөн байрын орон нутгийн өртөө засах засгийн ордныг хөдөн байр аймгийн засгийн ордон болгож Өвөр Монголын өртөө засах ордны хамаарлалтад оруулав. Бас уулын хоёр шатны шүүх байгууламжийг үгүйсгэж дотоодын хамгаалалт газрын шүүн таслах танхим болгож дотоодын хамгаалалт төвчөөс шүүн таслах ажлыг хамаарах боллоо. 1949 оны 4 сард Хүлэн Бойр аймаг болон Нуум Мөрөн аймагыг хамтруулж Хүлэн Нуун аймагыг байгууллаа. Хүлэн Нуун аймгийн дотоодын хамгаалалт газарт хууль заажийн салаа гаргаж иргэний хэрэг болон хөнгөн шиг өрүүгийн хэргийг шийтгдэг байв. Хувьсгалын эсрэг болон хүнд их өрүүгийн хэргийг дотоодын хамгаалалт газраас шууд шийтгдэг байлаа. Онч хүнд хэргийг Өвөр Монголын өөртөө засах орны дотоодын хамгаалалт хэлтсэд мөдүүлэн зөвшөөрөлдөг байсан байна. 1950 оны 3 сарын 27-ны өдөр Хүлэн Нуун аймгийн Ардын шүүх хороог жинкнээр байгуулав. 1951 оны 9 сарын 3-ны өдөр Төвийн Ардын засгийн ордноос бүгд найрамдах Дундад Ард улсын Ардын шүүх хорооны туршин хэрэгжүүлэх зохион байгуулалтын дүрмийг нээтэлж 3 шат 2 шүүлтэр дуусгах дүрмийг тогтоов. Бас үндэстний өөртөө засах орнд бодит байдлаа үндэслэн үе шатны засгийн ордонтой адил дэсийн Ардын шүүх хороог байгуулж болно гэж тогтоосон байдаг шүү. Шин барга зүүн гүшүүний засгийн ордон Ардын шүүх хороо байгуулах ажлыг 1952 оноос эхлүүлж хошуун дарга Пунцэг даш шүүх хорооны дарган ажлыг хавсарган хийж 1953 оны 3 сараас тусгай ажилтдыг бүрдүүлэн тохируулав. Аймгийн шүүх хорооны Яншан нөхрийг шин барга зүүн гүшүүний Ардын шүүх хорооны дэд хороон даргаар томилж хатаа нөхрийг шүүгч Бадамсран, Шарлаг, Бичээч, Пилжаг хуулийн цагдаагаар тохируулж 6 хүнээр бүрдсэн Ардын шүүх хорооог 1953 оны 4 сарын 3-ны өдөр жинкнээр байгуулж байгсан түүхтэй юм байна. За тэгвэл шин барга зүүн гүшүүний шүүх байгууламжийн үүсэл хувиралтын энэхүү том байдлын түүхэн сургуулж бичгээс бид нар ойлгох нь 1952 оноос эхэлж үл шин барга зүүн гүшүүний засгийн ордон Ардын шүүх хороо байгуулах ажлаа бол эхлүүлж 1953 оны 4 сарын 3-ны өдөр болоход бол одоо шүүх тэнкимийн шүүх хорооны шүүх одоо хорон даргатай болсон юм байна. Дэд хорон даргаыг тохируулж мөн бас одоо
тусгай нь шүүгчтэй, за бичээчтэй хуулийн цагдааг тохируулсан нэгэн бүрэн баг бүрэлдсэн ардын шүүх хараа болж бол одоо жинкнээр байгуулагдаж эхэлсэн юм байна.

За тэгвэл шүүх хорой байгуулагдсны дараа одоо ямар шүү ажил хийсэн, ямар шүү өөрчлөлттэй байсан гэх талаас үл энэ хүү түүхэн сурвалж бичгэд бас нарин бичсэн байдаг. Шүүх хорой байгуулагдсны сүүлээр үл хуулийн өөрчлөлтийг явуулж, хуучин хуулийн үзэлт, хуучин овор суртал болон онц зэрхийн үзэл санааг арилгаж, олон түмний саналыг өргөнөөр сонсож, ардын арчилсан хууль дүрмийн үзэлтийг бий болгон, хууль цаашийн өнөөний бүтээн байгуулалтыг хүчтэй атгасан байна. Өвөр Монголын өртөн засгорны ардын шүүх хорооноос тараасан үе шатны ардын шүүх хорооны оронтой байгууламжийг зөвсөн тогтоох тухай хөдөн зарчим гэх тогтоолыг ёсчлон хэрэгжүүлж, хорон дарга буюу өдөд хорон дарга нь шүүгчдээ шууд удирдан ажиллаа явуулж тусгай шүүн таслах танкмиг байгуулсангүй юм. 1953 онд намын шижилтийн үеийн ерөнхий шугамыг нээлж өртөн засгорны намын хорооноос малжин хоронд хөдөлмөрчин малчныг түшигэлж бүлхэмдэж болох хүчин бүхэнтэй бүлхэмдэж тогтуунаар үйлдвэрлэлээ хөгжүүлэх суурин дээр мал аж ахуйн нийгэм журамт өөрчлөлтийг биелүүлэх чиглэлтийг тогтоож хүн малыг зэргээр үсгэх 3-гүй 2-т ашигтай байх хуваагүй тэмцгүй анг ялахгүй баян малчид болон хүлсэн малчин хоёуланд ашигтай байх төрийн бодлогыг дурдан гаргаж төрийн бодлого тогтун арга хэмжээ уужим цаг хугацаа урт байх зарчмыг хэрэгжүүлсэн байна. Шүүх хороо байгуулагдсанаас нааш намаас малжи хорондох хэрэгжүүлсэн чиглэлд төрийн бодлого ёсоор ажиллаж, хувьсгалын эсэргүүчдийг дарангуйлах тэмцэл болон нийгэм журамт өөрчлөлтийн хөтөлбөрт оролцож, дархан үүрэг хариуцлагаа биелүүлж ирсэн. Хувьсгалын эсэргүүчдийг арилгахад голдуу эсэргүүх дүрмхэтэн болон гомендангийн тагнуул үндэсний бүлхэмдлийг өвдлөн хагцуулагчид нууц хувьсгалын эсэргүүчд болон одоогоор ажиллагаатай хувьсгалын эсэргүүтгэдэд ирсээр дарангуйлал явуулж газар орны түүхийн хэрэгтэнд уужим хандах төрийн бодлогыг авч үндэстний дээд давхаргаатанд ерөнхийдөө сургаан хүмүүжүүлж өөрчлөх чиглэлтийг авч байва. Шашны дөд давхаргаатанд шашны багыг ашиглан хувьсгалын эсрэг ажиллагаа хийхгүй юм бол халан сайжрах баталгаа хийлгэн уучлан шийтгэж сургаан хүмүүжүүлэхээр голдлог болгохыг чухалчлав. 1953 оны 11 сард Иншан нөхөр шүү хорооны даргаар дөвшүүлэгдэж Шагна нөхөр дэд хороон даргаар томилогдов. 1954 оны 9 сарын 21-ний өдөр бүгд найрамдах домдод ард улсын анх дугаар хугацааны бүх улсын ардын төлөөлөгчдийн хурлыг хурлдуулж хурлаас бүгд найрамдах домдод ард улсын үндсэн хууль болон бүгд найрамдах домдод ард улсын шүү хорооны зохион байгуулалтын хуулийг батлан нийтэлж ардын шүү хороог 4 шат 2 шүүлтийн дүрмтэй болгосон бөгөөд үндсэн шатны шүү хорооны хамаар хөвчөө, оронтой байгууламж, эрхийн талаар тодорхой болгож ардын хавсарн шүүгчийг хэрэглэх тухай тодорхой тогтоосон байна. 1958 оны 3 сард хуучин барах хөшөөний хуулийн цагдаа байсан Жанжу нөхрийг аймгийн намын хорооноос шин барган зүүн хөшөөний ардын шүү хороонд томилон ирүүлж тус жилийнхэн 5 сард хөшөөний 3 дугаар хугацааны ардын төлөөлөгчдийн хурлаар шүү хорооны даргаар сонгон гаргасан байна. 1958 онд хөшөөний намын хороонд гол цаажийн хөлтсийг байгуулж Долинжив хөлтсийн дарга Амармэнд Жанжу хөлтсийн төд дарга болов. Дотоодын хамгаалалт байцаах шүү хороог хамтруулан нэгтгэж хэрэг эрхлэх болгосон байна. Ингэснээс нэг дарга 3 даргаыг оролж дотоодын хамгаалалт байцаах шүүх за нэг гишүүн 3 гишүүнийг орлох цагдаа байцаахч шүүгчийн ажлын дүрмийг хэрэгжүүлсэн байна. Хөдөлмөрлөхгүйгээр хоол идэх хүнгүй, муухангүй, сулсруу тойрон зугаацах хүнгүй, нийгэм журамт

хүлэнгүй айм хөшөөг байгуулах урайлгыг дурдан гаргаж төр хуулийн 3 байгууллагыг нэг хүлэг шатар болгосон нь үнэнд хуул цаажийн талаарх нэгэн удааны ухралт болсон байна. 1959 оны сүүлчээр Өвөр Монголын намын хорооноос тогтоол гарган энэхүү байдлыг эцэслүүлж уулын 3 байгууллага уулын хөвтө орсон байлаа. 1959 оны 11 сард шин барга зүүнгшүүний ардын шүү хороо гэхнэрийг жинкнэр сэргэн гэрэлсэн байна. 1960 оны 4 сард хадаа нүхрийг шүү хорооны дэд даргаар томилсон юм. 1966 оны 5 сараас Үгээгүй ангийн соёлын их өвсгөл эхэлж 8 сард амгалан дэх 1-р бага сургуульд бүх хөшүүний дотоодын хамгаалалх байцаах шүүх байгууллагын кадр цагдааны их хурлыг 20 гаруй өдөр хийж харилцсан илчлэн заалдаж 4 их өсөгт сонин их маргаан ихэр илчлэх ихэр буруушаан шүгэмжлэхийг өрнүүлж 3 байгууллагын хэсэг кадр цагдааг тусгаарлан хорж асуудлын тушаалгав. Лимпио Жанчингийн хувьсгалын эсрэгүү бүлгээс улс байгуулагдсанаас наших хуулийн 3 байгуулгын ажлыг бүх талаар үгүйсгэж хуульд нийцсэн аргаар муу хүнийг хамгаалах хар үүргэх ялт нэр зүүлгэж шүү хорооны тухайн үед ажиж байсан 7 кадрын 3 нь чирэгдэн тэмцэгдэж шүү хороо нь 1967 оны хэр ажиллах нөхцөлгүй болж арга бос ажлаа зогсоосон байлаа. Тэгээд 1967 оны 12 сард намын төв хорооноос дотоодын хамгаалалх байгууллага даруй дотоод байцаах шүүх багтаж байгаа. Эдгээр байгууллагад цэргээр захиран хамаарахыг явуулснаас шүүн таслах эрхийг дотоодын хамгаалалх төвчөрийн цэргээр захиран хамаарах хэлтсээс хэрэгжүүлэх болов. 1970 онд цэрэг олон түмэн тухайсан байгууллага уйлдсан ардын батлан хамгаалалх хэлтэс гэдгийг байгуулж шүүн таслах ажлыг тус хэлтсээс нь эрхлэх болов. 1973 оны 6 сард шүү хорог сөргөөж ачлаа эхлүүлв. Энэ үед Хүлэнбайр аймаг Хармөрөн мужид харайлагдж байсан болохоор Хармөрөн мужийн өндөр зэргийн ардын шүү хорооноос хамаарч байлаа. Шүү хорог сөргөх үед хөшөөний намын хорооноос хороон дарга Жанжуудад хороон дарга Содном, Өрүүгийн тэнгимийн дарга Тогтох, Иргэний хэргийн тэнгимийн дарга Бадамсран, Нарын бичгийн тасхын хариуцлагатан Мэдэлтөв, Нарын бичээч Нягтлан бодгоч, Насан, Хуулийн цагтаа Хасбагна, Чинх, Багна, Хадаа нар, Сан хамааргч Хичээлтүү зэрэг 12 хүнийг тохируулсан байв. Ингээд 1974 онд цагаан болгосонд ардын шүүх тэнкмийг байгуулж зоригт нүхрийг дэд тэнкмийн дараар томилж үлзийт талбай цагаан талбайгаас тус хөрнөг ажилтныг зөөлөн хөргөлж цагаан талбай, цагаан балгас, үлзийт балгас, Жавхланд сум, Галуур сумын иргэний хэргийг тус тэнкмаас шийдвэрлэж байсан юм. 1982 онд мото амж болон шилийн байрт тус урд нэг шүүх тэнкэн байгуулж мото амжийн шүүх тэнкэм нь зүүн сум Шинболох самын иргэний хэргийг хамаарч шилийн байрын шүүх тэнкэм нь өвөр болох сум Алтан хад сум Баян бүрт сум Бартын шуугийн талбай Хандгай шуугийн талбай зэрэг газрын иргэний хэргийг хамаарч байсан юм а. 1979 оны 7 сарын 1-ний өдөр 5-р хугацааны бүх улсын ардын төлөөлөгчдийн хурлын 2-р удааны хурлдаанаас бүгд найрамдах дундад ард улсын ардын шүү хорооны зохион байгуулалтын хуулийг батлан нэгтлж ардын шүү хороо хууль ёсоор буюудаан шүүн таслах эрхийг хэрэгжүүлэх хэрэгтэй. Засаг захиргааны байгууллага нийгмийн бүлхэн болон хов хүний харшлалыг хүлээж болохгүй гэсэн байна. Өн шатны шүү хороо шүүн таслах комиссийг байгуулж арчлал төвлөрлийн дүрмийг хэрэгжүүлэх хэрэгтэй гэж тодорхойлсоноос 1980 онд Жанжуу, Мэдэлтөө, Тогтох, Дамтан жив насан нараар бүрдсэн шүүн таслах комиссийг байгуулв. Ингэснээс шүү хороо хууль ёсоор буюудаан шүүн таслахыг жинхэнэ хэрэгжүүлж хороон дотор иргэний тэнгим болон эрүүгийн тэнгимийг байгуулж эрүүгийн тэнгимийн дарга Дамтан жив дэд дарга зоригт болж насан нүхрээ иргэний тэнгимийг хариуцлуу. Бас загтал сурвалжлагын албан гэр гаргаж бовшүүчийн нөхөр хариуцж байлаа. 1981 оны 5 сард Тарган нуур самын хамаарлын зөвлөлийн эрхлэгч намын хорооны дэдэр шүүжи очирт оржиг шүү хорооны дэд даргаар шилжүүлэн нэрүүлсэн. 1900

1984 оны 12 сард хошууны 7 дугаар хугацааны ардын төлөөлөгчдийн хурлаас очир доржиг шүүх хорооны даргаар сонгож Жанжуу нүхөр шүүх хорооны намын дугуйлангийн ажлыг хариуцсан байна. Шүүх хорооны ажихын тэнкмийн дарга байсан хад чулуу нүхрийг шүүх хорооны дэд хороон даргаар төвшүүлв. Шүүх хорооны намын дугуйлангийн бүрэлдэхүүн Жанжуу очир дорж хад чулуу насан бат цагаан тгшүн тэнкмийн дарга байсан эдгээр хүмүүс байж шүүн таслах комс нь очир дорж Жанжуу хад чулуу насан хаюу тан баяра Юуши зэрэг 7 хүнээр бүрдсэн байгууламжийн талаар өрүүгийн тэнкэм, иргэний тэнкэм, нарийн бичгийн гэр, захтын сургуульчлалын гэр зэрэг байгууламжтай

1980 оноос нааш манай улсын өөрчлөлт хийж цөлөөтэй явуулахыг дагалдан хууль дүрмийн бүтээн байгуулалтч ихэнх урагшилтай байж хуулийг чанга хэрэгжүүлэх шаардлагач өдрөөс өдөр нэмэгдэж ирсэн байдаг. Шүүх хорооны байгууламж төгөлдөрчин хуулийг хэрэгжүүлэх дүрм тогтоол алхам дараалал улам дайрлаг бүтээ болсон юм. Манай хөшөөний шүүх хороон 1998 болтол байгууламжийн талаар өрүүгийн танхим, иргэний танхим, засаг захиргааны танхим, заалдлаг хийж хэрэг байгуулах танхим, сүүлдэд хяналт тавих танхим, хэрэгжүүлэх танхим, улс төрийн салаа, албан гэр, дан сүхмлийн гэр, хуулийн цагдааны анги зэрэг дотоод байгууламжтай болсон гэдэг. Дүрм тогтоолын талаар шүүн таслах ажлын буттайгаас үүсэн харалттай хамаарах дүрмийг тогтоож, бүх кадр цагдаад үүрэг тод хариуцлага чанга байхыг биелүүлэн мураал, чадвар, чармайлт, үр бүтээлийг чухалчлан атгсан байна. Иргэний хэрэг, аж ахуйн хэргийн шүүх аргын өөрчлөлтийг биелүүлэх нарийн дүрмийг тогтоож, хэрэг байгуулах болон шүүн таслахыг салгах, хуулийг хэрэгжүүлэх ба хяналт тавихыг салгах, дотоодын харилцан хянаж шалгах дүрмийг алхам алхмаар төгөлдөржүүлэн чангатгаж ирэв. Улс төрийн салааг байгуулах болон сахилах бат хянан байцаахийг хөшөөний намын хорооноос зөвшөөрөн соёл нүхрийг сахилах бат байцаагчаар томилж катер ажилтны хамаарлт болон сахилах дүрмийн хэрэгжүүлэлтийг чанга атгаж өнгөний бүтээн байгуулалт болон катер цагдааны үзэл ухамсарын дэвшлэлтийг төрөгдгөөсөн байна. За энхүү очирд орж гай шин барга зүүн хөшөөний шүүх байгууламжийн үүсэл хувирлын тайм байдлыг тэмдэглэхдээ хяналт болгосон номууд нэгвэл Хүлэнбайр аймгийн ойллого, Хүлэнбайр аймгийн шүүх хорооны ойллого, Дүмдэд улсын хууль цаажийн дүрм тогтоолын материалын хураангүй шин баргын тухай түүхэн материалууд зэрэгээс ашиглаж бичсэн байдаг юм аа. Ингээд эрхэм сонсогчид та бүхэндээ Бямбийн очирд оржийн зохиол бүтээлүүд гэсэн одоо намын түүхэн сурвалж бичгийн уулгаалт нэгэн хэсгээс та бүхэндээ хүргээд энэ цагийн нэвтрүүлгийг өндөрлүүлж байна. Нэвтрүүлгийг бүлтгэж найруулсан авраа анхны хянагч гаврай, хянагч урансод, ерөнхий хянагч бүрэн баяр, бид дараа цагийн нэвтрүүлгээр баяртай залхая, баяртай.

0: Худан бархотын хам зуучлаарын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн араачуу ярьж байна.
1: Одоо Худан баярын дамжуулах нэвтрүүлэг.
0: Дор уулын товчоос дамжуулъя.
2: Худан бархот шинжил ухааныг эрхэмлэн дэдлэх, шинэ үүтхийг хайн сүвчлэх гүн зузаан урамсгалыг бий болгож байх.
0: Чи юн чен тусгай сэдвт хурлыг эрхлэн хуралдуулжээ. Бүх хотын засгийн ордны бэл оруулсан төрөл зүйлийн дутууд орхон зогсожээ. Сул тавигдж байгаа асуудлыг жагсаан байцааж, цэгцлэн сайжруулсан ажлын байдлын хариу мэдүүлэлтийг сонсожээ. Холбогдол бүхий ажлыг тохируулан байрлуулсан.
2: Худан бархотын сэтгчин эрүүл мэндийн нэг өртөөчлсөн маягийн үйлчлэгээний төв ашиглалтад орсон зэрэг мэдээнүүдээс нэвтрүүлнэ.
0: Манай хорооны мэдээ. Бүх улсын 26 дугаар шинжилгээ ухаан мэрэгжлийн ажлын гарагийн ташрамд Худан бархотын эл газрын хин шинжилгээ ухаан мэрэгжлийг түгээмжүүлэх ажлын байрлуулалттай нягтаа уялдуулан олон янз хэлбэрээр элвэг байдаг уулгатай шинжилгээ ухаан мэрэгжлийг түгээмжүүлэх ширс ажиллах өртнүүлжээ. Шинжилгээ ухааныг эрхэмлэн дэдлэх, шинийг үүдхийг хайн сүвгчлэх гүн зузаан уур амьсгалыг бий болгов. 5-р сарын 25-ны өдөр Худан бархотын 2026 оны шинжилгээ ухаан мэрэгжлийн ажлын гариг жичи 31-р хугацааны шинжилгээ ухааныг түгээмжүүлэх ажлын ухуулгын гаригийн эхлэлтийн ёслол хайлар тойрогт явагдав. Ажлын тухайн талбайд хотын шууд хараа эл байгууллага нэгч, нэгтэд сургууль, шинжилгээ ухааны судалгааны хүрээлэн газар жичи шинжилгээ ухаан мэрэгжлийн шинийг үүдэх аж ахуйлал хурлцэн ирж, эл төрлийн шинийг үүдэх шинжилгээ ухаан мэрэгжлийн үзүүлэхийн зүйлсийг дэлгэн үзүүлж, бүх хотын шинжилгээ ухаан мэрэгжлийн шинийг үүдэх хөгжилтийн үр бүтээлийг шууд дэлгэн үзүүлсэн байна. Өвөр Монголын Мэншин Бохирдлгүй аж үйлсийн шинжилгээ ухаан мэрэгжлийн хөгжилтийн хязгаарт компанийн хэрэг мэдэгчдийн дарга Дайшоу Ян сурвалжлаханд хэлэхдэ. Тус удааны ажиллагаар дамжин бид нэн олон шинжилгээ ухаан мэрэгжлийн төрийн бодлогыг ойлгож, аж ахуйлын хөгжилтөөр дамжуулан газар орны аж ахуй нийгэмд нэн олон ховд нөмөр үзүүлж, шинжилгээ ухаан мэрэгжлэр үндсэн шатны нийгмийн засалтанд хүчин нэмрэлхийг хүсэж байна гэв. Ойлгосноор шинжилгээ ухаан мэрэгжлийн ажлын гарагийн хугацаанд манай хотын эл хошуу хот тойрог эл салаа мөчрийн хин олон нийтийн шинжилгээ ухаан мэрэгжлийн хэрэгцээд чиглүүлэн эл төрлийн баячлан ойлгох чанараар чанга оролцох хэмжээгээр өргөн шинжилгээ ухаан мэрэгжлийн ажлыг үргэлжлэн эрхэлж шинжилгээ ухаан мэрэгжлийн шинийг үүдсэн амжилт бүтөмжийг төвлөрүүлэн дэлгэн үзүүлж шинжилгээ ухаан мэрэгжлийн шинийг үүдэх эх байлгийн шинжилгээ ухааны түгээмжүүлэлтийг ахиулж бүх ардын шинжилгээ ухааны ухамсар, шинжилгээ ухаан мэрэгжлийн чадвар болон шинжилгээ ухааны хөв боловсролыг тасралтгүй дэвшлүүлэх болно. Худан бархотын шинжилгээ ухаан мэрэгжлийн товчхон дээд шинэ мэрэгжлийн үр бүтээлийн салааны дарга Ян Фэн То сурвалжлаханд хэлэхдээ. Худан бархот бас шинжилгээ ухаан мэрэгжлийн ажлын өдрийн ажиллах болон шинжилгээ ухаан мэрэгжлийн түгээмжүүлэлтийг үндсэн шатанд гүнзгэрүүлэх ажиллах өрнүүлэхээр байна. Үүний зэрэгэд эл хошуу хот тойрог, эл холбогдол бүхий салаа мөчрүүд тус биеийн давуулыг болон онцлогтойгоо уялдуулан өөрөөрийн онцлог бүхий олон төмөнч чанартай шинжилгээ ухаан мэрэгжлийн түгээмжүүлэлтийн ажиллагыг эрхлэхээр байна гэв. Эл хошуу хот тойргийн шинжилгээ ухааныг түгээмжүүлэх ажиллагыг зэрэгээр эхлүүлв. Жалан айл хот шинжилгээ ухааныг түгээмжүүлэх сонирхолд тамирын хөдөлгөөн өрднүүлжээ. Сонирхолд мөрийцэн шинжилгээ ухааныг түгээмжүүлэх асуулт хариулт зэрэг хэлбэрээр дамжин олон түмнийг наадаж цэнгэхийн хамт мэдлэг сургаж эрдэм чадварын нэмэгдүүлв. Жалан айл хотын Тэтүн гудамжийн Тэмбай Шан нийгэм тойргийн ажилтан Хүншэн Бо сурвалжлаханд хэлэхдээ. Сонирхолтой тоглоом нь амьдлыг мөртөө хүмүүсийн дур бахий татаж бид наадаж цэнгэх дундаа хэрэглэгний шинжилгээ ухааны мэдлэгийг сурч шинжилгээ ухаан мэрэгжлийн ричдийг үнэнхүү мэдрэв. Бид дэрэгдүү хүмүүсээ дайчлан санаачилгаасаа шинжилгээ ухааныг эзэмшиж шинжилгээ ухаанд багтай болгоно гэв. Манай хотын хин үндэсний оюун ухааныг залгамжлан шинжилгээ ухааныг синхронлон шинийг үүдэх гол сэдвт ажиллагаа өрнүүлж уламжлалт соёлдох шинжилгээ ухаанч уулгад хүнийг гүн сүвгчлэв. Сурагчдад гар урлын үйлдэл дундас соёлын ритмийг ойлгуулан эртэн эдүгөөгийн шинжлэх ухаан мэрэгжлийн ойлголт хүнийг мэдрүүлв. Манжуур хотын 5 дугаар баг сургуулийн сурагч Жан Цэмин сурвалжилганд хэлэхдээ уламжлалт бодцод цөөн бус шинжлэх ухааны нууц хадгалагдаж байх бөгөөд одоо үеийн шинжлэх ухаан мэрэгжилдэж хэрэгжилж болно. Иймэрхүү шинжлэх ухааныг түгээмжүүлэх хичээлийн темп нь маш сонирхолтой байна гэв. Дараачийн алхамт хулан борхот шинжлэх ухаан мэрэгжлийг түгээмжүүлэх ухуулгын хамрах хэвжээг үргэлжлэн өргөтгөөч. Ажиллагааны хэлбэрээ тасралтгүй шилдэгжүүлэн шинжлэх ухааны ойлголт хүнийг өргөнөөр уламжилж, шинжлэх ухаан мэрэгжлийг түгээмжүүлэхээр дамжин олон түмний амьдралд уусал цуулан бүх ардын шинжлэх ухааны хэв боловсролын суурийг баттгах болно.
2: Манай хорооны мэт 5-р сарын 23-ны өдөр хотын намын хорооны дэдшүүжи хотын дарга жиүмчин тусгай сэдвүүд хурлыг эрхлэн хуралдуулж бүх хотын засгийн ордны бэл оруулсан төрөл зүйлийн дутууд орхон зогсож сул тавигдаж байгаа асуудлыг жигсаан байцааж цэглэн сайжруулсан ажлын байдлын хариу мэдүүлэлтийг сонсож төрөл зүйлийг нэгд нэгээр задлан судалж хол өгдөг бүх ажлыг тохируулан байрлуулж хурдаас жахта засгийн ордны бэл оруулсан дутууд орхон зогсож сул тавигдаж байгаа төрөл зүйлийг ашиглалтад оруулах бол ажлын бүтэмжийн тухай зөв үзэлтийг бий болгох ба үйлдвэржүүлэх суралцдах хүмүүжлийг өрнүүлэхин чухал уулах мөн. Иймхүү намын төв хорооны шийдвэрт бодлогын байрлуулалт ба өөртөө засах ордны ажлын шаардлагыг гүнзгий туушлуулан найдвартуулж гүнзгий сургамж авч үндэс сургалчийг гүнзгий тунгаан бодол хэлж засгийн ордны бэл оруулсан халуугдл бүхий төрөл зүйлийг ашиглалтад оруулах ажлыг шинжил ухаанч бүгөөд эмх журамтай хүлж үнэн ботой цэгцэн сайжруулсан үр бүтэмчээр хоёрын тогтоосныг эрс хүрэлж хоёрын хамгаалахыг эрс бэйдүүлэх хэрэгтэй гэж хурлаач хулцлагт бүхнийг бүрхүүлэх өнцөг болон үлдэлгүй хара байдлыг ойлгож өөрийнхөө байцаах ажлыг үргэлжлэн гүнзгий өрнүүлж засгийн ордны бэл оруулсан төрөл зүйлийн дутууд орхон зогсож сул тавигдж байгаа асуудлыг бүх талаар шийдвэрлэж цэгцэн сайжруулах ажлыг үнэнхүү сайтрхийх хэрэгтэй. Нэг төрөл зүйлд нэг төсөл тогтоох шаардлага ёсоор тогтмол хугацаатайгаар тохируулалт хийж дансыг харуулж асуудлыг шийдвэрлэх, ажлаан сэргэж ашиглалтад оруулах, амьдлагаар ашиглах ба хууль ёсоор шийдвэрлэхийг түргэтгэн ахиулж үлдэгдэл асуудлыг бүх талаар шийдвэрлэхийг үнэнхүү батлах хэрэгтэй. Нэгэнтээ ашиглалтад оруулсан төрөл зүйлд эргэж байцаах ажлыг хянамгай өрнүүлж өөрийн өртгөн тооцоо хийхийг чангатхан үйлчлэгээний хангалгыг шилдэгжүүлж эзэнлэлтийн үр бүтэмжийг дээшлүүлэн өнөхөө ашиглалтад оруулж бодот үр бүтэмж олохыг батлах хэрэгтэй. Дараахан засах ба урт хугацаагаар атгахыг үйлдүүлж төрөл зүйлийн шийдвэрт бодлого хянан зөвшөөрөл бэл мөнгө хянан хамааралтын бомтыг чангатгаж урт хугацааны бүтэмжтэй ажлын тогтцоог бүрэн шүүлэн шинээр нэмэгдэх асуудлыг их үстэлсэн хориглох хэрэгтэй гэж.
0: Манай хорооны мэд 5-р сарын 25-ны өдөр 5 сарын 25-ны сэтгэцийн эрүүл мэндийн хурал жичээ хулан борхотын сэтгэцийн эрүүл мэндийн нэг урт хүчилсэн маягийн үйлчилгээний төвийн ашиглалтанд орсон ёслол хайлаарийн 2-р дундас сургуульд явагдсан байна. Ажлын тухайн талбарт сонирхолд тоглоомын тойрог, дараасыг хөнгөлж тайвшруулах тойрог, тухайн талбарт асуун лавлах тойрог, өөрийгөө хайн сүвгчлэх тойрог болон үг үлдээж зүгнэл бэлэгдэх тойрог зэрэг таван их тойргийг тохируулж, аль олон сэтгэцийн эрүүл мэндийн гол сэдвт ажиллагаар дамжуулан тамирын талбарыг сонирхолд оюун санааны цэнгэлийн орон болгон хувирулав. Сурагчдад идэх үетийн оролцож, тоглоомын дундах хичээл сурлагын дараасаа хөнгөлөн, харилцан үйлдэлцэх дундах харьцаагаа нягтруулж, тамирын талбайд баяр хөөрийн дуу тасралтгүй сонсдож байлаа. Хайлаарийн 2-р дундах сургуулийн сурагч Арухан сурвалжилганд хэлэхдээ надад хамгийн гүн суугдал тань харилцан хайн сүвгчлэх тойрог болно. Шалган турших болон харилцан үйлдэлцэхээр дамжин бид өөрийгөө дахин таньсан бөгөөд өөрийн маш олон давуулыг тал болон хүрэлцгүй талаач олж мэдлээ. Энэх ажиллагаа надад өөрийгөө дахин таних завшаан олгож өөрийгөө тасралтгүй сайжруулан өөрийгөө нэн сайн болгох хэрэгтэй гэдгийг ойлгуулсан юм а гэв. Хайлаарийн 2-р дундас сургуулийн сурагч Гуозэ Шэн сурвалжилганд хэлэхдээ өнгийн үед сурлагын айжим төргөн дараас их байдаг. Өнөөдөр энд сул сэрүү зүйлийг туршиж үзсний дараа миний бие сэтгэл маш уужрав. Бас баг бус бод

0: тээшээ өсрөнгүй маягийн хөгжилтэйг баялуулж Бүх хотын сэтгэцийн хүмүүжлийн системд Батбих мэрэгжлийн батлаг болон тусгай мэрэгжлийн тулгуурлал хангасан байна. Хайлаарын 2 дугаар дундас сургуулийн сэтгэцийн багш Өгөөсөнэн сурвалжилганд хэлэхдэ. Хайлаарын 2 дугаар дундас сургуулийн сэтгэцийн багш болсны хувьд нэг өртөөчлсөн маягийн үйлчилгээний төв нь сурагчдад тусгай мэрэгжлийн сэтгэцийн тавчин байгуудан өгч тэдний хавсарч дараасын хөнгөрүүлэн сэтгэцийн асуудалд зөвөр хандуулах болгоно. Өдөр тутмын зан сургаалтанд би сурагчдын урам сэтгэлгээ илүү хүн ажиглаж хичээл дээр урам сэтгэлгээ зохицуулах болон багсаг дараасыг хөнгөлөх аргыг зан сургаалтанд уусгахыг илүү хүн зоригжуулан жолооддөг. Эйлдэг зуулан аргаар сурагчдын хавсарч идэх үетэй баясангүй сэтгэлэгтэй болгоно гэвээ.
1: Манай хорооны мэд эсгийн урдал бол дундтын шилдэг уламжлалт соёлын үнэт эрдэм бөгөөд үндэстнүүдийн явалцаа харилцаа уусцлын оюун ухааны өх бүтөл байж. Хонны наасан элдэх бүр нь цөм өвөг дэдсийн ажилч хөдөлмөрч болон оюун ухааныг нэгтрүүлж байдаг. Ойрт Манжуур хотын архун үндэстний гар урлын бүтээгдүүний үйлдвэрт ажилтнад бодот бүтээгдүүнийг дэлгэн үзүүлэх бүтээлийг задлах тухайн талбарт жан сургах зэрэг хэлбэрээр дамжуулан сурагчдад эсгийн урдлын уран мэрэгжлийн түүхийн их сорвуулж болон уламжлалтын үн өртгийг нарийн тайлбарлаж өгч. Тухайн өдөр Манжуурын орос хэлний ажил мэрэгжлийн дээд сургууль, Манжуур хотын дунд зэрхэн ажил мэрэгжлийн сургуулийн сурагчид гар урлын бүтээгдүүний үйлдвэрт хүрч үндэсний гар урлын бүтээгдэхүүн болон соёлын үүдэлтийн хэрэгслийг үйлдэхийг бичлэн ойлгосон байна. Зөвхөн хатгалтыг дагалдан уулын хөвсгөр зөөлөн байсан хондны ноос нь аажмаар хэлбэржиж сурагчид бүлхэмдлийн сэтгэлгэн зохион бүтээлгэд уусгаж уран хурууны үйлдэлэг дунд уламжлалт үйл ойдлын гайхамшигыг мэдэрч дундтын соёлын өргөн тэлхэр гүн гүнзгий ухаагдхныг ойлгосон байна. Энэ удааны соёлыг бичлэн ойлгох ажил бол Манжуур хотын үндэсний төрийн бодлогыг ухаагуулах сарын ширээс ажиллахын нэг болно. Энэх 5 дугаар сард Дундтын үндэсний хамтын чөгчийн ухамсарыг бат чөгчлөх андрын үр бичид хичээлийн танхим их дунд баг сургуулийн өөрлөхийн ойлголтын хичээл миний дэрхтэх үндэсний бүлхэмдлийн үлгэр гэх охор видеогийг цуглуулах зэрэг аль олон шинэ хэлбэрт баялаг уулахтай ажиллах Манжуурт үргэлжлэн явагдаж үндэсний бүлхэмдлийн цэцгийг олон төвний сэтгэлд гүн хадгалжулчээ. Ойрын жилд Манжуур хот хилийн бомбын хил хязгаар оронжич хот бадагсчлтын норм өндөр байх бодот байдал суурдан Дундтын үндэсний хамтын чөгчин ухамсарын гол шийдвэрийг Батбих бий болгохоор чанга гатгаж 5 хэмжилтийг нэг цогцжуулах хотын үндэсний ажлын системийг сөвгчлэн байгуулж онлоор хөтлөн дагуулах ухаалаг хүмүүжил явалцаа уусалцла хамтаараа чинэлэгжих засалтын үр бүтэмж зэрэг 5 талаас онин дээрэн хүчилж үндэсний ажлын гүнзгэрэн боттойжих боттой төрөлдөлтэй бөгөөд бүтэмжтэй байхыг айхулсан байна. Судлах, найруулах, жаахих нэг цогцжуулсан онлын ажлын системийг байгуулж үзэл санааны суурийг эрхэн байгуулах асуудлыг шийдвэрлсэн байна. Оюуны хөмөргийн холбоог байгуулж хотын намын хорооны намын сургуулийн банкын хөдөлгөөнд түшиглэн Дундтын үндэсний хамтын чөгчийн үжил ухамсарын судалгааны суурин газрыг бат чөгчлөх ба Дундтын үндэсний хамтын чөгчийн үжил ухамсарын соёлын судалгааны нийгэмлэгийг бат цогцлохоор хоёр том ачаалагч болгож эхдээд сургуульч нийгмийн шинжил ухааны байгууламжтай холболон оюуны хөмөргийн холбоог байгуулж онод болон үйлдэлхийн гүнзгий уусцлыг ахиулж онцлогт жаах материалыг системжүүлэн нэн хөгжүүлж Дундтын үндэсний хамтын чөгчийн ухамсарын соёлын судалгааны нийгэмлэгийн тусгай хэвлэл зэргийг тогтмол хугацаатайгаар дарамтлан тарааж бүх хотод онлын суралцлага ба үйлдэлхээр тод болгох үлгэр дэвтрийг хангаж их дунд баг сургуулийн үзэл санаа улс төрийн ширээс хичээлж хэдийн шугам дээрх үзэл санаа улс төрийн хичээлийн нэлт төрөл тэмдэгтийг бий болгож хэдийн бомбын бодот үзэмжийг ашиглан бичлэн ойлгох маягийн сурган хүмүүжлэг үрдүүлсэн байна. Одон түмэнчлэх, бүрэн мэдээ, загчлах, ахуй талбайчлах ухаалаг хүмүүжлийн системчийг байгуулж ухаалаг хүмүүжлийн гэрхэн татах асуудлыг шийдвэрлэж дэс давхарг төрөл зүйл хуван орны дээрэн боловсруулахыг хэрэгжүүлж сүлжээн дээрх болон сүлжээн гадна гэх уусалцуулж

0: Орчин нөхцөл бий болгож, жишээч тэрүүний үйл ажиллагааны мэдүүлэлтийн хурал, бичгэн тайлбарлагч шалгаруулах уралдаан зэргийг үрдүүлж, дэрэгдэх хүмүүстэн дэрэгдэх явдлан ярьж, ухаалаг хүмүүжлийн татах хүчнийг дээшлүүлжээ. Холбоодох маягийн, гүнзгэрүүлэх маягийн, торжуулалтын явуулцаа уусалцлын системийг байгуулж, үндэсний уусалцлын асуудлыг шийдвэрлсэн байна. Орон бүс алсасан холбоог байгуулж, Эсэн суурин газрын холбоог байгуулан, үзэмсийн орон, музей, сургууль зэрэг 11-ийн хамтарлцааны бор төлөвийн зөвдөлцөөр тогтохыг ахиулж, садаа мөчөөр алсалан холбоолон байгуулж, холбоолон үүдгийг биелүүлсэн байна. Ажил төрлийн жишээ үзүүлэх чиг бий болгож, үндэсний бүлхэмдлийн жишээ үзүүлэх жижиг тойргийг бүтээн байгуулж, үндэсний бүлхэмдэл аж ахуй хөдөл болон өн ажиллах өртөөг бий болгож, гурван үндэсний бүлхэмдлийн элчин сайдын ажиллах тасгийг байгуулжээ. Бэл мөнгөөр хөдөлгөх, төрөл зүйлээр тулгуурлуулах, аж үйлсээр хүчин нэмэрлэх хамтарч хинээлэгжих системийг байгуулж, ардын амьдралын буян жаргалыг эрхэн нэмэгдүүлэх асуудлыг шийдвэрлэжээ. 2025 онд төвийн ба өртөн засаг хордны тус шатны эдийн засгийг зодгулан хөдөө тусганы хөгжүүлэн мандуулахыг түлхэн ахуулахад нийт 903 төмөн төгөрхийн нөхөр мөнгө олохын хамт сайтар хамааран сайтар хэрэглэж хамааралтын аргыг тогтун төгөлдөржүүлэн бэл мөнгөний амар төвшин өндөр бүтэмжтэй байхыг үнэнхүү баталжээ. Бодот цогцот төрөл зүйлийг хэрэгжүүлэн 815 төмөн төгөрөг оруулж шинэ кайхо болгосон хил хязгаарын хөдөө тусганы хөгжүүлэн мандуулах хөдөө аж ахуйн хөгжлөлтийн төрөл зүйлийг хэрэгжүүлж оюунтай тараалан үндэсний бүлхэмдэл хөдөө тусганы жуулчлал электрон худалдааны чадвар олох загварыг бий болгожээ. Эх үүсдэсэн сэргэлэн эзэмдэх явчиг хамаарах бачин байдлыг арга цан шийдвэрлэх засалтын үр бүтөмжийн системчиг байгуулж аюул түгшүүрийн далд гэмиг гэрхэн сэргийлэх асуудыг шийдвэрлэж урдаар хянан харгуулахыг төгөлдөржүүлж засаг захиргааны журамжлын чанартай бичиг материалын урдаар хянан харгуулах ажлын зөвлөрийг дарамтлан тарааж хотын засгийн ордны тус шатны журамжлын чанартай бичиг материалыг бүхнийг хамрахыг биелүүлжээ. Хянан харгуулах тогтчиг үндсэн шатны чухал их учир явдал ардын амьдралын төрөл зүйл тийш урдтахыг ахиулж би бүхий шийдвэрт бодлого нь гол шугамын шаардлагад нийцхийг үнэнхүү баталсан байна. Хамжилтсан засгийг чангатгаж үндэсний хэрэглэх зөвлөлийн гишүүний дөрвийн ажлын дөрвөнд засвар оруулж үүрэг хариуцлахын ажлын хуваарлын нийлбэл хүчнийг уламдаг алхам тодорхойлж үндэсний хэрэг явдлыг хот хөдөөгийн торчсон хамааралтад уусган оруулж андарын үрийн эйдүүлэх тасгийн загварыг дэлгэрүүлэн зөрчлийг үндсэн шатанд шийдвэрлэхийг биелүүлсэн байна. Одоогийн Манжуур хот үндэстэндүүдийн олон томон харилцан хавсарлцаж гар холбон хамтар урагшилж байна. Дараагийн алхамд Манжуур хот үндэсний ажлыг үргэлжлэн гүнзгий хийж ажлын системийн тасралтгүй шилдэгжүүлэн ажлын аргахан шинчилж үндэсний бүлхэмдлийн цэцгийг нэн үзэсгүүлэн сайхан дэлгэрүүлэн гэж Манжуур хотын үндэсний хэрэглэх зөвлөлийн эрхлэгч Вангшин хэлсэн байна.
1: Энэ цагийн нөтрүүлгийн хариуцсан найруулагч Сэчин Бэлэг, анхны хянагч Сансар, хянагч Соёлт, ерөнхий хянагч Бүрэн Баяр, нөтрүүлснэн Давлгаан Цуул, мэрэгжилтэн Жүдаан.
0: Хөдөлмөрийн дамжуулах нөтрүүлгэс нөтрүүлдэг.

дуу бол дуртал тийм болог юм хайрын ундраа юм. Дуу бол хүслийн цагаан шоу хай юм. Дурслыг мөнхрөх суврга юм аа. Дуу бол сэтгэлийг дулаадан зүрхийг жаргаадаг эгшлэн юм. Дуу бол дэлхийг зөөлдөн хорвоо хуйраадаг хай юм аа. Дууны зингүн шоуд нэвтрүүлэг.

ухаантай хүн тоодгүй юм. Эрхэм сонсогчдоо, дууны цэнгүүн нэвтрүүлгийн маань энэ ээлжийн дугаар эхэлж байна. Хөтлөгч Буян Хэшиг. Энэ ээлжийнхэн дугаараар төгжи, дэрэн дээр асгарсан од, хөөхөн үрмэн, хонгор чамдаан, чамаагаан би үгүйлэн мартахгүй. Ардын дууны цомрлог гэх зэрэг дуунуудаас хүргэн. Эхлээд төгжи гэдэг дууг хүргэе.

Эрхэм сонсогчдоо, дээрхээр та бүхэнд дуунуудаа хүргэлээ. Энэ ээлжийн дугаар маань ийхүү жаргаж байна. Өнөө ээлжийн нөтрүүлгийг найруулж хөтөлсөн нь Буян Хөшиг. Хянагч Урт Насан, ерөнхий хянагч Бүрэн Баяр.

0: дотор хүнийг хүмүүжүүлэхийг баримтлж залуучууд багцуудын үзэл санаа ёсмралын байгуултыг чангадахыг.
1: Нийгэм журмын годогч өртгийн үзэлтийг ихэр бий болгож хөгжүүлээ.
0: Лейфунгийн зориг санааг хүчтэн мандуулж, Лейфунгээ суралцж сайн дурчуудын үйлчлэгийн дүрмжилтийг ахиулъя.
1: Өөдсөн давшиж харилцсан итгэлцэж харилцсан хавсарлцах нийгмийн сайн сайхан хөвсөртлийг идэв хөйтий бий болгоё.
0: Улс ардын хөв чанар болон нийгмийн боловсны хэмжээг бүх талаар дээшлүүлээ.
2: Тавны хүүргийн найдваржуулахын төрөвд хэч чанар сантиг хөгжилтийг хайкуулъя.
3: Одоохчлолтод анхаарлаа төвлөрүүлэн өөрчлөлтийг цаашид гүнзгийрүүлээ.
4: Дундын үндэстний хамтын чавчин ухамсарыг бад чавчлаа.
3: Үнэн тэтгэн зэг дээдлж дүр дүрхэн идрүүлэн шин байдлыг үүдий.
2: Өөрчлөлтийг улам нэг алхам бүгд тадаар гүнзгийрүүлэхэд өөрчлөлт нэлт хийснээс наашиг ялангуяа шин цаг үед өөрчлөлтийн бүгд тадаар гүнзгийрүүлсэн эрхэм найдан туршлагын дүгнэн хэрэгжилж намын бүх талын удирдлагыг баримтлах ард түмнэр гол болохыг баримтлах төв ёсны сахин шинийг үүдхийг баримтлах байгууллын байгуулалтаар гол шижин болохыг баримтлах бүх талаар хууль ёсоор улсаа засахыг баримтлах шийчмийн үсэлтийг баримтлах зэрэг зарчмыг туушлуулах хэрэгтэй.
3: Дондод улсын маягийн одоогчлолт бол өнх тайван хөгжилтийн замаар замнах одоогчлолт мөн. Өрхөвшө буя даач эзэн мэдэх найрамдлын гадаад харилцааны төрийн бодлогыг эрс хэрэгжүүлж хүн төрөлхтний хов заяаны хамтын цогцыг байгуулахыг ахиулан гадаад явдлын ажлын тогтчийн өөрчлөлтийг гүнзгийрүүлэн бүх бөмбөрцгийн засалтын системийн өөрчлөлт болон байгууллалтад оролцох ба түүнийг хөтлөн дагуулж улсын эрх мандал амар төвшин хөгжилтийн ашиг тусыг эрс хамгаалах хэрэгтэй.
4: Хот хөдөг уулсалцуулан хөгжүүлэх бол дундад улсын маягийн одоогчлолтын зайлшгүй шаардлага мөн. Өрхөвшө шинэ хэлбэрийн хот багцчилт ба хөдөө тусханыг бүх талаар хөгжүүлэн мандуулахыг нэгдэлтэй төлөвлөж, хот хөдөөгийн төлөвжүүлэг бүтэн байгуулалт засалтын уулсалцлын хэрэгжмийг бүх талаар дэмжүүлж, хот хөдөөгийн элементийн эрх тгшэр солилцох хот чиглэлээр шилжихийг ахиулан хот хөдөөний зөрийг багсгаж, хот хөдөөний хамтаар цэцэглэн хөгжихийг ахиулах хэрэгтэй.
3: 6 хүмжил шинжилхүүхан таник мэрэгжил чадвартан бол дундад улсын маягийн одоогчлолтын суур чанартай, баялдах бодлогын чанартай тулгуур мөн. Эрхүүсээ шинжилхүүхан 6 хүмжилээр улсаа мандуудах баялдах бодлого, чадвартнаар улсаа хүчирхэгжүүлэх баялдах бодлого, шинийг үүтгэхэр хөгжилтийн хөтөлбөр болгох баялдах бодлогыг гүнзгий хэрэгжүүлж, 6 хүмжил шинжилхүүхан таник мэрэгжил чадвартны байгуул тогтчийн нэг чахчжсэн өөрчлөлтийг нэгдэлтэй төлөвлөн ахиулж, шинэ хэлбэрийн улс даяарын байгуудыг бүрэншүүлж, улсын шинийн үүдэг системийн бүхэл чахчийн үйлдэл чадварыг дээшлүүлэх хэрэгтэй.

0: Улаанбаатар хотын хамцуучлалын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн арааж юу ярьж байна.
1: Өрхөм сонсогчдоо. Одоо тавхны сонирхдаг хурж байгаа бол Монгол хэлний ерөнхийлсэн нэвтрүүлэг. Дунд толгойн 954, ахр толгойн 6080-ийн толгойн байдлаар явагдаж байна.
2: Одоогоч байгаа сонин сайхныг мэдээлэн
1: уулын жогчд яваа үн төгөөг тэмдэглэнэ.
2: Урагшиж байгаа эх орноо дуулна.
1: Өөтэж байгаа ардын амьдрал дан үйчилнэ.

Хөдөмбөр хотын хам зууцлуурын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн араачуу ярьж байна. Одоо цагурийн мэдээ нэвтрүүлдэй. Хөдөмбөр хотын цагурийн төвчөөс энергийн 6 цагт мэдээлсэн манай хотын олон газруудаар цагурийн байдал ямар болох тухай урьдчилсан байдаа. Өнөөдөгөөс өнөө шинэ болтол манай хотын хойд хэсэгт баг боронтой бусад газар орондоо тунгалаг. Манай хотын баруун хэсэгт 5-6 дэсэн салхи баруун хойноос салхилч бусад газар орондоо 4-5 дэсэн салхи баруун хойноос салхилна. Маргааш өглөөгөөс маргааш шөнө болтол бүх хотод тунгалаг. Хайлар орондоо тунгалаг 4-5 дэсэн салхи баруун хойноос салхилна. Дулааны хамаг доод хэмжээ 9 градус, хамаг дээд хэмжээ 22 градус. Алтан нэмэд болгосонд тунгалаг 5-6 дэсэн салхи баруун хойноос салхилна. Дулааны хамаг доод хэмжээ 9 градус, хамаг дээд хэмжээ 26 градус. Амглан болгосонд тунгалаг 5-6 дэсэн салхи баруун хойноос салхилна. Дулааны хамаг доод хэмжээ 7 градус, хамаг дээд хэмжээ 23 градус. Баян хүрээ болгосонд тунгалаг 4-5 дэсэн салхи баруун хойноос салхилна. Дулааны хамаг доод хэмжээ 7 градус, хамаг дээд хэмжээ 23 градус. Баян тухай болгосонд тунгалаг 4-5 дэсэн салхи баруун хойноос салхилна. Дулааны хамаг доод хэмжээ 9 градус, хамаг дээд хэмжээ 22 градус. Манжуур хотод тунгалаг 5-6 дэсэн салхи баруун хойноос салхилна. Дулааны хамаг доод хэмжээ 6 градус, хамаг дээд хэмжээ 23 градус. Ягш хотод тунгалаг 4-5 дэсэн салхи баруун хойноос салхилна. Дулааны хамаг доод хэмжээ 6 градус, хамаг дээд хэмжээ 22 градус. Лавдадын болгосонд тунгалаг 4-5 дэсэн салхи баруун хойноос салхилна. Дулааны хамаг доод хэмжээ 8 градус, хамаг дээд хэмжээ 21 градус. Гэгэн гол хотод баг баруунтай байснаа тунгалаг шинэ 4-5 дэсэн салхи баруун хойноос салхилна. Дулааны хамаг доод хэмжээ 3 градус, хамаг дээд хэмжээ 21 градус. Аргад болгосонд тунгалаг 4-5 дэсэн салхи баруун хойноос салхилна. Дулааны хамаг доод хэмжээ 6 градус, хамаг дээд хэмжээ 24 градус. Жадангат хотод тунгалаг 4-5 дэсэн салхи баруун хойноос салхилна. Дулааны хамаг доод хэмжээ 6 градус, хамаг дээд хэмжээ 25 градус. Нэрэг болгосонд тунгалаг 4-5 дэсэн салхи баруун хойноос салхилна. Дулааны хамаг доод хэмжээ 10 градус, хамаг дээд хэмжээ 25 градус. Наачи болгосонд тунгалаг 4-5 дэсэн салхи баруун хойноос салхилна. Дулааны хамаг доод хэмжээ 10 градус, хамаг дээд хэмжээ 26 градус. Хайдар оронд тунгалаг 4-5 дэсэн салхи баруун хойноос салхилна. Дулааны хамаг доод хэмжээ 9 градус, хамаг дээд хэмжээ 22 градус. Эрхэм сонсогчдоо дээрхээр цаг хүрээ мэд нэвтрүүлдэг.

0: Бээжингийн цагаар 17 цаг.
1: Зоним мэдээ 10 минут.
2: Манай хорооны мэд. Ард Хулмбар хотын шууд хараа байгуулга нэгжийн ажилтан ажилчны мэдлэгийн уралдаан хотын багчуудын ордонд төгс амжилттай явагдсан байна. Тус удааны мэдлэгийн уралдааны уулга нь хандлага чанараар чанга байж намын шинийг өдөх хонол, төрийн бодлого хууль тогтоол, шин цаг үеийн үндэсний ажил зэрэг гол уулгыг хамарч байгуулга нэгжийн ажилтан ажилчны онлын мэдлэгийн нөөц тухайлсан ажлын хөв боловсролын тухай нэг удааны бүх талын шалгалт болохоор баггүй басч хөвийн суралцлага хүмүүжлийг гүнзгэрүүлэх, онлын суралцлагыг гүнзгэрүүлэн бутайжуулахыг ахиулах чухал ачаалбар болно. Уралдааны талбарт элэ уралдаанд оролцогсод лавдун тогтун байж, урсам сайхан хариулж, лавдун баттын онлын чадварыг илрүүлсэн бөгөөд бүлхэм нийтийн оюун ухаан болон хамтын танилтыг гүйцэд харуулж, тухайн талбайн халуун алах ташилтын дуун нь уралдаанд оролцсон хүн бүхэнд зоригжуулал болсон байна. Хулмбар хотын намын хорооны зохион байгуулах хэлтсийн ерөнхийлсэн батлагын төвийн ажилтан Дингюн сурвалжлаганд хэлэхдээ, ажлын байрдаа буцсны дараа би уралдааны талбар дэх адилт хаах суралцах давших эрч зоригийг ажил хийж үйлс цогцоллохын хөдөлгөө хүчин болгон ховруулжээ. Хуульчлалын ухамсараа тасралтгүй дээшлүүлэн үндэсний булхамтал давшилтын үйлсэд өөрийн ховд нэмрээ үзүүлнэ гэв. Хулмбар хотын үндэсний хэрэгэрхлэх зөвлөлийн намын дугуйлангийн бүрэлдэхүүн дэд эрхлэгч Ли Юйлан сурвалжлаганд хэлэхдээ, үндэсний булхамтал давшилтыг ахиулах хуулийг хүмүүсийн сэтгэлд хадан шуулгын төлөө солилцооны тавчин байгуулахаар дамжин эл салам үчрийн хоорондох хамжил цаг ахиулах, адилтгах, суралцах, давших, орчин тойрныг үүдэх, хамтаар урагшлах гүн цуцаан уур амьсгалыг бий болгосон байна. Дараагийн алхамд бид үргэлжлэн үндэсний төрийн бодлогын ухуулгын сар, үндэсний хуулиар засах ухуулгын гарагийн ажилгаар аз дохиол болгон ухуулгын хэлбэрийг үргэлжлэн шинчилж, ажилгын уулгыг баялагжуулан бүх хотын үндэстэн нүүдийн кадр ажилтныг хөтлөн дагуулж, олон түмэн нэг сэтгэл нэг чиглэлээр гар холбон өрлөхөглөн урагшилсан шин цаг үеийн үндэсний булхамтал давшилтын үйлсийн шин хуудсыг хамтаар бичгэлнэ гэв. Манай хорооны мэд. 5-р сарын 25-ны өдөр 5 сарын 25-ны сэтгэцийн эрүүл мэндийн хурал Жичээ Хулмбар хотын сэтгэцийн эрүүл мэндийн нэг өртөөчлсөн маягийн үйлчилгээний төвийн ашиглалтанд орсон ёслол Хайлаарын 2-р дундад сургуульд явагдсан байна. Ажилгын тухайн талбарт сонирхолтой тоглоомын тойрог, дараасыг хөнгөлж тайвшруулах тойрог, тухайн талбарт асуун лавлах тойрог, өөрийгөө хайн сүвгчлэх тойрог болон үг үлдээж зүгнэл бэлэгдэх тойрог зэрэг тавгийнх тойргийг тохируулж, аль олон сэтгэцийн эрүүл мэндийн гол сэдвт ажилгаар дамжуулан тамирын талбарыг сонирхолт, оюун санааны цэнгэлийн орон болгон хувируулв. Сурагчдад идэх үеийг оролцож, тоглоомын дунд хичээл сурлагын дараасаа хөнгөлөн, харилцан үйлдэлцэх дунд харьцаагаа нягтруулж, тамирын талбайд баяр хөөрийн дуу тасралтгүй сонсдож байлаа. Хайлаарын 2-р дунд сургуулийн сурагч Арухан сурвалжлаганд хэлэхдээ, надад хамгийн гүн суугдал тань харилцан хайн сүвгчлэх тойрог болно. Шалган турших болон харилцан үйлдэлцэхээр дамжин бид өөрийгөө дахин таньсан бөгөөд өөрийн маш олон давуулыг тал болон хүрэлцгүй талаач олж мэдлээ. Энэх ажилхан надад өөрийгөө дахин таних завшаан олгож, өөрийгөө тасралтгүй сайжруулан, өөрийгөө нэн сайн болгох хэрэгтэй гэдгийг ойлгуулсан юм а гэв. Хайлаарын 2-р дундад сургуулийн сурагч Гөөз Швэн сурвалжлаганд хэлэхдээ, өнгийн үед сурлагын айжим түргэн дараас их байдаг. Өнөөдөр энд сул сэрүү зүйлийг туршиж үзсэний дараа миний бие сэтгэл маш уужрав. Бас баг бус бодит хэрэглэгээний мэрэгжлийг сурч санаачилгаасаа урам сэтгэлгээ зохицуулан өдөр тутмын амьдрал болон суралцлагада нэн уужуу тавиу аврор хандах хэрэгтэй гэдгийг таньж оллоо гэв. Тус удаа эхлэн хэрэгэлсэн Хулмбар хотын сэтгэцийн эрүүл мэндийн нэг өртөөчлсөн маягийн үйлчилгээний төвийн чадамжийн орон зай бүх талаар шинтэж, AI ярилцааны өрөө, VR сэтгэцийн боловсрал, HRV-ийн бэйсэтгэчийн хариу тусгалын боловсрлын систем, инэмсэнгүй карт цохох систем зэрэг оюунчилсан төхөөрөмжийг тохируулж, сургуулийн төсийн жагсаалын газраас орон бүсийн хүйс тээшээ өсрөнгүй маягийн хөгжилтийг баялуулж, бүх хотын сэтгэцийн хүмүүжлийн системд бат бэх мэрэгжлийн батлаг болон тусгай мэрэгжлийн тулгуурлал хангасан.

0: Хайларын 2 дугаар дундас сургуулийн сэтгэцийн багш ЭГО Усэнан сурвалжилганд хэлэхдээ. Хайларын 2 дугаар дундас сургуулийн сэтгэцийн багш болсны хувьд нэг өртөөчлсөн маягийн үйлчилгээний төв нь сурагчдад тусгай мэрэгжлийн сэтгэцийн тавчин байгуудан өгч тэдний хавсарч дараасын хөнгөрүүлэн сэтгэцийн асуудалд зөвөр хандуулах болгоно. Өдөр тутмын зан сургаалтанд би сурагчдын урам сэтгэлгээ илүүхэн ажиглаж, хичээл дээр урам сэтгэлгээ зохицуулах болон багсах дараасыг хөнгөлөх аргыг зан сургаалтанд уусгахыг илүүхэн зорилжуулан жолгооддөг. Эйлдэг зөөлөн аргаар сурагчдын хавсарч идэх үетийн баясангүй сэтгэлгээтэй болгоно гэвээ. Манай хорооны мэт хил алсулсан барааны тэргийн жолоочдыг халамжилж, бомбын ижил бүрэлдүүлсэн үйлчилгээг түүлдэржүүлэхийн төлөө орд. Архашаад бомбын жолоочийн гэрийг жинхэнээр байгуулж дуусгаад ашиглалтанд оруулав. Тус төрөл зүйл нь ачааны машин тэргийн жолоочийн буттыг хэрэгцээд анхаарлаа төвлөрүүлж, нэг өрт маягийн сэтгэлийг дулаацуулж, ардад духам үзүүлэх үйлчилгээ хангаж, улсын хаалгаар өнгөрж байгаа жолоочдод өнөнхөө халуун дулаан хайр халамжийг хүртөөсөн байна. Архашаад бомбын жолоочийн гэрт орж ирэхэд халуун дулаан уур амьсгал бялхаж байлаа. Амар хөрөө идэн умдан бай угаалга хувцас угаах ном унших сэлүүцэх зэрэг олон чадамжит тойргийг бүрэншүүлв. Ширээн дээр халуун ус байнга бэлтгэж, номын тавур дээр ном бичгийг дэлгэн үзүүлж, оюунч амар төвчний сэргэлтийн системээр бүхэл өдрөр сахин хамгаалж, нарийн зүйлс болгонд жолооч болон жочтод амралт, амьдрал болон эрүүл мэндийн шаардлагыг гүйцэд хангасан байна. Барааны тэргийн жолооч Ванг Шао сурвалжилганд хэлэхдээ, Архашатаас шин барга баруун хошуу хүрэхэд 80 км зайтай. Манай жолооч эндирч мөрлөн зогсож бараа төвөрлөхийг хүлээдэг болохоор заримдаа барга хагас өдөр боёо нэг өдөр хүлээдэг. Үүнд жолоочийн гэр нь маш духам үйлчилгээний төхөөрөмжийг хангасан байна гэвээ. Шин барга баруун хошууны ажилтан ажилчны үйлчилгээний төвийн эрхлэгч Уухав сурвалжилганд хэлэхдээ, Архашаад бомбын жолоочийн гэр нь манай Архашаад балгасны зүүн өмнө үлчигт байрлаж, байрлагын хэрэглэгээний талбай нь 371 тэгтрүүлжин метр болно. Энд чичүр бөмбөгийн өрөө, амралтын өрөө, бас угаалгын өрөө, хоолн гэр, тогоон гэр зэрэг маш олон чадамжит тойрог байдаг. Эдгээр төхөөрөмжийн газар нь нас цаашаа явж байгаа ачааны машины жолоочийн энд амарч ятраа тайлхад маш дөхөм үзүүлж, бас номын өрөөнд ирж суралцаж болно гэвээ. Дараачийн алхамд шин барга баруун хошууных нь үйлчилгээний чадамжаа өргөлжлөн түүлдэржүүлж, оюунчилсан хамааралтын загварыг хайн сүвэгчлэн, өдөр тутмын үйлчилгээний батлагыг нарилгажуулж, амралтын үйлчилгээ, эрх ашигын хамгаалалт, суралцлагын дээшлэлт, бачин байдлыг аргацах батлагыг нэг цогцчулсан, ерөнхийлсэн чанартай үйлчилгээний хүйсийг хүчлэн бий болгож, халуун дулаан бомбын үйлчилгээр хил алсулсан барааны гүйлгээг саадгүй нэвтрүүлж, бомбын аж ахуйн чанар сайтын хөгжилтөнд хүчин нэмэрлэн. Манай хорооны мэд ойрд сурвалжлагч 10 хошууны янган балгасны Чи Тао Чэнц тосхонд хүрэхэд тэгшхэн уудам тариан газар хуваа хязгаар нь харагдгүй өргөлжилжээ. Эрдэн шиш тарих ажил нэгэнт бүх нэрэ дуусав. Сурвалжлагч тосхоны намын үрийн шүүжи Цаулэйгээс тосхоны шинийг үүдэх хөгжилтийн баяжлын нууц болон тус тосхоны намын байгууллалтаар жолоодлого болгож, нэгдэлтийн тарьж хамтар баяжих хүдэ тосхоны хөгжүүлэн мандуулсан үлгэрээс нарин ойлгосон байна. Хөлөн бархатын хам жуучлуурын төвийн сурвалжлагч Хуан Ю сурвалжлаганд хэлэхдээ, хаврын тариалгын ажил шувтаргаантаа орлоо. 10 хошууны хянган балгасны Чи Тао Чэнц тосхны тариан газар нь өнгөрсөн жилүүдтэй адилгүй байдал нь дарын тархаа бутархаа тариан газар нь одоо нэгэнт залгалдсан тариан газар болсон байна. Энэ нь нэгдэлтийн тарьж хамтар баяжих завхураас болсон шинэ хувиралтын буттай илрэл болно гэвээ. Эрхэм сонсогчдоо, сонин мэдээ ард минутын нөвтрүүлгээ нөвтрүүлж төгслөө. Нөвтрүүлсэн нь зул.
1: Эрхэм хүндэт сонсогчд маань сайн байцгаана уу? Энэ тухайн радиод үзсэн нөвтрүүлэг та нартаа шөнийн хүшгэн дорых харбин гэсэн орчуулгын бүтээлийг сонсогчор бэлтгэлээ. Зохиогч Чэнхи улсаа хайрлах

0: Оргилм хал үнсэд хэлгээр бэлэг оюунаа хурцлж бичгийн хүнээ эрхэм дэд хариуцлага товроор энэ хүү романа төр бин бичсэн романд голдо 1934 оны үеийнх Японы зэрхэг дүрм хатан ба хуурмаг манжин дарлал дромжиллыг хамтал амсаж байсан харивны элитхэдийн давшингүй үзэл ухаамсартай хүмүүс намын тойронд бүлхэмд нэгтэж эрх цөлөөний төлөө эрэл хөгтөн тэмцсэн хувьсгалт үйл ажиллагааг магтан дуулсан юм. Нэр хүндэт нэвтрүүлэгч Төвшин Жаргал багш 1985 онд өншин амьлуулсан юм. Таалан болгоно.
1: Ваймин лунчид бараа болон хэдэн хүнд гарих хүнтрээд шалтгаалэн гарч Хуаюнжи зэлд очиж Лиханчо гэрэн

Өнөөгийн байдлаас үзэхэд хамаг төвшөртэй нь хаашил үеийн чин астан болно. Саяын чиний хэлсэн түүний тэр эр зарыг эрэлхэх сүсийг би өнөөрөө биширнэ. Гэтлээ хэдий юм болох тутам дайсан төдий хилэгнэн орсон шүү. Тэгээд удлагүй түүний хорлохоч магадгүй. Иймээсээ бид арга бодож түүнийг аюулаас аврах хэрэгтэй. Тийм шүү, арга байна уу гэж Ваймин сандран асуув. Би Можи намын хорооноос мөд заавар авъя. Түүнийг Семэрэ харивн хотоос гаргаж манай партсан оронд очуулж болно үгүй юу? Чи зөвшөөрвөл Шүжөнтэй хамт явж болно. Ваймин хэсэг бодлох ширснаа. Тийм хялбаргүй байха. Хэрвээ ингэвэл наастанд илхэлэх хэрэгтэй. Тэр доорон толгой дахиж мантай нэг замаар явчихна гэж юу? Дахиад амар төвчний талаас авч хэлвэл тэр бол нэг бүдүүн мод шүү. Мод бүдүүн бол салхи татна. Дайсан бүхнөрөө хөдөлж түүнийг хянж гэтэж байгаа ч магадгүй. Хэрвээ Ваймины үгэн бархаас өмнө Ли ханчаа тосож аваад түүнийг явуулах тухай би нэгэнтэй нэг бэлэн төсөвтэй болчихсон юм. Гэвч чиний хэлсэн нэгдүгээр асуудлыг харин хянамгай хандахгүй болохгүй. Үүнийг шууд хэлж болохгүй шүү. Миний саналаар бол чи өрдөр түүний нэг туршиж үзээ. Болно. Хэрвээ түүнийг амар төвшин гаргах аргатай бол би аргалж байгаад түүний ажлыг хийе. Шүүжэн бас наадыг хавсарч ажил хийж болно. Тийм ээ. Би Можи намын хорооноос түргэн заавар авъя. Хэрвээ зөвшөөрвөл бид доорон хөдлөе. Явах арга найдвартай юу? Аа, чи бас сэтгэл амаргүй байна уу? Би тэгвэл чамд хэлээд өгчихье. Чи сонсвол баярлаад надад гуйдал гаргах гэж бас магадгүй юм шүү. Аа, тийм үү. Юу гэнэ вэ? Балжэ, чи өөрөөр сонсчээ. Гэд Ли ханчаа түүнд хэлж өглөө. Тамбайгийн хялалтын дараа манай партсан ангийн нэр сүр ихтэй мандсан шүү. Дайсны үшээ авах галзуу дайралт нь өчүү хүнч тус болсонгүй ялагдсаарай. Дайсан шүүрдтийн ихсэргээ татангууд партсан орноос ойрлцаа хэдэн зуун газар дотор дайсан айгаад хөдлөхгүй болжээ. Партсан ангийн нэр сүр ихтэхэд дайсанд шахамдагдаад орж үгсэн мөрөн тангисын сайн эрчүүд бүлэг бүлгээр ирж манай цэрэгт орж үгсэн. Энэ байдал доор Японы эсрэг үчих засгийн газар байгуулахаар партсан ангийн дарга Шаюн Тэн харивнд өөртөө ирж Можи намын хорооноос заавар авахын дагуу Тамбайгийн их ялалтын байдлаа харив мэдүүлнэ гэжээ. Шаюн Тэн яг ямар аргаар харивнд орно гэж бодож байтал нь манай нэг салаа цэрэг Хөлийган хүрэх засмал зам дээрээс хуурмаг цэрэг долон мартныг олзолсан. Төрөөнэ нэг хурандаа бөгөөд бас нэг хошууч, нэг ахлагч дэслэгч, дөрвөн хамгаалагчтай. Тэр хурандаа Жүдиан Шан гэдэг. Жүдиан Шан уулын энэ зам дээр эвхэмт намын цэрэг байхгүй гэж бодож байсан чинь яг нар ташихын үеэр замыг налсан шишин тарианаас нэг олон залуучууд гарч ирээд түүнийг пууган ац авдахаас нь өмнө мориноос нь татаад унгаагаад хүлчихсэн байл шүү. Энд олон хүний барьж авангуутан Шаюн Тэн доорон шин төсөв гаргасан. Ингээд Шаюн Тэн тэдэ дээрмийн цэргээр овулж тэр өөртөө хурандаа ноёноор Шаны намын хорооны нөгөө нэг гишүүн нь хошууч дагалтаар орчуулагч нь мөн Шивэн Лига ууг ясаар нь болгон бас бошу шалмгай туу самандаа сайн дөрвөн залуу байлагчийг сонгоод хамгаалагч болгожээ. Тэгээд тэд харивнд ирэнгүүтэн хуурмаг цэргийн ноёд өргөлж буудаг Довай тайргийн 8 дугаар өртөөний Жоньянжи зөөлийн Ванфуда жочдын буудалд гэр авч буусан шүү. Ли Ханчогийн хэлж өгсөн эдгэр байдлыг сонсоод Ваймин тэсгэлгүй баярлав. Тэр Луюн Чиг Шаюн Тэн авч явахыг өвшөөрхөөр барахгүй сайшаан шаавгай тэрчлэн чухалтай үед

Чин бүлгмийн давшилт хүмүүсийн хамтад нь авч явахыг зөвшөөрөв. Хамаг сүүлд нь тэр нэр цуутай баатарээр Шаюн Тянтэй уулзахыг хүслээ. Ли Ханчоч тэсгэл үгүй яаж чиний ийм шаардлага тавихыг би мэдэж байсан юм а. Хамаагүй. Чиний энэ шаардлагыг лав хангана. Можи намын хороноос бас түүнийг залж залуучуудын эвлэл, Японыг эсэргүүчих эвлэл болон ажилчны эвлэлийн удирдлагуудад тамбайгийн их ялалтыг яриулах гэж байна шүү. Цаг газар орны тогтоосны хойно чамд мэдэгдийе гэж хэлэв. Ваймин баяртайхан толгойд эхлээ. Төвний гарч ирэх үед Ли Ханчо татан зогсоогоод, "Ой. Шуужуэн та хоёулын ургийн явдлыг би аль ихэд энэс жившээрнэ. Можи намын хорооны удирдлага бас мэдэх бөгөөд асууж лээсэн. Чи үзэж байгаа зохистой шийдвэрлчихэ. Чи өнөө хөрмөлхэй жившэрхгүй байгаа чинь зөв. Өнөө чи хөрмөлж болохгүйгээр барахгүй. Би бас Можи намын хорооноос заавар авч чамайг бас төр цаг тэндээс нүүлгэж гаргах гэж байна шүү. Өнөө дүү наст нь нэгэнтэй туйлын төгшүүртэй байдалдаар байна. Чи хэрвээ тэнд байж байвал лав тэр ярчихта татагдан орно. Гэмин Ли болон түүний гард орох хүмүүс чамайг аль хэдийн анхаарч байна. Тэдэд аширмын тааруулж байгаад чамай татаж оруулах магадгүй шүү. Мэднэ. Энэ асуудлыг би аль хэдийн бодол хийж үзсэн. Гэмилити би мөчөрхөж үзсэн болохоор би нэгэнтэй ил байгаа хүн болчихсон. Ийм байдлаар би лүү авахтнад суун суухгүйд бүр айдлах. Үүний эсрэгээр хэрвээ би одоогороо нүүж гарч ирвэл гэдэргээ харин тэдний сэжиглэл анхаарлын нь татах болон шүү. Нэ ялангуяа ийм бачим цаг үед би нэн тэндээ салж болохгүй. Миний амар төвчний асуудлыг авал Юди Илан энэх үнэн чудраг найж минь бас найдвартай батлаг болж байгаа юм чинь. Хэрвээ санаанаас гадуур учир гарвал би аргацаа чадна. Ли Ханчо тэсгэл үгүй баярлан инев. Лоюн Чи Ваиминтэй хамт хэдэн хундаг гарх уугаад өөрийн өргөндөн орж унтжээ. Ядарсны дээр архины хүчин ахадаад хэвтэнгүүтэн ойрсчхэв. Гэвч хоёр цаг унтсангүй хар дараа сэрчихжээ. Ингэснээр дахиж унтна гэж ихэдий оролдсон болгооч унтж чадсангүй. Тэнгэр гэгэрхэд сая унтсан байлээ. Төвний сэрхийн үед нара дээр мандаж 8 цаг болчихсон байв. Өрдөн тэр орой босдог хүний хамгаас үзэн яддаг бөгөөд тэр өөртөө 5 цагт босож биеийн тамирын хөдөлгөөн хийж байдгаа. Гэтэл өнөөдөр тэр босон суугаад цаглага хонхоо дарав. Энэ үед Цунлан орж ирээд амар ирсний дараа дор дунаар Тайтэ нэгэнтэй хоёр удаа ирж үзсэн. Таныг сэрсний хойно дахиж ирнэ гэжээ гэж хэлв. Лу Юнчи сонсоод хүмсэх зангидан гарын сажаад хэрэггүй, хэрэггүй. Надыг их сайн байна гэж түнхэлж өгөө. Өдийн хоолыг хамт идийе гэж хэлв. Чунлан гараад явах гэтэл Лу Юнчи бас "Ай, чи сонныг аваад ирээ" гэж хэлв. Чунлан явтал Шажуэн нүүр гар угаах ус аваад орж ирлээ. Лу Юнчи нүүр гараан угаагаад гарч иртэл Чунлан бас сонин авчраа өдий болохоор ихэд угаар түүнийг дуудав. Шажуэн өвгний уралсныг үзээд яран Чунланыг эрэхээр гарав. Удас хийгээд Чунлан амсхатсаар орж ирлээ. Түүний гарт нь юу ч үгүй. Лу Юнчи түүнийг сөрхийн нэг гүлийж аваад "Ой, яач хэв санин чин?" "А, санин авахын тэнд байна. Тэд үзэж гэн." "Юу гэнэ?" "Тэр миний заны мэддэггүй юу?" "Мэднэ. Тэр лоё таны өрдөөр эртний хол ичих гэнэ. Удас хийгээд тэр сонныг өөртөө авчирж өгнө гэнэ." "Би эртний хол идэхгүй. Сонны хурдан авчираа." "Болно" гэж Чундан явх хэтэл Лу Юнчи "Болжээ.

оч хэрэггүй. Би өөртөө очий. Гээд гадагшин алхтал чунлаан хажуу тийшээ зайлж үхэнхэ дагу нам дуунаар авхай өргөндөн байхгүй шүү гэж хэлв. Хаан байх юм. А Ван багшин өргөнд байна. Яв. Ван багши ажилда явсангүй юм уу? Тийм ээ. Өнөөдөр гарагийн өдөр. Луюм чи дахиж асуусангүй. Асрын шатар бууж баруун асар тийш явв. Төнийг баруун асрын шатар гараад иртэл Ваймины өргөн үд нээгдэж дүмми гарч ирээд Лоё гэж дуудав. Луюм чи үдэр ортол Үхнэн болон Ваймин хоёул үүд эсрэгүүлэн зогсож байлаа. Үхнийхэн чарай хужиж нүд нь улайснаар үзвэл саяхан уйлсан байдалтай. Төвний гарт алуунаас эрхэлж байгаа их умраатын шин сонин барьж байснаа. Аав нь тэр сонины харахыг үзээд өөрийн эрхгүй сонин барьж байгаагаараа ард тийшээ татав. Та нарыг сонин үзэж байна уу? Гэж асуугаад Луюм чигийн нүд нь мөн л тэр сониноо салахгүй байлаа. Бид зүгээр ярилцаж байна гэж Ваймин түргэн хариулав. Сул ярилцаж байна гинэ. Тэгээд юунд сонныг надад аваачиж өгдөггүй юм? Бид таныг эртний хоолн идэж барсан хойно очий гэж бодж байсан юм. Хэрэггүй. Би өнөөдөрөө очиж үзье гэд Луюм чи Лушужаны өмнө хүрч сонин авах гэж гараа сар байв. Ава, таур дээр түүнийг үзээ гээд ширээн дээрх төгөөмөл найрамдуу сонин Шэнжин цагийн сонин таван өдрийн зурагт сонин зэргээ зааж шүүжвэн хэлв. Үгүй, би өр дээр их умраатын син сониг үзнэ гэж Луюм чи хэлв. Үзүүлчихэ гэж Ваймин шүүжвэнд доор дуунар хэлв. Луюм чи сонныг авангуутан Санны гарчгуудын төргөн гөгч ширвэн үзнэ. Тэгээд 3 дугаар нүрийн баруун талын доор үнцэгдэх хоёр мөрөөсөг нүдэнд нь харагдав. Гэхдээ нүдэн шилээ зөөсөнгүй болохоор тэр санинаа урагшаан сунгаан ма надаа уншиж аль гэж хэлв. Шүүжвэн хөдөлсөнгүйд Ваймин дүмэд чи уншаад өгөө. Тэр баг сонин гэсэн гэсгийг уншиж үгэ гэж хэлв. Дүмме сонныг тосж аваад уншисан нь Байфан өдрийн сонныг нийгэм дээрх нэг нэр хүндтэй хүн эрхэлж байгаа юм. Ерген улс байгуулагдсанаас нааш манай нөхөрсөг дотн хурш зэрэгэлдээ улсыг гүтгэн дайрах явдлаар голдлог болгож Манжа хаант төр байгуулагдсны дараа тус сонин муу суртлан үл халан Ил хүрээлж байвч үнэндин эсэргүүчин хулгай сам харван нөхөрсөх хуршид дайраж орчин болж ирээд нэн хэцүүдэв. Иймээс баг сонин байтал юунд энхүү аимшиггүй догширн аашлах ажээ. Төвний ард нь улс төрийн ямар үзэгдэл байгаа бол хэн араас нь заа дахиж байгаа юм. Энэ өвгөн юм уу өөр хүн юм уу гэж нийгэм даяар дөрөгцэн гэлэлцэж байна. Өнөө манай харивны элитхэд инкин энэ учрыг төргөн тодорхойлон байцааж чанга шийтгэх хэрэгтэй гэж засгийн газарт шаардаж байна гэжээ. Луюм чи тэндэн үлэрэн сууж хөдлөхч үгүй байснаа. Гэнэтэ шафагаан алгадан дээшин харж хадгантал инев. Тэгэ тэрэ хүүхнийхэн гараа сатгаж хүүхэ айх хэрэггүй бүү ай. Энэ болоо. Япон хүнээ хэргэлж байгаа сүрдүүлэх арга. Имаа сайх хэрэггүй аа. Гэж хэлв. Шүүжвэн аавынхан гарыг атхан суугаад. Гэвч сая имминий хэлэхээр бол эн чинь япон хүн гар хөдлөх гэж байгаа дохио бөгөөд нийгэм дээр өөр дээр яриа хэлэлцээ захиан таныг шахамдуулаад дараа нь яадаг юм. Гэд Луюм чи Ваймины харан Чи хэлж үздэй гэж хэлв. Миний хэлсэн зүйл хэлдэггүй бүрээ таны бодож ирсэн зүйлүүд ээ. Япончууд сонин дээр ийм мэдээ нийтэлсэн нь нийгэм дээр тантай илэр дайн зарлж байгаа хэрэг. Үүний дараа буу зөвсөг хөдлөх гэж байгаа юм.
Иймээсэ та төргөн арга бодох хэрэгтэй. Ямар арга байна уу? Өцөгдөр би нэгэнтэй таанарт хэлсэн. Чухалтын үед өгөхөд бас бэлэх. Яавч дайсанд бууж өгөхгүй. Уггүй аба. Эминий хэлэхээр тэр нэг аргатыг нь гээд шүүж байна босод зогсон Вайминд. Чи аавад төргөн хэлээд өгөө гэж хэлэв. Вайминд толгойгоо дохис хийгээд та явах дээр арга бодож болохгүй юу гэж асуув. Явна. Хаан очинов. Өмнө шиан бомт гарна гэж юу? Гэрч үгээр яаж болно вэ? Угүй. Өмнө шиан биш. Хойшо. Хойшо? Хойн орсод уу? Угүй. Манай өөрийн улсын ханутаг дээр. Учир явдал бүрээ Тамбагийн их ялалтыг нийтлснээс үүссэн биш үү? Тэгвэл бид бас Тамбагаар төгсгөл болгоё. Та Тамбайд очиж болохгүй юу? Тамбайд очих гинэ? Тийм ээ. Миний нэг сайн ах дүү тэнд партизан ангид байдаг. Тэр надыг Али хөдийн иргэд очих зам шугам харьцах арга маягаан бүр хэлж өгсөн. Тэр чин тэгвэл эвхэмт намд шургаж байгаа хэрэг биш үү? Японы эсэргүүчин улсан аврах үйлсэд эвхэмт нам хамаг эрс шуурхай биш үү? Тийм ээ. Үүнийг би мэднэ. Гэтэл тэдний тэр үзэл биелэгдэж чадна гэж юу? Бид өртөөрэй үзэл энэ тэрийг хэлэцэхгүйгээр Японы эсэргүүчин улсан аврах их үйлсийн талаар нэгдэж болно штэ. Энэ чинь энгийн баг явдал биш шүү. Ийм болохоор би дахид сайтар бодлох хийлий. Бодож үзье гэж хэлээд Луюн чи шафа дээрээсэн босоод өргөн дотор алхлав. Ваймин бас юу хэлийгэтэл үү тогшин дүмми орж ирээд Лоё, үүдэн гэрийн хүний хэлэхээр жочин ярьж тантай учрна гэж байна гинэ. А? Хэнийм? Басал тэр хэжэнгоо шэншэн. Басал тэр учрахгүй. Дүмми гарах гэтэл Ваймин түүнийг Дүмми чи төр хүлээж бай гэдэ Луюн чид. Авга, өөр бусдын мэдгчэд ялагдахгүй гэдэг биш юу? Төвний амнаас Япон хүний байдлыг сурж мэдэж болно штэ гэж хэлв. Би ийм бэртгчэнтэй цуг суух дурггүй гэж Луюн чи хүмсэх зангидан гэлтэл лүүшүүж байн санаас нь. Ава, иминий хэлэх таарна шүү. Хашил учирчихэ. Луюн чи аргагүйдэн зевшээрээд Дүмэд түүнийг асрын доорхож очны үргэн даруулаа гэж хэлв. Дүмэ зээгээд гарч явлаа. Шүүжвэн авинхан тэр өлгөн сөлгөн унтлагын хувцсыг үзээд та хувцсалхгүй юу? Би танд авчирж өгье гэж хэлв. Аа, хэрэггүй. Эн чин болчихна гэд Луюн чи өргөнөөс гартал шүүжвэн иймэн хоёулан бас даган гарав. Жачны тэнгэмд хэжэн оо биеийн ташуулж ихэл төв ясархуунаар Луюн чиг эсэргүүлэн сууж амар өрх үгэн хагас дутуу гэлтэл Луюн чи гаран сажаа зогсоод юувал юуган шууд хэлчихэ. Тэнгэмийн дарга ноён энэ удаа юунд ирсэн юм? Ноён чи яруу хүн хурдан хэлж бараад вангийн ясны жаргалант ордондон оон кэсэг төрхөж Япон манжин өв найрсаг гээд ийш тийшэн гүйхгүй юу да? Уг байвал шууд хэлчихэ. Чи яруу гэхэд би бас яруу байна гэж өөртөө хэлв. Болно. Өчөөхөн тушаалтан би энэ нэртэйгээр бас наастан танд ашиггүй чимээ олсонссон. Япон хүн таны эртүүдээр тушаалд байгаа үеийн бүх материалыг бүр цуглуул судална гэж байна. Япон хүнийг дайрсан яриа хэлэлцээг чинь бүр буулгаж авна гэн шүү. Сонсходоорой. Нэгэнтэй хэдэн зуун жургуус цуглуулч хэлэг нь гэж хэжэн охилв. Тэд яаг гэсэн юм? Тэр чинь бүр дундад иргэн улсын үед хэлсэн үг.

Тэр үед та нарын өнөөгийн ерөнхий сайд их ноён Жэньшао Шүйчин хүртэл Япон хүний харьяж байсан штэ. Гэтэл тэр өнөө хувираад байна шүү. Та хувираудыгээр барахгүй бас... Бас яачхав? Үнний хэлэхэд зарим үгээ дахиж хэлэхгүйд болчихно. Өнөөдрийн Ихумратын шин сонныг таалав үзсэн байх. Түүн дээр зарим санаа нь мэдэгдэж байхгүй юу? Тэдний би заан дахиж тэдгээр Японы эсэргүүчих сонин мэдээг нийтлэлээ гэж хэлж байна уу? Япон хүн дараа өнгөрсний үе яриа гарчин өнөөдрийн үнэн боттой учраа чинь гэрчилнэ гэж байна шүү. Өнөөри чүргвэ. Настан та хэрвээ энэ үесэд өөртөө байвал өчөөхөн тушаалтан би цаашаа хэлхийн аравгүй шүү. Бас ямар учир байх юм? Сонсголоорой. Тэд бас шүүчэн акагийн бий дээр арга гаргана гэж байна гэн шүү. Луюнчи сонсоод бийн дагжис гэж явсан болгоч тодорхой олж сонссонгүй юм шиг. Юу гэнэ? Тэр миний хүүгийн дээр идэлж байна гэнэ? Яг тийм шүү. Төвний бий дээр ямар арга ач байгаа юм? Батти уулгын мэдхгүй. Тагнуулын байгууллагаас л дуулсан. Гэмили тэдүү? Биш. Японы тагнуулын байгууллага. Японы тагнуулын байгууллага гинэ. Миний хүү ямар ял хийв? Улгайлсан уу? Хүн алж гал тавьсан уу? Үгүй. Японы тагнуулын байгууллага ийм арсаар рүүгэн хэргийн юрээс хамаардаггүй шүү. Улас төрийн ангийн хэргийч хамаардаггүй. Тэд зөвхөн цэргийн явдалд хамаатай их хэргий хамаарна. Цэргийн явдалтай хамаатай гинэ. Миний тэрхүү юрээс улас төр цэргийн явдалд хамддаггүй. Тэр ямар улас төр цэргийн явдлыг мэдэх юм? Настан тавнаар хэлэхгүй бол мэдэхгүй. Хэрэгт оруулыг өвөл ямар үг олдохгүй юм? Ака өдөржин зээл дээргүй. Ямар хүнтэй ойртохгүй юм? Тэр жаахан хавдсаар хамрагдаад орчихын шүү. Хавдахгүйгээр бодоход түүнийг заавал хавдуулж болно шүү. Тэдний аргатайг настан та ямар мэдэхгүй юу да? Жаанзуул энэ яаж өгсөн? Ютяугүйгийн хэрэг ховсол яаж гарсан? Настан энэ ч бүр улас төрийн хэрэгцээгээс үүссэн шүү. Настан та сайхан нэг бодож үзээ. Японы тагнуулын байгууллага гэсэн чинь эрэлгийн орон шүү. Баригдаж орсон хүн хэдэн амьдар гарсан юм? Настан танаас энэ нэг л хүү. Дээдсинхэн хүж зуулыг тэрл залгаж асаана. Хэрвээ тэр ийм тийм болвол... Болжээ. Гэлэх хэрэггүй. Би чамаас асууя. Тагнуулын байгууллага өнөө гар хөдөлчихсөн үгүй юу? Миний тэрхүү өцөгдөр нэг сүнь харж ирсэнгүй. Эсвэл нэгэнтээ... Үгүй үгүй. Өчөөхөн тушаалтны мэдэж байгаагаар тэд бас гар хөдлөөгүй шүү. Үнэнгүү. Яренгүү үнэн. Тэд бас настан таны оврыг ажиглж хүлээж байна шүү. Юу хүлээх юм? Чиний хайгуулчин мэдүүлэхийг хүлээж байна гэж үү? Настантай ингэвэл өчөөхөн надыг хилэстүүлчихэн шүү. Би тэнгэр тулам их аюулаас айсангүй танд харин мэдээ хүргэж байна шүү. Би нүдэн бүлтэлгэж байгаад таны нэгээр аюул тулгараад байхад хамаарахгүй байж болно уу да? Зөвхөн настан таныг энэ хамаг сүүлчийн явшааны бүү алдаарэ гэж хүсэж байна шүү. Зөвхөн та нэг тунхаг нийтэлсээр. Ямар тунхаг өв? Бууж өгөх бичгөө? Настан та яаж хэлсэн ч болно. Энэ утхын настан та мэдэх байлгүй дээ. Настан та хэрвээ тэр тунхагийн нийтлэх дурггүй бол энэ нүд хөмсөх шатмаар байгаа бачин үе дээ. Урдаар тэр дээр удаа дурдсан авахын ургийн явдлыг. Аман ханьх. Миний хүүхэн юунд тэр багдгар дээрэмд гарах юм? Харьяа тэр Япон эзэндээ хэлж өгөө. Энэ санаагаан хуриачих гэ. Миний хүүхэн Али хэдийн нэгдүгээр дунд сургуулийн багш Ван

0: Ха, ван гэгч нь хэн бэ? Чамд хэлж өгч чухалгүй. Чи саяхан надаар тунхаг нийтлүүлнэ гэж хэлж байсан биш үү? Тэгвэл би чамд аман тунхагаа хэлж өгье. Чи тогтоож ав. Лу Юнг Чи би бол Хуанди Яндигийн өрс, Дундад улсын ерг. Япон хүн хэдийвээр төм мянган арга башир байвч, өвөг дээдсээс надад өлдөөж өгсөн энэ эр зориг эрэлхэх зүсийн ята чадахгүй.
1: Хүндэт сонсогчдоо, сая та нартаа шөнийн хүшгэн дорих харбин гэсэн руманыг сонирхуултлаа. Үүнээ залхамчийг мархашийн араажуу туужис нэвтрүүлэгт хүлийн авч сонсоорой. Энэ цагийн араажуу туужис нэвтрүүлэг өндөрлөж байна.

0: Өжисгэн цайхан нутаг усныхаа үнэр жаргалт хүн ард тайга.
1: Аштин буйнт ерөөл цангидж азын алтан болцоо тавь.
2: Алсын зайг нэгтгэн холгож газар газрын сонныг дуулгый.
0: Нутаг нутгийн зоогийг сонсхия.
1: Танай зорих хүслийн орн.
2: Манай ярих нутгийн сайхан.
3: Нутаг нутгийн зоог.

Сайн байцгаана уу хүм сонсогчдоо. Хөлбөмбөр хотын хам зуучлаурын төвийн Монгол хэлтний ерөнхийлсэн радиогийн нутаг нутгийн зог нэвтрүүлэг зоршил ёсоор сонсогчд та бүхнийх Америк айлтхан золгож байна. Би нэвтрүүлгийн хөтлөгч Балжмаа байна. Тэгвэл энэлжийн нэвтрүүлгээр Адууна ашиг шим гэсэн шингээлтэд сурвалжлахаас сонсгохор бэлтгэлээ анхаарлаа хандуулан хөлийн авчи сонсноо.

0: Эрхэм сонсогч тав. Шилийн гол аймгийн Шилийн хотын Баян шил малчлалын талбай дээр 150 оноос адууны үйлдвэр сайжруулах ажлыг эхлэн оролдож, одоо болоход Наран тамгат зэрэг улс орон талбартай олон сайхан хурдан хүлгүүдийг байжуулан гаргасан билээ. 2020 онд Дундад улсын адууны үйлсийн нийгэмлэгээс Баян шил малчлалын талбайг Дундад улсын шилдэг үйлдвэрийн адуу үсгэн үржүүлэх суурин газар хэмээн нэрийцсэн батга. Орчмын жил Баян шил малчлалын талбай адууны үйлдвэрийг сайжруулахын дагуу адууны ашиг шимийн борлуулалт, адуун соёлын жуулчлалыг уусалцуулан хөгжүүлэх, адуун соёл жуулчлалыг уусалцуулан хөгжүүлж, арга мөг хүлэг анхлам цэгээр холоортой алдаршиж явна. Суртолт бол Баян шил малчлалын талбай хонгор шат хуваар талбай малчин мөн ч бодисын бус соёлын үеийн цэгээ боловсруулах урмэргэжлийн орон аймаг хотын дэсийн өвлөн уламжлагч болно. Бага залуугаас адуу малтай ойрхон байсан тэрээр 2007 оноос эхлэн цэгээ боловсруулж эхэлжээ. 2015 оноос цэгээг ажиллуулсчлах замаар замнаж Пэнхоро сүр бүтээн байгуультай сайжруулан цэгээ боловсруулах жижиг гар үйлдвэрийн газар байгуулж цэгээг компани зугаацлын газраар борлуулдаг байна. Одоо эднийхэн 50 адуу малчиж цэгээ боловсруулах хэлтэгүүгийн шивс борлуулах зэрэг арга хэлбрээр орлогоо нэмэгдүүлж байна. Хонгор шат хуваар талбайн малчин сурталт.
1: Одоо адуу малчихын багасаа мөр аав ээжэн дагаад мал малцсан юм а. 80-аад оноос дунд сургал төгснөөс аваад одоо малын жахтан гэж амьдраад 80-аад оноос эхэлдэг гүмүү сад сурсан. Яг жинхэн бол 2007 онд эхэлж нэг чигээний явдлыг хийгээд ингээд аажугаар хийсээр байж байгаад ботсын бас өвөн сөлийн өрөмдлөөд 12 онд хотын дэсэнд төрж 15 онд аймгийн дэсэнд төрсөн. 18 онд одоо орны дэсэнд төрээд одоо ингээд одоо улсын дэсийн өрөмдлөн гэж бодож байна.
2: Анх одоо та одоо хуваараа айл тусгаар ууж гадшигт одоо баг ер нь ямар төрлийн мал малчаад эхэлсэн.
1: Одоо тэр үед мал бол одоо олон янзаар малжсан. Бүхөр хойно адуу өвөр малжсан. Яг жинхэнэ адуутай баталдаж одоо чигээ болохгүй бол 2007 онд эхэлж хийсэн. Тэндээс эхэлж одоо чигээд өөрийнхөө адуугийн сааж өргөд гаднаас адуу дүрэслэж ирж саагаад чигээд яасаар байж одоо өөрийнхөө чул өөрийнх болоод нэг жилийн нэг 30 гүү сааж байна. Одоо чигээд өргөө 15 оноос эхлээд өвөл саахыг яаж пэн сарвчаан жасаад чигээд өвөл саагаад одоо болтол одоо өвөл бол чигээ сааж гүү саагаад чигээ боловсруулж байна.
2: Ер нь Баян шил нутаг бол арамг хөлгийн гэж одоо ер нь адууны өвөлдөр олон олон өвөлдөр бас олон сайн сайн гадуунууд байдаг. Таныхны одоо ер нь адууны өвөлдрийн талаас ярвал мөрдөж ярвал ер нь өмнөөс эхэлж.
1: Одоо эхэлж ярвал манайх бол одоо 80-аад оноос аав адуу татласнаас одоо Баян шилийнхээ адуугийн малжиж усхэж. Тэгэхээр одоо манайхны өөрийн миний саажийн хадуун бол голдуун бас мөн Баян шилийн адуу шта. Өөрөө уламжилж ирсэн адуун сүрэг одоо тэрийг одоо үзүмдэж одоо сааж явж байна.
2: Ер нь Баян шил адуу гэж одоо дотор малжиж ирчихээ. Баян шил адууны онцлогч юм уу? Одоо энэ талаар бас ярвал.
1: Баян шилийн адуу гэж хэлвэл одоо их эртөөс нь хэлвэл одоо талбай байлгаснаа аваад одоо сүүлэний хуучин сүүлэн кавжин эхэр ийгэж эхэр эх мал нь бол одоо ихтэй манай Монгол адуу. Ингээд одоо хэдэн үе болсоод тэмчиж юугаад одоо Баян шил адуу гэж ингэж нэрлээд 90-аад онд одоо улсаас шилийн гол адуу гэж нэрлэлсэн. Тэгээд тэрнээс аваад одоо манайхны адуу ихнэр гарч хурдан монхот сайхан одоо саахад сүуттэй ийм арван онтлогтой.
2: Одоо Баян шил адуу гам болчихлоо. Нэг үе одоо өсгөл өөр хэдий хуржиж юу.
1: Яа 80-аад онд манайхны одоо тэр чинь алмны адуу даталж исэн. 50 жил адуу байчихсан. Одоо чигээ сүлд нь бүр одоо машинтлаад адуу дэмий хэрэггүй болоод ирэх үед чөөхтөөд одоо чигээд хаваараа бүр даталж аваад, холдож аваад одоо чигээ хав хав айл айлаараа нэг жоохон 10-аад юм уу 20-аад малтсаар байж байгаа. Одоо үр чигээ

0: үр чуур малж л байна.
1: Ер нь 2000-ад оны үеэр байхад адууны эглээс юм уу одоо адуугаа эдлэхэн байсан нийтэм тэнэг байдал гарсан шүү дээ.
0: Тийм тийм. Одоо тэр үед бол одоо адуу жахан чөөхрөөд иржээ. Чигээн суу саалд энэ одоо чигэмгээ гарахгүй бүр дасраагүй бол өмөр ингээд явдлаасан.
1: Ер нь цэгээ гэж ярихаас сэрн таны нутгийн цэгээ бас их алдартай байдаг.
0: Тийм ээ. Манайхны чигээ бол одоо энэ Чилэнгол аймаг Дамбалын нэртэй.
1: Та бол одоо бас мэдээд эрт цадагаасаа ер нь үгүй сааж эхэлж одоо энэ цэгээг боловсруулаад эхэлсэн. Цэгээ одоо аж үйлчлүүлчих ч юм уу талаар яаж хийх вэ?
0: Одоо багасаа ээж аваан дагаад чигээ одоо 80-аад оны үед одоо адуу даалтнаас аваад тэгээд багасаа тэр үеч одоо борлуулалт байхгүй гэдэнгүй байраад өөрөө дөө ууж идэх чигээ суушт. Тэрнээс үлд аажуу аажуугаар чигээд явсаар байж байгаа. Сүлд нь би адал өөр адалд гараад энийг өмснөгч хайч. Тэгээ одоо 2007 онд эхэлж хийгээд одоо чигээд эдийн болтолбор ингээд дасраагүй хийж байна.
1: 7 оноос л одоо цэгээгээ яаж жоохон таваржуулах захад гаргах маягаар хийж өгөө.
0: Аа тэр үечээд нэг бүрчин гэрэлтөө багш нэг компани гаргаад чигээ ихээр авчихсан. Тэр үе тэрдэн дөгнэг чигээд одоо хийгээд ихээр хийгээд тэр 2009 онд бүр чигээ авахан байгаа. Тэрнээс бүлд өөрөө бүр одоо ингээд гардаж одоо ярван гажир борлуулахар чигээ яагаад одоо эдийн болтол борлуулж одоо чигээд явдлаа.
1: Тэр үеэр бол одоо цэгээний орлогын талаар бол зүгээр байж байгаа.
0: Аа тэр үед болно аа бас нэг жинч одоо 200 тонн могор гэж хэлсэн. Одоо ч нэг мөр 12 гор болчихсан юм
1: шиг. Тийм 15 ч гэсэн үржиг.
0: Аа үржиг. Одоо энэ үедээ бол 15 өрнө. Өвлөдөө бол 15 жорга. Жундаан бол одоо 10 12 л гэж ингэж явж байна.
1: Тийм. 9 оноос хойш ам бол одоо цэгээгээ хавайлаараа одоо ингэ боловсруулаад захад гаргаж байгаа.
0: Тийм шүү дээ. Чигээд юу нэ одоо өөрөдөн юу яриад одоо жугаач гэж юм уу юу одоо хавны тухай чигээд одоо арван гажир өгж ийжээ. Эргээ тэр аймгийн жэдэ банд 10 жил өгжээ. Тэгээ одоо энэ сүүлд нь дүнгийн үнс гэж орж ирээ. Тэнд бас нэг хэдэн жил өгөөд. Тэгээ одоо аж аажгаар өөрөө арван тал мэндаран чигээд яагаад одоо догцсон бүр юутэ кохотэ болчихжээ. Нөгөө чигээд тэн бүр одоо бүр утсаар сайхан хэлчээд хэдий явнаа хэдий үл чиг хөргөө өгч гэсэн болчихно.
1: Одоо тэгэхэд бол таны цэгээ бол одоо бас өөр юм гисэн бас га хэрэгдэхтэй болсон. Ер нь одоо таварын тэмдэг эртүүд юм уу бас бүрдүүлсэн байха.
0: А манайхны бүр бүрдсэн. Одоо бол тэр нэ шалзуун фондын аргад тэр шамбио тэр жаян богоон тэр бүгд нэ байна. Бүр эрмэлдэлд болчихсон.
1: Цэгээгэн бол сая ярьж ирсэн. Одоо ер нь зундаан саажсан. Одоо бол өвөлдөөн сааж. Ер нь жилийн 4 байдлаар бүрд орсон гэж байна уу?
0: Тийм шүү дээ. Одоо бүр 4 байдлаар дамбар чигээ гарч байна.
1: Нөхцөл сайжирсан гэх юм уу? Өвөлдөөн бол одоо бас цэгээ, шинэ цэгээ олж ууд. Уул нь бол иймэрхүү байдал бас байхгүй байсан байхаа.
0: А уул нь бол одоо 9 сар өнгөрөөд 10 сарын маргаар болоо чигээ бүр дасардаг байхгүй болт. Одоо гүү хөлн бүдүрч гэн одоо чигээ саахны чөөхөн. Одоо ч юм бэр юуэгэд хэнж унгуудаан сааж та. 7-8 сард гарсан унгаа саавал нэг өвөл чигээд 3 сар, 4 сар хүртэл саавал чатаа гүү нь унгалах нь яахсан жалахчих нь одоо бол.
1: Зун намардаан ч юм уу өвөлдөө ч юм уу одоо удирдал болгондоо хэрэг хэдийгүү саагаад байж байна.
0: Одоо өвөлдөө бол чөөхөн. Өвөлдөө бол нэг 10-аад л айд бол санаа. Жундаан бол ярван. Жундаан бол одоо ихээр авах төрөр бол өдөртөө нэг сардаа бас 30-аадыг саачихна. 30-гүй байна байна.
1: Энэ бол одоо таны хав айлын талаас ярил бол голдуу цэгэнээс л орлого.
0: Тийм байна шүү дээ. Аа чэгэний орлого. Чи бол одоо унах жарна. Одоо ийм шүү дээ. Адууны орлого нь.
1: Цэгэний тал дээр бол одоо улирд болгон үн хайш сондон гэж хэлсэн. Ер нь энэ цэгэний орлогын талаар болсон юм шиг.
0: Одоо бол жундаан бол жоохон доороо. 10 жос юм 12 ийм л. Өвөлдөө бол жоохон үнэтэй. 15 18 одоо тэгшгүй. Тэр нь одоо яг өвлийн гол болсоо жоохон үн орчихно.
1: Ер нь таны ойр хавийн ч юм уу таны нутгийн малтууд одоо ер нь бүр гугасаа хацыг бодлуулж байгаа юм.
0: Тийм. Бүр тийм ээ. Бүр борлуулж байна. Голдуун одоо тийм чигээ юусаар орлого нэмэгдэн шүү дээ.
1: Одоо адуунаасаа одоо олж байгаа ашиг орлогын талаас одоо цэгээ гэж хэлсэн сая ус ярьжсэн унах.
0: Тий.
1: Тэгэхээр энэ унагны тал дээр зарим удаа бас энэ сайн үйлдэлээр унагууд бас бусд одоо Монгол адууд ч юм уу гэсэн харьцуулууд унагын талаараас үн хаш ондоон байдаг. Таныхны үлэн талаар бас яаж?
0: Аа, мөлий ондоо. Манайхны унаг одоо намардаа махны үнээр холдвол бас нэг төгсдгэд баг 6000 төгрөг хүрч байна.

0: Ангийнх бол одоо манай Монгол адууных бол тийм бүдүүн биш явах нэр үнэн жахан доор шүү дээ. Манай энэ бол махны үнээр жигнээд толдохэд одоо бас 60,000 ичихнэ.
1: Унгаан бат голдуу махны үнээр
0: яваа. Махны үнээр явуулчихна.
1: Хурдны жигдлээр таны бол одоо бас хийж
0: үгүй. Одоо чигээр тоосон хүн байвал ирээд сайнаас нь авд сунгаад одоо авлаас өгчихнө гэж одоо тийм.
1: Таны хав айдын талаас одоо бас ер нь бас мориндэр буях энэ талаар.
0: Би бол мориндэр буяч чаддаг юм аа. Манай ах бол манай дүү бол нэртэй уяачаа.
1: Та бол одоо надууныхаа алгараа сайхан бий
0: байна. Тий, би бол одоо чиг голдуул чигээ борлуулж ингэж.
1: Таны хав айд бол одоо хэдийн адуу байна?
0: Миний хав айд одоо миний адууч мага нэг 50-аад байна.
1: 50-аад адуу. Энэ дотор одоо бодмод одоо үхэр хонь байна уу?
0: Үхэр хонь бүр байхгүй.
1: Үхэр байхгүй. Ганцхан адуу.
0: Гадуу бол голдуул адуу яаж байна?
1: Нутгийн талаар бол таны яг хэдийн нутг байна уу?
0: Миний өөрийн нутг 2400 мөө. 9700 мөө байна. Нийт бараг 5000 мөө гаж иртэй.
1: Адуугаар бол одоо цэгээч юм уу? Давнгаар махны чиглэлээр ингэж ярьж байгаа. Одоо өөр бас ашиг орлого өгдөг иймэрхүү арга зам бидрээс айж үзэхгүй юу?
0: Вардангаас эхлээд би нэг хөлтэй гүний шөөс тосго ажи хийсэн. Тэгээд нэгэн өнөө жил одоо 2 жил хийж байна. Энэ орлогноос аваад үгээрээ.
1: Энэ ажид болсон хэдэн жил явагдаад бас малчтууд сайн талдаас нэлээд бас орлого ашиг орлого
0: өгчихэж байгаа. Бас мөлөө юм нэмэгчихнэ. Өдрийн бас нэг 50 жин нэг гүнээс бас нэг 30-40 жилийн орлого олчихно.
2: Бичиа бол Шилэн гол аймгийн Шилэн хотын Баян шил малчлалын талбайн Улиастай хувар талбайн малчин. 80 тонд нийтийн адуу харуулж байсан тэрээр адууны удам өгчлээ. Эртнээс сайжруулж эхэлжээ. Бичиагийнхэн нэг үе зугаацлын газар эрхэлж цэгээ боловсруулан орлогоо нэмэгдүүлж байснаа орчмын жил цэвэр цусны адуу малчиж хурдан удмын унаг дагаа гадагш борлуулан ашиг орлого сайтай яваа билээ. Улиастай хубаар талбайн малчин Бичиа.
3: Би одоо адуу хараад энд 88 оноос одоо идэ болтер бүр одоо харжээ. Одоо өөрөө одоо өөр хад харж байна. Манай малчид одоо бүр цусны адуу нийт адуу бас нэг 6-7 жил харжээ. Тэгээ хараад одоо өөрөө тарж ирээ одоо өөрөө малчид нь одоо төр гүй саадсан би бас. Гуусаагад их зүгээр төр үед одоо гуусаа их зүгээр энэ адуу үндэнд нь суу болоод энэ одоо бол их сайн байш юу. Адуу айрагт сурлаа юм. Өвчм мотон засна. Манайх бас одоо жоохон лүйдэрч юм гаргадсан өмнө.
1: Наяад оны үед та одоо хамт адуугийн малж хөө. Тэр үедэр нь бас ямархан адуунууд байж ч юу
3: одоо. Тэр үед одоо манай энэ Шилэн гол энд бас одоо өмнөх гадрын бод одоо жоохон өндөр каважи адуу малцсан биш. Хавч ядуу баг харлаа. 6-7 жил харж байгаа сүлд нь нийтийн дагуу нийтийн ядуу байхура тэгээ харах юм байцсан.
1: Тэр үеийн одоо бас каважи ядуу ч ингэ бол бас нэг шинэхэн үйлдэл байж
3: хаа. Аа тийм ингэ л сайн үйлдэл ядуу
1: тэгээ ядуу шүү дээ. Ер нь тэр үед одоо яг энэ үйлдэл ядуу гэхэд ер нь одоо ер нь шилэн гол юм ч юм бай нутгаар бас арай орж ирээгүй байсан байха.
3: Намаа малчид яг адэрэг нь мөн орчихсан байт. Манай энэ байсан шүү. Энсэлэн бороос юм гэж. Энд ядуу малчин чангуй шиг дуугүй байцсан. Аа тэр үед одоо тэрд нь тэм каваж ачрах мал за одоо тэрийг аваад манай одоо салбари энэ удастаа салбари одоо аваад ачрах тавина. Тэгээд нэг каваж ачрах юу одоо каваж ад болж. Тэгээд одоо төр үйдэрэг тэрийг одоо бүр одоо нэг даахан байх болох үед одоо манай хов хүн өөрөө та одоо өөртөө бүр өндөр сүтэн ад болж.
1: Тэр үеийн одоо нэг каважи адуу гэж ярина бас ямар шиг адуу байдсан бэ?
3: Каважи адуу гэдэг нь мөөлөр хамарттай нэг өндөр жигтэй юм байсан шүү. Одоо тийм байх дүндрүүгээ одоо цусны адуу бодвол бас сайн цгүй н унахт ясан. Одоо энэ жохом энэ үе саад явлаар сүү сайн гарна. Аа яа энэ одоо жохом орс адуу одоо каважи гэж н одоо гаднаас авчирлаа одоо яг авчирсан юг нь би сайн мэдхгүй шүү. Одоо тэгэл манайд тэр үед бол одоо адра тавнаад гэдэг нийтийн хэмт нэр. Авторал тавьдлаа өндөр адр тавьж байна гэдэг одоо юм нэг автор тавьжээ. Тэр үед энэ цусны малтны нэг юм утгүй байхгүй юм тест. Сүүлд ирээд одоо энэ 90-аад онд одоо нэг тийм нэг хаваад юм алсан. Өнөөхнөөс өөртөө одоо өндөрснээ хадуу нь малтчин да бас. Одоо иймэрхүү байдалтай байна.
1: Хамаачи хадуу бол ер нь үр төдийнхэн талаар тэр одоо ямар шиг бай. Манай нутаг орон зогцох.
3: Оо, зогцох нь зогцох. Яа зогцох. Яг тэдээр мад одоо дэмий орохгүй шүү. Тэр одоо эдлэгүүд тэр үд бэлчээр хамаагүй. Одод бүр жоохон жоохон тохор юмдэн тэр ямар ингэ тажийн тэр үд бэлчээр сая. Одоо манай нийтээ одоо арч. Сүр сая. Одоо тэжээр юм орохгүй. Бэ энэ дамрах. Одоо өндөрснээ бол одоо бүр тажийн. Одоо юу н өндөр норм өндөр ба. Тэг. Гаралтай одоо орлого нь бас их аа. Төрөө хэдэн жил манайхан нэг ун хултууд одоо 3 том 2 томд нэрхэн. Тий. Нотноос аваад бол жоохон горгуулаад. Иймэрхүүл байна.
1: Тэрнээс наашаа, Каватнаас наашаа тавад одоо ер нь бас хэд хэдэн бас ер нь үлдэрээ.
3: Каватнаас наашаа одоо би энэ хагас цусны адуунд баншион гэдэг нэг адраг ав тавьдлаа. Одоо баншион гэдэг адраг ав оргод одоо өөртлөөд түншүүг нь авт авсан. Одоо энэ жи баншиг дүүлэхгүй амт нь түншээ авт авсан. Одоо манай энд нэг нэгнээс ахт нь ингээд одоо бүр 10 хэдэн том надад та манайх одоо жарчих нь.
1: Одоо мөхслийн талаар.
3: Аа, одоо мөхсөн миний адуу бол уурын би адуу хараад бол миний адуу сайн тэр каважины үлдсэн тэр гүүнүүд бол одоо хурдан адуу гардаг. Тэгэл миний адууд одоо баян нуурын хайр авцсан сайн гүйсэн. Одоо өнөөр би яар гарцсан юм нэхэ тори ууш гарцдаг. Одоо тэгээд унаг даганд мөр хулдай болчих ма амархан доддор болчих.
1: Одоо ер нь хурдан адуу хүмүүд ялаад
3: аа авах дуртай. Минийх бол сайн авдаг.
1: Одоо бол таны ямархан тоглоё одоо.
3: Одоо мөн миний яг түншээ тавьж гинэ. Нэг мигөө түншээ гэдэг нэг хөөрэг төр тавьж гинэ. Тэгвэл нэг одоо аалав. Түн аалав тийм нэг хоёр адэр тавьж гинэ.
1: Таны бол одоо хэдийн адуутай?
3: Одоо би нэг яг бүтэн гүүр бол нэг 40 байна.
1: 40
3: та. А яг одоо бүтэн унагдах гүүр нэ бэйс матам нэг тэр талал иймэрхүүл юм байна. Унаг манган тавсар нэг зүг хатчих юма.
1: Тий. Ер нь адууны талаас одоо орлого бол
3: адууны тал орлого сайн. Ерөн үхэр хоноос хол гарна. Одоо гэн дээрсэн саавал одоо гэн. Тэгээ одоо адууны мах гинэ юу нэлдвэн адууд нь ерөн одоо бүрэх юм болж байна. Юу сайд та. Чи ямар ч асан ингээд морон унаад явбал ямар тэрэг горгов ба. Хашлаа надуу морон унаад явсаар тор тоглох юм байх. Цэгөө би одоо өмнө манайх саадсан. Төрүүн 10 жил өмнө бүр манайх өөрөө саагаад үзсэн. Орлого сайн тэр. Тэр үед одоо хамтхан удаа сайн. Адуу гэдэг юм бол өнөөрэй хаягддаг юм байх ус үгүй.
2: Адуу хараа алдартай баян шил нутгийн малчит уу юугийн хүмүүсийн өсгөж өрчүүлж ирсэн шилдэг үйлдрийн адуудаа малжиж адууны ашиг шимээ таваржуулан адууны үйлсийн хөгжилтөөр ашиг орлогоо нэмэгдүүлж явна. Сая та бүхэнд адууны ашиг шим гэсэн шингэлтэд сурвалжлагаас сонсголоо. Эрхэм сонсогчдоо, энэлжийн нөвтрүүлэг маань энхүү өндөрлөж байна. Нөвтрүүлгийг найруулсан нь нөгөө юу? Нөвтрүүлсэн нь Балчмаа. Сурвалжилсан нь Шилэнгол аймгийн хам зуучлуурын төвийн сурвалжлагч Борху.
4: Бээжингийн цагаар 18 цаг.
5: Төр гүрний дархан сүр Түмэн ардын нийтийн сахиа. Нийт олны голч хэмжүүр намын дуу хоолойгийн үнэн чүлчилгээ. Хуулийн тавчин.
2: Сайн байцгаана уу эрхэм хүндэтэй сонсогчдоо. Хуулийн тавчин нөвтрүүлгийн хүлийн сонсож байгаа эрхэм сонсогч та бүхнийхээ өнөөдрийн амрыг айлтхан цолгож байна. Би хүлээ нөвтрүүлгийн хөтлөгч Гавраа байна. За тэгвэл энэ ээлжийн нөвтрүүлгээрээ бол хуулийн тайлбарж болон хийгээд хуулийн сонсгол болонгийн улгаас хүрэхээр боллоо. Бид урдаар хуулийн тайлбарж болонда анхаарлаа хандуулъя.
6: Асуу новлох зүйд байвал арай жоогоор тусгал хийнэ үү? Амьдрал төгөлсөн учиртай хуулийн зөвлөг авна уу?
2: Эрхэм сонсогчдаа хуулийн тайлбарж болонгаараа хөдөө тасгын газар шарай нутаг үлчээрийн даачилт эзэгнэлтийн тухайтай хэдэн асуудлаас ишилж та бүхэндээ хуулийн мэдлэг олгож хүргэхээр боллоо. Энэхүү тайлбарыг Өвөр Монголын зөөмийн хуульчийн хэрэгрэхдэх газрын хуульч Алтан Нарс хуульчаас хийсэн байдаг. Бид урдаар шинээр нэмэгдсэн газар шарай хувдан авахар шаардаж болох хэсэг тухайтай

0: хөтлийн тайлмжаас сонсцгоё.
1: Шинээр нэмэгдсэн хүн нам гадаад усныхаа зөвлөлөөс газар шороо нутаг үлчээр хааж авахар шаардаж болно. Хөдөө тусгын газар шорооны даачлалтын хууль, нутаг үлчээрийн хууль, газар шорооны хамааралтын хууль зэрэг хамаагүй хуудрын дотоод суурлал үзвэл шинээр нэмэгдсэн хүн нам нь тус гадаад усныхаа зөвлөлөөс хамаагүй хуудрын дотоодсоор газар шороо нутаг үлчээр хааж авахар бол шаардаж болно. Гэхдээ гадаад усныхаа зөвлөл нь хөтөлбөрийн нутаг үлчээртэй байх юм уу? Эсвэл шинээр нэмэгдсэн нутаг үлчээр газар шороотой байх уу? Аль эсвэл өргөн уртаад хууль ёсоор хураагдаж ирсэн нутаг үлчээр газар шороо зэрэг иймэрхүү газар шороо нутаг үлчээрийн хувааж өгөх боломжтой байх урдлын доор гадаад усныхаа зөвлөл нь хамаагүй хуудрын дотоод ёсоор арчлалаар зөвлөж, ярилцаж, батлах зурм дарааллаар дамжсан суурин дээр шинээр нэмэгдсэн дарын улуун шинээр төрөж гараад нэмэгдсэн хүүхдүүдэд энэхүү газар шороо нутаг үлчээрийн бол олгож өгч болно.

0: Тэгвэл гачааны хариуцлагатан эзэн мэдэж гачааныхаа газар нутгыг гаднах хүнд даачлуулах үзэгдэл бас байдаг. Тэгвэл энэ гачааныхаа газрыг гаднах хүнд даачлуулах энэ гэрээ тогтох нь хүчинтэй юм болов энэ тухайтай хуульчийн тайлбарыг сонсцгаая.
1: Гачаа тусгааны хариуцлагатан дураараа тус гачааны газрыг гаднахын хүнд даачлуулсан гэрээ хүчинтэй юу? Энэ тухай манай улсын хөдөө тусгааны газрын шарааны даачлалтын хуулийн хамаагүй тогтоолдог суурьдаг бол гачааны бүхэл ардын хүнд чухал ашиг тусад холбогдох юм уу? Эсвэл гачааны газар шарааны даачлах энэ нэгэн ажиллагаа явуулахад эрхэмшүүл гачаа тусгааны ишхүүдийн их хурлын юм уу? Эсвэл ишхүүдийн төлөөлөгчийн хурлаар батлсан суурин дарын самбалгасны хаан ардын засгийн урдунд хамаагүй энэ асуудлыг дэвшүүлж мэдүүлж зөвшөөрүүлсэн суурин дарцаа гадны хүнд даачлуулж болдог. Энэ тогтоолдо суурлаж үжисэн тул ардчлалаар төвлөрт журмын дамжсангүйгээр дураар нь тус гачааны хаан газар шороогийн гадны хүнд даачлуулсан. Ингээд бол энэх гадны хүнтэй тогтосон газар шорооны даачлалтын гэрээ нь бол дээр ярьсан эдгээр хууль дүрмийн тогтоолыг зөрчсөн болохоор бол энэх гэрээ нь бол хуулийн хүчингүй гэрээ болно.

0: За тийм юм бол газар шарын хэрэгцээг хуургах уулгатай гэрээн хуулийн хүчинтэй юм болов.
1: Үндэс нь нутаг үлчээр үндэс нь тараа газрын хэрэгцээг хуургах уулгатай гэрээн хуулийн хүчинтэй ёо. Энэ тухай манай улсын газар шарааны хамааралтын хууль, манай улсын хөдөө тусгай газар шарааны даачлалтын хууль, үндэс нь тараа газрын хамгаалалт хуулдрын үндэс нь нутаг үлчээрийн хамгаалалт хуулдрын хамаагүй тогтоолд суурлаж үзвэл үндэс нь тараа газар үндэс нь нутаг үлчээрийн бол хууль усаар тухайн хүн гэрээтэй болзон тогтоод хэрэгжээгийн бол хуургаж болдоггүй муртай аль болохгүй нөхцөлийн дотор үндэс нь тараа газар үндэс нь нутаг үлчээрийн бол эрхэв шиг хуулийн дагуу чангаар хамгаалах хэрэгтэй гэж тодорхой шаардаж тогтоосон байдаг. Тиймээс бол үндэс нь тараа газар үндэс нь нутаг үлчээрийн хэрэгжээгийн хоёр хүн гэрээ дутагдсан энэ хэрэгжээгийн хуургаагаар өөр зүйл хэрэглэхээр болон дотсон байвал энэх уулга нь бол манай улсын хамаагүй хууль чааж хуулдрын дараа миний дээр ярьсан тэдгээр хуулдрын болохгүй гэсэн чаадтай тогтоолыг өрчсөн байдаг болохоор тос хоёр хүнээ хоорондоо дотсон үндэс нь нутаг үлчээр үндэс нь тараа газрын хэрэгжээгийн хуургаад болно гэсэн

0: Тэгвэл хоёр хүн жишээлбэл одоо хоёр айл газар шараа нутаг үлчээрээ сольж эзгэнэх нь уулын даачлан эзгэнэх хэрхэн үнэмлэлийн хүчинтэй байх эсхийг нөлөөлж байх болов. Энэ тухайтай хуульчийн тайлбарыг сонсцгоё.
1: Газар шараагийн даачлан нэгэн эрхийн үнэмлэл газар шараагаа сольсон гэрээний хүчний нөлөөлнө. Энэ талаар манай улсын хөдөө тосгоны газар шарааны даачлалтын хуулийн хамаагүй тогтоолд суурдвал газар шараагийн даачлан эдийн эрхийн бол гатаа тусгуныхын зөвлөлтөд хууль ёсоор газар шараагийн даачлан эдийн гэрээгийн тогтож энийх гэрээ нь хүчинтэй болсон тэр цагаас эхлээд газар шараагийн даачлан эдийн эрхийн бол олдгоо. Газар шараагийн даачлан эдийн эрхийн үнэмнэл бол ушуур шалгалтын затнаас тийшнэх ардын засгийн урдны нутаг үлчээр газар шараагийн олон хамаарах салаам учраас хууль ёсоор газар шараагийн даачлан эдийн эрхийн осон малчин тараачинд бол түүний энийх даачлан эдийн эрхийн нутгалсан бодисын гэрчлэлт болно. Ийм эсвэл нутаг үлчээр газар шараагаар хууль ёсоор солих гэрээ дотоод нутаг үлчээр газар шараагаар солиж эдгэнсэн байх байдлын дор энэ хоёр нутаг үлчээр газар шараагаар хууль ёсоор солисон хоёр хүний нэгэнтэй гардад олсон нутаг үлчээр газар шараагийн даачлан эдийн эрхийн үнэмлэл дээр нь хамаагүй хуврагналт хийсэнгүй байх байдлын дор тус хоёр хүн бол түүний өмнө нь олсон газар шараа нутаг үлчээрийн даачлан эдийн эрхийн үнэмлэл энэ хоёр хүнээ сүүлээ хууль ёсоор тогтосон газар шараа нутаг үлчээрээ харилцан солиж эдийн хэрэглэх гэрээний хүчний бол нөлгөлдөггүй.

0: За, тэгвэл зарим малчин тариачдууд бас зөвлөдөг энэ гачааны зөвлөлөөс газар шараа хуан авахар одоо гачааны зөвлөлөө заалдах юм уу? Гачааны зөвлөлтөд заргалдаж болно уугүй юу гэсэн асуулт тавьдаг. Энэ тухайтай хуульчийн тайдамжаас сонсцгаая.
1: Малчин тараачнаас гачаа тусгахын зөвлөлөөс нутаг үлчээр газар шараа хуан амна гэж заргалж болно. Бодтой дараа нутаг үлчээр газар шараа хуан авчээ. Олсонгүй иймэрхүү асуудлыг шийдвэрлэхэд бол манай улсын нутаг үлчээрийн хууль, газар шарааны хамааралтын хуулийн хамаагүй тогтоолд суурлуул, юуны өмнө бол эрхэвшил, оршин амьдарч байгаа газар орныхнэ сум болгосныхнэ ардын засгийн урдунд уйчлал төвшүүлж нутаг үлчээр газар шараагийн хэрэгэл эрхийн зурганыг шийдвэрлүүлэхээр улам жорж шаардах хэрэгтэй байдаг. Тиймээс энэ нэг тогтоолоос үзвэл бодтой дараа газар шараа нутаг үлчээр хувьд нь осонгүй иймэрхүү асуудлыг шийдвэрлэхэд бол урдаар сум болгосныхаа ардын засгийн урдунд засаг зархааны арга барилаар шийдвэрлүүлэхээр улам санаачилж зорих хэрэгтэй. Харин бол шууд газар шараа нутаг үлчээр хуан амна гэдэг ардын шуухранд бол заргуул төвшүүлж болохгүй.

0: За тэгвэл хамгийн сүүлд нутаг үлчээр газар ширээн даачлах эрх болоод эзэгнэх эрхийн тухайтай ялгаагаас тайлбарлсан хуулийн тайлбарыг сонсцгоо.
1: Хөдөө тусгай газар ширээгийн шилжилтийн гэрээ дотор даачлан эзэгнэх эрхийг шилжилтэд оруулна гэж тодорхой тогтосонгүй асуудлыг хэрхэн шийдвэрлэх юм. Олон мэдээлэл манай улс бол 2010 оноос хойш нэг ялангуяа 2015 оны орчмоор бол нутаг үлчээр газар ширээгийн даачлан эзэгнэх эрхийн улам нэг алхам тодорхой ажлын өнөө хийж

ерэн байдлын дор тус хоёр тухайн хүн ирээ дотор нь даачлах эрх болоод эдгэн эрхий хамтдам шилжилтэд оруулна гэж тодорхой тогтосонгүй учраас бол зөвхөн энэ гэсэн газар шорогийн эдгэн эрхий бол шилжилтэд оруулсан байна гэж магадлалж нотолно. Харин бол даачлах эрх болоод эдгэн эрхий бүр шилжилтэд оруулсан байна гэж үжиж нотолдог байна.

0: Эрхэм сонсогчдаа, дээрхээр хөдөө тасганы газар шарай нутаг үйлчлэрийн тухайтай хамаатай асуудлаас та бүхэнд тайлбарлан хүргэсэн байна. Залгаад бид хуулийн сонсгол болонгийн уулгаас хүлээн авч сонсцгаая.
1: Өдрмийн шинчилэлт хэрэг заргийн бодож жишээ. Амьдрал бисийн гигэн тож хуулийн тухай сонь сонсгол. Хуулийн сонсгол.
0: Тэгвэл хуулийн сонсгол болонгаараа Өвөр Монгол 2100 гаруй ялт хэргийг илрүүлсэн. Нэгэн хүн 900 төмийг нүүлгэн хэрглэж зоос мөрөөцөд шүүгдсэн. Шаралж өвсийг сайтар арилгахгүй юм бол торгоох зэрэг ойрт болсон хуул дүрм, хуул цаажтай холбогдсон сонин сонсголоос дуулгана.

Өвөр Монгол орон 2100 гаруй аж ахуйн ялтхэргийг тагнан илрүүлсэн байдаг. 5-р сарын 14-ний өдөр өөртөө засах орны дотоодын хамгаалалт тэнхим 5 сарын 15-ний Өвөр Монголын дотоодын хамгаалалт байгууллагын аж ахуйн ялт ажиллагаад цохилт өгч сэргийлэх ухаанхуулгын өдрийн сонин мэдээ нийтлэх хурал хуралдуулж аж ахуйн ялт ажиллагаад цохилт өгч сэргийлсэн хамаа бүхий байдлыг мэдгдсэн байна. Өртөн засах орны дотоодын хамгаалалт тэнхим аж ахуйн ялт ажиллагаанд хүчтэй цохилт өгч аж ахуйн амар төвчнийг хүчтэй хамгаалав. 2025 оноос нааш Өвөр Монголд аж ахуйн ялт хэргийг нийт 2100 гаруй тагнан илрүүлж дөр шатны саламчраас олон удаа зарлан хөх өглөв. Ялангуяа нууц зоосны пүс болон зоос угаах ялт ажиллагаанд цохилт өгөх тусгай ажиллагаа дунд 28 ялт өсөл бүлгийг сөрүүлж нэг бүлэг хууль бос бүл мөнгийг шилжүүлэх замыг бүтэмжтэйгээр тасалсан байна. Үнэгэн ав ажиллагаа дунд хилийн гадна аж ахуйн ял хийсэн сэжиглэлтэй 14 хүнийг нөхөмжлөн баривчилсан байна. Хууль басаар бэл цуглуулахад цохилт өгөх тусгай ажиллагаанд насжилийн асрамж зэрэг нийгэм ардын амьдралын голлогтой хүрээтэй нягт уялдуулан хууль басаар бэл цуглуулах ялт хэргийг нийт 210 гаруй хэрэг болгон дансалж 280 гаруй ялын сэжигтнийг баримчилж 3100 гаруй том төхөргийн хохирлыг өгүүлэн авчирсан байлаа. Бүх орны дотоодын хамгаалалт байгууллагынхан хүнд их аюул төгшөөрийг сэргийлэн арилгаж, нийгмийн засалтын ажилд гүйцэд оролцож, хорой шугамын сэтгчийг ямагт баримтлж, аж ахуйн хөрөөндөх аюул төгшөөрийг хүчлэн сэргийлэн арилгав. Хуулийг чанга журамжуун төвгөлч боловсноор хууль хэрэгжүүлэхийг баримтлж, хууль хэрэгжүүлэх олон нийтийн итгүүлэх хүчнийг үнэнхүү дээшлүүлсэн байна. Хууль хэрэгжүүлэх ажиллагааг журамжуулж, хууль хэрэгжүүлэхэд гар дүрхийг сэргийлэх 3 тогтоолыг чанга журмалж, ондоо газарт хэрэг шийдвэрлэхийг журамжуулах 6-г чанга цаажлах, ашиг хөөцөлдөн хууль хэрэгжүүлэхийг цаажлах 7 зүйлийн тогтоол зэргийн шаардлагыг чанга туршлуулан найдварчилсан байна.

Дараа нь хоолон гэрт орох эдгээр ажиллагааг чанга цаажлах тухайд мэдээлэлээс хуваалцъя. Өвөр Монголын нэг газар шин тогтоол нийтлж хотын ардын хоолон гэрт орох үеийн зарим үйл ажиллагааг бол чанга цаажилна гэсэн байна. За юу вэ гэхлээр ойртол Өвөр Монголын урд тань сохорны Сүншан тойрог загт өрийн хяналт хамаарлтын төвчө итэ өмдааны эзэгнэлт талуур газрын өнхөр амтны хамаарлтыг журамжуулж

Эдөөний амар төвшин хийгээд олон нийтийн эрүүл хамгааллын сэргийлтийн шугамыг бэхжүүлэх тухай мэдэгдэх бичлэгийг нийтлж, эдөө амдааны эзэгнэгч хотын ард жич өнхрөө амтан тижээж байгаа хүмүүсийн хариуцлагын үргийг тодорхойлж, сохор хүнд замчлах үнэмлэлтэй нохоогоос бусад ямарваа өнхрөө амтны эдөө амдааны эзэгнэлтийн оронд орхойг чанг цаачилна гэсэн байна. За тэгэхээр өнхрөө амтан одоо гэртээ нохоо муур зэрэг одоо тижээж байгаа хотын ард юм уу одоо хүн ардууд л ер нь энэ Сумшаан тойргийн хувьд бол тусгай бол одоо бас энэ мэрэгдэл нийтлж хоолон гэрийн энэ амар төвчны талаас эрүүл хамгааллын сэргилтийг бэхжүүлэхэн талаас бол одоо эдөө амдааны эзэгнэлтийн оронд орохыг бол чанга цаажилж байгаа юм байна.

За дараа нь нэгэн хүн 900 төмийг нүүлгэж хэрглээд зоос мөрийцөөд шүүгдсэн байгаа тухайтай мэдээллийн дэлгэрэнгуулгаас сонсцгоё. Гүй авахтвал нэгчинк цалингийн мөнгө, нийгмийн даатгалын мөнгө, өмөмлөгийн даатгалын мөнгө зэрэг одоо 900 гаруй том төхрөгийг нүүлгэн хэрэгэлсэн бөгөөд нэг одоо зоос мөрөцсөхөд хэрэглээд бүхний нь бол шүүгдсэн байна. 2025 оны 5 сард бухтгтын дотоодын хамгаалалт төвчөний дүнхөө тойргийн хуваар төвчөний аж ахуйн ялт ажиллагааг тангнан байцаах салаамжраас бүл мөнгийг нүүлгэн хэрэгэлсэн сэжиглэлтэй хэргийг амжилттай тангнан илрүүлж ял хийсэн нэгсэж ихтнийг л баримжилсан байна. Байцааснаар 2023 оны 1 сараас 2025 оны 5 сар болтол бохтохтын нэгэн компанийн будтай эзэмдэгч гүй авахт бол тушаалын дүгмэ ашиглаж тус нэгжийн кавл орлон төгөөх цалингийн мөнгө, орлон тушаах нийгмийн даатгалын мөнгө, өм өмлгийн даатгалын мөнгө зэрэг одоо олон мөнгө даруй одоо 900 гаруй том төхрөгийг нүүлгэн хэрэгэлсэн байна. Тэрхүү нүүлгэн хэрэгэлсэн бүл мөнгө гүй авахт бол зоос мөрөцсөхөд хэрэглээд бүхнийг шүүгдсэн юм байна.

сонсогчдоо залгаад хот болгосны харшил үсгдэг шаралж үсний тухайтай ус тусгай тогтоол төсөл гарч одоо торгоох байдал бол гарч байгаа юм байна. За энэ тухайтай мэдээллээс сонсоход хөхот бол шаралж үсийг сайтар арилгахгүй юм бол торгоно гэсэн одоо иймэрхүү дүрм гаргасан юм байна. 5-р сарын 13-ны өдөр Хүүхотын хотын хамаарлын төвчөөс ойлгосноор бол Хүүхотын хотын хамаарлын төвчөө хот болгосны харшил үүсгэдэг шаралжийн төрлийн урган болыг засан зөвцөлхийг бол хэрэгжүүлэх ажлын төслийг бол дарамлан тарааж барилгын нэгжийг шинэ ургасан шаралжийг цаг тухайд нь цөөрлөн арилгаж сайтар арилгасангүйг цаг хязгаарлан зөвцөлөн сайжруулах хэрэгтэй гэж одоо шаардаж байгаа юм байна. Барилгын газарт чиглүүлэн хотын хамаарлын салаа мөчээр барилгын нэгжтэй хамтран шаралж арилгах тусгай ажиллагаа өрнүүлж байгаа юм байна. Ингээд хотын хамаарлын төвчөөс хотын хамаарлын ангийн гишүүн барилгын газрын ажилтныг бол зохион байгуулж хүний хүчээр өгтөх машинаар хадах зэрэг аргаар барилгын газрын өвсийг бүх талаар цөөрлөн арилгасан байна. Үүний зэргээр бас эл барилгын газрын эхнийг өдөр тутмын байцаалтаа чангатгаж шинэ ургаж байгаа шаралжийг бол цаг тухайд нь арилгаж шаралжийн цэцгийн тоос хотын ардын эрүүл мэндийг нөлөөлөхөөс бол зайлас хийх хэрэгтэй гэж шаардлага тавьсан байлаа. Одоохон болтол барилгын газрын доторх шаралжийг цөөрлөн арилгасан тал байвал 4-4 төмөн төгс 4 метрт хүрч хатуруулсан газрын тал бай 8-1 төмөн тагш 4 метрт хүрсэн байна. Бид хяналт хамаарльтай чангатгаж урт хугацааны бүтэмжтэй тогтцыг байгуулж хот тойрог хоёр шатны хотын хамаарльтын салаамчрынхан барилгын газар дээрх өдөр тутмын тойрон байцаалт хяналт хамаарльтай чангатгаж тойрон байцах удаага нэмэгдүүлж тойрон байцах хүрээ хөвчөөгөө өргөтгөж шаралж өвсийг арилгаснаар хүрлцгүй зэрэг асуудалд нь цаг тухайд нь зөвчлөн сайжруулах мэдгдлийн бичиг буулгаж хариуцлагын гол зохицыг хугацаа тогтон зөвчлөн сайжруулахаар зарлагдхын хамт зөвчлөн сайжруулж найдваржуулсан байдлыг мөрднө. Одоохон болтол барилгын нэгжийг шалгуулдуулан нийт бол одоо 2000 гаруй удаа ус сасж тоосыг намдуулж за 35 газар нохон тор дэвсэн юм байна. Баримжаад үл хүрсэн ажилчинд бол 56% зөвчлөн засах мэдгдлийн бичгийг буулгаж 9 хэргийг үл хэрэг болгон данслан шийтгэж 3-7 төмөн төхөрөх зоосоор бол торгоожээ гэж хотын хамаарлын төвчөөний ажилтан бол энхүү таньцуулж байсан байна. Тэгэхээр бол одоо бас хүү хотаас нь шаралжийн төрлийн энэ ургамлыг засан зөвчлөх ажлыг бол маш одоо өрчтэй, чигчтэй явуулж байгаа юм байна. Онцгойлон бол энэ барилгын газарт чиглүүлж барилгын газрынх нь бол одоо цаг дараад нь шинэ ургаж байгаа шаралж байгаа бол цаг тухайд нь арилгах иймэрхүү одоо шаардлага дуртаж байгаа нь бас одоо бас хотын ардын харшил үүсэх мөн төрчлөн одоо эрүүл мэндийг нөлөөлөх асуудлыг бол ерөнхийдөө шийдвэрлэж байгаа юм байна.

За залгаад маш сонирхолтой нэг мэдээлэлээс хүргэе. Хүн нэг насандаа хэдийн удаа нэрээ халж болох вэ? Энэ ч гэсэн бас ер нь хамаа бүхий хуулдах талтай холбогдж байгаа асуудал болохоор та бүхэндээ дамжуулъя. Овог нэрвэл хов хүний нийгмийн чухал тамдаг, нийгмийн даатгал, өм өмлөгийн даатгал зэрэг ардын амьдралын олон зүйлийн эрх ашигын тавил холбоотой байдаг. Ойрдуул Сычуаны Панжихуа хотын Майшаны сүлжээ найз хоёдох удаа хүүхдийнхээ нэрийг халах гээд хамаа бүхий байгууллагын сонгогчдоор хүрэхэд зөвхөн нэг л удаа нэрээ халж болно гэсэн шалтгаар бол төвчгдсэн гэж тусгсан байна. За тэгвэл нэр халахыг олон удаа гуйчилж болно үгүй юу? Энэ жилийн 2 сард Сычуаны Панжихуа хотын Майшаны нэгэн суугаал ард Сычуан мажийн сүлжээнд дээрх олон төмний ажлын тавчин дээр тусламж гуйсан байна. Тэр тусгасан хүүхдийнх нь нэр нь Ахмад үеийн хүмүүсийн нэртэй давхцсан бөгөөд бас уншлаг дээрээл салаа утга гардгаас амархан бол хоч нэр олдог болоод хүүхэд нь гачигдлыг бий болгож сэтгэцийн дараас нь хүндрүүлэн хүүхэд нь бие голох нийгмийн харилцаа явуулцаагаас зайлсхийх байдал гарчээ. Ингээд хүүхэдтэй нэр халах гар гүйцэтгэл хийх гочлолыг хоёдох удаа гүйцэтгэл хийх хүссэн байна гэвч үнэмлэл авах цонховчин зөвхөн нэг л удаа халж болно гэсэн шалтгаар гуйчлалын төвчвэ гэж одоо тусгай бол сүлжээн дээрх олон төмний ажлын тавчин дээр бол тусламж гуйсан юм байна. Тухайн газрын дотоодын хамгаалалт төвчөний ардын цагдааны ойлгосноор тус сүлжээний найз бол хагасчлалын дотор адил шалтгаанаар бол хүүхдийнхээ нэрийг нэг удаа халж өнгөрсөн. Хоёр удааны нэр халах гуйчлалын хугацаанд хоорондоо бол хагас жил хүрэхгүй болохоор ардын цагдаагаас бол нарин хянамгаа бодол хийж хөрвөө нэрийг халах чухалтай бол дахин хавсарлага ирээрээ гэж сануулсан юм байна. Тэгвэл энэ жилийн 3 сард тус сүлжээ найз хүүхдийнх нэрийг халахаар дахин гуйчилж дараа нь олон саламчир ярилцсан зөвдөлцөд бүгд найрамдах домдод ард улсын иргэний хуулийн бичгийн овог нэрийн өрхийн хамаа бүхий тогтоолыг үндэслэж энэ жилийн 3 сард холбогдол бүхий саламчир хүүхдэд нэр халах гар гүйцэтгэл энэ хууль ёсоор хийж өгсөн байдаг. Тэгвэл ардын цагдаа ийхүү илэрхийлсэн байдаг. Манай улсын иргэний хуулийн бичигт байгальхан овог нэрийн эрхтэй хууль ёсоор тогтоох, хэрэглэх, хувируулах жич бусдын овог нэр хэрэглэхийг зөвшөөрөх эрхтэй. Гэвч нийтийн эмх журам сайн сайхан зан татгалаас зөрчиж болохгүй гэж тогтоосон байла. Үүний хамт манай улсын өрх амын дансалтын дүрмжиж дотоодын хамгаалах яамны хамаа бүхий хууль тогтоолд нийцвэл овог нэр хувируулахыг зөвшөөрч болно гэсэн байна. Гэхдээ байн дахин нэрээ халах нь олон яршиг авчрах ийм бодо байдал гарах учраас нэрээ халахад хичээнгүй мөртэй болгомжтой байх хэрэгтэй гэж бас ардын цагдаа сануулсан байдаг шүү. Ягагтвэл бүгд найрамдах домдод ард улсын иргэний хуулийн бичиг бүгд найрамдах домдод ард улсын өрх амын дансалтын дүрэм зэрэг хууль цаашд хууль тогтоолвол зөвхөн ард иргэний нэрээ халахыг гүйцэтгэх тус дарааллыг тодорхойлоод нэрээ халах тоонд хязгаар гаргасангүй байдаг юм аа. Гэвч ард иргэдийн овог нэр нь сургуулийн харьяалал, нийгмийн даатгал, банкын данс өрх зэрэг одоо олон зүйлийн чухал их одоо эрх ашигтай холбогддог болохоор байн

дахин нэрээ хальж өөрчлөх нь засаг захиргааны болон нийгмийн засалтын өөрийн үртгийг нэмэгдүүлэхээр баггүй бас мөдөөл ангийн хян шалгах төгшөрийг бол амархан үүсгэж за өдөр тутмын амьдрал болон ажил хэрэгт олон ариун дүгмгүй болгодог. Хэрвээ овг нэр ховрол гарсны дараа хов хүний биеийн үнэмлэл, банкын карт, гэр хөрөнгийн үнэмлэл, нийгмийн даатгал, сургуулийн хараалтын үнэмлэл зэргийг бүр зэргээр хойруулах хэрэгтэй байдаг шүү. Эс тэгвэл өдөр тутмын ажил болоод амьдралын явцад биеийн гарлыг хянан шалгаж батлагдсангүйгээс тухайсан ажилла гүйцэтгэж дийлэхгүй болно гэж бол ардын цагтаа бол сэрэмжлүүлсэн байдаг юм аа. Тэгвэл үүний хамт ардын цагдаа бас сануулгахтай овг нэрэ халахад хичээнгүй мөртэй болгоомжтой байх хэрэгтэй. Хэрвээ хэрэгсэн нэр хөтөрхөө олон бол ажилд орох юм уу мөдөө занг цуглуулахын нөлөөлж биеийн гарлыг хянан харгуулах чухалтай маш олон гогцоонд бол өөрийн биед их яршиг төв учруулж мэднэ гэж одоо та бүхэндээ сануулсан байдаг. За тэгвэл хүн нэг насанда хэдийн удаа нэрээ халж болох вэ? Энэ тухайд бол манай улсын хамаа бүхий тогтоол дараа бүгд найрамдах дундад дардуулсын иргэний хуулийн бичих бүгд найрамдах дундад дардуулсын үр хамын дансллын дүрм зэрэг одоо хууль цааш хууль тогтоол бол нарин тогтоогоостай гэж одоо дээр тав хүндээ тайлбарлаж хөргөлээ. Зөвхөн үл ард иргэний нэрээ халахыг гүйцэтгэх дэс дараалалыг тодорхойлоод нэрээ халах тоонд бол хязгаар гаргаагүй юм байна. Гэвч бол одоо ардын цагдааны дээр сануулсан тэр олон зүйлсийг бол бид нь үнэхээр хичээнгүй мөртөө болгоомжтой анхаарч одоо нэрээ халах нь бас таны энэ ажил амьдралд маш их ярших учир авчрахыг бол бас мэдэх ёстой гэж одоо бас энэхүү сонирхолтой мэдээллээс тав хүн төхөргөж байгаа.

0: Эрхэм сонсогчдаа, энэ цагийн хуулийн төвчийн нөвтрүүлэг ийм хүндэрлж байна. Нөвтрүүлгийн уулгыг ардын сүлжээнаас та бүхэндээ дамжууллаа. За ингээд нөвтрүүлгийг бэлтгэж найруулж хөтлсөн Гавраа, анхны хянагч Гавраа, хянагч Урансад, ерөнхий хянагч Бүрэн Баяр. Бид дараа цагийн нөвтрүүлгээрээ баяртай залгая. Баяртай.
1: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны Монгол радио.
2: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны Монгол радио.
1: Бүх орны дамжуулах нэвтрүүлэг.
2: Бүх орны дамжуулах нэвтрүүлэг. Хөртөр агуулгын төвчөө мэдгий.
3: Манай орон чивэр чахалгааны давуулагта суурлан чахалгаанаар ажилсын төсөвшөлтийн хөдөлгөө хүчин болгож байгаа.
2: Чөлөө тарилжааны төршилтийн орныг өндөр баримжаагаар чанарлаг бүтээн байгуулъя гэсэн тусгай мэдээллийн Дундад Америк хоёр улсын саалын үйлсийн хамтралцааг шин шатанд ахиуллаа гэсэн мэдээлэл.
3: Өртөн жас хорны улс төр хуульч ажийн зөвлөлийн шүүжиш шиг анхвы тогтох шанд байчин судалсан.
2: Өртөн жас хорны ардын төлөөлөгчдийн их хурлын банкын хороо 6 ахиулах дүрмдээ хууль хэрэгжүүлэлтийн байцаалт хийж байгаа.
3: Манай орон нүүрснээ бас уурхайд аюулгүй үйлдвэрлэлийн тусгай зэгтлэн жасалтыг өрнүүлж байгаа.
2: 2026 оноос эхлэн манай орны ихтэй дэ сургуультай сурагчилсах улсын нэгдэлтэд шалгалтад хил хязгаарыг хүчрэгжүүлж сэргийлэлтийг бэхжүүлэх тусгай төлөвлөгийг хэрэгжүүлэхээр болсон зэрэг мэдээнүүдээс нэвтрүүлнэ. Одоо дэлгэрэнгүй агуулгын сонсоорой.
3: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Энэ жил манай орон чивэр чахалгааны давуулагдаа суурлан шинэ нэрэг болон бодлогын хүчин төмөрлөгийн хайлшаа химийн аж үйлдвэр зэрэг аж үйлсийг гүнжгээ усалчулж чахалгааныг аж үйлсийн төсөвшилчийн хөдөлгөө хүчин болгож байна. Ойрд Улаанхад хотод байгаа Өвөр Монголын энерги бүлэглэлийн хэшигтэн хошуундах 100 кВт-ын салхин хөтнөр чахалгаан гаргах суурны байгуулах төслийн гажирт салхин хөтнөр машин тооныг угсарж байна. Тус төсөл ашиглалтад орсны дараа жил бүр 28 дүнгшүүр 9,000 кВт чага чахалгаан гаргаж 90 түмэн гэр бүлийн нэг жилийн чахалгааны хэрэгцээ хангаж чадна. Улаанхад хот шинэ энергийн давуулгаар дүн шанаа чахалгаан жадлахуунд хөнгөн чагаанай кам.

0: компани Нимбо төмөрлөгийн хайлсын компани зэрэг аж ахуйн чевэр чахалгааны шууд жалгалтын төслийг жилийн эцэс болтол ажил эхлүүлэхээр бий. Улаанбаатар хотын манай орны чивэр энергийн том хот байж, салхигэрлийг бүтэмжтэй ашиглах чагны жил бүр тус тус 4000 чагва 2000 чагт хүрч бий. Найдан жил Улаанбаатар хот Ванта шинэ материалын компанийн 55 түмэн тон хоромт төмрийн хайлсын машин чавчлуурыг багтаасан ерөнхий машин чавчлуур нь 263 түмэн киловатт хүрэх энерги тор даач нөөчийг нэгтгэсэн 6 төслийг тухайн жилд бүртгэж, тухайн жилд хянан зөвшөөрж, тухайн жилд адил эхлүүлэхийг биелүүлэн чавэр чахалгаа хангалт шингээх шинэ энергийн машин чавчлуурын хэвчээг 300 түмэн киловаттаас давуулж Улаанхатын аж үйлдвэрийг дахнаар нэмэгдүүлэх ажилгүй бат тулгуурлав. Энэ жилийн 4-4 сард Өвөр Монголын жахалгаан хөтнөө бүлэглэлийн Улаан Чавдагын жахалгаан компанийн аралж алсан жахалгааны жуунаа 33 нь шинэ энергийн жахалгаан байж, тухайн газрын аж ахуйн хэрэгэлсэн 3 градус жахалгаан бүрд 1 градусны шинэ энергийн жахалгаан болно. Улаанбаатар жахалгаан хөтнөө машин чавчлуурын ерөнхий багтаамж 2200 түмэн киловатт давж шинэ энергийн машин чавчлуураа 165.7 гжилж байна. Одоохонд өртөн жас хорны жахалгаан хөтнөө бэлэн барааны жагтлгүүр бүх орны хамран шинэ энергиэр жахалгаан гарах төслүүдийг өрсөлдөөнө чанартайгаар тохируулж шинэ энергийн жахалгааны бүх нэг жахалгаан хөтнөө жагтлгүүрд оруулан жахалгаанаар төсөл татах төслөөр аж үйлсийг дайтлах аж үйлсээр жахалгааны ахуулах сайн орчлыг бий болгов. Иймхүү чавэр жахалгаан нь энерги хэрэглэх өөрийн өртгийг бууруулснаар баггүй дээдсийн аж үйлсийг тухайн орн нутагда татаж бий. Төнгөлөө хот нэг хүрээлэн тойрогд нэг чахалгаан тор тохируулах чагварыг бүх талаар дэлгэрүүлж чахалгаан төгөөх тор чевэр чахалгаан аж үйлсийн дэс дэвшилтийг уялдуулсан шин чагварыг идэвхтэй зөвшөөрлөн зөвхөн чахалгаан тохируулах торыг нэмэгдүүлэх нэгэлхэн аргаар аж ахуйн энерги хэрэглэх өөрийн өртгийг жилд 15 дөнгөөр төгрөг арилж байна.
1: Одоо чөлөө тарилжааны төршилтийн орныг өндөр баримжаагаар чанарлаг бүтээн байгуулъя гэсэн тусгай мэдээллийн дундад Америк хоёр улсын саалын үйлсийн хамтралцааг шин шатанд дахууллаа гэсэн мэдээллийг нэвтрүүлээ. Уртан засхорны ардын засгийн урдны гадаад явдлын албан гэр Хөх хотын тарайлан малаа чуха ба хөдөө тусган малж хорны төвчөөс хамтран эрхэлсэн дундад Америкийн саалын үйлсийн үйлдвэрлэл арилжаа солилцооны хурал төрүүхэн Хөх хотод явагдав. Хуралд Америк Вант улсын Дундад улсад суугаа элчин сайдын яамны элчин сайдын хэрхэмт зөвлөгчөөс Америкийн саалын үйлсчч Идэний шинжил ухаан мэрэгжлийн 5 дагуулагч аж ахуйн төлөөлөгчөөр бүрэлдсэн бүлхэм дагуулан Эли Мэнгню Сакашин Шэнгму Юран зэрэг манай орны саалын үйлсийн 20 дагуулагч аж ахуйлалтай санал бодлоо солилцжээ. Тэд бохирдлгүй бүтээгдэхүүнийг ачиулан боловсруулах оюунчаар шалган байцаах мэрэгжлийг ашиглах, малжлийн талбайг нарилгжуулан хамаарах жичи сагаан эдэний үнэр амтын шинжлэх зэрэг сэдвээр гүнзгий ярилцаж хоёр талын саалын үйлсийн бохирдлгүй үргэлжлэхгүй чих хөгжилтийн арга замыг судлан ярилцжээ. Ахуй талбайд Америкийн аж ахуйлаас сүлжээн дээр задлан шинжилж байцаан хэмжих мэрэгжил цагаан эдэний үйлдвэрлэлийн тоног төхөөрөмж жичи чадамжийн чанартай түүхий материал зэргийг дэлгэн үзүүлжээ. Америк болон Өвөр Монгол хоёр талаараа цагаан эдэний бүх аж үйлсийн хэлхэжилт өргөн удам хамтралцааны орон зайтай юм а. Чөлөө тарилжааны туршилтын орон байгуулагдсан нь хоёр талын саалын аж ахуйн үр ашгаа нэмэгдүүлэх ба хамтар хөгжөлт нь өргөн удам давчин хангасан байна. Дундад улсын Өвөр Монголын чөлөө тарилжааны туршилтын орны гол хэсэг орон болсон Хөх хот нь саалын үйлс зэрэг дагуулаг аж үйлсийн өндөр төвшин бүхий гадаад нээлтийг ахиулж байна. Хөх хот гадаад арилжааны арга замаар 6 том аж үйлсийн сүргэжлийн хөгжилтөд нарилаг онцтой үйлчилж Дундад Америкийн саалын үйлсийн хамтралцааг шин шатанд ахиулсан байна.
0: Өвөр Монголын радио телевизионы мэдээ. 5 сарын 27-ны өдөр Өртөн жас хорны намын хорооны дэд шүүжи улс төр хууль чаажийн зөвлөлийн шүүжи шиг анхгүй Хөх хотын тогтох шанд хүрчээ. Ерөнхийлөн жас төвийн байгууллалтыг дүрмжүүлэх, зөрчил жуурганы байчаад шийдвэрлэх, жагтал сурвалжилгын адлын хуульжуулагч хэрэг адлыг байчаан судлав. Шэгуанхуй хошуушиан шам болгос хоёр шатны ерөнхийлөн жас төв болон нийгэм тойрогт хүрчээ. Зөрчил жуурганы хүлен авч шийдвэрлэх ба олон түмний хүсэл шаардлагыг шийдвэрлэх жагтал сурвалжилгын асуудал жичээ бүрэлдсэн шалтгаан зэргийг нарийн ойлгов. Тэрээр ерөнхийлөн засах төвийн дүрмтсэн байгууллалтыг гүнжгэр үйлчээ олон түмнээ тусгасан асуудлыг хүлэн авч шийдвэрлэх ба салгын шийдвэрлэх зэрэг сурвалжийг чангатхан зөрчил жуурганы шийдвэрлэх зам шугамын шулуутгаж асуудлыг нэг л өртөөний маягаар шийдвэрлэхээр чармай хэрэгтэй. Ерөнхийлөн засах төв нь эйдүүлгийг төрөн тавьж, эл төрлийн эйдүүлэх зохион байгуулалтын үйлдэлийг бадруулан эйдүүлгээр зөрчил жуурганы сайтар шийдвэрлэх хэрэгтэй. Намын дугайлан тордлын хамааралтын ажилтан өрх холболсон дарга хамтарсан үндсэн шатны бичил жасалтын системийн байгуулалтыг чангатгаж, олон түмэндээ харилцаж олон түмэнд үйлчлэх зөрчил жуурганы шийдвэрлэх адилыг айл өрхт хүртэл сайтар гүйцэтгэх хэрэгтэй гэжээ.
1: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Урт хандас хорны ардын төлөөлөгчдийн их хурлын банкын хороо энэ жил 6 ахиулах дүрмэд хууль хэрэгжүүлэлтийн байцаалт хийж байна. Ойрд хууль хэрэгжүүлэлтийн байцаах дугаалan Өвөр Монголын урт хандас хорны улсын энерги ба байлдах хөдөлгөөний их баялгийн чухал суурьны бүтээн байгуулах дүрмийг хэрэгжүүлсэн байдлыг байцаачээ. Хууль хэрэгжүүлэлтийн байцаах дугаалan өртөжид бухт Түнглав Ордос гурван газарт гүнжгэрж ахуй талбайд нь байцан үзэх, ярилцсан солилцох, материал байцаах зэрэг аргаар хууль тогтоолын зүйлд журмстай нэгт харгуулж дүрмийг хэрэгжүүлсэн үр бүтэмжийг бүх талаар байцаачээ. Дүрмийн хэрэгжүүлснээс нааш орон даяар намын төв хорооны шийдвэрт бодлого байрлуулалт ба урт хандас хорны намын хорооны 1571 ажлын байрлуулалтын хянамгаа туушлуулж чухал их улс төрийн хариуцлагын бат үүрэглэн улсын энерги болон байлдах хөдөлгөөний их баялгийн чухал суурьны бүтээн байгуулалтад идэвхтэй үр бүтэмж олсон байна. Урт хандас хорны ардын засгийн ордон улсын энерги ба байлдах хөдөлгөөний их баялгийн чухал суурьны бүтээн байгуулах тухай хэрэгжүүлэх төсөлд засвар оруулан оны голтлогтой үүргийг журамслан тогтоож дүрмийг хэрэгжүүлсэн байдлыг урт хандас хорны чанарлаг хөгжилтийн ерөнхий амжилт бүтэмжийг шалган үнэлэх системд оруулан шинэ энерги ба цахилгаан торыг хинэн зөвшөөрөх бүтээн байгуулалтыг түргэтгэх арга хэмжээнүүд, бохирдлгүй ус төрөгчийн аж үйлсийг урьдаар хэрэгжүүлэх орны ажиллагааны төсөл зэрэг жолоодох чанартай бичиг материалыг нийтэлж төрийн бодлогын дэмжлэгийн системийг түлдэржүүлжээ. Уламжлалт энергийн аж үйлсийн суурийг бэхжүүлж шинэ энерги ба шинэ хэлбэрийн цахилгаан хүчний системийн байгуулалтыг лавдуунаар ахиулан байлдах хөдөлгөөний их баялаг, уурхайн их баялгийн нэн ашиглах ёс чанар үр бүтэмжийг дэвшлүүлжээ.
0: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Ойрд бовт хотын дархан момгийн холбоот хошуу болон улсын дэсийн шинлуухай мэрэгдлийн сайн дурчуудын бүлэгмийн Дайи Шоуху Анахуаны уламжлан намжуулах оюуны хөмөргийн хамтран байгуулсан эмчилгээний нүүрстрөгчий саармгжуулах ажилгийн аймахыг жасан зэргээх бүс нутгийг дархан момгийн холбоот хошуунд байгуулж төрөө бүлгийн эмчилгээний нүүрстрөгчий саармгжуулах ажилгийн өвснээ билетийг чиргээр нийтлэв. Дархан момын холбоот хошуу бол манай улсын өвснө билетийн дүрмийн анхны бүлгийн туршилтын суурин болно. Эмчилгээний нүүрстрөгчийн саармгжуулах ажиллагаа бол эмч совлогч, өвчтөн ба олон түмэн сайн дураасаа тард ногоруулах юм уу, нүүрстрөгчийг хурамдуулах бүтээгдүүний худалдан авах зэрэг аргаар эмчилгээний явцдаг нүүрстрөгчийн гадагшлуулалтыг саармгжуулах нийтийн асрамжийн адлага болно. Өвчтөд эмнэлгээс гарахтаа тус удааны өвчин үзүүлсэн юм уу, эмнэлэг цуусан явцтайх нүүрстрөгчийн гадагшлуулалтаа ойлгож, ойшгоо нүүрстрөгчийн давхар эсэл юм уу, нутаг билчэрийн нүүрстрөгчийн давхар эслийг худалдан авахын хамтаа нүүрстрөгчийн давхар эслийг саармгжуулсан үнэмлэлэн ончхой хэмрэлэг туг болгон эмч совлогчд хүргэж болно. Тосоода дархан маньгийн холбоот хошуу болон Дайи Шоуху Анахуаны уламжлан дамжуулах оюуны хөмөргийн хамтар төлөвлөсөн эмчилгээний нүүрстрөгчий саармгжуулах ажилгийн өвснээ билет нь мөн нэгчэд 1.50 төгрөгийн баримжаагаар нийгэм нийтээс өвснээ билет худалдан авна. Тусгай бэл мөнгийг хөнгөвтөр тажирдсан нутаг билчэрийн сэргээхэд хэрэгжилж өвснээ билетийн амхан өртгийн нэгэн өргөн хэвчээнд улруулах болно. Одоохон болтлоо Шанхай хотын Түнжи эмнэлгийн хороо Шанхай хотын Фэншэн тойргийн эмчилгээний түргэн авралтын төв зэрэг 19 нэгч буюу ховь хүн сайн дураасаа оролцож ижээ. Нийтээ 12 муу нутаг билчэрийн ам ахвай гэж асан сэргээжээ. Энэс гадна Шинзлантын зээшээ мал аж ахуйн компани нь аж ахуй линка нэрээр Кубин сайн дурчуулна ховинка нэрээр эмчилгээний нүүрстрөгчийн саармгжуулах өвснө билетийн анхны олон улсын арилжааг биелүүлв.
1: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Ойрдо манай орон нүүрсний бус уурхайн аюулгүй үйлдвэрлэлийн тусгай цэгцлэн засалтыг урднуулж, ил төрлийн үйлдвэрлэлийн амар төвшний эндлээ сэргэлж байна. 5-р сарын 26-ны өдөр Улаанхад хотын бачин байдлыг аргацан шийдвэрлэх хамаарлтын төвчөө хараа орныхоо нүүрсний бус уурхайн аж ахуйлалд аюулгүй үйлдвэрлэлийн тусгай байцаалт урднуулжээ. Хуул хэрэгжүүлэх ажилтнад Сүншан тойргийн нэгэн алтны уурхайд өргүүр машины амар төвшний төхөөрөмжийн өдөр тутмын байцаалтын тэмдэглэл, болод дээсний өргүүр машины байцаалтын тэмдэглэл, өргүүр машины амар төвшнөр торомслох системийн гэм сууг зэргийн нэг нэгээр байцааж асуудлыг ахуй талбайд нь жолоодон шийдвэрлүүлжээ. Уурхайн аж ахуйлалд авч хэлбэл уурхайн худаг доорх хүмүүсийн байр тогтоолт, аюул гамшигаас зайлах зам шугамжиж, ажиллах орчинд агаар салхи нэвтрүүлэх нь туйлын чухал байж, байцаалтын зангилга болтгоо. Одоохонд бүх орны 600 бүгэд 8 нүүрсний бус газар доорх уурхай, 298 нүүрсний бус задгай уурхайч юм төрөл хуван хинэн хамаарлалтад оруулжээ. Уртан засах орны уурхайн амар төвчний хяналт хамаарлын төвчөө энэ жилийн 3-р сараас эхлэн улсын уурхайн амар төвчний хянан бацаах төвчөөний Өвөр Монгол дахь төвчөөтэй хамтран нүүрсний бус уурхайн аюулгүй үйлдвэрлэлийн гэм суугийг тусгай цэгчилж байна. Үүнд хаягдмал уурхайн засалт ажилтан ажилч хэдийн худгаас гаргах системийн хамгаалалт, гадагшдаа даачлуулах игнэний байгууллалт зэрэг гогцоог голдлохтой байцааж байна. Үүний зэргээр хэвийн ажиллагаатай газын уурхайг бүх талаар байцааж, газын аюулын далд гэмийн сэргийлэн засах арга хэмжээг найдваржуулсангүй байцаалтад ихэр тэнцсэнгүй. Газын хэмжээнээс хэтрүүлэн гаргасан хянан эзэмдэх системийн хурамлын цохоосон зэрэг хууль тогтоолоос зөрчсөн үйл ажиллагааг чанга байцаан зөвсөлж байна.
0: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Өртөн жас хорны үндэсний хэрэг эрхлэгч өвлөлөө өртөн жас хорны үйлдвэр худалдааны холбоо Хянган аймгийн Жахаргаагаас хамтран эрхэлсэн бүх орны хилгэж гар орны хөгжүүлэн ардыг баяжуулах ажлын ахуй талбайн хурлж ичээ. Ардаас ижгэнсэн аж ахуйлын хилгэж гардах айлал түмэн аж ахуйлал түмэн гачаад усхны хөгжүүлэх ажлын Хянган дах айлал ард явагдав. Хуралд оролцоход Хянган аймгийн намын сургуулийн Хянган аймгийн Жаахан амбуданы вэлсийн компани Алдар одоогийн өвсний аж вэлсийн хүрээлэн тойрог хорчин болгосны төвд хашийн нэгдэл зэрэг нэгчид шинэлэн байчааж Хянган аймгийн хилхэж гар орны хөгжүүлэн ардыг баяжуулсан онтлогт аж вэлсийн хөгжүүлсэн тэрүүнээ туршилгын суралцав. 2025 оноос нааш Бөөжин Тянжин Хөбэй Хөхмөрнө Гурвалжин хойго Гуандун Шангаан омнө Томболонгийн орон Жүн хойтын гурван можийн ардаас ижгэнсэн 159 аж ахуйлал Хянган аймагт бэл оруулж Жо дөрвөн дөмшөр төвөргийн бэл мөнгийг найдваржуулан бохирдлогоо хөдөө аж ахуй шугаа чивэр энерги соёл жуулчлал зэрэг голдлоготой аж үйлсийг хөгжүүлэн харилжаагаар үйлдвэрлэлийг дайчлах үйлдвэрлэлээр хилгэж гарыг хөгжүүлсэн байна. Ахуй талбайн хуралд бүх орны хилгэж гар орны хөгжүүлэн ардыг баяжуулах ажиллагаа, ардаас ижгэнсэн аж ахуйлал хилгэж гар оронд орох жичээ, түмэн аж ахуйлал түмэн гачаад усхны хөгжүүлэх адлагыг шатаж чанартаагаар нүүлсэн өргөтмжийг нийтэлж, аж вэлсээр хилгэж гар орны хөгжүүлэх, ардын амьдралын харгалжилаар хилгэж гар оронд ашиг хүртээх, хилгэж гар орны бэхжүүлэн хүчрэгжүүлэх голдлоготой үүргийг биелүүлж, аж ахуйлал ба олон түмний ашиг тусыг холбох тогтчи төгөлдржүүлэн хөрөнгө мэрэгдэл чадвартан зэрэг чанарлах хөгжүүлэх элементийг хэлх ажгаар дээр төвлөрүүлэхийг жолоодно гэжээ.
1: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. 2026 оноос эхлэн Өвөр Монголын ихтэй дэс сургуульд сурагчилсах улсын нэгдэлтэй шалгалтад хэлх хязгаарыг хүчрэгжүүлж сэргийлэлтийг бэхжүүлэх тусгай төлөвлөгийг хэрэгжүүлэхээр байна. Хэлх хязгаарыг хүчрэгжүүлж сэргийлэлтийг бэхжүүлэх тусгай төлөвлөгийг Өвөр Монголын Уртан засах орны хэлх хязгаар орны чанарлаг хөгжилтийг ахиулах дүрмэд тодорхойлсон Уртан засах орны хэлх хязгаарын 20 хошуу хот тойрогт хэрэгжүүлнэ. Тухайлбал, Алшай аймгийн Алшай зүүн хошуу, Алшай баруун хошуу, Эзнай хошуу, Баянуур хотын Урдын хойд хошуу, Урдын дунд хошуу, Бугт хотын Дархан Момынган холбоот хошуу, Улаанцэв хотын Дөрвөт хошуу, Шилингол аймгийн Авах хошуу, Сүнд зүүн хошуу, Сүнд баруун хошуу, Зүүн Үзэмчин хошуу, Эрэн хот, Хянган аймгийн Аршан хот, Хорчин Барангарын Өмд хошуу, Хуланбэр хотын Өргөнө хот, Уучин Барах хошуу, Шин Барах зүүн хошуу, Шин Барах баруун хошуу, Манжуур хот, Жалайнуур тойрог болно. Шалгуулагчийн тус 20 хошуу, хот тойргийн Өрх амын хараа, сургуулийн хараа, буттай суралцсан газар 3 нэгдэлтэй байх шаардлагад нийцэх хэрэгтэй. Тусгай төлөвлөгөөр хил хязгаар орны сурагчдын сургууль дэвшиг тохиолын батлан хил хязгаар орны аж ахуй нийгмийн чанарлаг хөгжилт үндэсний бүлхэмдэл давшилтыг ахиулж шин цаг үеийн хил хязгаар орны хүчрэгжүүлэн ардыг баяжуулах ажиллагааг ахиулна.
0: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Ард Чикагогийн Атанам барилгын жураг төлөвлөгийн музей 2025 оны бохирдлого шилдэг жураг төлөвлөгийн шагналыг хүртсэн төслийн нэрсийг нийтлэлээ. Энэнд дундад улсын эндрэнгийн уриалангийн акт мэжээ Өвөр Монголын ажил дүрийн сургуулийн Жампэнчи профессорын судалгааны бүлгийн жор төлөвлөсөн Хохотын шумал урлагийн ордны төсөл нь бохирдлого шилдэг жураг төлөвлөгийн шагналыг хүртдэв. Хохотын шумал урлагийн ордны торгон жамын соёлын жичрэлэгд байрлаж, барилгын талбайн 8,559 хавтгай дөрвөлжин метр

0: дүгүрч бүх улсын адил төрлийн талбай ордны 3 дугаард жагсаардаж байна. Хохотын шумал урлагийн ордын шумал урлагийн үйлчлэлийг эрдэм шинжилгээнээс солилцоо олон нийтийн соёлын ажилгын нэгтгсэн ерөнхийлсэн чанартай урлагийн олддон болно. Тус ордныг 1.6 метр гүн хаягтмал үхэнд байгуулсан болохоор олонх барилганы гажрын төвшнөөс доор байдаг. Оронж зам шугамны жохстой төсөлснээр барилгын дээврийн гажрын гадрахтай гэр доторхи гэрийн гаднахтай урлагаар холгож хотын ардд байгаль ба урлагийн гоо сайхныг мэдрэх олон нийтийн сэлгэвдлийн оронжийг хангасан байна.
1: Товч мэдээ сонсхи энэ жил өрт танзас хорон 41 дүншүр 7365 төм төгрөгийн хамаатай бэл мөнгийг урдчилэн буулгаж 6 хүмүүжил ардын амьдралыг батлах 15 төслийг дэмжижээ. Үүнд улсаас батлах 9 төсөл өрт танзас хорноос батлах 6 төсөл бий. Бэл мөнгийг сургуулийн наснаас өмнөх 6 хүмүүжил албан журмын 6 хүмүүжил өндөр зэргийн дүнд сургуулийн 6 хүмүүжил дээд зэргийн 6 хүмүүжилийн зэрэг эл шатны сурлагын сулд зардлыг хэлтрүүлэх, сурлагын тэтгэмжийн мөнгө олгох, сургуульд ороход туслахад хэрэглэнэ.
0: Хойд Шилэнгол аймгийн Тайвс хошууны Боочхан балгасны хэрэм тосхон олон улсын холбоот байгуулгын Амбодаа хөдөө аж ахуйн жохон байгууллалтын жишээ үйлчлэх гачаа тосхноор сонгогдож манай орноос тус нэрс сонгогдсон чорын ганчаа гачаа тосхон болсон байна.
1: Хойд Түнглэв хотын хорчин тойргоос сонгон дэвшүүлсэн шилдэг гар бэлэг Дундадын будан чулууны цайны хэрэгсэл нь 2026 оны Дундад улсын жуулчлалын таваарын уралдааны хотын бэлэг дурсгалын бүтээлч зураг төлөвлөгийн алтан медалийг олжээ.
0: Төрөөхөн Монгол мөрнөө жирах санааг бадруулж Ганжуурын шинэ хөг айсыг жахтыг гэсэн сэдвтэй Хөлнбэр хотын шинэ бараг зүүн хошууны Монгол адуун соёлын үйлчлэлийн ордон нэгдлээ.
1: Ойрын жилээс Шилэнгол аймгийн Хувачир хошуу арчлан малжих аргаа шилдэгжүүлж цахар хоньны онцлогт ажилсыг хөвчрөгжүүлжээ. Одоохондоо бүх хошуундаа 12 том 4000 цахар хоньтой болж ихэрлэх норм 145-ыг давж цахар хоньны ажилсын хөвчөөжилтэй сайн үлдрийн хөгжүүлэлтэд илт бүрэгтэмж олжээ.
0: Ард Улаанхад хотын ар хорчин хошууны адуун соёлын нийгэмлэгээс тухайн үед халуунжуун хахир өвлийн ялгалгуу хүчээр бэрхшээл халж овлонгоос хашралгуугаар нийтийн адуу гартлан дудамжиж явсан Ахмад адуучдынхаа алдарг авьяаг үнлэн тэмдэглэгжээч. Адуун соёлын хөгжүүлэн мандуулах зорилгоор хунт болгосонд 2026 оны ар хорчин хошууны нэгдлийн адуучны уулзалтыг жохон байгуулав.
2: Бүх хотын хүчин төшөгдөн бүх улсын боловсон хотыг үүдэн байгуулъя.
3: Ёс моралыг эрхэмлж, ёс моралыг хөндөтгөж, ёс моралыг сахия.
2: Хөв зэнцлийг өөрчлөхийг ахиулж, боловсон хөв суртыг бий болгоё.
3: Ёсоор хүнийг хүмүүжүүлэхийг баримтлж, залуучууд багцуудын үжил санаа ёс моралын байгуултыг чангадахыг.
2: Нийгэм журмын годогч өртгийн үзэлтийг ихэр бий болгож хөгжүүлье.
3: Лейфунгийн зориг санааг хүчтэн мандуулж, Лейфунгээ суралцж сайн дурчуудын үйлчлэгийн дүрмжилтийг ахиулъя.
2: Өөдсөн давшиж харилцсан итгэлцэж харилцсан хавсарлцах нийгмийн сайн сайхан хөв суртыг идэвхтэй бий болгоё.
3: Улс ардын хөв чанар болон нийгмийн боловсны хэмжээг бүх талаар дээшлүүлье.
4: Тавны хүүргийн найдваржуулахыг төрөвдөж чанар сантын хөгжилтийг ахиулъя.
5: Одоохчлолтод анхаарлаа төвлөрүүлэн өөрчлөлтийг цаашид гүнзгийрүүлье.
6: Дундтын үндэстний хамтын чавчин ухамсарыг бад чавчлаа.
5: Үнэн читгэмжиг дээдлж, дүр төрхөн илрүүлэн шин байдлыг үүдээ.
4: Өөрчлөлтийг улам нэг алхам бүгдээр гүнзгийрүүлэхэд өөрчлөлт нөлөөлт хийснээс наашиг ялангуяа шин цаг үед өөрчлөлтийн бүгдээр гүнзгийрүүлсэн эрхэм найдын туршлагын дүгнэн хэрэгжилж намын бүгдээрийн удирдлагыг баримтлах ар түмнэр гол болохыг баримтлах төв ёсийн сахин шинийг үүдхийг баримтлах байгууллын байгуулалтаар гол шижин болохыг баримтлах бүгдээр хууль ёсоор улсаа засахыг баримтлах шийчмийн үзэлтийг баримтлах зэрэг зарчмыг туршлуулах хэрэгтэй.
5: Дундад улсын маягийн одоогчлолт бол өнх тайван хөгжилтийн замаар замнах одоогчлолт мөн. Өрхөвшө буяа дааж эзэмдэх найрамдлын гадаад харилцааны төрийн бодлогыг эрс хэрэгжүүлж, хүн төрөлхтний хов заяаны хамтын цогцыг байгуулахыг ахиулан, гадаад явдлын ажлын тогтчийн өөрчлөлтийг гүнзгийрүүлэн, бүх бөмбөрчгийн засалтын системийн өөрчлөлт болон байгуулалтад оролцох ба түүнийг хөтлөн дагуулж,

0: улсын эрх мандал амар төвшин хөгжилтийн ашиг тусыг эрсэх хамгаалах хэрэгтэй.
1: Хот хөдөөг уулсалцуулан хөгжүүлэх бол дундад улсын маягийн одоогчлолтын зайлшгүй шаардлага мөн. Эрхвшээ шинэ хэлбэрийн хот балгалчилт ба хөдөө тусганыг бүгд талаар хөгжүүлэн мандуулахыг нэгдэлтэй төлөвлөж, хот хөдөөгийн төлөвжүүлэг бүтэн байгуулалт засалтын уулсалцлын хэрэг хэмжээг бүгд талаар дэмжүүлж, хот хөдөөгийн элементийн эрх тгшэр солилцох хол чиглэлээр шилжихийг ахиулан, хот хөдөөний зөрийг багасгаж, хот хөдөөний хамтаар цэцэгдэн хөгжихийг ахиулах хэрэгтэй.
2: 6 хүмжил шинжилхүүхан таних мэрэгжил чадвартан бол дундад улсын маягийн одоогчлолтын суур чанартай, баялаг бодлогын чанартай тулгуурл мөн. Эрх хүсээ шинжилхүүхан 6 хүмжилээр улсаа мандуудах баялаг бодлого, чадвартнаар улсаа хүчрхжүүлэх баялаг бодлого, шинийг үүтгэхэр хөгжилтийн хөтөлбөр болгох баялаг бодлогыг гүнзгий хэрэгжүүлж, 6 хүмжил шинжилхүүхан таних мэрэгжил чадвартны байгуул тогтоцын нэг жагчж исэн өөрчлөлтийг нэгдэлтэй төлөвлөн ахиулж, шинэ хэлбэрийн улс даяарын байхуудыг бүрэн шүүлж, улсын шиний өгдөг системийн бүхэл жагчийн үйлдэл чадварыг дээшлүүлэх хэрэгтэй.

0: Улаанбаатар хотын хамцуучлалын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн араачуу ярьж байна.
1: Өрхөм сонсогчдоо. Одоо тавхныг сонирхдаг хурч байгаа бол Монгол хэлний ерөнхийлсэн нэвтрүүлэг. Дундад толгойн 954, ахар толгойн 6080-ны толгойн байдлаар явагдаж байна.
2: Одоогийнх нь сонин сайхныг мэдээлнэ.
1: Уулын цогцолд яваа үнэн түүхийг тэмдэглэнэ.
2: Урагшиж байгаа эх орноо дуулна.
1: Өөтлж байгаа ардын амьдрал дан үе.

Гудамбар хотын хам зууцлуурын төвийн монгол хэлний ерөнхийлсэн аражуу ярьж байна. Одоо цаг үеийн мэдээ нэвтрүүлье. Гудамбар хотын цаг үеийн төвчөөс энэ өдрийн 18 цагт мэдээлсэн манай хотын олон газруудаар цаг үеийн байдал ямар болох тухай урьдчилсан байдаа. Өнөө шөнөөс маргааш өдөр болтол бүх хотод тунгалаг байсан үйл шинэ. Манай хотын өмнө хэсэгт 5-6 дэсэн салхи, баруун хойноос салхилж, бусад газар оронд 4-5 дэсэн салхи, баруун хойноос салхилна. Маргааш шөнөөс нөгөөдөр өдөр болтол манай хотын хойд хэсэгт бага боронтой, бусад газар оронд тунгалаг байсан үйл шинэ. Хайлар оронд үйлшиж байсан тунгалаг шинэ. 4-5 дэсэн салхи баруун хойноос салхилна. Дуданы хамаг доод хэмжээ 8 градус, хамаг дээд хэмжээ 22 градус. Алтан эмэл болгосонд тунгалаг 4-5 дэсэн салхи баруун хойноос салхилна. Дуданы хамаг доод хэмжээ 10 градус, хамаг дээд хэмжээ 29 градус. Амглан болгосонд тунгалаг 4-5 дэсэн салхи баруун хойноос салхилна. Дуданы хамаг доод хэмжээ 9 градус, хамаг дээд хэмжээ 25 градус. Баян хүрээ болгосонд тунгалаг 4-5 дэсэн салхи баруун хойноос салхилна. Дуданы хамаг доод хэмжээ 8 градус, хамаг дээд хэмжээ 23 градус. Баян тухай болгосонд тунгалаг 4-5 дэсэн салхи баруун хойноос салхилна. Дуданы хамаг доод хэмжээ 9 градус, хамаг дээд хэмжээ 22 градус. Манжуур хотод тунгалаг байснаа үл шинэ. 4-5 дэсэн салхи баруун хойноос салхилна. Дуданы хамаг доод хэмжээ 7 градус, хамаг дээд хэмжээ 26 градус. Ягш хотод тунгалаг 4-5 дэсэн салхи баруун хойноос салхилна. Дуданы хамаг доод хэмжээ 6 градус, хамаг дээд хэмжээ 22 градус. Лавдалын болгосонд тунгалаг байснаа үл шинэ. 4-5 дэсэн салхи баруун хойноос салхилна. Дуданы хамаг доод хэмжээ 6 градус, хамаг дээд хэмжээ 22 градус. Гэгэн гол хотод тунгалаг 4-5 дэсэн салхи баруун хойноос салхилна. Дуданы хамаг доод хэмжээ 2 градус, хамаг дээд хэмжээ 21 градус. Аргал болгосонд тунгалаг байснаа үл шинэ. 4-5 дэсэн салхи баруун хойноос салхилна. Дуданы хамаг доод хэмжээ 5 градус, хамаг дээд хэмжээ 22 градус. Жанангал хотод тунгалаг 5-6 дэсэн салхи баруун хойноос салхилна. Дуданы хамаг доод хэмжээ 9 градус, хамаг дээд хэмжээ 25 градус. Нэрэг болгосонд тунгалаг 5-6 дэсэн салхи баруун хойноос салхилна. Дуданы хамаг доод хэмжээ 11 градус, хамаг дээд хэмжээ 24 градус. Наажи болгосонд тунгалаг 5-6 дэсэн салхи баруун хойноос салхилна. Дуданы хамаг доод хэмжээ 11 градус, хамаг дээд хэмжээ 26 градус. Хайдар оронд үйлшиж байсан тунгалаг шинэ. 4-5 дэсэн салхи баруун хойноос салхилна. Дуданы хамаг доод хэмжээ 8 градус, хамаг дээд хэмжээ 22 градус. Эрхэм сонсогчдоо, дээрхээр цаг үеийн мэдээ нэвтрүүллээ.

0: Худангбар хотын хам зуучлаарын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн араачуу ярьж байна.
1: Одоо Худангбарын дамжуулах нэвтрүүлэг.
0: Таар уулгын товчоос дамжуулъя.
2: Худангбар хот малчин тараачин олон төвний тогтуунаар ажил олох орлогыг нэмэгдүүлэх түргэн баяжхийг бүх хүчнээр ахиулж хөдөө тосхныг бүх талаар хөгжүүлэн мандуулахад ардын амьдралын суурийг баттгаж байх.
0: Жиюн Чен хотын загтал сургуульчлагын товчод хүрч сургуульчлахаар ирсэн олон төмнийг хүлээн авч тухайн газарт нь загтал сургуульчлагын хэргийг судлан шийдвэрлсэн.
2: Өвөрмөн Монголын Ордон Засаг хотны 16 дугаар хугацааны биеийн тамирын цуглааны анхдагч зуны удирдлагын төрөлзүйл болох Бойг Бүмхэн уралдаанд анхны ядалт олсон зэрэг мэдээнүүдээс нэвтрүүлнэ.
0: Манай хорооны мэд ажил олголт бол ардын амьдралын тариун чухал явдал бөгөөд хөдөө тосгоны хөгжүүлэн мандуулгын чухал тулхурлал мөн. Худангбар хотын хин малчин тараачны ажил олж үйлс босгох явдлыг ямхт ардын амьдралын ажлын довоон байранд тавьж малжих тариалах орны хөдөлмөр хүчний ажил олголтын хэрэгцээд ажлын байрыг бүтэмжтэй хангахаар суур болгож ажлын байрыг өргөдөхөөр гардаж болгож яс чанарыг дээшлүүлэхээр харалтаа болгож олон талын эх байлгийг нэгтгэж үйлчлэгний загварын шинийг өдөж батлаврын системийг төвлөржүүлэн ур чадварыг дээшлүүлэх аж үйлсээр дайчлах арга замыг өргөдөхөх тоочилсон чадвархи олгох болон төрийн бодлогоор үндсэн зүйлийг батлахаар дамжуулж бүх явцыг хамарсан онин дээр нь өндөр бүтэмжтэй ажил олох үйлс босгох үйлчлэгээний хэлхэг байгуулж малчин тараачин олон төмний тогтуунаар ажил олох орлогыг нэмэгдүүлэх төргөн баяжхыг бүх хүчнээр ахиулж хөдөө тосхны бүх талаар хөгжүүлэн мандуулахад ардын амьдралын суурийг баттгаж байна. Ур мэрэгчлэр ажил олгох бол малчин тараачны чанар сатын ажил олголтыг ахиулахын гол тулгуурлал болно. Малчин тараачны ажил олголтын ур чадвар буурай, хангалах хэрэгцээний тохируулалт аана байх зэрэг асуудалд чиглүүлэн Хуланбор хот Элхошуу хот тойргийн аж үйлсийн онцлог болон ажилчин хэрэглэх буттын байдалд суурилан эдэн умдан гэрийн явдал үндэсний гар урлал зэрэг голдлогтын ажил төрлийн чадвартны хэрэгцээ шаардлагыг нарилаг онцтойгоор ойлгон уламжлалт боловсрлын загварыг таягдж сүйтгэл хураагаар ур чадвар эзэмшүүлэх боловсрлын тавчангийн байгуулан хэрэгцээнийх нь хэрээр зан сургах нарилаг онцтойгоор ажил олгох битүү цагиргын загварыг хэрэгжүүлж боловсрлын уулгыг зах дэлгүүрт нийцүүлэн олон түмэнд нийцүүлж суралцахад хэрэгцээтэй мэрэгжил давуулагтай байхыг өнөнхөө байлуулах болно. Худангбар хотын хин аж үйлсээр ажил олголтыг дайчлахын ямхт баримтлж малчин тараачны ажил олж үйлс босгох дотоод хөдөлгөх хүчний хөгжөв. Тус газар орныхоо онцлогт аж үйлсийн их баялагт суурилан Худангбар хот арвынх үйлс цогцлох аж үйлсийн хэлхэг бүх хүчнээр бий болгож тусгай зүйлийн аадлын үйлс цогцлох боловсрал өрнүүлэх сүлжээнээс гадуурх үйлдвэрлэл борлуулгын тавчин байгуулах сүлжээн дээрх шууд нэвтрүүлгээр бараа худалдан авах замыг өргөтгөх ажилчин хэрэглэх золгуулалтыг чангатгах зэрэг арга хэмжээгээр дамжуулан малчин тараачныг хөтлөн жолоодож гар урлал үйлдэх арсан эдлэл судлан нээх тариалангийн бүтээгдэхүүн малын ашиг шим эдшүүлэх зэрэг тус газар орны онцлогт аж үйлсэд оролцуулж аж үйлсийн хөгжилтөөр ажил олголтыг ахиулах гол арга зам болгов. Та баримтд илрүүлснээр 4-р сарын сүүлч болтол Хуланбор хотын аадлын үйлс цогцлох 10 том аж үйлсийн хэлхэн нэгэнт 1100 малчин тараачныг дайчлан аадлын үйлс босгож 2246 малчин тараачныг гэрийнхээ ойролцоо ажил олгож онцлогт аж үйлс нь малчин тараачны орлогоо нэмэгдүүлэн баяжхын хүчтэй түшиг тулгуур болсон байна. 5 сарын 1-ний амралтын хугацаанд Жалангайл хотын ихэнх Урхан салхины ажиллагаа, жижиг ажил олголтыг туслах улирлын тусгай талбар уржээ элсэх цуглаан эрхэлж, малжих тариалах орны хөдөлмөр хүчээ ажил олоход хүчиртэй хүмүүс зэрэг голдлогтын хүмүүсэд анхаарлаа төвлөрүүлж, 51 аж ахуйлыг цугларуулж, 3200 гарын шилдэг ажлын байр гаргаж, одоо үеийн хөдөө аж ахуй, соёл зугаацлын үйлчлэг, арилжаа худалдааны гүйлгээ зэрэг олон хүрээг хамарч, малчин тараачинд гэрийн үүдэнд ажил олох тохиол олгов. Тус удаадын ажилтан эсэх цуглаанд сүлжээн дээр болон сүлжээн гаднахыг уйлдуулах нийллэг загварыг хэрэглэн сүлжээн гадна аж ахуйлал болон ажил эрхсдийг нарилаг онцтойгоор золгуулж сүлжээн дээр шууд нэвтрүүлэх ажлын байр хангаж газар орны хязгаарлалыг өвдөж ажил эрх арга замыг өргөтгөв. Тус ажилгын хүмүүсийн хүрээллийг олж 282 малчин тариачин аж ахуйлалтын анх алхмын ажил олох зөвлөлцөөр хийсэн байна. Малчин тариачны ажил эрх мэдээзэнгийн саад харш газар орны хязгаарлал зэрэг хүлээсвэрлэлийг арилгахын тулд Хуланбор хотынгийн тоочилсон арга барилаар ажил олголтын үйлчилгээний загварыг шинчлэв. AI тоочилсон оюунт машинаар 24 цагаа шууд нэвтрүүлэн ажлын байрыг дагуулах үйлчилгээ гаргаж, бүхэл өдрөр шилдэг ажлын байрыг хөргөж, шууд нэвтрүүлгээр ажлын байр дагуулах ажлыг нийт 15 талбар өрнүүлж, 229 аж ахуйлал холбоолон 3174 ажлын байр гаргаж, шууд нэвтрүүлгийг хүлээн авч үзсэн хэмж 2.5 төмөн хүн удаах давсан байна. Өвөр Монголын ажил олгох сүлжээн дээрх 5000-ийн ашиглан сүлжээн дээрх ажилтан эсэх цуглааныг 57 удаа эрхэлж, 1005 ажилчин хэрэглэх нэгчийг өлсөн цуглуулж, 4662 шилдэг ажлын байр ханган ажлын байр хүргэн сүлжээн дээр ажил олгохыг боловлж, малчин тариачныг гэрээсээ гарахгүйгээр шилдэг ажил олголтын эх баялагтай золгуулв. Өөний хамта Хуланбор хотын хин ажил олголтын шин арга замыг идэвхтэй өргөтгөж, ажил олгохоор тэтгэмжийг орлуулах төрөл зүйлийг ихээр ахиулж байна. Олон салаа мөчрийн хамжилтсан хамтралцгыг чангатгаж, өндөр баримжаатай тариан газрын бүтээн байгуулалт, мал аж ахуйн хөлбөрийн ховруулан дэс дэвшүүлэх зэрэг голдлогдлын төрөл зүйлийг

0: тойронд ажилчин хэрэглэх хэрэгцээ шаардлагыг оновчтой ойлгон тохируулжээ. Ажил хөдөлмөр хийх стийн их дансыг байгуулан ажил олголтын хангалах хэрэгцээгийн нарийн дансыг тогтоожээ. Ажлын байрын мэдээ зангийн тэнцвэргүй байх хүчир асуудлыг шийдвэрлэж байна. Одоохондоо Хүлэнбор хотын ажил олгохоор тэтгэмжийг орлуулах 16 төрөл зүйлийг нэгэнт найдварж улан хэрэгжүүлж, нийт 3000 гарын малчин тариачныг гэрийнхэн ойролцоо хүссэн ажил хийлгэж, тэд нар нутгийн усныхаа бүтээн байгуулалтад хүчин нэмэрлэгийн хамт орлогоо тогтуунаар нэмэгдүүлэхийг боловсруулсан байна. Ажил олголт тогтун байвал ардын сэтгэл амар байж, орлогын нэмэгдэл гүйцэд байвал хүд тосхон хөвчин мандна. Нарилаг онцгийн мөрөгдлийн чадварын боловсралаас ажилсын ажлын байраа өргөтгөн орлогоо нэмэгдүүлэх хүртэл сүлжээнээс гадуур тусгай ажилтан өсөхөс сүлжээн дээр ажил олгох хүртэл ажил олгохоор тэтгэмжийг орлуулхаас үндсэн зүйлийг батлах төрийн бодлогын үйлчилгээний батлах хүртэл Хүлэнбор хотынхын бүх хэлхэ нарилагжуулсан үйлчилгээр малчин тариачны ажил олж аадлын үйлс цогцлох хүчир асуудлыг бүх хүчнээр шийдвэрлэв. Хүлэнбор хотынхын малчин тариачны ажил олох үйлс босгох гол хэрэгцээд үргэлжлэн анхаарлаа төвлөрүүлжээ. Төрийн бодлогын хангалтгийг тасралтгүй шилдэгжүүлж, ажил олголтын арга замыг өргөтгөөж, үйлчилгээний батлагыг чангатгаж, нэн буттын арга хэмжээгээр малчин тариачны ажил олох үйлс босгох ажлыг гүнзгийрүүлэн буттайжуулж, өргөн олон малчин тариачны ажил олоход арга замтай, орлогоо нэмэгдүүлэхэд батлагтай болгож, хөдө тосхны хөгжүүлэн мандуулахад ардын амьдралын бат бих суурийг цогцолж байна.
1: Манай хорооны мэдээ. 5-р сарын 26-ны өдөр хотын намын хорооны дэд шүүж хотын дарга Жиүнчэнэ хотын загтал сурвалжлагын төвчөд хүрч сурвалжлахаар ирсэн одон төвдийг хүлэн авч тухайн газартан загтал сурвалжлагын хэрэгийг судлан шийдвэрлсэн байна. Хотын удирдлага Жанхун Бү ажилд оролцжээ. Сурвалжлахыг хүлээн авах тумд Жиүнчэн сурвалжлахаар ирсэн одон төвдийн хүсэл шаардлагыг нарийн хянмага сонсож загтал сурвалжлагын зүйлсийн учир шалтгаан ба шийдвэрлэж байгаа хэцийг нарийн ойлгож хологдол үхэх үүрэг чадавхт салаа мөчрийн хариуцлагатан нөхөдтэй тухайн талбарт зөвдөлдсөн судлан ярилцаж шийдвэрлэх төсөл дурдж харай газар орон болон хологдол үхэх салаа мөчрийн хэнийг одон төвний зүй ёсны хүсэл шаардлагыг өндөр яс чанар өндөр үр бүтэмжтэйгээр шийдвэрлэх хэрэгтэй гэж шаардчээ. Жиүнчэн хэснээр арга төмтөр гол болгох хөгжилтийн үзэс санааг гүнзгийг туушлуулж засгийн ажлын бүтэмжийн тухай зөв үзэлтийг бий болгох ба үйлдэлгжүүлэх сурслах хүмүүжил олон төвний дэргэдэх төв бас суртал болон ялцралтын асуудыг төвлөрүүлэн цэглэн засах ардын амьдралын хүрээндэх загтал сурвалжлагын асуудлыг төвлөрүүлэн засах зэрэг ажилтай уялдуулан олон төвний бачим тулхан ба хүчир зовууртай асуудал үнэн сэтгэлээсэн шийдвэрлэж зөрчилж уралдааныг шийдвэрлэх системийг төгөлдржүүлж төвчмэл асуудал болон хүчир асуудыг бүх хүчнээр шийдвэрлэж хууль тогтоол ёсоор олон төвний хувь биеийн ашиг тусыг баталж нийгмийн амар тогтун эмх журамтай байхыг хамгаалах хэрэгтэй. Өргөн олон удирдах кадр шин цаг үеийн функцийн туршлага болон дөрвийг үндсэн шатанд буулгах дөрвийг үйлдэлгжүүлж өмнө фронтод бууж олон төвтэй өртөж их үстэлсэн шалтгааныг задалж асуудлыг шийдвэрлэн дарагдмад хэрэггийг шийдвэрлэх бомб чутлах эрчмээ чангаруулж олон төвний загтал сурвалжлагын ажил дэх ханамжийн хэмжээг тасралтгүй дэвшүүлэх хэрэгтэй гэжээ.
0: Манай хорооны мэдээ. 5-р сарын 25-ны өдөр Өвөр Монголын ууртай засах орны 16-р хугацааны Бэйн Тамрын цуглааны анхдагч зуны удирлын төрөл зүйл болох Байко бөмбөгийн уралдаан Тунгалын хотод жинхнээр эхлэв. Байко бөмбөг бол Хүлэнбор хотын уламжлалт давуулыг төрөл зүйл байж, уралдааны бодит хүчин урт хугацаагаар бүх оронд төрүүлж байгаа юм. Тус удааны Байко бөмбөгийн төрөл зүйлд бүх ордны нийт 42 эгнэ 756 тамирчин уралдаанд оролцов. Хүлэнбор хотын багаас хөөхөх хөөхчин улаан 3 дугуйлан эрэгтэй эмэгтэй 6 эгнэний нийт 108 тамирчныг томилон уралдаанд оролцуулав. Анхны өдрийн уралдаанд төлөөлөгчийн ангийн эрэгтэй хөөхөд дугуйлан 8 харьцах тэгэр Тунгалёхын ангийг ялж манай хотын тус хугацааны бүх ордны бэйн тамирын цуглааны зуны улирлын уралдааны төрөлд анхны ялалтыг олсон байна. Хүлэнбор хотынхын Байко бөмбөгийн бэлтгэл чадвартныг үргэлжлэн гүнзгий хүмүүжүүлж сонгох боловсруулах

0: Яралтай цаг хугацаа байж, Хөдөлмөрийн тараадынхын атар хагалуулалтын бүлэглэлийн хязгаарт компанийн 1-р фронтын кадр ажилтан ажилчин таран газарт гүнзгийрэн ажиллаж, сайн үйлдвэрийг сонгох, тараадынхын машиныг дэс дэвшүүлэх, чадвартны хүмүүжүүлэн дагуулах, үйлдвэрлэл борлуулахыг найрлаг оновчтой золгуудах зэрэг олон арга хэмжээг зэрхэр хэрэглэн таримтлын суурийг бэхжүүлж, тараадынхын гаралтыг тогтворжуулан яс чанарыг дэвшүүлж, илүү хурдтай болж орлогыг нэмэгдүүлэхийг баталж байна. Хөдөлмөр хотын хам зууцлуурын төвийн сурвалжлагч Жанхан сурвалжлагад хэлэхдээ би одоо Хөдөлмөрийн тараадынхын атар хагалуулалтын лабдалын тараадын манжлын талбайн атар хагалуулалтын 14-р арбитрарих суурин газарт ирээд би тохирд олон од нэрэмжит дагуул одон замчлууртай оюунт тараадынхын машин яг таран газарт өндөр бүтэмжтэйгээр ажиллаж газар төвчлэх тарих бордор оруулахыг нэхэл явцаар биелүүлж байна. Суурин газрын тарьсан арвын бүхлэгийн чанарын сайн байж, хандлага тахаар Хуажун Пифин хязгаарт компанид хангаж, шилдэг тармилаас арих нэрх тасаг хүртлэх бүх аж үйлсийн хэлхэг нэвтрүүлв гэж. Захаатгийн хэлбэрийн тараадынхын завгурт түшиглэн тухайн газрын тармилын урашиг нэг тогтунаар дэшилсэн байна. Тараадынхын талбай болон аж ахуйдад урт хугацаахаар хамтралцаж, хэв нэрх хэрэглэх арвын тарих хэвч жил дараалан өргөдөж одоохонд 9,000 мод хүрчээ. Нардэгжүүлсэн хамаарлт нь арвын муугрын уралтыг тогтун байлгаж, чанар сайтай арв сайн үнээр худалдан авах баримжаатай болж, тарифлын ашиг ордогыг үнэнхүү баталжээ. Хөдөлмөрийн тараадынхын атар хагалуулалтын лабдалын тараадын манжны талбайн хязгаарт компанийн 4-р баргатын тараадынхын мэрэгжилтэн Янфан сурвалжлагад хэлэхдээ атар хагалуулалтын 14-р арв тарих суурин газрын арв бол манай тус газрын уур амьсгал болон хөрш шороодо тохирох чанар сайтай арв мөртөн пив нэрхэд зах дэлгүүрт зөмдөн хэрэглэх арв болно. Эрт боловсрон өвчнэг эсэргүцэх чанараар чанга байж доор дулаанд төсвөрт зохицох чанараар сан манай энд тарихад онцгой тохирно. Өөрийн хайсан нэмгэн гэлхэр байж онцгойлон арвын дахагийн зангалахын гүйцэтгэл тоон гадаадаас орулсан чанар сайтай пивийн хэр төвшөнд хүрчээ. Арвынхаар нэрсэн пив нь анхлан үнэртэй амтан сорхох сайхан байж улстан үйлдвэрлэх пивийн тэрүүн сонголтын төрөл зүйл болно гэжээ. Тараадынхын машины эдэс давшилт болон мэрэгжлийн уламжлалт нь таран газрын ажилд тасралтгүй энерги олгосон байна. Төвнийх тараадын манжлын талбан мэрэгжлийн чадвартан үйлдвэрлэлийн бодит байдалд суурлан төхөөрөмжийн бүтцийг шилдэгжүүлж хүний хүчний оруулалтыг их хэмжээгээр багасгахан ажиллах өр бүтэмжийг үнэнхүү дээшлүүлсэн байна. Мэрэгжлийн гол хүчин бас өөр сацх төхөөрөмжийн сайжруулж өөр сацх нарийн хэмжээг эдэд дээшлүүлэн өөрийн өртгийг арилгалан өндөр бүтэмжтэйгээр тархихыг биелүүлсэн байна. Хөдөлмөрийн тараадынхын атар хагалуулалтын төвийнх тараадын малчны талбайн хязгаарт компанийн 1-р баргатын эм сүрчих машины хамаарлтын дарга Яншингли хэлэхдээ энэ машиныг бид сүүлийн өөрчлөлт ухсарсан юм. Үүнийг дүүждүүр машин гэдэг. Тэр нь 1 тонны үрийн уутыг дүүжилж чадна. Өнгөрсөнд 100 гаруйжин хүнд ууттай үрийг ажилтан өөсөн үүрч байгаад үр сацх хайрцагт хийдэг. Одоо дүүжлэн бодлох машин болгон өөрчлөсний дараа нэг үр сацх машин зөвхөн нэг ажилтан байвал болчихно. Ажлын үр бүтэмж нь ч өндөр болж гэж. Сайн үйлдвэрийг байжуулахын тараадынхын алс хэтийн хөгжилтөд нөөц хүч хурамдуулна. Ягш тараадын манжны талбайн тараадын ойшгийн туршилтын өртө өөртөө засах хордны шилэмтгэн аж үйлсэн мэрэгжлийн системийн өртөө цэгээр үндэгдэж тараадынхын мэрэгжлийн ажилтан чихэн байдлыг хянан хэмжих хөрөш орон чанарыг судлан магтлах ажлыг байнга өргнүүлж тармилын ургалтын тоо баримтыг нарийн тэмдэглэж үйлдвэрийг байжуулах нь тараадынхын алс хэтийн хөгжилтөд нөөц хүч хурамдуулна. Ягш тараадын малчны талбайн тараадын ойшгийн туршилтын өртө өөртөө засах хордны шилэмтгийн тос элдв аавм зэрэг олон төрөл зүйлийг хамарсан байна.
1: Шинэ барга баруун хөшөний хам зуртлуурын төвийн сурвалжлагч солонго багийн мэдээснээр Үндэсний төрийн бодлогын ухуулгын сарын ажиллагааг сайтар өргнүүлжээ. Дундадын үндэсний хамтын цогцын ухамсарыг улам нэг алхам баттахын

0: төлөө ойрын өдөр шинэ барга баран хошо үндэсний төрийн бодлогын ухуулгын сарын ухуулган тайлбарлах ажиллагаа өрнүүлсэн байна. Ажиллагаанд шинэ барга баран хошоны үндэсний хэрэгэрхлэх зөвлөлийн анрын үр ухуулган тайлбарлах бүлгийн гишүүнээс бүгд найрамдах дундад ард улсын үндэсний бүлгэмдэл давшилтыг ахиулах хууль, бүгд найрамдах дундад ард улсын нийтэм хэрэглэх өгөхөл үсэг бичгийн хуулийн тойронд дүхм ойлгомжтой өгөхлөөр ухуулган тайлбарлалт хийж, олон түмнийг үндэсний бүлгэмдлийг ухамсараас хамгаалж, улсын нийтэм хэрэглэх өгөхөл үсэг бичгийг дүрмжилтийн хэрэглэхийг хөтлөн жолоодохын хамт ухуулгын дэвтэр тарааж, Өвөр Монголд үрчлэн тэжээгдсэн 3000 өнчин хүүхдийн доторх Наранчмаг, Батхүү, Өгчтүү хоёрын үлгэрийн ярьж, эд үндэсний захин бараалж харилцсан хавсралцах гаргараа холболтсон гүнзузаан хайр сэтгэлгээг илрүүлсэн байна. Дараа нь Өвөр Монголд үрчлэн тэжээгдсэн 3000 өнчин хүүхдийн доторх Наранчмаг, Батхүү, Өгчтүү хоёрын баримтат фильмийг үзэж, үндэсний бүлхэмдлийн сэтгэлгээг улам нэг алхам зузаатахав. Тус удааны ажиллагаа нь уулгаар баялаг байж, үндэсний төрийн бодлогын мэдлэгийг үндсэн шатны олон түмэнд ухуулсан байна. Дараагийн алхамд шинэ барга баруун хош үндэсний төрийн бодлогын ухуулах хүмүүжлийн ажиллагааг байнгын чанартай өрнүүлж, шинэ барга баруун хошны үндэсний бүлгэмдэл давшилтын ажлын суурийг тасралтгүй баттгах болно.
1: Энэ цагийн нэвтрүүлгийн харуцсан найруулагч Сачин Бэлэг, анхны хинагч Сансар, хинагч Соёлт, ерөнхий хинагч Бүрэн Баяр, нэвтрүүлсэн Зул Давлахан, мэрэгжилтэн Жүдан.
0: Хулан байрын дамжуулах нэвтрүүлэг төгслөө.

0: ардын дуу, ард түмний амьдрал түүхийн амьд толыг.
1: Ардын дуу, ард түмний сэтгэн цэлмэг ой ухаа.

0: дэндүү ар түмний үнтих өв хөрөнгө.
1: Ар дэндүү ухаанд түмний ман удамхан залхах амин сахиа.
2: Ар дэндүү дуран түмлэг эхэлж байна.

Сайн бачхан уу ирхэм сонсогчдоо. Улаанбаатарын хамзуулт дуурын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн арай зөвхөн ардын дуунаа дугаараар нэвтрүүлсэн энэ төгөл бол танайхаа мэдээлэлд тодорч байна. Би нэвтрүүлгийн хөтлөгчдөө давсан байна. Энэ цагийн нэвтрүүлгийн анхны дугаартан та бүхэн манай ардын дууны төлөө

Эрхэм сонсогчдоо, Хөдөнбор хотын хам зууцлуурын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн арааж үгэн ардын дууны дугаараа нэвтрүүлэхийн энэ цагийн дугаар нуун зая гэх дугаар өндөрлөх гэж байна. Энэ цагийн нэвтрүүлэхийн найруулан хөтөснө давлахан хинэгч урт насан ерөнхий хинэгч Бүрэн Баяр. Бидэн дараачийн дугаартан баяртай залхуй.

0: нэмэдэ 10 минут.
1: Манай хорооны мэд. Ойрд Хулгамбар хотын шууд хараа байгуулга нэгжийн ажилтан ажилчны мэдлэгийн уралдаан хотын багчуудын ордонд төгс амжилттай явагдсан байна. Тус удааны мэдлэгийн уралдааны уулга нь хандлага чанараар чанга байж намын шинийг өдөх хонол, төрийн бодлого хууль тогтоол, шин цаг үеийн үндэсний ажил зэрэг гол уулгыг хамарчээ. Байгуулга нэгжийн ажилтан ажилчны онлын мэдлэгийн нөөц тухайлсан ажлын хөв боловсролын тухай нэг удааны бүх талын шалгалт болохоор баггүй басч хөвийн суралцлага хүмүүжлийг гүнзгэрүүлэх, онлын суралцлагыг гүнзгэрүүлэн бутайжуулахыг ахиулах чухал ачаалбар болно. Уралдааны талбарт илүү уралдаанд оролцогсод лавдун тогтун байж, урсам сайхан хариулж, лавдун баттын онлын чадварыг илрүүлсэн бөгөөд бүлхэм нийтийн оюун ухаан болон хамтын танилтыг гүйцэд харуулж, тухайн талбайн халуун алах ташилтын дуун нь уралдаанд оролцсон хүн бүхэнд зоригжуулалт болсон байна. Хулгамбар хотын намын хорооны зохион байгуулах хэлтсийн ерөнхийлсэн батлагын төвийн ажилтан Дингюн сурвалжлаганд хэлэхдээ, ажлын байрда буцсны дараа би уралдааны талбар дэх адилт хаах суралцах давших эрч зоригийг ажил хийж үйлс цогцоллохын хөдөлгөө хүчин болгон ховруулжээ. Хуульчлалын ухамсараа тасралтгүй дээшлүүлэн үндэсний булхамтал давшилтын үйлсэд өөрийн ховд нэмрээ үзүүлнэ гэв. Хулгамбар хотын үндэсний хэрэгэрхлэх зөвлөлийн намын дугуйлангийн бүрэлдэхүүн дэд эрхлэгч Ли Юйлан сурвалжлаганд хэлэхдээ, үндэсний булхамтал давшилтыг ахиулах хуулийг хүмүүсийн сэтгэлд хадан шуулгын тулд солилцооны тавчин байгуулахаар дамжин эл салам үчрийн хоорондох хамжил цаг ахиулах, адилтгах, суралцах, давших, орчин тойрныг үүдэх, хамтаар урагшлах гүн зузаан уур амьсгалыг бий болгосон байна. Дараагийн алхамд бид үргэлжлэн үндэсний төрийн бодлогын ухуулгын сар, үндэсний хуулиар засах ухуулгын гарагийн ажилгаар аз дохиол болгон ухуулгын хэлбэрийг үргэлжлэн шинчилж, ажилгын уулгыг баялагжуулан бүх хотын үндэстэн нүүдийн кадр ажилтныг хөтлөн дагуулж, олон түмэн нэг сэтгэл нэг чиглэлээр гар холбон эрэлхэглэн урагшилсан шин цаг үеийн үндэсний булхамтал давшилтын үйлсийн шин хуудсыг хамтаар бичгэлнэ гэв. Манай хорооны мэд. 5-р сарын 25-ны өдөр 5 сарын 25-ны сэтгэцийн эрүүл мэндийн хурал, жичээ Хулгамбар хотын сэтгэцийн эрүүл мэндийн

0: нэг өртөөчлсөн маягийн үйлчилгээний төвийн ашиглалтанд орсон ёслол хайлаарын 2 дугаар дундас сургуульд явагдсан байна. Ажлын тухайн талбарт сонирхолтой тоглоомын тойрог, дараасыг хөнгөлж тайвшруулах тойрог, тухайн талбарт асуул авлах тойрог, өөрийгөө хайн сүвгчлэх тойрог болон үг үлдээж зүгнэл бэлэгдэх тойрог зэрэг тавгийнх тойргийг тохируулж, аль олон сэтгэцийн эрүүл мэндийн гол сэдвт ажиллагаар дамжуулан тамирын талбарыг сонирхолт, оюун санааны цэнгэлийн орон болгон хувирулав. Сурагчдад идэх үети оролцож, тоглоомын дунд хичээл сурлагын дараасаа хөнгөлөн, харилцан үйлдэлцэх дунд харьцаагаа нягтруулж, тамирын талбайд баяр хөөрийн дуу тасралтгүй сонсдож байлаа. Хайлаарын 2 дугаар дунд сургуулийн сурагч Арухан сурвалжлаганд хэлэхдээ, надад хамгийн гүн суугдал тань харилцан хайн сүвгчлэх тойрог болно. Шалган турших болон харилцан үйлдэлцэхээр дамжин бид өөрийгөө дахин таньсан бөгөөд өөрийн маш олон давуулыг тал болон хүрэлцгүй талаач олж мэдлээ. Энэх ажиллагаа надад өөрийгөө дахин таних завшаан олгож, өөрийгөө тасралтгүй сайжруулан, өөрийгөө нэн сайн болгох хэрэгтэй гэдгийг ойлгуулсан юм а гэвэ. Хайлаарын 2 дугаар дундас сургуулийн сурагч Гөөз Швэн сурвалжлаганд хэлэхдээ, өнгийн үед сурлагын айжим түргэн дараас их байдаг. Өнөөдөр энд сул сэрүү зүйлийг туршиж үзсэний дараа миний бие сэтгэл маш уужрав. Бас баг бус бодит хэрэглэгээний мэрэгжлийг сурч санаачилгаасаа урам сэтгэлгээ зохицуулан өдөр тутмын амьдрал болон сурал цалгадаа нэн ууж тавиу аврор хандах хэрэгтэй гэдгийг таньж оллоо гэвэ. Тосуда эхлэн хэрэгэлсэн Хуланбаар хотын сэтгэцийн эрүүл мэндийн нэг өрт хүчилсэн маягийн үйлчилгээний төвийн чадамжийн орон зай бүх талаар шинтэж AI ярилцааны өрөө VR сэтгэцийн боловсрал HRV-ийн бие сэтгэцийн хариу тусгалын боловсролын систем инэмсэнгүй карт цохох систем зэрэг оюунчилсан төхөөрөмжийг тохируулж сургуулийн төсийн жагсаалын газраас орон бүсийн хүйс тээшээ өсрөнгүй маягийн хөгжилтийг баялуулж бүх хотын сэтгэцийн хүмүүжлийн системд бат бэх мэрэгжлийн батлаг болон тусгай мэрэгжлийн тулгуурлал хангасан байна. Хайлаарын 2 дугаар дундас сургуулийн сэтгэцийн багш Өгөөс нан сурвалжлаганд хэлэхдээ, хайлаарын 2 дугаар дундас сургуулийн сэтгэцийн багш болсны хувьд нэг өртөөчлсөн маягийн үйлчилгээний төв нь сурагчдад тусгай мэрэгжлийн сэтгэцийн тавчин байгуудан өгч тэдний хавсарч дараасын хөнгөрүүлэн сэтгэцийн асуудалд зөвөр хандуулах болгоно. Өдөр тутмын зан сургаалтанд би сурагчдын урам сэтгэлгээ илүүхэн ажиглаж хичээл дээр урам сэтгэлгээ зохицуулах болон багсах дараасыг хөнгөлөх аргыг зан сургаалтанд уусгахыг илүүхэн зоригжуулан жолооддөг. Эйлдэг зөөлөн аргаараа сурагчдын хавсарч идэх үети баясангүй сэтгэлэгтэй болгоно гэвэ. Манай хорооны мэд хил алсалсан барааны тэргийн жолоочдыг халамжилжээ. Бомтын иж бүрэлдүүлсэн үйлчилгээг түүлдэржүүлэхийн төлөө ойрд. Архашаад бомтын жолоочийн гэрийг жинхэнээр байгуулж дуусгаад ашиглалтанд оруулав. Тусад төрөл зүйл нь ачааны машин тэрэгний жолоочийн буттыг хэрэгцээд анхаарлаа төвлөрүүлж, нэг өртөө маягийн сэтгэлийг дулаацуулж, ардад духам үзүүлэх үйлчилгээ хангаж, улсын хаалгаар өнгөрж байгаа жолоочдод өнөнхөө халуун дулаан хайр халамжийг хүртээсэн байна. Архашаад бомтын жолоочийн гэрт орж ирэхэд халуун дулаан уур амьсгал бялхаж байлаа. Амар хөрөө идэн умдан бай угаалга хувцас угаах ном унших сэлүүцэх зэрэг олон чадамжит тойргийг бүрэн шүлөв. Ширээн дээр халуун ус байнга бэлтгэж, номын тавур дээр ном бичгийг дэлгэн үзүүлж, оюунч амар төвчний сэргэлтийн системээр бүхэл өдрөөр сахин хамгаалж, нарийн зүйлс болгонд жолооч болон жочтод амарлт, амьдрал болон эрүүл мэндийн шаардлагыг гүйцэд хангасан байна. Барааны тэргийн жолооч Ван Шао сурвалжлаганд хэлэхдээ, Архашаатаас шин барга баруун хошуу хүрэхэд 80 км зайтай. Манай жолооч энд ирж мөрлөн зогсож бараа төвөрлөхийг хүлээдэг болохоор заримдаа барга хагас өдөр боёо нэг өдөр хүлээдэг. Үүнд жолоочийн гэр нь маш дүхэм үйлчилгээний төхөөрөмжийг хангасан байна гэвэ. Шин барга баруун хошууны ажилтан ажилчны үйлчилгээний төвийн эрхлэгч Уухав сурвалжлаганд хэлэхдээ, Архашаад бомтын жолоочийн гэр нь манай Архашаад балгасны зүүн өмнө үлчигт байрлаж, барилгын хэрэглэгээний талбай нь 371 тэгтрүүлжин метр болно. Энд чичүр бөмбөгийн өрөө, амралтын өрөө, бас угаалгын өрөө, хоолн гэр, тогоон гэр зэрэг маш олон чадамжтай тойрог байдаг. Эдгээр төхөрөмжийн газар нь нас цаашаа явж байгаа ачааны машины жолоочин энд амарч ядраа тайлахад маш дөхөм үзүүлж, бас номын өрөөнд ирж суралцаж болно гэв. Дараачин алхамд шинэ барга баруун хошууных нь үйлчилгээний чадамжаа үргэлжлэн төвлөрүүлж, оюунчилсан хамааралтын загварыг хайн сүвгчлэн, өдөр тутмын үйлчилгээний баталгыг нарилгажуулж, амралтын үйлчилгээ, эрх ашигын хамгаалалт, суралцлагын дээшлэлт, бачин байдлыг аргацах баталгыг нэг цогцолсон, ерөнхийлсэн чанартай үйлчилгээний хүйсийг хүчлэн бий болгож, халуун дулаан бомбын үйлчилгээр хил асалсан барааны гүйлгээг саадгүй нэвтрүүлж, бомбын аж ахуйн чанар сайтын хөгжилтөнд хүчин нэмэрлэнэ. Манай хорооны мэд ойрд сурвалжлагч 10 хошууны янган балгасны Читоу Чэнцэ тосхонд хүрэхэд тэгшхэн уудам тариан газар хөвөө хязгаар нь харагдгүй үргэлжилж, эрдэн шиш тарих ажил нэгэнт бүх нэрэ дуусав. Сурвалжлагч тосхоны намын үрийн шүүжи Цаулэгэс тосхоны шинэ хүүдэх хөгжилтийн баяжлын нууц болон тус тосхоны намын байгууллалтаар жолоодлого болгож, нэгдэлтийн тарж хамтар баяжих хүдэ тосхоны хөгжүүлэн мандуулсан үлгэрээс нарин ойлгосон байна. Хулан Бархотын хам жуулчлуурын төвийн сурвалжлагч Хуан Ю сурвалжлаганд халагдав. Хаврын тариалгын ажил шувтаргаандаа орлоо. 10 хошууны хянган балгасны Читоу Чэнц тосхоны тариан газар нь өнгөрсөн жилүүдтэй адилгүй байдал нь дарын тархай бутархай тариан газар нь одоо нэгэнт залгалдсан тариан газар болсон байна. Энэ нь нэгдэлтийн тарж хамтар баяжих завхураас болсон шинэ хувирлтын буттай илрэл болно гэв. Эрхэм сонсогчдоо, сонин мэдээ ардны янутын нөвтрүүлгээ нөвтрүүлж төгслөө. Нөвтрүүлсэн нь зул.
1: Хуурийн үлгэрийн нөвтрүүлгээ халамжилан сонсдог хүндэт сонсогчд маань сайн байна уу? Энэ цагийн үлгэрийн нөвтрүүлгээр алдарт хуурч байсуугийн хэлж үлдээсэн жархал зовлын шастэр гэдэг хуурийн үлгэрийг сонсохоор бэлтгэлээ тавтай сууж таалан сонирхно уу?

온신다이시부문왕송나리디하루호산나으뜬나선비선돌단 하간이지네 없나 무르근 소드 예스카지네 이정웅우시야 야머르는 예부틀가헬에 응이나드베틀 바르글은 못지 Хүчгэлэл батлыг бэдэг ястэй бэтл нэн тайсын багш үрдөмтөө өмнө вангсун Им ёо хүргэн дүр сүтгүүлі тэлэхвэ Би мүтхвэ гэдгэр үшгэд үрхөвэ Сүчгэлэл тэ ягдл бэх тулдан вангсунгэ ялэлэн шиэтгэвэсу ябдлэ тодлэ болна Хагаан жэн бодэж үстэн үнэрэн жүйтэй Тэр үрэн дотар Орхо тайшагун тайсан хангалаад арын талын ордон дотор багшин хангалжээ. Гадар хөрөөгий бол юулэн жин давхар давхар сэжээ. Бод басу дотроо ошигра хасвар. Гадрас ошир гарг явтлуугаа. Вансунгийн бэргэж жангдхийн үсүүд халливэнэ сэдүүд хөржирээд вансунгийн этэртлэ бэрээд ахин тэр шагдаа.

нүдүргөд бараа хараад устна үчээсээ. Аха, нэмэн оны үсү шэлгалганы шэлгсэн. Ли мау чумбалат, ли үсү бө ми бө чвэн. Ян су юэн. Олэн урэнэн хэн ар ба шау сэдуд гаржирад ван суунг и өмгөллэх эл тали үрэгбэ. Хагаан ижин эл тали үжиш төскэл бэ хэлэнэч. Хувагун өдэй сэчэн сэргий үрдэмтэй болгэш. Өчэр болгэсэн дэй сургаах дараагуэ. Сэд хэдэй үрдэм бэдлэхтэй болгэш. Ижин хуни жимлэм бурушаг дараагуэ бэхтэл. Та хэрн эл тали дэрэн намагий бурушангэна. Дубал овсон тэ тавжуур хий туша өрдөөр өвөгдөн утгатай нэрж гар. Табун эмиги хэлтэр үлжэ алин шитхөө хийбэя түүргэн хэдэрэн хэрэгэ жангдэр хэн үсүд олон үрхэн арба шау сэдуда дубал жиргэгэ тэ.

өдөрсөн төри тэтгэрэн умалын бус сошия Ушалугайжини тэтгэрэн үрэг нотын таны хэржгая Уман ууди шоргжээ нотын

Мотурин гажри Түшмөл байж сөхэрэн Мэжгийн бүсэнд ашаби Лаужин итхи үлхөрху Монгол хааны доте Сэд байжи явхаран Маши ордын явжагаад Нутаг орндоо нашагаад Арба шаурин сэдуда Нутаг нутаг зүгөн явхиги ерүүэ Вангсуми абаши харгэргэн дүр хэргэвэ Үтвэтл вангсуми харгэргэн дүр нөгмөсэн хэртэлэвла Үнэн сэткэлтэээ вангсунга Ямар шүргэши мэссэнгвэ Яйшунханэ чэрлэгар Ямэнэ харгэртэээр

гомдох юмга тарснаа. Шермежэга тайсэги гаргагат гавьяго мөртөн ялтэ болбо. Сонгсож юмсэн бүгдэрэн сэгур салдэн гашудаан. Сэ хүмүүний вангсүнгийн түлэ жавэн сонэ. Түрэнэжи ешүн чоган таруги ордондон үгвэй. Тайшы фүмүн сүндөйэн нарут. Нэг сүргийн осу тайшы фүдүрс чугалжи. Дотор сэ уожурши. Барнордны нянг-нянг фүши. Тайсыгэ альшасын гэдан гомдад. Төмбүш хэжмин үддрий хэшим магаш. Дэшимми таару ижэгад янг-хонгу шэнэди бүйара. Хотны дотор үймон дубжиргон болхийгий хэлвэ. Тайсыны багш вангсунгий хэрсэн ба. Арба шаху үрхин сэн-сэн үрдэмтэй сэдүүдий нэгэл үрлүүгөө ин чандуурий хэллэнгдөөд үгнөөттөгдөн хөөж ябуэлсэн үн хөлэншо болбол нэгөө зарав арбаас мэнтөм мэнтөм мөс дүлхий үрдэмш дүрбэн дэлэнээ дотор дүнгэнтл хөлчхөөр үлбарн гад-гад үлсэн вангнар ба бүр сонсобоо.

Шумуан нэгэн жирэг. Дотор байхан бодлох тэ болжээ. Өнөөрөө бодвас уу өдөөр бүнөөсөө та сонсож ягаад өмжи мохон бие хайр үчгээд би гаскараан урбул хуш мөгөстөг магадгүй гэж бодож байтал сүргийн дотроос нөгөө өмнө яг дуунаан дэж гарч ирлээ. Танай бичгийн төсмөл болвол эгүрийдэн өнгөөм үлэнгийн үсэж өнсийн шэлэнгийн идэж өвдгөө нугаж гараан зүрүүлөө зүгээр сохи үсдэх ертөмшин ажил ер бгээсүү шэлдэс самуны шүрдэн ялгаан сэн сэн хүмүүний далалэжи гарин доор хөргөлж гавья нэр түрий бөтөдөх Болян үгийн хөлсөн үү? Бүр таар хоовилэ. Миний үжилэр болвол. Дундаа басад бичгийн илгөөж яаш. Өөр бүх фалбиа бичгийн явж. Өрөөгөө манай шүмүү болтан ширээ тамгийн шир бас уу яфтэ гэж мэхэрэв шүүй. Бүгд бүгдээр нүдрүүд бараа хараад устна. Шүмүү ван соус шинэ дүүгэн соус тэнэ. Хаусу тенеболбол шүмөө өлсөн чирэгийн ихрээ атгсан линийн даашаа. Дүүгнэг нүгийн хэлсэн толдан шүмөөн ихтэй байлгэ мүүн мүүн гэж миний бодлохтэй гэтэл толдан. Фани бяв бишгий явж байгаа тонда тан өлсөй тэргөл ёо гэж батлаа. Бирав натгэжээ. Чаасан дүр бодлогоогийн бүрий бишиж басан нээ сүүлүүр сүтгэл зүрг мөтүү бишгийн дүүшмөл бовсунгийн өмнө хэгаан дээ. За бовсунга шиэн бишгийн хүргөж хурдан оши төргийн ирэх кинүсүүд хөшиг дүр мөргэжээ хоёр араараан толнаагаад өвөр дотроо хийснээ сүүлүүр хээши ухран галжээ. Шүмуан өнөртийн ямсогий таруулаад яамандан зүгөөсоо хийгий хэлвэ. Мортад гарах боусунгийн буюу гахчаамор гахшаа хүнэ. Бүхэн шагаан бүсөөр бүйгий ороогоод битүү шагаан өндгөөр үл хоол болгоон гэж ганж хүнсгийг явж гашгаа

холын гажээр таң ин төрдөө хуудас дээр ишгий хүргэнэ. Хөвнэйжийн шүмүү ангны доо тэган жарсан дулдана. Чангали хон дондан үй сатл гаргажи болнэ. Тукэ дунда төвөл нэр болган жамлжээ. Тондур шинэ идэ төвөл хоу.

хэрлбул бишхи дамжуул арул нууи тэр бишхиги мөнжин сэдүүд атгаж авчи дамдамаар тосчонон хагааны жиндэн үргэн бэрба хагааны жин амхан дургын сэдэгий жандачи гадгадаад ирсэн бишхиги дэлгөөгө сэхэн омши жүжөт амхан дургын сэдүүд амнан агаад нүдэн дохтов Яншуан асууж байна. Ямар ошир болбо. Нама тодрхэ амшиж өгөх гин үсүүд амхан дүрбэн сэдүүд дундан тэл татэ жохсэж ирээгээд нэг нэгээр амшиж өгвө. Тангуулсын өргү ижин яншуунгийн ширөөнэ дүр тэндэхэн сурган санулсын нэг нь хуутас чихтэл бэлэ. Артин хэлчо. Улси ярана санасхола яншун ханчи балбул ундасэн дуур онжи өрдөм төни хөлтүлөд эртэмши дэрхсэж алвгэлчи нахтад ард иргэди гатл хийн тэл тулсэн толдан чиний уй хөмжө чаголар нэгэнтэ толба манэ шүнгийн гажир балбул Кэрэг тонгдиж лойшолсон фунсуйте арнем толдан ардийн сэтгэл нэгэн тэя шүмүүван саусшэн намаги хүрьёл хуану түйл толжэ. Үнгэрэм болбол үрдэн насан бэн хэ тамаг ислуйи ширу жиулунгдунэн өбрим буйорон хүргөгөт дуанда тангуолсин амн тондангсан эшир тушасны сүлөр жон үрхийн дэгэти хөвгийн жиргиги үгжэж. Уснэти улааны нишини эмдэрүүн сүгэ өсө тимбгэсү юхширги дагагуулэм мордж жашиж байгаад тангуул сишин талх туулсны сүүлөр гондвасу хэширна бичхийн үгэс барж ухэ сонсэй барнаран хагаанижи ешү хамы буин дагжиж сэшу бүгэд хэлнижи Түлжэн шоу шүнгүйгэн ижэн. Хэшгэгий омортэж. Үршуэлэй айж. Улсаас урбан яхт болданэн ягайхэ бол таарангэж. Олэн сэртэган жоуэлэвэ шүүйн. Сүргэн дахтарос. Хан сүүшан урэхшэй давшэн гаржэж. Ижэн гүн үршио. Өн бишгэй хүргоо жэрсэн тэр үлчэн артэ. Алма сүүжэ хэстэ. Аганижин жерлэг бужамчаа дуртэ. Шаншу түшмөлий яңи урхши давшин сүгдэж богдо ижин гэгэндон дэлдо. Хоэр улсин донда ебжэ үлчигі алхи бэтүүгэ жэнчэг ёстур мүгэ билэ. Хон ябул басу барбах кээн үйсуд аганижин нэгэн жирэг боджуджэ. Хэн элне харан бүй ебэгэж бодад Хүндө түшин бачэн шиш хоэжэ бүлгэбэ. Боусунгэй болбол гаднаа гарчэ. Хүндө түшин бодыгий жэн шиш. Бүхсун бахэгэн үлсунгэгар улан шосыгэн устгаа тэлэбба. Нэрндон уэнжэ. Чангаан отнэя гажрас. Бургуулэн дотагаад. Шүнгүдэн осны сүлэрмэдэгэ шүдэн жуага чамаан хуэгэээ. Хамагалны дундас хагаанижнын асуужээ. Хэлхээс шүнгүүгі хэнашээжі дармална. Хамагалуын сэдүд толг дарын гахийжээ. Шүнгүүгэд гажир болбол эмшихтээ орын шуууды. Идбэрэ түрбэл үрдэм тэн шаужээ. Үрсүү түрбүүл үрүштэм баатарууд. Тэр гажри болуул түүхэн өсөм мэдэх туалд. Олнүрхэн сэдүүдэ үүгдүүгүй бэхэн үйсүүд. Тайшыр фүүмүн урухшы давшын. Ижэнгүн үршио өйэвдлий ахшын жагуэрэ. Хэлчэ тогтоэн арггүй юм туалдан. Гуэрбэн үдрин шүлэ тэппасу дорду сэд бидны элэн болуш. Хэнэн тогтоажэгаад ижэ хандан элд хаяб кэн үсүү. Жүйтэ жүйтэ гэж. Өн үдрин ям

헨 외소 옌슝 하가 소들 단소가 야문네 세두디 버트거제 여드로시디 조블레네 아소제 은우드레 반다흐타슴 바틀베흐세두 투르근 엘카케인 위수 타이시푸문 워럭시 답심므르그와 하가니진 우시안 텔다 덜두 도슈물비 네근 오네기 반날바흐케인 위수 하가니진 상수지 여거를 바일르지 흐네발바 Падрэл хажега тингри хо намаги байсхагэжи жерлэг бова Төшмөл би сонгос байсу чин богун чинжэнэ болбол нөхөвэна эн хонжил арбын нөхөн настэгэдэг болвш агуул сэтэ болбол хобх татэж аммар Almas tele sarte bol bol bugdi damla demnar im abrgo shatlte chilungich hotne dahtar durkhtl hejilben ai harani jin sangtejine got hejbena aya arbun knaste un hoti shatlte bol bosha ungul khujgwe un hejj balna tai shifumung ijne jerlgi sangte dashi yatla detkhaje ijin bogda ushya Чиллун хөдибар арбын нэхтэй хэм болгош. Инне абын чин гоогун арын шүнгу болсади. Гурбан таам ордаж гурбан таа тогтоосн. Үмүрлд байх туалдан өбрийн үрдөөр хөлвай гэсн үгэ. Уор үр хэн осын морд басу. Шүнгуын нотог дүвсгөр. Уул хатны чебэ соча. Үлдвин жасхаалигин мүдэж олхуя туалдан. Үрхэвгэ чиллун ошвай шүнгуги данж олна ай. Агаан ижин бодож үснэн үнөөрэн таарна. Хүнээ төвд үрсэнэ аав нь хөднөөдөө шүнгүүгий дасн үнгүрлтэй тулдаан өрөөгөө хүүдээ сургаана. Тийм болбол чиллүүгий дуудаа даваадар би нэг нүдээрэн үжия. Ахажилээс наашан чиргүүгүн чиинжээ болоод жанхан дүй мингхүүн наруудаа өрдөртий ям сөндүр ерхөөм бээжээ. Өнөртөөрийн чондөр бас үгэвээсэн толдан халливэнэ хөдн сэдүүд жерлигийн жинбай лингжэнэ өмөндээгаан үргэжи. Чингхяу фу ямэнэ үдэндөөр хүржээ ех дуги мандээжээ ижнэ жинбай лингжэнэ тасаагжи бэхэрхэн үсүүн. Чингуагун өнчимогий сонсэж мөнгөн сонбэн гаржирээд Чинбайлийн жэндүүр мөргүй асуги барсанээ сүүлөөр Евдл ошири асуухийн үйсүүд Халливэнэ хөдн сэдүүд хэлж байна Чини багаа хүчиллүүнгий болбол Хагаан ийжи нүдөрөн үжи живэга жирэр хөммэгий фонгнэжи Үбүгдийн үйн Чирэг жиэнсийгин жалгамжил үгэнгээн ахгэн үсү чингуагуң сонсоад байрсэнгүй мөртөөн хэрн тиргүүн дүр мэнширг бусын нэдл нэгэн жирэг өлмөөрін жахсур. Хаанэ чинбайлэн жан бэх туалдан хэрхэж зүршил болна. Арин ордондон өргэж олжи өбрий үү чиллүүнгийн иму тимуур сургаажи чи арбын нөхтэй хэн туалдан ёси алдэж болохвэ. Орог үтл ижин хаан дүр мөргэн сүгдөө ушир явдлын асуувал нээлхэн байдлаан гараагаад юугэн шүлээ мөтхөөгэн шилээ чэх гэж чиллүүн хүлээж авсан болгож дотроо цөмөөрөн баярлаа. Арбын нөгэгий хүржэ арне темөр бүрдэжэ арбын орондон тенэгдэжэгад ари ханжиргий жалгия сонсов гэнэрэн байлжэ ышигда яслэн салава чин байлин жэни дагалдади үмэндэрэн толжилли үбри үгой явасын чин гогун имбуя Үрэкэрэхэн гаджири Амрхан суга шатнида Яжио хэм бүмэда
ашил түгээгээр балуухай гэж үврийн бүй ба суул суугаад үмүнэ дэрэхтэй хүрж ашлаа шүү. За, чиллүн иржээ хлигий хагааны жин сонсоод түргэн дошоо нь оруулаг бүй. Чиллүн яг алмаар алын шин. Субагэн дач, сэнджгарга майгэлжа. Сэлэх жабры татуулаад яг алмаар алахча. Яндрийгий дамжиш, яншунгин өмнэ хүрнээрэн. Юх гэтл сүнгдээ тэнгэрий хүгэж ясхарва. Дуу ану айнгаа мэту, хоол ану жүнш хүхнээдла. Хаганийжин нөд үргэн шигэмжилэн үжгүүс үппэйо мүр үргэн. Унарон сүргэрл тээ түүссэ ингхиуң имбэдл илрэхэ чиллүң. Негүрінің қалмытту олған

чиргэн бишкэн дор хэйжэх болвол чирэг хотондон бэ хийн үйсүд уул хадэтл бату мордод гасны сүүлөр мөрөнг олэтл түрэгэн бүж авхийн үйдан болвол бос галин айвли хэшиод топшин гадири өөрөн бууд ээж уэгаас чээтэ бууна харуул манаги жуан ятхаш дээсэнтэй төмшхийн үйдан болвол дүрбэн дугнэ баатар дийлэгдэш чирэг бургул баасу өрхэвгэ бошиги шилжиж байгаад юэншуэ болсу хүмүн үбрин буйорон гаржэгаад дээсэнэ ширги чигуйши баргуйши хүндлэн болдар өрхэвгэ гурбэн та шовдэш Жангжуны алхи голдурхай туги шавхи голдуулж дээснэ талин сүри буурэ болгож үбри ширгдөн сэнэр багатран үдүлжээ урмин дөгдөө хэрэгтэй Часхалин гажир бүгөөсү өхнар ба тоши сэн сэргийж үү явна улс бүгөөсү ардар үндэс болгоо хэрэгтэй чирэг бүгөөсү амбадагар үндэс болгоож явдах Соржин бас нэг ярмын орны анамын нэг нэгээр ээлтгэв. Хагааны жин сонсоод үнөрөө байлж. Чи чиргийн арбуу үлэн жасхааны үжбүү. Чо би үжиж баргална. Чи дөнгөл намаад нэг нэгээр хэлдэг. Чи нүгөөгүн чи инжээ шаатай талдан. Хаман буйрөөс нь хуйншил ланжуан. Хамдуус нахарч. Энэ үгийн байх нялаг багааны обрийг аргаагаад. Төнөгшил байдлаа нь үжүүлөх хэлээр. Түүхийс урсан жүйлөн тэс тэсэр хуваачиш одоо юу хүлэн болоо хүлхэй болбол гагүү гэжи бодиж байтал чилүн журбас журбасай арбан хүлэн жасхалын нэг нэгээр хэжүүжээ иншүү хагааны жин үршээн сонсог болбол чиргийн хүлэн арбан жасхал болбол нэг дугаарт нь ийс чангшөөжин уртуумогоон жасхал хоёрдугаар жасхал болбол айди айлун чөөсүйжин хослу усны шээ гасын жасхал гуравдугаарын болбол санди сансай тэнди ирэн тэнэр гажин хүмүүнэ жасхал дөрөвдугаарын болбол сүмэн дүүдийжин дүрбэн үүдий бийхсэн жасхал тавдугаарын болбол үүху чайянжин тамбас хэн зүргий шовтлохсэн жасхал жүэргаад бахтан болбол лин фангэн гэж хэлнэ үрэг холбохсэн жасхал долоодугаартан болбол чи шинжинэ жасхал долоонодны жасхал билээ нэмдугаарт нь бади баамын чин суужин алтны өнгсэн жасхал истугаартан болбол чиүди чиүшин фэйбожин гэж хэлнэ Иснат нэсэн нүүр хөөж асхал Арвдгүйхтан болгүй шиди шимэн май фүжин Арвын үди бихсэн жасхал Энэ арвын нат жасхалаасан гаттэй басны гэж асхалан болгүй Шиди дийжи жин гэж басны гэж асхал бээн айжан Жа арву хүлін жасхали эл тар үл барн Гаттэй гэ юлу нэг бэхи бал хэлшиг ба Хаганыжин сонсижээ, юхтөө гэхэжээ, өөр бас чиргийн хүлөөр жасаг жасхал бээдэг юу, богдай жин үшчия. Үрдөм түгэс, бишэг шиэрэг хослохсэн хүүм болбол, чиргор лүүн мөн жинны жасан гэж хэлдэгээ. Үртээж бүр барай ханны үйсөөдий болбол чирэгин бишгэн дүүрүл өвтөөрөхсэн ханшин болбол хөдөөдөө жасэж гэдгээ дяад маны дөөт таңын үйсөөд болбол чивүүний тогтоохийн үйлээ шуэлэг хүүбгөөдөөдий басныгэ удаа жасэж гэдгээ Хагааны жин үнээрэн байлжээ За тонгүл би шамаад чирэгин өрхөгий үгжээж гадгаад дүр моддох Юэншуэ болгоосгүй гэтлээ. Шаатэ таласын чин бүгүн чийнжээ мүнгэн зэнгдэн гаржирлаа.

манижер уршия тарту седрил тхалте арбын кнафте чиллунга амын сугын эрлуде арне шерсэн онуде алхэж явсэн шуухана халууди гаруде хане явдли бутоо шатну уршио шерлдэги болбул хөдн жилиги хэшинжэгад арбын таби үсне суудур алтын турдыни хөргөлну хагаан ижин бодож үсне өнөөрөн амд чилхэн хөдий уршаа гэдэг бол уршаа явж үүрсэн үйлдэлгүй юм тал тайна хаан шаангүй өнөмөрл бэ хийн үсүүд тайшир фум урагшид авшин гарчирлаа ижин үнгэгэндэн гэлд дордуу түсмөл ээлтхалтэгэн чи ямар ээлтхал байна Чилгоонгийн ээлтхал гойж явах бол чи ястэ гэдэг бол биш. Чиллүнгийн бэдлаад устна. Абргу шатл. Хүмүүнөө сэтэрч. Өргөж гар хоо нари фусангаас үдөмөр. Унаад ирсэн отргэгий. Тутаа даммаар багатрийн толдан. Өний чиргийн дотор хөргөл босуу болно. Хөрбөө хийгээд хүүгөн хүшин өрүүдээ. Ясна хатруудэг бола өрхкийн өдрийн бидн хаа чангийн гажир шэдл үшигий ялэгжэгай чиллүүнгийн шэдлий үссугээг бэ хагааны жэн бодэж үснүү үнөөрөөн таарны аван даван юэншуа болгосанд орли уртэж өн гажирай шэлгэж үчжэгаад хөргөлгүй басу өн тэ чэнстэй билэ за тэм болуул би тайшы шинэй үгэгий өткөмжилэй өрхкийн өдр хаа чангийн гажир чивсгээ эдл гаж шадлиги шэлгиже чиллун дилэт гарбын шэлди вэншэ телеби дилэгдвэл чи буйндан гамда хийнүсү чиллун хөшиг дүр мөргөж хэши хорн жахсава хэр фумни санаге болбул чингүү гүмшин баргална Хвачаны хүрэндай шэлгэн гэдэг шинэ хорлэн гэдэг арэх шуу Элдэгэн гаргагаад анаги мин хорл бүл Арун осэгэ чин обэгэ тасри өмжө толэн шуу Арбан орны жэрлэг бустан толдан хэрэш шилжүүл болно Өнөртө үрэй ямсэд харчэ Ямэн ямэндан хэрэгэ илгэ Чингүүгүн чинжэ хүүгэн дагуэч Чингшоу фуудын орснаас үлөр дуахийг нь хоёр малтаж түүгүй адгуулсан юм жаа. Нэлгвай чи юу юу мэтгүй байгаад амандаа нархаар шэйшэжи. Би шамаги бүр хэлгэжи. Чиллүн урбы чандаад ишгдэг нь хэлжээн. Ишг ши үрийдөөн хөлдөг шидаа ижин сээдийн хөлхөө болгүл үрүү толгээдлаа.

Энэ өдрийн өмнөд үшин зөнийг гэтлээд өрхгийн нэртийн цаг бадагийн идэн ууж барсын нээсүүлөр тус тусын бүйгөн хойглэн хойглаад хуурдан үлгөн үнхэн үнээд үймэн дөбжиргэн дэгдбэ. Чинг шауфуны арбан нэгэн нахтэй чиллүн шэтлэн шэлгээн жэна гэдгийг самсаад дүйминь хэв чэнгүн яннарод бүгд бүгдөрөн хэшэрсонгүй бүри хүүржу ирвэ. Хагааны жин еншүн баса хамгийн дөр талны хайсандөр суудли тэр суугаад хамал олун сэта түшмэл хоёр гарлэн жохсэн шижээ Yen wutingin jumbaren udur tokhirin dirbulgi tolane guludaldiji Jasgali jasin jokhsene suulur taishi fumun Olne donda gajiret kar urugun khilbena Ja ön udur bol bol Hoyr ur hin shatilthin Khush murchig toldan Dilig jagod bug amda Dilag gartan bol jirig ur himi olno Sherigtaj gumchagod Hund orsaj bol hoa Сонсэж олон бүгдээрээ аяа гэж уртус өгүрсэй алдэжээ. Хоёр барс хөрлдгүл өрхөөгөө нөгөний хорно. Ел жүвсгий бэрмжээгээд ахтан үлгий унулжээгээд хөрлдүүл нөгөдөг шин өрхөөгөө нөгөн үүг ястээ хэн жүхтэгээлэгэж хорндоо

Гарнет гэдэс. Хотел бүм улуудэл гэж. Отаман биш. Сүргэ датрас. Нэгэн хүмүн алан дилте танхаймэр нэг ийне хасгаагаад арбын гурбын чагарахтай дам билдэг юур биш. Талбарын дунд гарчис хашвэнчи нэрэн дөмгэлжи жахсав шүү. Бүгд бүгдөө нүдүгээр бараарад хашвэнчи мэрнээ дээр сууж ягаад жүргэн тухайж авдууж өгдөн. Бүдүүнээ хөмжөө арбын тухай айдуулаад нэгүрийн үн гурбын ал үсал чуушайд үтхүүнүүд хуушуу утган шинэн бөмбөгийн ерхад оруулсан ядлан чиг лөөбөгрөөр лавтгар мөрөндөө хөрөнгөн чуузл явя гандурбын соё гашаан дашаа дурагш наатнаар ядл гошиг аварнэ наагур саагур бээ чуун талас ходелвэн гүүлүүдэн батамандж үжил байтл улаал улмэн төвөлий юмс навал улмэн өмдгий юмс ойм батл хөлдөөр үсгэж харьмэрнийг ийн ясгаж гатур ланма шүүшэд бийгий хэрэгэ чиллун гаржирлээ шүүй хуашвэн чий бүгэсу бүр ганэ ой чиллун бүгэсу нэл хэм бүтэр хобтэд асаар нэгэш хойг өмсэн гуай бүгд бүгдэрэн үжад Walaan dia lek cilungi huari helwa hum keji beni di. Korban cilu, kulu tul tuji hotel beri datul. Hai rori him bagatri, ortur das, hulung nur nigi neskarat, humigi jogadi, huntu jeksevi, orhshi sonagadi, hotjuro di gasn, hurnurim basti, thagulji behunedul, hukalin sarodun, huru datun onje, astara dasn, aburgulu, abusche edul, arbin thalari, kalin sendul batarji, alho sana, alhe гин дүүрэж аравлоди шуди гойрыг атл хэмраади алх хоёр нүднээс гэнгэр сашидэж эл эл на дилэн дилэх туй арбан табан хас гошон вода болжэн шууи нэг бийндам гасэ бат тулаверн чочан шургаж явсан бол хэлээ бүгдөрөө үжиж гарч яна хоашвэн чинэ бэдл елднээ дутхаж яг елдэр гомөртөн алху санаа ярбан чиллун арбанд хүртэл алдаа дээр нь явяар гүл барн. Асараан үндээ бээлдэж үсгүй явдал. Өн хэр нь елдэр хаяад ерхүү живсгийг тосоод хүн живсг шоож яна. Хашвэн чи явд дотдээ юм хасгар рэж хүш нэхтээгээж хүлмэр нэг хийсгээр бэрвар өмөр бүл бахтасаар сулгаагаар бээсэн мүшөөр шапшин шапшин ерсэн үжиж байсан. Дуймин хэв чангүн елэ хилэнглэн гэжа. Бараху чилнүн елдэр тэвжэг байдлий үжнэгаар. Ех дугаар нь хэрш хоэр уаар. Суртны гаргаху елэ шаги хүнэна. Шэдлин шэдлаан гаргаар. Шэрэгтхаад ээж бол хоя. Түргэлэ. Кэр вэсүн. Абгэ хандуугий сонсоад. Чилнүн гэнтгэн сэгэсгэлэ. Шуууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууу
харин үлээ. Гаттот бүрэг идрүүнийг үзвэл 10 хүш. Исэн басыг барамын дуур нийлээгүйч. Хос. Ланмаш ууги таврлна. Нэгэн дугаар. Аван дэвсэн. Төшсөн дуу. Төшөмман. Төвлө төвлө. Хэсэкалоди. Бүйтэрэн ванге. Шаадхсын хүшндэрэ. Ягэр. Челлун шаашаа зурга хийвэл гэтхэн дэг дуугаанда тэглэе. Шаахсын хашвэчи. Нэри нуруу. Петэсхи. Нэмэн ябр толгобд. Нуднос калбатарч. Амнас харвата хэвэн. Айох гэтэл. Гэтхэн челлун чөчмтгэ дуу. Айва мот дуурахсан. Ахтан муу тав хамэр. Хэшана нуурж. Хамар дуурагаа зохсхийн үс хашвэчи. Чэссүш дэн илдэн бэрэд бүжгнэ зохсов шүү. Хайшаг ба өлмөрж бэ. Өрмөнд уснаар чиллэрэн. Шуушэдмар. Хашвэн ширээ дээрэв кэйгэн. Нэгэлдэн сэдэхсэн бэйжиэда. Махан тулум болтл нэштэ зэгэд унагаашахсэн мишу. Чэ.
Шиллун Хуашвэн чигийн нэш оод бүгд бүгдээрээ Акэс гэж Карнал гэж ташиж дөвгөнөн баялж байгаа баа.

Тастади бола арбын өвдөг нуглаад жанги жимөрхөнөд хагани жийэн шоо харбгэнэрэн биширж хамгийг дилөө гасн хөш ихтэй чилүнэ чилүн шамаадруу болбол юэншэн жиргэ үгья чи баргүй шүнгүй тогтогши чиргэ юэшвэ кинүсүд хөшиг дүр мөргөж хээши өрэ жохсэ.

0: 망망 도르제 만다산 실롱 새아름 늑대 흐르기 후르불 하목들이기 세샤나 알올라티기 클레 헤름 만돌라 태우제 실롱이리 Дотрон гүмүрсэн болох кадр байдал дээр мөдөгсөн вэ? Чиллүн ши үрэг гүртэй хараа өрөхийн үртийн чон дөрөө. Дөөжөө тут хамаг линчилинжэний хүлээж авахаар ошоо гэжээ. Хагаан гин. Дайша бүмдөлөр гэжээ. Хамаг олон хэдүүд. Яамны гажраан хэрэлжиж. Хэр хөөс бүмө. Хэшран хоч. Тайш хүдэнэ гүмө. Тайшруудын нүрхнээ суулаар хамбуудын шоглаад ортэ дотрон гүнэрэн готраа. Санав гэтлээ санагаар нээх сэвлэхнээ бүрл байш мууда. Сардан санаады санагаар бүтвэ шолмин бүрл байш мууда бий. Хэлдэ сурлгэ чиллүнгэя сүнгөйогийжи сансэншин сайшиал тэбгөди хэрн чирүгөрхэм и олүйжэй Бодов гэтл бодлгором бөтэг пэдэй сэдвааны бүрлбашиму Бодод бододий бөтэж үхвэби бох шомнийм бүрлбашиму Бага хүбөгүн чиллүнгэда Балов шоули сансэншин Богдойжинэ өмнө хэрэм мандуула тэлэвжээй. Юш болгы чэллунга шүмнүд осны сүүлэр сэнэн чуэхэнэ мүгэн ошнэн ярвэна. Сэтхэл жүрэг мэту хэдэм хүнэгэ сонжэгаад чэллунгэн чэргэн дотэрэ чангжун болга жаболияй.
1: Сонсогчдоо сая та нартаа байсуу хуурчийн өвлөн үлдээсэн жархал цовлын шастэр гэх хуурийн үлгэрийг сонсголоо. Үүний цалгамжийг мархашийн үлгэрийн нөвтрүүлэгт хүлэн авч сонсоорой. Энэ тухайн үлгэрийн нөвтрүүлэг өндөрлөж байна.

0: Бээжингийн цагаар 21 цаг.
1: Дуувал дуртал тийм болог юм, хайрын ундраа юм. Дуувал хүслийн цагаан шоу хай юм, дурслал мөнхрөх суврэг юм аа. Дуувал сэтгэлийг дулаадан зүрх хийг жаргаадаг эгшлэн юм. Дуувал дэлхийг зөөлөн хорвоо хуйраадаг хай юм аа.
2: Only thing boom, short neck.

Дорой хүн үс сандаг, хүчтэй хүн уучилдаг, харин ухаантай хүн тоодгүй юм. Эрхэм сонсогчдоо, дууны цэнгүүн нэвтрүүлгийн маань энэ ээлжийн дугаар эхэлж байна. Хөтлөгч Буян Хэсэг. Энэ ээлжийнхэн дугаараар төгжи, дэрэн дээр асгарсан од, хөөхөн үрмэн, хонгор чамдаан, чамайгаан би үгүйлэн мартахгүй. Ардын дууны цомрлог гэх зэрэг дуунуудаас хүргэн. Эхлээд төгжи гэдэг дууг хүргэе.

Эрхэм сонсогчдоо, дээрхээр та бүхэнд дуунуудаа хүргэлээ. Энэ ээлжийн дугаар маань ийхүү жаргаж байна. Өнөө ээлжийн нөтрүүлгийг найруулж хөтөлсөн нь Буян Хөшиг. Хянагч Урт Насан, ерөнхий хянагч Бүрэн Баяр.

0: Аршан тунгадаг байр хүлэн.
1: Миний сайхан хүлэн байр.
0: Дэлхийн сайхан сонсголон.
1: Алтан хянган оргилтай, хөрлөн оршоо мөрөнтэй.
0: Орчон ивэнк дагуур цууд ахтуулан үндэстэнтэй.
1: Миний сайхан хүлэн байр.
0: Мэндийн цэнхэр хадаг.
1: Миний сайхан хүлэн байр.
0: Миний сайхан хүлэн байр. Миний сайхан хүлэн байр. Хүлэн байр.
2: Сайн бацхан өрхөн хүндэт сонсогчдоо, миний сайхан хүлэн байр нөвтрүүлгийн хүлэн сонсож байгаа эрхэм сонсогчдаа бүхэндээ өнөөдрийн амар амгаланг айлтхан залгаж байна. Би үл нөвтрүүлгийн хөтлөгч Гавраа байна. За ингээд энэ цагийн нөвтрүүлгээрээ Нам Эрдэнэ болонг тохируудан та бүхэндээ нэгэн сайхан уран бүтээлээс сонирхуулахар боллоо.
3: Эрдэнэн чулуу Алмас Эрдэнэ, Эрдэм түнд Нам Эрдэнэ. Намын далай, байгалийн гайхамшиг, намын далай, оюуны сан. Нам Эрдэнэ.
2: Эрхэм сонсогчдаа, тэгвэл энэ цагийн нөвтрүүлгийн Нам Эрдэнэ болон гараа галзуу талын Бямбийн очир доржийн зохиол бүтээлүүд гэдэг нэгэн сайхан номтой танилцъя. Бямбийн очир дорж гэхлээр галзуу талтай хүн байгаа 1946 онд шинэ барга зүүн гарын гүл цагаан хөшөөний зай 2-р сомын малчин Сэндийн Бямбинд төрсэн байдаг. 1964 онд шинэ барга зүүн хөшөөний дотоодын хамгаалалт байгууллагад ажиллаж 1973 онд Домдод улсын Өвхамт намд элсэгдсэн хүн юм а. 1978 оноос Галбар уул нэгдлийн өвлийн хорооны шүжи хувьсгалын зөвлөлийн нарим бичгийн ажлыг хариуцав. 1977 онд Тарган нуур нэгдлийн намын хорооны дэдэр шүжи, 1980 онд Тарган нуур нэгдлийн хамаарлтын зөвлөлийн эрхлэгчээр сонгогдож, 1981 онд шинэ барга зүүн хөшөөний ардын шүү хорооны дэд даргаар ажиллав. 1998 оноос шүү хорооны жинхэнэ газрын дэсийн байцаан судлагч 3-р дэсийн үндэр зэргийн шүүгч болжээ. Очир доржгүй Хүлэн Байр хотын барга судлалын нийгэмлэгийн гишүүн шинэ барга зүүн хөшөөний хойч үеийг халамжлах зөвлөлийн банкын дэд эрхлэгч зэрэг нийгмийн тушаалыг үргэлж байсан юм. Ингээд 2018 оны 3 сарын 9-ний өдөр амгалан болгосонд өвчнөөр нас барав. Тэгвэл галзуу талын Бямбийн очир доржийн зохиол бүтээлүүд гэхлээр түүхэн сургуулж буулгасан намууд, яруу найраг, дуунууд, гэрийн цадаг, дурсамж зэрэг уулгаар бүрлдэж галзуу талын Бямбийн очир дорж өөрөө зохож шариад халдын чадан балжирын төмөн найруулж өгсөн юм. Ингээд шариад халдын савгын маш бэлэг эмгэтгэсэн билээ. Тэгвэл доор та бүхэндээ тус намын оршил хэсгээс хуваалцъя.

тос намын оршлын хэсгийг чоо дугуурч угаа бичсэн байдаг. Тэр оршлын хэсэгтээ уулын Хөдөнбөр аймгийн Шин Барга зүүнхшүүний Ардын Шүү хорооны дарга байсан очор дарж 2018 оны 3 дугаар сарын 9-ний өдөр нас барсан чимээ над уламжлахтахад миний сэтгэл шимширж зүрх өмтөрсөн билээ. Бид хоёр 20 дугаар зууны сүүлчийн жилүүдэд хамт ажиллаж Шин Барга зүүнхшүүний хөшүүн даргаар би 9 жил Ардын Шүү хорооны даргаар тэр 10

дөрвөн жил ажиллахдаа ажил үйлс ахан дүүсийн унган найз болсон юм. Очирд орж энэг насныхаа думд болон сүүлчийн цаг үеиг хуу цаажийн ажил үйлсэд үнэн сэтгэл шударга зүтгэлээ зориулсан билээ. Очирд оржвол төг олчоор хуулийг хэрэгжүүлсэн хушуун шатны ардын шүү хорооны даргын 14 жилийн түүхэн тэмдэглэлийг үүдэн бүтээсэн газар орны шилдэг катар, төг олч өвхамт намын гишүүн артмны хуу цаажин өмг төшиг байсан юм. Тэр эцэг эхээсээ үнчин үлдэж хал үзэж халуун чудууд олоож үргэлжлэн суралцж чадсангүй болгож ажилд орсон хойно зав чөлөө цаг тохиолыг алдалгүй атгаж чармайн суралцснаас тухайлсан ажлынка тухайн мэрэгжил мэдлэгийг эзэмшиж хууль цаажийн хашир гар болж чадсан юм. Тэр хууль цаажийн байгууллага болон үндэсний шатанд ажиллаж байх хугацаанд ажлынка зав чөлөөгөр үндэстэн ястныхаа соёлын өв хөрөнгийг хайрлж хамгаалж хөгжүүлэхэд анхаарал тавьж хов нөмөр оруулсан билээ. Түүний бичсэн шин баргацууд Ганжуур бодийг залж Ганжуур сүмийг байгуулсан тухай, Барга ноён Эрхэнбатын гавья зүтгэлийн тухай, Япон зэрэг Намун хааны дайнд Багчаарын байлдан хийсэн тухай зэрэг үйлдэлүүд нь шин барга зөнгөшөөний соёл түүхийн өв хөрөнгөд зохих хов нөмөр үзүүлсэн юм. Тэр бас яруу найрагт уран бахтай болохоор илээд охор шүлэг бичсэн. Очирд орж ингэр бүл төрөл садныхан бүгдээр санал нэгдэж түүний уг санаа үйл ажиллагаагаар нэгэн дөвтөр номыг тувирхан хөвлүүлэх болсонд тос хүн маш таа баярлж олдоо их хөтөн үсгийг хөвлүүлж оршил болгон бичвэ гэж 2019 оны 7 сард тос номын оршилыг бичиж өгсөн байдаг.

Тэгвэл залгаад тус намын түүхэн сургууль бичгийн уулгаас хуваалцъя. За түүхэн сургууль бичгийн уулгадаа бол шин баргацуудын Ганжуур бадыг залж Ганжуур сүмийг байгуулсан тухайтай уулга байгаа. Тэгвэл орчин үеийн барг ноён Эрхэн Батын Гавья зүтгэлийн тухай өгүүлхэн гэсэн уулга байгаа. Дараа нь шин барга зүнхшүүний шүүх байгууламжийн үүсэл хувиралтын том байдал, мөн бас Япон эзэрхэг дүрмхэтэн хөдөн байрын газар орнд хим болон багчаарын дан хийсэн тухайтай орчуулсан зохиол байгаа. Өнөр бархгүй Япон цэрэг Намун ханы данд багчаарын байлдаан хийсэн тухайтай иймэрхүү хэдэн түүхэн сургуулж бичгүүд байгаа юм аа. Тэгвэл энэ цагийн нөхтрүүлгээрээ бид шинэ барг зүнхшүүний шүүх байгууламжийн үүсэл хувиралтын том байдлын тухайтай бичсэн түүхэн сургуулж бичгийн уулгаас сонсцгаая. Найралт төвийн 10 дугаар он 1732 онд Хармөрний Жанжун Жорхай гэмгч Орсыг сэргийлэн хил хязгаарыг хамгаалахын төлөө эзэн хаанд мэдүүлж Ботхон газраас Солон 1630 эр, Дагуур 730 эр, Орчон 359 эр, Бараг 275 эрийг сонгож гэр бүлийн хамт хүлэн байрт нүүлгэн авчирч Солон 8 гүшүү болгож хоёр гар хуван зүүн гарыг давхаан баруун гарыг бүрэнчаагаар захируулан орсон хил дагуу харуул суулгасан байдаг юм а. Найралд төвийн 12 дугаар он дарви 1734 онд Халхын Сэчин хаан аймагаас нэгэн хэсэг баргацууд нүүж ирсэнд 2984 эрийн дотроос 2400 эрийг сонгож цэргийн боловсрал хийлгэж үлдсэнийн сул эр болгож гэр бүлийн хамт мал тэжээврийн ажил эрхлүүлсэн юм. Дугаар зүүн гар цорнер баруун гарыг захируулав. 8 гүшүү 40 сан болгон зохолоо. Тухайн үед Чин улс Можин шатнаас дээш сая хуулийн тусгай төшмөлтэй байж Можин Жанжун яамны ерөнхийлэн захирагч ноён шүүн шийтгэх эрхтэй байлаа. Иймээс Солон бараг дөрвөн гарын ноёд нь цэрэг засаг хуулийн бүрэн эрхэд ноёд байлаа. Хүн тихэргийг үл Хармөрний Жанжин яамнд мөдүүлж шийтгэхээс бусдыг бүр тус дөрвөн гарын ноёд эрх мөдөн шийтгэдэг байв. Чин улсын сүүлч иргэн улсын үед ч засаг хууль нь Можос доош шатанд нэг л байж засаг ноёд нь хууль засгийг хамтд нь барьсаар байв. 1932 оноос Хуурмаг Манж улс дээрээс доош шатад дараалан шүүх байгууламжийг байгуулж тусгаар шүүхийг хэрэгжүүлсэн байдаг. 1937 онд Чич хаарт өндөр зэргийн шүүх хорой гаргаж түүний салбар тэнкимийг хайлаарт байгуулав. Тус салбар тэнкимийн хамаар хөвчөө хайлаар Манжуур шинэ барг зүүн баруун гүшүү өргөнөө зүүн баруун гүшүү болох юм. Эдгээр шүүх тэнкимийн эрхийг бүр Япон ноёд татгаж үнэндээ шүүн таслах эрхийг японцууд булиан авсан тэд юм. 1942 онд Жичхарын өндөр зэргийн шүүх хорог Үгэлсэхийн хамт Хайларын газар орны шүүх хорог байгуулав. Хамаар хөвчөн Хайлар орон, Манжуур орон, Шин барга зүүн гүшүү өргөнөө зүүн баруун гарын гүшүү болно. Шин барга баруун гүшүү нь Манжуурын шүүх хороонд хамаарагдж байжээ. Ингээд 1945 оны 8 сард Японы эзэрхэг дүрмхэтэн бүн гүгч зүүн хойд орон цөлөөлөгдсөний дараа хөдөн байр орон нэх хугацаа өөртөө засаг можийн засгийн ордныг байгуулав. 1946 оны 10 сард зүүн хойдын засаг явуулах комиссаас зөвшөөрөн хөдөн байрын өөртөө засаг засгийн ордныг байгуулсан байжээ. 1947 оны 4 сард Хүлэн байрын орон нутгийн өөртөө засаг засгийн ордноос Хүлэн байрын өөртөө засгийн хүрээ хөвчөөнтөх өл шатны хууль цаажийн байгуулгын төр хэрэгжүүлэх зохион байгуулалтын зурвасыг нэгтлж Манжуур, Жалайнуур, Ягш, Солон гүшүү, Хуучин барх гүшүү, Шинэ барх зүүн болон баруун гүшүү, Өргөнөө зүүн болон баруун гүшүүнд шүүх байгууламжийг байгуулж хоёр шатны шүүх байгууламжийг төгөл төржүүлэхээр төсөөлсөн болгож олон зүйлийн шалтгаанаас болоод зарим хөшүү хотод биелэгдэж чадшгүй зогссон байла. 1948 оны 1 сард Хүлэн байрын орон нутгийн өртөн засаг засгийн ордныг Хүлэн байр аймгийн засгийн ордон болгож Өвөр Монголын өртөн засаг ордны хамаарлалтад оруулав.
бас уулын хоёр шатны шүүх байгууламжийг үгүйсгэж, дотоодын хамгаалалт газрын шүүн таслахыг танхим болгож, дотоодын хамгаалалт төвчөөс шүүн таслах ажлыг хамаарах боллоо. 1949 оны 4 сард Хүлэнбойр аймаг болон Нум Мөрөн аймагыг хамтруулж Хүлэн Нүн аймагийг байгууллаа. Хүлэн Нүн аймагын дотоодын хамгаалалт газарт хуульсаажийн салаа гаргаж, иргэний хэрэг болон хөнгөн шиг өрүүгийн хэрэгийг шийтгдэг байв. Хувьсгалын эсрэг болон хүнд их өрүүгийн хэрэгийг дотоодын хамгаалалт газраас шууд шийтгдэг байлаа. Онч хүнд хэргийг Өвөр Монголын өөртөө засах орны дотоодын хамгаалалт хэлтэсэд мөдүүлэн зөвшөөрүүлдэг байсан байна. 1950 оны 3 сарын 27-ны өдөр Хүлэн Нүн аймгийн Ардын шүүх хорыг жинкнаар байгуулав. 1951 оны 9 сарын 3-ны өдөр Төвийн Ардын засгийн ордноос бүгд найрамдах Дундад Ард улсын Ардын шүүх хорооны туршин хэрэгжүүлэх зохион байгуулалтын дүрмийг нээлж 3 шат 2 шүүлтэр дуусгах дүрмийг тогтоов. Бас үндэстний өөртөө засах орнд бодит байдлаа үндэслэн үе шатны засгийн ордонтой адил дэсийн Ардын шүүх хорыг байгуулж болно гэж тогтоосон байдаг шүү. Шинэ Бараг Зүүн Гүшүүний засгийн ордон Ардын шүүх хороо байгуулах ажлыг 1952 оноос эхлүүлж, Хошуун дарга Пунцэг Даш шүүх хорооны дарган ажлыг хавсарган хийж, 1953 оны 3 сараас тусгай ажилтдыг бүрдүүлэн тохируулав. Аймгийн шүүх хорооны Яншан нөхрийг Шинэ Бараг Зүүн Гүшүүний Ардын шүүх хорооны Дэд хороон даргаар томилж, Хадаа нөхрийг шүүгч Бадамсран Шарлаг Бичээч Пилжаг хуулийн цагдаагаар тохируулж 6 хүнээр бүрдсэн Ардын шүүх хорыг 1953 оны 4 сарын 3-ны өдөр жинкнэр байгуулж байгдсан түүхтэй юм байна. За тэгвэл Шинэ Бараг Зүүн Гүшүүний шүүх байгууламжийн үүсэл хувиралтын энэхүү том байдлын түүхэн сургуулж бичгээс бид нар ойлгох нь 1952 оноос эхэлжүүл Шинэ Бараг Зүүн Гүшүүний засгийн ордон Ардын шүүх хороо байгуулах ажлаа бол эхлүүлж 1953 оны 4 сарын 3-ны өдөр болоход бол одоо шүүх тэнкимийн шүүх хорооны шүүх одоо хорон даргатай болсон юм байна. Дэд хорон даргаыг тохируулж мөн бас одоо тусгай шүүхчтэй за бичээчтэй хуулийн цагдааг тохируулсан нэгэн бүрэн баг бүрэлдсэн Ардын шүүх хороо болж бол одоо жинкнэр байгуулагдаж эхэлсэн юм байна.

За тэгвэл шүүх хороо байгуулагдсны дараа одоо ямар шүү ажил хийсэн, ямар шүү өөрчлөлттэй байсан гэх талаас үл энэ хүү түүхэн сурууж бичгэд бас нарин бичсэн байдаг. Шүүх хороо байгуулагдсны сүүлээр үл хуулийн өөрчлөлтийг явуулж, хуучин хуулийн үзэлт, хуучин овор суртал болон онцэрхийн үзэл санааг арилгаж, олон түмний саналыг өргөнөөр сонсож, ардын арчилсан хууль дүрмийн үзэлтийг бий болгон, хууль цаажийн өнөөний бүтээн байгуулалтыг хүчтэй атгасан байна. Өвөр Монголын Өвөр Тан Зас хоорны ардын шүү хорооноос тараасан Үл шатны ардын шүү хорооны оронтой байгууламжийг зөвсөлн тогтоох тухай хэдэн зарчим гэх тогтоолыг ёсчлон хэрэгжүүлж, хороон дарга буюу өдөд хороон дарга нь шүүгчдөө шууд удирдан ажиллаа явуудуулж тусгай шүүн таслах танкмиг байгуулсангүй юм. 1953 онд намын шижилтийн үеийн ерөнхий шугамыг нээтэлж Өвөр Тан Зас хоорны намын хорооноос малжин хоронд хөдөлмөрчин малчныг түшхэлж бүлхэмдэж болох хүчин бүхэнтэй бүлхэмдэж тогтуунаар үйлдвэрлэлээ хөгжүүлэх суурин дээр мал аж ахуйн нийгэм журамт өөрчлөлтийг биелүүлэх чиглэлтийг тогтоож хүн малыг зэргээр үсгэх 3-гүй 2-т ашигтай байх хуваагүй төмцгүй анги ялахгүй баян малчид болон хүлсэн малчин хоёуланд ашигтай байх төрийн бодлогыг дурдан гаргаж төрийн бодлого тогтун арга хэмжээ уужим цаг хугацаа урт байх зарчмыг хэрэгжүүлсэн байна. Шүү хороо байгуулагдсанаас нааш намаас малж хорондох хэрэгжүүлсэн чиглэлд төрийн бодлого ёсоор ажиллаж хувьсгалын эсэргүүчдийг дарангуйлах төмчил болон нийгэм журамт өөрчлөлтийн хөдөлгөөнд оролцож дархан үүрэг хариуцлагаа биелүүлж ирсэн. Хувьсгалын эсэргүүчдийг арилгахад голдуу эзэрэгөх дүрмхэтэн болон гомендангийн тагнуул үндэсний бүлхэмдлийг өвдлөн хагцуулагчид нууц хувьсгалын эсэргүүчд болон одоогоороо ажиллагаатай хувьсгалын эсэргүүтгэдэд ирсээр дарангуйлал явуулж газар орны түүхийн хэрэгтэнд уужим хандах төрийн бодлогыг авч үндэстний дээд давхар гатанд ерөнхийдөө сургаан хүмүүжүүлж өөрчлөлт чиглэлтийг авч байва. Шашны дөд давхар гатанд шашны багыг ашиглан хувьсгалын эсрэг ажиллагаа хийхгүй юм бол халан сайжрах баталгаа хийлгэн уучлан шийтгэж сургаан хүмүүжүүлэхээр голдлог болгохыг чухалчлав. 1953 оны 11 сард Иншан нөхөр шүү хорооны даргаар дэвшүүлэгдэж Шагнаа нөхөр дэд хороон даргаар томилогдов. 1954 оны 9 сарын 21-ний өдөр бүгд найрамдах домдод ардуулсан анх дугаар хугацааны бүх улсын ардын төлөөлөгчдийн хурлыг хурлдуулж хурлаас бүгд найрамдах домдод ардуулсан үндсэн хууль болон бүгд найрамдах домдод ардуулсан шүүх хорооны зохион байгуулалтын хуулийг батлан нийтэлж ардын шүүх хороог 4 шат 2 шүүлтийн дүрмтэй болгосон бөгөөд үндсэн шатны шүүх хорооны хамаар хөвчөө, оронтой байгууламж, эрхийн талаар тодорхой болгож ардын хавсарн шүүгчийг хэрэглэх тухай тодорхой тогтоосон байна. 1958 оны 3 сард хуучин баруун хөшөөний хуулийн цагдаа байсан Жанжу нөхрийг аймгийн намын хорооноос шин барган зүүн хөшөөний ардын шүү хороонд томилон ирүүлж тус жилийнхэн 5 сард хөшөөний 3 дугаар хугацааны ардын төлөөлөгчдийн хурлаар шүү хорооны даргаар сонгон гаргасан байна. 1958 онд хөшөөний намын хороонд гуу цаажийн хөлтсийг байгуулж Долинжив хөлтсийн дарга Амармэнд Жанжу хөлтсийн төд дарга болов. Дотоодын хамгаалах, байцаах, шүү хороог хамтруулан нэгтгэж хэрэг эрхлэх болгосон байна. Ингэснээс нэг дарга 3 даргаыг оролж дотоодын хамгаалах, байцаах, шүүх за нэг гишүүн 3 гишүүний горлох цагдаа байцаахч шүүгчийн ажлын дүрмийг хэрэгжүүлсэн байна. Хөдөлмөрлөхгүйгээр хоол идэх хүнгүй, муу хүнгүй, сулсруу тойрон зугаацах хүнгүй, нийгэм журамт амарлангүй айм хөшөөг байгуулах урайлгыг дурдан гаргаж төр хуулийн 3 байгуулгыг нэг хүлэг шатар болгосон нь үнэнд хууль цаажийн талаарх нэгэн удааны ухралт болсон байна. 1959 оны сүүлчээр Өвөр Монголын намын хорооноос тогтоол гарган энэхүү байдлыг эцэслүүлж хуулийн 3 байгуулах уулын хөвтө орсон байлаа. 1959 оны 11 сард шин барга зүүн хөшөөний ардын шүү хороо гэх нэрийг жинкнээр сэргэн хэрэлсэн байна. 1960 оны 4 сард хадаа нөхрийг шүү хорооны дэд даргаар томилсон юм. 1966 оны 5 сараас
Үгээгүй ангийн соёлын их хөвсгөл эхэлж 8 сард амгалан дэх 1-р бага сургуульд бүх хөшүүний дотоодын хамгаалалх байцаах шүүх байгуулгын кадр цагдааны их хурлыг 20 гаруй өдөр хийж харилцсан илчлэн заалдаж 4 их хөсөгт сонин их маргаан ихэр илчлэх ихэр буруушаан шүгэмжлэхийг өрнүүлж 3 байгуулгын хэсэг кадр цагдааг тусгаарлан хорж асуудлын тушаалгав. Лимпио Жанчингийн хувьсгалын эсэргүү бүлгөөс улс байгуулагдсанаас наших хуулийн 3 байгуулгын ажлыг бүх талаар үгэсгэж хуульд нийцсэн аргаар муу хүнийг хамгаалах хар үүргэх ялт нэр зүүлгэж шүүх хорооны тухайн үед ажиллаж байсан 7 кадрын 3 нь чирэгдэн тэмцэгдэж шүүх хороо нь 1967 оныхээр ажиллах нөхцөлгүй болж арга бос ажиллаа зогсоосон байлаа. Тэгээд 1967 оны 12 сард намын төв хорооноос дотоодын хамгаалалх байгууллага даруй дотоод байцаах шүүх багтаж байгаа. Эдгээр байгууллагад цэргээр захиран хамаарахыг явуулснаас шүүн таслах эрхийг дотоодын хамгаалалх төвчөрийн цэргээр захиран хамаарах хэлтсээс хэрэгжүүлэх болов. 1970 онд цэрэг олон төмөн тухайсан байгууллага уйлдсан ардын батлан хамгаалалх хэлтэс гэдгийг байгуулж шүүн таслах ажлыг тус хэлтсээс нь эрхлэх болов. 1973 оны 6 сард шүүх хороог сөргөөж ачлаа эхлүүлв. Энэ үед Хүлэнбайр аймаг Хармөрөн мужид харайлагдж байсан болохоор Хармөрөн мужийн өндөр зэргийн ардын шүүх хорооноос хамаарч байлаа. Шүүх хороог сөргөх үед Охшууны намын хорооноос хороон дарга Жанжуудад хороон дарга Содном, Өрүүгийн тэнкмийн дарга Тогтох, Иргэний хэргийн тэнкмийн дарга Бадамсран, Нарим бичгийн тасгийн Харуцлагтан Мэдэлтөв, Нарим бичээч Нягтлан Будагч, Насан, Хуулийн цагтаа Хасбагна, Чинх, Багна, Хатаанар, Сан Хамаарагч Хичээлтүү зэрэг 12 хүнийг тохируулсан байв. Ингээд 1974 онд цагаан болгосонд ардын шүүх тэнкмийг байгуулж зоригт нөхрийг дэд тэнкмийн даргаар томилж үлзийт талбай цагаан талбайгаас тус хөрнөг ажилтныг зөөлөн хөргөлж цагаан талбай, цагаан балгас, үлзийт балгас, Жавхланд сум, Галуур сумын иргэний хэргийг тус тэнкмаас шийдвэрлэж байсан юм. 1982 онд мото амж болон шилийн байрт тус урд нэг шүүх тэнкэн байгуулж мото амжийн шүүх тэнкэм нь зүүн сум, Шинбулах самын иргэний хэргийг хамаарч шилийн байрын шүүх тэнкэм нь өвөр булах сум, Алтан хад сум, Баян бүрд сум, Бартын шуугийн талбай, Хандгай шуугийн талбай зэрэг газрын иргэний хэргийг хамаарч байсан юм а. 1979 оны 7 сарын 1-ний өдөр 5-р хугацааны бүх улсын ардын төлөөлөгчдийн хурлын 2-р удааны хурлдаанаас бүгд найрамдах дундад ард улсын ардын шүүх хорооны зохион байгуулалтын хуулийг батлан нэгтлж ардын шүүх хороо хууль ёсоор буюудаан шүүн таслах эрхийг хэрэгжүүлэх хэрэгтэй. Засаг захиргааны байгууллага нийгмийн бүлхэн болон хов хүний харшлалыг хүлээж болохгүй гэсэн байна. Өн шатны шүү хороо шүүн таслах комиссийг байгуулж арчлал төвлөрлийн дүрмийг хэрэгжүүлэх хэрэгтэй гэж тодорхойлох сонсноос 1980 онд Жанжуу, Мэдэлтөө, Тогтох, Дамдан жив насан нараар бүрдсэн шүүн таслах комиссийг байгуулв. Ингэснээс шүү хороо хууль ёсоор буюудаан шүүн таслахыг жинхэнэ хэрэгжүүлж

бас загтал сурвалжлагын албан гэр гаргаж Бовшүүчин нөхөр хариуцаж байлаа. 1981 оны 5 сард Тарган Нуур самын хамаарлын зөвлөлийн эрхлэгч намын хорооны дотор шүүжи очирд орж гүшүү хорооны дотор гар шилжүүлэн ирүүлсэн. 1984 оны 12 сард хошууны 7 дугаар хугацааны ардын төлөөлөгчдийн хурлаас очирд оржиг шүүх хорооны даргаар сонгож Жанжуу нөхөр шүүх хорооны намын дугуйлангийн ажлыг хариуцсан байна. Шүүх хорооны аж ахуйн тэнхмийн дарга байсан хад чулуу нөхрийг шүүх хорооны дэд хороон даргаар төвшүүлв. Шүүх хорооны намын дугуйлангийн бүрэлдэхүүн Жанжуу очирд орж хад чулуу насан бат цагаан тагшүүн тэнхмийн дарга байсан эдгээр хүмүүс байж шүүн таслах комисс нь очирд орж Жанжуу хад чулуу насан хаяа тан баяраа Юуши зэрэг 7 хүнээр бүрдсэн байгууламжийн талаар өрүүгийн танхим, иргэний танхим, нарийн бичгээр захидал сургуулж байгаа.

1980 оноос нааш манай улсын өөрчлөлт хийж цөлөөтэй явц хэрэг дагалдан хууль дүрмийн бүтээн байгуулалтч ихэнх урагшилтай байж хуулийг чанга хэрэгжүүлэх шаардлагач өдрөөс өдөр нэмэгдэж ирсэн байдаг. Шүүх хорооны байгууламж төгөлдөрчин хуулийг хэрэгжүүлэх дүрм тогтоол алхам дараалал улам дайрлаг буттай болсон юм. Манай хөшөөний шүүх хороон 1998 он болтол байгууламжийн талаар өрүүгийн танхим, иргэний танхим, засаг захиргааны танхим, заалдлаг хийж хэрэг байгуулах танхим, сүүлдэд хяналт тавих танхим, хэрэгжүүлэх танхим, улс төрийн салаа, албан гэр, дан сөхмөлийн гэр, хуулийн цагдааны анги зэрэг дотоод байгууламжтай болсон гэдэг. Дүрм тогтоолын талаар шүүн тасалх ажлын буттайгаас үүсэн харалттай хамаарах дүрмийг тогтоож, бүх кадр цагдаад үүрэг тод хариуцлага чанга байхыг биелүүлэн мурал, чадвар, чармайлт, үр бүтээлийг чухалчлан атгасан байна. Иргэний хэрэг, аж ахуйн хэргийн шүүх аргын өөрчлөлтийг биелүүлэх нарийн дүрмийг тогтоож, хэрэг байгуулах болон шүүн тасалгыг салгах, хуулийг хэрэгжүүлэх ба хяналт тавихыг шалгах, дотоодын харилцан хянаж шалгах дүрмийг алхам алхмаар төгөлдөржүүлэн чангатгаж ирэв. Улс төрийн салааг байгуулах болон сахилах бат хянан байцаахыг хөшөөний намын хорооноос зөвшөөрөн соёл нүхрийг сахилах бат байцаагчаар томилж кадр ажилтны хамаарлт болон сахилах дүрмийн хэрэгжүүлэлтийг чанга атгаж өнгөний бүтээн байгуулалт болон кадр цагдааны үзэл ухамсарын дэвшлэлтийг төрөгдгөөсөн байна. За энхүү очирд орж байшин бараг зүүн хөшөөний шүүх байгууламжийн үсл ховролтын тайм байдлыг тэмдэглэхтэй хяналт болгосон номууд нэг үл Хүлэн Байр аймгийн ойллого, Хүлэн Байр аймгийн шүүх хорооны ойллого, Дүмдэд улсын хууль сайжийн дүрм тогтоолын материалын хураангүй шин баргын тухай түүхэн материалууд зэрэгээс ашиглаж бичсэн байдаг юм аа. Ингээд эрхэм сонсогчид та бүхэндээ Бямбийн очирд оржийн зохиол бүтээлүүд гэсэн одоо намын түүхэн сургуулж бичгийн уулгаас нэгэн хэсгээс та бүхэндээ хүргээд энэ цагийн нэвтрүүлгийн өндөрлүүлж байна. Нэвтрүүлгийг бүлтгэж найруулсан Гаврай, анхны хянагч Гаврай, хянагч Урансод, ерөнхий хянагч Бүрэн Баяр, бид дараа цагийн нэвтрүүлгээр баяртай залгая. Баяртай.

За архам сонсогчдоо та бүхэн сайн байцгаана уу? Энэ цагийн Кулумбайрийн дуулын нэвтрүүлэг тань Өзөмжит миний нутаг гэх өлгийн нутгийн магтаал дуугаар аядалгоноо эхлүүлж байна. Туяа дуулан өргөж байна.

сонсогчдоо. Ингээд дуучин сэрэнгийн өргөх цагаан өргөх ардын сайхан уянгын дуугаар энэ цагийн нөтрүүлэг маань өндөрлөн байна. Таалан сонирхож байна уу?

Барин дуулын нэвтрүүлэг үгээр өндөрлж байна. Нэвтрүүлгийн найруулагч Түмэн, хөтлөгч Хянагч Уртнасан, ерөнхий хянагч Бүрэн Баяр. Дараагийн дугаартаа баяртай уулзъя.

За, Хүлэмбэр хотын хам жуулч сурын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн арайжуугийн гаргийн дуу нөтрүүлгээ хүлэн сонсоо. Эрхэм та бүгд сайхан зусч байна уу? Энэ цагаар та бүхэнд тансаг зуны сэтгэлийн аялгау болгож урт нас нь яруу найрагч очиргойтой хамтран зохиосон гэгэн зөнгөх уран бүтээлээ шагнаж байна. Тусдаг Хүлэмбэрийн залуу содон уран бүтээлч дуучин тод сайхан дуусын хүлэн аван сонортноо.

Зай архам сонгочдоо. Гэгэн зонгох уран бүтээлд ингэж дуулагдах мөр бадгуудтай. Өөрөр өвс өндөж шууд сэрлээ. Уулын цаанаас наран сачран мандлаа. Охидын ховчос нэмгэрж цэцгэс алаглаад орчлонд ахаад гэгэн зон ирлээ. Сарн талмайрж одод тормолзлоо. Сайхан чамаага санан догдолно. Зүн билгийн алсаас дэлхий амаржаад зүрхэнд мөнхөжж гэгэн зон ирлээ. Зөндөн ирсэн чиний минь хайрын гар шиг зөөлнөөс зөөлөн өвсөн хажуураад зүсэр бороо үнэртэж уулс хөхрээд зүүтэнд хоногссон гэгэн зон ирлээ гэж дуулдаг билээ. За ингээд та бүхэн төстөөгөө дахин та хүлээн аван сонорторой.

За архын хүндэт сонсогчдоо энэ цагаар та бүхэндээ залуу содон уран бүтээлч дуучин тод сайхны уянгалан дуулсан гэгэн зөнгөх уран бүтээлийг сонортуулж инхүү уянгар өндөрлж байна. Програмын хариуцсан найр

бидэнд сонсогчдоо. Манай өнөөдрийн бүх нөтрүүдэг энд хүрээ төгслээ. Дараагийн нөтрүүдийг маргааш 5 цаг 40 минутаас хүлээн авсан сонсороо.

Хүлэн Борь хотын хамзууч дурын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радио ярьж байна. Хүлэн Борь хотын хамзууч дурын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радио ярьж байна. Хүнд сонсогчдоо та бүхний амрын ярий. Одоо өнөөдрийн бүхнэвтрүүлэг эхэллээ. Манай нэвтрүүлэг Давтамж тахируулахын 97.3 Дунд толгойны 954 Охор толгойны 6000 80000-ны толгойны байраар явагдана. Одоо өнөөдрийн бүх нэвтрүүлэг зүйлээ урьдчилан мэдэгдэе. 5 цаг 40 минутад эхлэлтийн хөгжим нэвтрүүлэг зүйлээ урьдчилан мэдэгдэнэ. 5 цаг 45 минутад зар мэдээ. 5 цаг 50 минутад гаригийн дуу. 6 цагт хүлэн борийн дуулалаа. 6 цаг 20 минутад сони мэдээ 10 минут. 6 цаг 30 минутад цагуурийн мэдээ. 6 цаг 35 минутад зар мэдээ. 6 цаг 40 минутад танд үйлчлэх 954. 7 цагт хүлэн борийн дамжуулах нэвтрүүлэг. 7 цаг 20 минутад араачу туужсан. 7 цаг 50 минутад сони мэдээ 10 минут. 8 цагт хүлэн борийн дуулал. 8 цаг 20 минутад миний сайхан хүлэн борь нэвтрүүлэг. 8 цаг 50 минутад гаригийн дуу. 9 цагт миний араачу. 10 цагт сони мэдээ 10 минут. 10 цаг 10 минутад танд үйлчлэх 954. 10 цаг 30 минутад алтан хонх хүүхдийн нэвтрүүлэг. 11 цагт төвийн нэвтрүүлгийг дамжуулна. 12 цагт Өвөр Монголын Аражу хорооны сони мэдээний үргэн хараас шууд нэвтрүүлгийг дамжуулна. 12 цаг 20 минутад хүлэн борийн дамжуулах нэвтрүүлэг. 12 цаг 40 минутад хүлэн борийн дуулал. 13 цагт миний Аражу. 14 цагт үлгэр. 15 цагт Өвөр Монголын Аражу хорооны хууль нийгэм нэвтрүүлгийг дамжуулна. 15 цаг 30 минутад миний сайхан хүлэн борь нэвтрүүлэг. 16 цагт алтан хонх хүүхдийн нэвтрүүлэг. 16 цаг 30 минутад хүлэн борийн дамжуулах нэвтрүүлэг. 16 цаг 50 минутад зар мэдээ. 16 цаг 55 минутад цагуурийн мэдээ. 17 цагт сони мэдээ 10 минут. 17 цаг 10 минутад араачууд туужсан. 17 цаг 40 минутад танд үйлчлэх 954. 18 цагт алтан хонх хүүхдийн нэвтрүүлэг. 18 цаг 30 минутад бүх орны дамжуулах нэвтрүүлгийг дамжуулна. 18 цаг 50 минутад зар мэдээ. 18 цаг 55 минутад цагуурийн мэдээ. 19 цагт хүлэн борийн дамжуулах нэвтрүүлэг. 19 цаг 20 минутад миний сайхан хүлэн борь нэвтрүүлэг. 19 цаг 50 минутад гаригийн дуу. 20 цагт үлгэр. 21 цагт миний араачу. 22 цагт миний сайхан хүлэн борь нэвтрүүлэг. 22 цаг 30 минутад бүх өдрийн нэвтрүүлэг төгснө. Сая өнөөдрийн бүх нэвтрүүлэг зүйлээ урьдчилан мэдэгдлээ.

0: Бүх хотын хүчин төшөгдөн бүх улсын боловсон хотыг үүдэн байгуулъя.
1: Ёс моралыг эрхэмлж, ёс моралыг хөндөтгөж, ёс моралыг сахья.
0: Хөв зэнслийг өөрчлөхийг ахиулж, боловсон хөв суртыг бий болгоё.
1: Ёсоор хүнийг хүмүүжүүлэхийг баримтлж, залуучууд багцуудын үжил санаа ёс моралын байгуултыг чангадахь.
0: Нийгэмч урмын годогч өртгийн үзэлтийг ихэр бий болгож хөгжүүлэе.
1: Лейфунгийн зориг санааг хүчтэй мандуулж, лейфунгээс суралцж сайн дурчуудын үйлчлэгийн дүрмжилтийг ахиулъя.
0: Өөдлөн давшиж харилцсан итгэлцэж харилцсан хавсарлцах нийгмийн сайн сайхан хөв суртыг идэв хөйтий бий болгоё.
1: Улс ардын хөв чанар болон нийгмийн боловсны хэмжээг бүх талаар дээшлүүлье.
2: Тавны хүүргийн найдваржуулахыг дөрвөдгөж чанар сантиг хөгжилтийг айхуулъя.
3: Одоохчлолтод анхаарлаа төвлөрүүлэн өөрчлөлтийг цаашид үүндгэрүүлье.
4: Дундын үндэстний хамтын чавчин ухамсарыг бат чавчлие.
3: Үнэн читгэн зэг дээдлж, дүр дүрхэн илрүүлэн шин байдлыг үүдий.
2: Өөрчлөлтийг улам нэг алхам бүгд талаар гүнзгэрүүлэхэд өөрчлөлт нөлөөлт хийснээс наашиж, ялангуяа шин цаг үед өөрчлөлтийг бүгд талаар гүнзгэрүүлсэн эрхэм найдын туршлагыг дүгнэн хэрэгжилж, намын бүх талын удирдлагыг баримтлах, ар түмнэр гол болохыг баримтлах, төв ёсны сахин шинийг үүдхийг баримтлах, байгууллын байгуулалтаар гол шижин болохыг баримтлах, бүх талаар хууль ёсоор улсаа засахыг баримтлах, шийдчмийн үзэлтийг баримтлах зэрэг зарчмыг туршлуулах хэрэгтэй.
3: Дундад улсын маягийн одоогчлолт бол өнх тайван хөгжилтийн замаар замнах одоогчлолт мөн. Өрхөвшө буяа даач эзэмдэх найрамдлын гадаад харилцааны төрийн бодлогыг эрс хэрэгжүүлж, хүн төрөлхтний хов заяаны хамтын цогцыг байгуулахыг ахиулан, гадаад явдлын ажлын тогтчийн өөрчлөлтийг гүнзгэрүүлэн, бүх бөмбөрцгийн засалтын системийн өөрчлөлт болон байгуулалтад оролцох ба түүнийг хөтлөн дагуулж, улсын эрх мандал амар төвшин хөгжилтийн ашиг тусыг эрс хамгаалах хэрэгтэй.
4: Хот хөдөг уулсалцуулан хөгжүүлэх бол дундад улсын маягийн одоогчлолтын зайлшгүй шаардлага мөн. Өрхөвшө шинэ хэлбэрийн хот багцчилт ба хөдөө тусганыг бүгд талаар хөгжүүлэн мандуулахыг нэгдэлтэй төлөвлөж, хот хөдөөгийн төлөвжүүлэг бүтэн байгуулалт засалтын уулсалцлын хэрэг хэмжээг бүгд талаар дэвшүүлж, хот хөдөөгийн элементийн эрх тгшэр солилцох хос чиглэлээр шилжихийг ахиулан, хот хөдөөний зөрийг багсгаж, хот хөдөөний хамтаар цэцэгдэн хөгжихийг ахиулах хэрэгтэй.
3: Сургах хүмжил шинжилхүүхан таних мэрэгжил чадвартан бол дундад улсын маягийн одоогчлолтын суур чанартай, баялаг бодлогын чанартай тулгуур мөн. Эрх хүсэ шинжилхүүхан сургах хүмжилээр улсаа мандуудах баялаг бодлого, чадвартнаар улсаа хүчирхэгжүүлэх баялаг бодлого, шинийг үүтгэхэр хөгжилтийн хөтөлбөр болгох баялаг бодлогыг гүнзгий хэрэгжүүлж, сургах хүмжил шинжилхүүхан таних мэрэгжил чадвартны байгуул тогтчийн нэг жагчж исэн өөрчлөлтийг нэгдэлтэй төлөвлөн ахиулж, шинэ хэлбэрийн улс даяарын байгуудыг бүрэн шүүлж, улсын шинийн үүдэх системийн бүхэл жагчийн үйлдэл чадварыг дээшлүүлэх хэрэгтэй.

0: Улаанбаатар хотын хамт үйлчлэрийн төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн араачуу ярьж байна.
1: Өрхөм сонсогчдоо. Одоо та бүхний сонирхдаг хурж байгаа бол Монгол хэлний ерөнхийлсэн давтруудад Дунд толгойн 954, Ахар толгойн 6080-ийн толгойн байдлаар явагдаж байна.
2: Одоогоч байгаа сонин сайхныг мэдээлэн
1: Уулын жогчд яваа үнэн түүхийг тэмдэглэнэ.
2: Урагшилж байгаа эх орноо дуулна.
1: Өөтлж байгаа ардын

За, Хүлэмбэр хотын хам жуулчлалын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн аражуугийн гаргийн дуу нөтрүүлгээ хүлэн сонсоо. Эрхэм та бүгд сайхан зусч байна уу? Энэ цагаар та бүхэнд тансаг зуны сэтгэлийн аялгау болгож урт насны яруу найрагч Очиргойтой хамтран зохиосон гэгэн зонгох уран бүтээлээ шагнаж байна. Тусдаг Хүлэмбэрийн залуу содон уран бүтээлч дуучин Тод сайхан дуусын хүлэн аван сонортноо.

За архим сонгогчдоо. Гэгэн зонгох уран бүтээлд ингэж дуулагдах мөр бадгуудтай. Өөрөр өвс өндөж шууд сэрлээ. Уулын цаанаас наран сачран мандлаа. Охидын ховчс нэмгэрж цэцгэс алаглаад орчлонд ахаад гэгэн зон ирлээ. Сарн талмайрж одод тормолзлоо. Сайхан чамаага санан догдлоо. Зүн билгийн алсаас дэлхий амаржаад зүрхэнд мөнхөжж гэгэн зон ирлээ. Зөндөн ирсэн чиний минь хайрын гар шиг зөөлнөөс зөөлөн өвсн хажуураад зүсэр бороо үнэртэж уулс хөхрээд зүүтэнд хоногссон гэгэн зон ирлээ гэж дуулдаг билээ. За ингээд та бүхэн тустуугаа дахин та хүлээн аван сонортоорой.

0: За архын хүнд цанагчдаа энэ цагаар та бүхэндээ залуу содон уран бүтээлч дуучин тод сайхны уянгалан дуулсан гэгэн зөнгөх уран бүтээлийг сонортуулж энхүү уянгарын өндөрлж байна. Програмын хариуцсан найруулагч хөтлөгч Уртнасан, хянагч Урансод, ерөнхий хянагч Бүрэн Баяр.
1: Бээжингийн цагаар 6 цаг.
2: Хөдөлмөр хотын хамзууч төрийн төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радио ярьж байна.
3: Хөдөлмөр хотын хамзуучлуурын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радио ярьж байна.

0: Сайн байцгаана уу эрхэм хүндэтгэл сонсогчдоо. Хөлбөмбөр хотын хамж хөтлөрийн төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радиогийн танд үйлчлэх 954 нэвтрүүлэг сонсогч та бүхний амрыг гэрэн золгож байна. Би бол нэвтрүүлгийн хөтлөгч Уртнасан байна. НЛЖ-ийн танд үйлчлэх 954 нэвтрүүлгийн амьдралын хань булангаар Өвөн Күндэстний өөртөн засах хөшөөний Монгол өмнөгийн хорооны заслын салааны эрхлэгч Бадрах Эмчийг сурвалжлан хоён өвчний тухай ойлгосон ярилцаагаас хуваалцах болно. Залгаад амьдралын хань болондоо анхаарлаа хандуулно.
1: Ухаан мэдлэг уран самба
2: амьдрал хэрэглээний нандин туршлага
1: эрүүлэнхийн мөнх даллага
2: ажил үйлсийн тань билгийн гэгээвч
1: та бидний дэргэдэх амьдралын хань
2: амьдралын хань.
0: Эрхэм сонсогчдоо, НЛЖ-ийн нэвтрүүлэгт Өвөн Күндэстний өөртөө засах хөшөөний Монгол өмнөгийн хорооны заслын салааны эрхлэгч Бадрах Эмчийг сурвалжлагдан орж хоён өвчний тухай ойлгож хоён өвчний үүсэх шалтгаан шинж илрэл хоён өвчин ба шаруусан өвчний ялгаа засаж сэргийлэх арга жич анхаарах чухалтын зүйлийн талд нарийн тайлбарж хийлгсэн байна. Залгаад сурвалжлагын нарийн уулганд анхаарлаа хандуулно.
3: За сайн байна уу та?
4: Сайн байна. Та сайн байна уу?
3: Сайн байна. За ингээд өнөөдөр Өвөн Күндэстний Монгол өмнөлгийн хорооны 5 жаслын салааны эрхлэгч эмч Бадрах Хүүгийн урж дэхэнтэй нэг өвчнээ тохой тайлбар авах болсон байна. Тэгвэл өнөөдөр болгоод өмчөөс нэ хоён өвчнээ тохой тайлбар хийх гэж бодлоо. За өмчлөгөний дунд олонхи дэ холдог хоён өвчин босараад ямар шохон өвчин байдаг бол?
4: Одоо манай өмчлөгөндөр олон дэ холдог хоён өвчнөөсөр хүчний хоён болоод нурууны хоён гэж олон ярам бид олддог гэдэг. Энэ өвчт нь олон болсон манай юм. Эн ажилч амьдралын талаар ана олонхи хүмүүс болоод байгаа нь хүчний гомдол, нурууны гомдол эрүүл болсноос болоод байгаа нь хоён өвчнийг үүсгэнэ.
3: Ярьж ихэн бол одоо яг хоён өвчин болоод энэ шар усны өвчнийг болоод олонхи хүн өндөрдөг юм байна. Яг үнэндээ болоо нөө хоён өвчин болоод энэ шар усны өвчин гэж хоёр онд өвчин юм байна тийм үү?
4: Тийм аа. Хоён өвчнөөсөө одоо манай хүчүүм үү нурууны мөтерл одоо нэг гомдлоос болоод муу эсвэл босож ирэн өвчнөөс болоод одоо транс одоо мөтерл гомдлоос болоод одоо өвдөг өвчин. Шар усны өвчнөөсөө одоо энэ үе гишний шар усны өвчин бэ артны шар усны өвчин бэ олон жирлээд юм уу энэ хоёр бол яагаад гэдэг юм. Мөн шалхан мөн шар усаа биелж юм уу эсвэл транс мөтерл гомдлоос бол илэрч юм уу энэ хоёр жирлээд яагаад гэдэг юм.
3: За өмжилгөний донд ярддаг чахан судал гэж чахам юу болдог вэ?
4: Одоо чахан судал одоо манай нэ анатомор ярил бол одоо мэдрэлийн өвчин аа. Мэдрэл гомдол дарагт юм уу эсвэл өвчтөнөөс л авсан өвчин.
3: Одоо яг бүдүлгээр ярилгавал одоо чахан судал гэж мэдрэлийг ярддаг юм байна тийм үү?
4: Тийм аа.
3: За хуйн өвчин бол голдуу одоо тэрхнээс авчээ гэдэг. Тэгвэл одоо тэрэн мэдрэлийн гаралтай чахан судлын хүрээ өвчөнд багтдаг юм юу бол одоо хуйн өвчин гэдэг юм байна тийм үү?
4: Тийм аа.
3: Одоо шар усны өвчин бол та бол сайн ярьсан байна. Голдуу нөө өлгнөөс буйволог мөртөөс одоо тунгаг чувийн ялгралтар дамжаад хүний бүйд одоо тунгагийн одоо ялгралд мууснаас болсон чусны сүв булгаад шар ус эрэгдэж үе юм чид одоо буусна өвчнээ хүрээд багтдаг юм байна тийм аа.
4: Тийм аа тийм. Тэр бол одоо өлгийн тунгаг чувийн ялгралын хамгийн алхамд чус болгоод чусны чувийн шар ус болоод ротрын цаашаа цусны чуун сүсэнчүүнээ тунгаг чувийн ялгаралтай одоо шар ус эрэгдээд энэ нь бол олон жилийн юм байдаг. Хэрвээгээд ашарын халуун ахтнаа болон нүхтнаа болоод ашар ус ирэв гарсан мөсгүй хэдэн өдрөөс болоод хавсарсан ахтнаа ашар ус нэг хэдэн өвчин авдаг юм олон жил байдаг. Энэ нь үе шин боос юм уу мөсгүй ахтнаа хань боос нэг сурал бас олон жилийн өвчин ирэв юм бас нэг ашар ус өвчин болоод хоёр өвчин ирэв юм дан гэдэг. Хоёр өвчин шиг одоо чахан зүйл гэх мэт хэвээр чахан зүйл өвчин ирэв гэдэг.
3: За тийм болохоор одоо яг энэ хоёр өвчин мусор хувийн өвчин нь бол терек мөдөрлийн гаралтай шар усны өвчин нь бол одоо шингэлтийн замаас байгуулсан тунгалч өвчин ергэл тас үссэн өвчин мөр юм одоо мөн ч одоо шар усны өвчин мусор нь үнсэн 6 жирийн өвчний нэг болох юм байна тийм ээ.
4: Тийм аа тийм.
3: Шар усны өвчин нь бас одоо хетар фүншир гэж ярддаг юм тийм.
4: Фүншир одоо манай Монгол ирлөө тахрыг өвчин мөн одоо өвчин явчихсан багтдаг. Одоо манай арсны шир усны өвчин болж маяг шир усны өвчин үеийн шир усны өвчин гэж өөрөөр хаваадаг. Өтөр хоёрын өвчин өсөр бол одоо шир ус хавсарч болон шир ус үсэд нөлөөлж байгаа ш та.
3: Тийм байна.
4: Бас хор намх хаваатай байдаг.
3: Бас холбоотой юм байна. За өнөөдөр бол одоо яг гол ярилцгий гэж болсон юм бол одоо энэ цагаан судлын өвчнөөс болсон нэг хоёрын өвчнө тохиолдлыг ярилцъя гэсэн байна. За хоёрын өвчин бол одоо яг одоо дөрвөн мөчид тархиж орчиж байх нь цагаан судлын хөсөг гүмдэж бүрдээд одоо үсэн юм гар хулны мөдрлий дагаж одоо өвдөж минчүрнө тийм байдал ирдэг тийм үү?
4: Тийм. Энэ колон болтраад аа дагын нуруугийн дагтэр нухсаасаа талбарлахын мөдрлээ хөсөд гүмдэж шарах юм уу эсвэл дарагдаж юм уснаас болоод одоо хулын хэсгийн мөдрлийн нуруулагдаад та трэсхний болж мах шинжэрдэг юм уу минь чурч одоо юм юнайтед хашлаг гэдэг нь одоо гарч ирэн ирэх байна. Жишээлбэл бол одоо хүчний хоёрын аравчлаар хүчний мэтэр нөхсөсөй жартны төлөөр одоо дөрмөч одоо жирж байгаа одоо мэтэр л шүү дээ. Бүлэглэлтэй тоогон дарахсан эсвэл одоо нэг ирэхлэг нь өрлөнд дэлэн алдаад ковтач минь чурч одоо гарч ирэн шинжилж байна.
3: Жэнжоу ян гэж одоо бас отгын сүлжээ мөдөрлийн өрөвсөл хүжүү ясны өвчин мөдөрлийн өрөвсөлний өвчин мөн бүр одоо хувийн өвчний хөрөө өвчинд багтж байдаг юм байна. Тэгвэл одоо яг энэ өмчлөгөөний дунд уусаар нэ он хэгэн бүрийн ямар шухан хүмүүс ийм өвчинд олон нэр өгдөг бол
4: энэ одоо колдун хүжүү нурууны хэсгэнэ энэ болшин махны гэмтэл мөн яс вишин гэмтэл эсвэл энэ Басад гэлэн гэмтэлэл болсон нь хүчний өрөлийн өдрөөр нуруны өрөлийн өдрөөр өрөлийн ажилгын бүр нуруулахснаас болоод одоо чусан зүтэн болжин эсвэл чагаан зүтэн өдгөрч ирэх нь болоод одоо чагаан өрөлжлөө одоо үүссэн гэдгээр өвчин болоо. Өтөр голдоо нь хүчний хоёрын болсоор одоо ярбан ажилгээг авалт нь эсвэл хүн камерын болсон юм эсвэл бүртээ шарах зүгэн нь энэс болоод илүү үүсдэг. Ярбан төлөвийг одоо ажилгээг авалт урт учраас суугаад тэрэг юм жаргалчих болдод орны хоёр илүү үүсдэг юм байдаг.
3: Тийм болохоор яг энэ урт учраас сууж ажиллах юм уу тэрэг жолоодох юм уу ийм байдал илүү хийдэг хүмүүс бол харин одоо голдуу нь эдэр насны хүмүүс одоо юу гэдэг холдог юм байна тийм ба.
4: Тийм ээ эдэр насны хүмүүс олон гэдэг. Урт учраас нэг ажиллах танаа бол одоо ахтрын ядарч үдэрсэн болсон аа бол үс ясын гэмтэл болоод

0: Түр одоо яг энэ өвчний олвол одоо бас цагаан судлын талд эмчилж асуул одоо их сайн үр дүн олдог юм байна.
1: Тэгэх юм. Голлон болсоо цагаан гэдэг юм. Бүрэн ширхтлаа болоод усны хувьд. Одоо тэтгэн өвчлөөр цагаан гэдэг нь нуулалт утга хойно вакцинашн гэдэг юм асуу хоорондоо сахалгаа тий.
0: Өвчний жүйний талаас хэлбэл голдо юугаас болсон бол
1: тэр халууны нөхцөл болоо хийтэн нөхцөл байдаг. Халууны болоод очоо ширээ халуунаас болоод шилваа дээрөө гэнэтийн гам төлмөө ширх талаас болоод очоо ширээ халуунаас уусаад гомдох байна. Мөн одоо урд тугчаа даарж янаад хийтэн нөтөн оронд орчин удаан хүчаа суулснаас болоод уусан батгэн хийн шинэртэй хийтэн шинэртэй гомдолоо байна. Ийм асан халуу хийтэн бол хавсартан гэдэг тийм юм өвч мөн аа.
0: Тийм болохоор одоо яг хувийн өвчин юмсоор нь бадган болоод шир усны хямрал болоод тус өвчнээ шалтгаан болох юм байна. Гэвч бас одоо чүнхэн тооны яг бас чусны гүмс шалтгалдаг юм байна тийм аа.
1: Тийм аа. Чусны гүмс одоо хэвэл чусны хангалт хөрхөө юм уу? Эсвэл болжим хэнэ чусны хангалт гэсэн юм уу? Эсвэл чусны хангалт тарин нөхцөл нь болохнаас болоод үүсэл юм. Аа мэтрийн өвчин үргэлжлүүлж үүсгээд гэтэр шингэлэр болоод чусны чанараас болдог шүү дээ. Асуула гадар ширхтлаа бүлд мэн чусны халуунаас болсон одоо энэ цагаан гэдэг юм бол баттайж байна. Ийм асан олон жигтэй.
0: Тийм болохоор одоо яг энэ өвчний нөхцөлийн талаас одоо хэлбэл голдуу юунаас болсон бол
1: голдуу нэг хитэн метрнаас сараад баткын хийвсад бүр ширхттэй авсараад хэдэн ширхс авч нүсэд энэ цагаан гэдэг юм бол болж илүүгэн хурц халуун жинэртэй эдгоном данитер болдог юм уу эсвэл хатуучлалт ширхтэн гэмтэлэл болоод одоо ширхс одоо халуун жинэртэй л байгаа даа халуун ширхс авч нүсэд бас батлын гэмтэл учраг юм санаад халуун жинэртэй хартлын гэмтэл бүр байдаг. Гэвч одоо манай нөрөнд авчлаар шийтгэний нөхцөлөөр арах нь юу байдаг. Манай нэг ажил бол гуглын спорт хийхэн одоо шийтгэн чиглэл орчин дээрэнд тэр нэг мальчиг дэрлээд хлаад ажилгын ялгаас болоод юм ярина гэдэг гэдэг.
0: Түүлээд манай энэ мальчиг орон нэг нэ бас тариалог орны хүмүүс одоо илүү ажил хийдэг юм байна. Хатуу хүчлэн. Тийм болохоор одоо мальчиг гажир тариалог гажирын хүмүүс одоо ажил ихээр хийдэг оройн одоо хүн дэм өргөх юм уу бүртэж дэрхсэн гэн болоод одоо тус өвчний бас үүсгэж мөдөх юм байна. Түүл өнөөс гадна бас ямар шоухан шалтгаан байдаг бол эсвэл одоо манай хэлдэг гадаа шалтгаан гэж байдаг юм уугүй юу? Жишээлбэл одоо манай ярьдаг нэ маш шидэнд чагддаг гүмтэн ширгдлаас болох хат чулууд дарагдаг зэрэг юм тийм одоо гүмтлөөс болоод цагаан судлын нөлөөлж мөднө үгүй юу тийм ба?
1: Тийм аа гадар гүмтлөөс болоод одоо ярьмаа мэдрэлийн нөлөө үзүүлнэ. Балж махны гүмтлөөс цалгаан дан үеиг шуу яс юм гүмтлөөд одоо нөрлийн ажилгын нэхэжлэхээс болоод мэдрэлийн нөлөө үзүүлнэ.
0: За сайвал манай юм шуулаад байгаа нэг хэдэн талаас энэ жадлж ирсэн байна. Эдгээр шалханаас болж одоо гүшүүний цагаан судлал гэмтэж хийж осны гэдэл хашлагдаад өрүүл ёсоор ер ажилгаан гүйцэтгэж чадхгүй болдог юм байна. Ингээд одоо судлыг дагаад хавдж өвдөх юм уу? Удаан ирвэл одоо бас энэ хүжүүсээр далмөр татж өвдөх эсвэл одоо цагаан судлал нэг гэмтлээс болсон олон жирийн өвчний бас үүсгэж мөнх юм байна. Тийм ээ.
1: Тийм ээ.
0: Тэгвэл өвчний байдлыг үнсэлж байгаа хэдэн дийлэнгүй, шар ус дийлэнгүй, халуун дийлэнгүй гэж одоо бас нэг хэдэн төрөл хаваадаг тийм үү?
1: Тийм аа. Олон нийтэд нь одоо халуун дийлэн аваад эргээд шар ус нь болохоор халуун дийлэн дээр хавсартнаа болоод одоо яг хайрыг төрлөөр хаваадаг юм байна. Эсвэл одоо яг нэрлэх бол цагаан хуйм, хар хуйм, хийний хуйм гэж одоо эргээд өдөндөө хавсартан холбоотой халуун дийлэнгүй чанартай, хэдэн дийлэнгүй чанартай гэж одоо хаваадаг. Цагаан дэлгэрэн батгай хитэн дэлгэнгийн одоо хитэн чанартай шиг одоо даарч амсанаар болоод муу хитэн чанартай нөхцөлөд орчин тойрноос болоод одоо орхон орчин энэ юм шиг юм гэж харин дэлгэрэн халуун чанартайгаас болоод олон жишээлбэл уун бас цэмөөсгөө шинэ нөр өчмтэй идэж байгаа нь одоо халуун чанартай нөхцөлөд болоод одоо үүсэн юм хараа юм гэж хийвэн гэсэн одоо нацны талаар одоо хөвгшөд тамир дээрээс нь уулзаад одоо салах тамир яг гэдэг юм энэ хүмүүс одоо яг нь хөвгшдөг энэ хэрэгч хормын зэрэгтэй гэсэн одоо тэр гормлын хурдч хуулаад одоо гормлын шинтер байдаг энэ юм.
0: За тус тус хин одоо эдний шин жилэрлэн болсоор бас ямар шухан ялгаатай байдаг бол
1: цагаан аянга сар одоо энэ хитнээ нөхцөлөө илүү хөдөлж одоо өгдөг талаар одоо хүчний хайнаар ажиллах одоо харагдлын хүчний өгдөг дүр атгалын эсгарын өгдөг одоо тэгээд мөчний дүрч хүйтэн ахиж хүчгүй цаашруулах царин болчин одоо шимэл авах одоо төрсөн бэ. Харуу аянга сар одоо талагийг эргэж хүчгүй мөн эсгар өгдөг одоо өнөөдөр хараа мөгдөж хүчний хөдөлгөөр хаарчлагдаа одоо бүлж хот гэж талагийн өгдөг одоо төрсөн бэ. Харуу нээсэн гэж байна. Тэгэхээр хий бол дараа одоо талагийг эргээд нэтрэлээ чигшүүгээд та нэрмжад юм хиймээ шинжилдэг. Хавсартын бол одоо тэгэл бүрмний шинтер ярьж байна шүү дээ.
0: Тийм байна. За тийм болохоор одоо яг ийгэж төрөл ховоогоод ярддаг болохоор бас өвчнээ ерэлтэн бас ядал уу болохоор нь бас одоо жасж сэргэлэх тал бас ядал босоор энэ жасж одоо сэвэлдэг юм байна тийм ба.
1: Тийм ба. Цагаан байнгын зороо хитнээ чанараа болсон хитэн өвчнөө болсон учраа одоо харин болон чинтэй өн жасны хэрэгэлж орчны бүлэгтээ тахсан шүү дээ. Дөрөнгөд бол халын чимэртэй бүлэн хатгур муу, тооник тасар муу, өмнө талаараа халын чимэртэй юм уу, бүлэн чимэртэй юм уу гэж жаардаг. Муу бас юм л хин талаар гэсэн одоо нэг итгэнэм дэнэ талаараа одоо бүлэн чимэртэй итгэнэм дэнэ шүүлж одоо бүлэн бүлэн орчин хэрэнд айдхийн суулгаад одоо чимэртэй итгэнэм бүлэн чимэртэй итгэнэм дэнэ талаараа тасаж байгаа шүү дээ. Хармын сэрэгтэн хавны чинэр илүү уучраа байна. Самтруулын жасал муусгүй ханад жасал ахтыг жасал над гарч ирээ. Одоо сэрэн чинэртэй жасалаар одоо хавны ворхийн эрлгаж одоо итгэн ондаа талаар сэрэн чинэртэй итгэн ондаа нэгдүүлж одоо сэблүүлхэн дараа одоо сэрэн хати орчин дээр одоо гэламар сэблүүлж одоо ябдрмарын талаар одоо гондох ажиллах нэг ахуй одоо нам сэрэн суулгаж одоо сэблүүлж хиний болтрата итгэн амдэнэ талаа та бүх төсөлд юу итгэн амдэнэ шимтгэл итгэн амдэнэ аруулч байгаа юм захлаар бас метр талаар гол төсөл чинь юм захлын өвч хийгээ дарцаада захлын талаар хатгах юм уу бүлэн хатгах захл юм уу эсвэл ер нь уулах захл юм уу татрах захл юм уу гэдэг нь бол татгаа сэвэл тэнгэрлэг нам сүлэн орчинд шимтгэл гэдэг итгэн амдэнэ талаар хэрмат гэдэг нь хоёрын орчин эсвэл одоо Утгатнаа хорч хөдөлгөн хугацаа гэдэг жишээлээд л хабрафилд орцгол тараадаа өвлөсөд хөдөлгөх юм уу гэдэг юм байдаг. Утгатнаа хөдөлгөл гэдэг.
0: За тийм байна. Тийм болохоор одоо яг энэ өвчнийг уламжлалж асраа засхас гэдэг бас энэ өмх хөргөлж хав сэргэж засдаг юм байна. Тэгвэл бас нөлөөсөн үр дүн олдог юм байна. Яг энэ өвчний энэ үндсээс нь ярилгах болох ча байна уу юу?
1: Хоёр орчны одоо энэ орчны уугундас нэг орж жишээ орчны уугаас энэ шалтгаан бод шин шар батган цус шар ус гэдэг юм ялгаа хин даа одоо орчны энэ бодод байдаг биш жишээ өөр одоо хан модерлийн ууг даргасан бол тэрсхийн дараалт нь ялгаа зас юм уу эсвэл болчмахны контрол болоод модерлийн үр хэм болоод болчмахны контрол өнгөн засаад одоо орчны ялгаа зас шалтгааны нөлөөс болоод өнгөн засаад ялгаад энэ л дүн гэдэг.
0: За тэгвэл одоо яг энэ өвчний онсны дараа энэ өмнөргөд ашуур одоо өмчлөгөөний талд манай өмчнэр жоохон ямар шоухан аргаар бэ шалт хийдэг бол
1: өвчтрийн биендээ чанам одоо энэ тасрал бие цал хийдэг одоо гэж юм бол хасарч яваад өвчний бие цал та жишээлээд бол хүчний хааны гэдэг нь одоо атгалын модерли татэт таршил юм уу эсвэл хүчний дэлгэрэт бие цал таршил юм уу эсвэл нуурын хааны үсэн энэ хөлийн өвчлөлт бие цал юм уу эсвэл хүчний өргөд бие цал юм уу гэж юм бие цал татсан байгаа даа хааны дараач энэ эл модерлийн дараач энэ бие цал үүнээс л хэрвээ гэдэг манай бие цалдад одоо тэм тод гарсан болоор гэдэг тасрал бие цалаар яагаад одоо манай CT бие цалд одоо хөлс бие цалд одоо ингэдэг гэж юм олон жилийн тасрал бие цалдад дамжаа таан ил тод дарагч энэ олоод одоо гэдэг тэндэн жирмат бас юмчлээ шүү дээ.
0: Тэгвэл одоо бас манай энэ сонсогчдоон хандуулж ямар шоухан өвчнээ тохой одоо сэргэлэх юм уу эсвэл одоо өдөр тутмын амьдрал дундаа явдлын мөрийн талд анхаарах чухалтай зүйлс сануулж ярив.
1: Энэ нэг дурдмалын одоо юрийн чагт ажиллах боож амартны зүйл одоо юу вэ? Энэ хүч болоод нуруу нэ боловсрлыг илүү хийж болох нэ ахшиг хийжэрлээ одоо хийж осныг мэдээлэл хийжлээ. Би энэ хэрэг авчихна. Хамаг турнес сэргэлэх чи дээ. Харвайгад өвчин олсны тулд одоо чад тойд нэмэгдэж шат өмчлөөд одоо шинжилэн үгээ болсны сулаж байгаа гэдэг одоо бием боловсруулалтын уурын нэг очины сэргийг чадварын төгшөлж засна. Хэрвээ гээд хүнд нүттэй одоо

0: Ана та тайм пян централч хамглаад явах хамгийн гол бодсон.
1: Эрхэм сонсогч та бүхний эрүүл амьдралд тусламж болохыг зорж энэ цагийн нөтрүүлгийг тохируулсан байна. Энэ цагийн нөтрүүлгийг сурвалжлан найруулсан нь Сурна, анхны хянагч Гавра, хянагч Уран Сод, ерөнхий хянагч Бүрэн Баяр.

Улаанбаатар хотын хам зууцлуурын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн араачуу ярьж байна. Одоо цавгарын мэдээ нэвтрүүлье. Улаанбаатар хотын цавгарын төвчөөс энэртийн 6 цагт мэдээлсэн манай хотын олон газруудаар цавгарын байдал ямар болох тухай урьдчилсан байдэ. Өнөөглөөс өнөөшн ултал бүх хотод тунгалаг байснаа үүсшинэ. Манай хотын зүүн өмнөх хэсэгт 5-6 дэсэн салхи баруун хойноос салхилч бусад газар оронт 4-5 дэсэн салхи баруун хойноос салхилна. Маргааш өглөөгөөс маргааш нь ултал. Манай хотын хойд хэсэгт бага баруунт бусад газар оронт тунгалаг байснаа үүсшинэ. Хайлар оронт үүсэж байснаа тунгалаг шинэ. 4-5 дэсэн салхи баруун хойноос салхилна. Дулааны хамаг доод хэмжээ 8 градус, хамаг дээд хэмжээ 22 градус. Алтан эмэл болгосонд тунгалаг 4-5 дэсэн салхи баруун хойноос салхилна. Дулааны хамаг доод хэмжээ 10 градус, хамаг дээд хэмжээ 29 градус. Амглан болгосонд тунгалаг 4-5 дэсэн салхи баруун хойноос салхилна. Дулааны хамаг доод хэмжээ 9 градус, хамаг дээд хэмжээ 25 градус. Баян хүрээ болгосонд тунгалаг 4-5 дэсэн салхи баруун хойноос салхилна. Дулааны хамаг доод хэмжээ 8 градус, хамаг дээд хэмжээ 23 градус. Баян тухай болгосонд тунгалаг 4-5 дэсэн салхи баруун хойноос салхилна. Дулааны хамаг доод хэмжээ 9 градус, хамаг дээд хэмжээ 22 градус. Манжуур хотод тунгалаг байснаа үүсшинэ. 4-5 дэсэн салхи баруун хойноос салхилна. Дулааны хамаг доод хэмжээ 7 градус, хамаг дээд хэмжээ 26 градус. Ягш хотонд тунгалаг 4-5 дэсэн салхи баруун хойноос салхилна. Дулааны хамаг доод хэмжээ 6 градус, хамаг дээд хэмжээ 22 градус. Лавдалын болгосонд тунгалаг байснаа үүсшинэ. 4-5 дэсэн салхи баруун хойноос салхилна. Дулааны хамаг доод хэмжээ 6 градус, хамаг дээд хэмжээ 22 градус. Гэгэн гол хотонд тунгалаг 4-5 дэсэн салхи баруун хойноос салхилна. Дулааны хамаг доод хэмжээ 2 градус, хамаг дээд хэмжээ 21 градус. Аргал болгосонд тунгалаг байснаа үүсшинэ. 4-5 дэсэн салхи баруун хойноос салхилна. Дулааны хамаг доод хэмжээ 5 градус, хамаг дээд хэмжээ 22 градус. Жанангал хотонд тунгалаг 5-6 дэсэн салхи баруун хойноос салхилна. Дулааны хамаг доод хэмжээ 9 градус, хамаг дээд хэмжээ 25 градус. Нэрэг болгосонд тунгалаг 5-6 дэсэн салхи баруун хойноос салхилна. Дулааны хамаг доод хэмжээ 11 градус, хамаг дээд хэмжээ 24 градус. Наачи болгосонд тунгалаг 5-6 дэсэн салхи баруун хойноос салхилна. Дулааны хамаг доод хэмжээ 11 градус, хамаг дээд хэмжээ 26 градус. Хайдар оронт үүсэж байснаа тунгалаг шинэ. 4-5 дэсэн салхи баруун хойноос салхилна. Дулааны хамаг доод хэмжээ 8 градус, хамаг дээд хэмжээ 22 градус. Эрхэм сонсогчдоо, дээрхээр цаг үрийн мэдээ нэвтрүүллээ.

0: Бүх хотын хүчин төшөлдөн бүх улсын боловсон хотыг үүдэн байгуулъя.
1: Ёс моралыг эрхэмлж, ёс моралыг хөндөтгөж, ёс моралыг сахия.
0: Хөв зэнслийг өөрчлөхийг ахиулж, боловсон хөв суртыг бий болгоё.
1: Ёсоор хүнийг хүмүүжүүлэхийг баримтлж, залуучууд багцуудын үжил санаа ёс моралын байгуултыг чангадахыг.
0: Нийгэм журмын годогч өртгийн үзэлтийг ихэр бий болгож хөгжүүлэе.
1: Лейфунгийн зориг санааг хүчтэй мандуулж, Лейфунгээс суралцж сайн дурчуудын үйлчлэгийн дүрмжилтийг ахиулъя.
0: Өөдлөн давшиж харилцсан итгэлцэж харилцсан хавсарлцах нийгмийн сайн сайхан хөв суртыг идэх үеийг бий болгоё.
1: Улс ардын хөв чанар болон нийгмийн боловсны хэмжээг бүх талаар дээшлүүлье.
2: Тавны хүүргийн найдваржуулахыг төрөвдөж чанар сантий хөгжилтийг хайкуулъя.
3: Одоогчлолтод анхаарлаа төвлөрүүлэн өөрчлөлтийг цаашид гүнзгийрүүлье.
4: Дундтын үндэстний хамтын чавчин ухамсарыг бат чавчлие.
3: Үнэн читгэн зэг дээдлж, дүр дүрхэн илрүүлэн шин байдлыг үүдий.
2: Өөрчлөлтийг улам нэг алхам бүгд тадаар гүнзгийрүүлэхэд өөрчлөлт нөлөөлт хийснээс наашиг ялангуяа шин цаг үед өөрчлөлтийн бүгд тадаар гүнзгийрүүлсэн эрхэм найдын туршлагыг дүгнэн хэрэгжилж намын бүгд талын удирдлагыг баримтлах ард түмнэр гол болохыг баримтлах төв ёсны сахин шинийг үүдхийг баримтлах байгууллын байгуулалтаар гол шижин болохыг баримтлах бүгд талаар хууль ёсоор улсаа засахыг баримтлах шийчмийн үсрэлтийг баримтлах зэрэг зарчмыг тоочлуулах хэрэгтэй.
3: Дундад улсын маягийн одоогчлолт бол өнх тайван хөгжилтийн замаар замнах одоогчлолт мөн. Өрхөвшө буя даач эзэн мэдэх найрамдлын гадаад харилцааны төрийн бодлогыг эрс хэрэгжүүлж, хүн төрөл хэдний хов заяаны хамтын цогцыг байгуулахыг ахиулан, гадаад явдлын ажлын тогтчийн өөрчлөлтийг гүнзгийрүүлэн, бүх бөмбөрцгийн засалтын системийн өөрчлөлт болон байгууллалтад оролцох ба түүнийг хөтлөн дагуулж, улсын эрх мандал амар төвшин, хөгжилтийн ашиг тусыг эрс хамгаалах хэрэгтэй.
4: Хот хөдөг уулсалцуулан хөгжүүлэх бол дундад улсын маягийн одоогчлолтын зайлшгүй шаардлага мөн. Эрхэвшээ шинэ хэлбэрийн хот балгачилт ба хөдөө тусганыг бүх талаар хөгжүүлэн мандуулахыг нэгдэлтэй төлөвлөж, хот хөдөөгийн төлөвжүүлэг бүтэн байгуулалт засалтын уулсалцлын хэрэгжмийг бүх талаар дэмжүүлж, хот хөдөөгийн элементийн эрх тгшэр солилцох хот чиглэлээр шилжихийг ахиулан, хот хөдөөний зөрийг багсгаж, хот хөдөөний хамтаар цэцэглэн хөгжихийг ахиулах хэрэгтэй.
3: 6 хүмжил шинжилхүүхан таник мэрэгжил чадвартан бол Дундад улсын маягийн одоогчлолтын суур чанартай, баялдах бодлогын чанартай тулгуур мөн. Эрх хүсээ шинжилхүүхан 6 хүмжилээр улсаа мандуулах баялдах бодлого, чадвартнаар улсаа хүчирхэгжүүлэх баялдах бодлого, шинийг үүтгэхэр хөгжилтийн хөтөлбөр болгох баялдах бодлогыг гүнзгий хэрэгжүүлж, 6 хүмжил шинжилхүүхан таник мэрэгжил чадвартны байгуул тогтчийн нэг жагчжсэн өөрчлөлтийг нэгдэлтэй төлөвлөн ахиулж, шинэ хэлбэрийн улс даяарын байгуулгыг бүрэн шүүлж, улсын шинийн үүдэг системийн бүхэл жагчийн үйлдэл чадварыг дээшлүүлэх хэрэгтэй.

0: Хөлөн байр хотын хам зуучлалын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн араачуу ярьж байна.
1: Өрхөм сонсогчдоо. Одоо тав хүний сонирхдаг хурж байгаа бол Монгол хэлний ерөнхийлсэн нэвтрүүлэг. Дунд толгойны 954, ахар толгойны 6080-ийн толгойны байраар явагдаж байна.
2: Одоо үчигээр сонин сайхныг мэдээлнэ.
1: Уулын чогчилж яваа үнэн түүхийг тэмдэглэнэ.
2: Урагшилж байгаа эх орноо дуулна.
1: Өөтлж байгаа ардын амьдрал дан үйл.

0: ардын дуу, ард түмний амьдрал түүхийн амьд талыг.
1: Ардын дуу, ард түмний сэтгэн цэлбэг ой.

0: энэ дуу ард түмний үнтих өв хөрөнгө.
1: Ардын дуу ухаанд түмний мань удамхан залгах амин сахиа.
0: Ардын дууны дуран түмэлэг эхэлж байна.

Удамт Монголын тэнгэрлэг заяанаас ухаанд төмний уян гэхшиг өндөрч, ерөөдөр өвчрсэн эрхэм тамартай энэ өдрийн сайхан мэндийг хүлээн зогсож байна. Удамбар хотын хам зууцлуурын төвийн Монгол хөдний ерөнхийлсэн аргачлалын ардын дүүний дараа нэвтрүүлгийн хамтдаа хөтлөж байна. Эд газрын ардын дүүн өөр өөрийнхөө онцлогоор нэвтрүүлж байдаг. Тэгвэл энэ удааны дугаар нь

Энэ хорвогийн эрен барааныг энэ биеэр эрүүл мэнд туулж явахдаа би ээжээ аав хоёр амьд бурхан надыгаа ивэж байдаг гэж боддог. Задгаад аав ээжийн тухай дуу алдаргаа.

Улаанбаатар хотын хам зууц дуурын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радиог нь Ардын дууны дугаараар нэвтрүүлэг үргэлжилж байна. Задгаад та бүхний сонирхлыг дөрвөн настай хадгалж

0: Удан Баар хотын хам цоочлорын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн араачуу ярьж байна.
1: Одоо Удан Баарын дамжуулах нэвтрүүлэг.
0: Таар уулгын товчоос дамжуулъя.
2: Удан Баар хот малчин тараачин олон төвний тогтуунаар ажил олох орлогыг нэмэгдүүлэх түргэн баяжхийг бүх хүчнээр ахиулж хөдөө тосхныг бүх талаар хөгжүүлэн мандуулахад ардын амьдралын суурийг баттгаж байх.
0: Жиюн Чен хотын загтал сургуульчлагын товчод хүрч сургуульчлахаар ирсэн олон төмнийг хүлээн авч тухайн газарт нь загтал сургуульчлагын хэргийг судлан шийдвэрлсэн.
2: Өвөрмөн Монголын Ортон засаг хордны 16 дугаар хугацааны биеийн тамирын цуглааны анхдагч зуны удирдлын төрөл зүйл болох Бойг Бүмхэн уралдаанд анхны ядалт олсон зэрэг мэдээнүүдээс нэвтрүүлнэ.
0: Манай хорооны мэд ажил олголт бол ардын амьдралын төрөн чухал явдал бөгөөд хөдөө тосгоны хөгжүүлэн мандуулгын чухал тулхурлал мөн. Хөдөө мөр хотын хин малчин тариачны ажил олж үйлс босгох явдлыг ямхт ардын амьдралын ажлын довоон байранд тавьж малжиг тариалах орны хөдөлмөр хүчний ажил олголтын хэрэгцээд ажлын байрыг бүтэмжтэй хангахаар суур болгож ажлын байрыг өргөдөхөөр гардаж болгож яс чанарыг дээшлүүлэхээр харалтаа болгож олон талын их байлгийг нэгтгэж үйлчлэгний загварын шинийг өдөж батлаврын системийг төвлөржүүлэн уур чадварыг дээшлүүлэх аж үйлсээр дайчлах арга замыг өргөдөхөх тоочлсон чадвархи олгох болон төрийн бодлогоор үндсэн зүйлийг батлахаар дамжуулж бүх явцыг хамарсан онин дээр нь өндөр бүтэмжтэй ажил олох үйлс босгох үйлчлэгээний хэлхэг байгуулж малчин тариачин олон төмний тогтуунаар ажил олох орлогыг нэмэгдүүлэх төргөн баяжхыг бүх хүчнээр ахиулж хөдөө тосгоны бүх талаар хөгжүүлэн мандуулахад ардын амьдралын суурийг баттгаж байна. Уур мөрөгчлөөр ажил олгох бол малчин тариачны чанар сатын ажил олголтыг ахиулахын гол тулгуурлал болно. Малчин тариачны ажил олголтын уур чадвар буурай, хангалах хэрэгцээний тохируулалт аана байх зэрэг асуудалд чиглүүлэн Хулан Баар хот Элхошуу хот тойргийн аж үйлсийн онцлог болон ажилчин хэрэглэх буттын байдалд суурилан эдэн умдан гэрийн явдал, үндэсний гар урлал зэрэг голдлогтын ажил төрлийн чадвартны хэрэгцээ шаардлагыг нарилаг онцтойгоор ойлгон уламжлалт боловсрлын загварыг таягдж сүйтгэл хураакугаар уур чадвар эзэмшүүлэх боловсрлын тавчангыг байгуулан хэрэгцээнийх нь хэрээр зан сургаах нарилаг онцтойгоор ажил олгох битүү цагиргын загварыг хэрэгжүүлж боловсрлын уулгыг зах дэлгүүрт нийцүүлэн олон түмэнд нийцүүлж суралцахад хэрэгцээтэй мэрэгжил давуулагтай байхыг үнэнхүү баялуулах болно. Хулан Баар хотын хин аж үйлсээр ажил олголтыг дайчлахыг ямхт баримтлж малчин тариачны ажил олж үйлс босгох дотоод хөдөлгөх хүчний хөгжөв. Тус газар орныхоо онцлогт аж үйлсийн их баялагт суурилан Хулан Баар хот арвынх үйлс цогцлох аж үйлсийн хэлхэг бүх хүчнээр бий болгож тусга зүйлийн аадлын үйлс цогцлох боловсрал өрнүүлэх сүлжээнаас гадуурх үйлдвэрлэл борлуулгын тавчин байгуулах сүлжээн дээрх шууд нэвтрүүлгээр бараа худалдан авах замыг өргөдгөх ажилчин хэрэглэх золгуулалтыг чангатгах зэрэг арга хэмжээгээр дамжуулан малчин тариачныг хөтлөн жолоодож гар урлал үйлдэх арсан эдлэл судлан нээх тариалангийн бүтээгдэхүүн малын ашигшим эдшүүлэх зэрэг тус газар орны онцлогт аж үйлсэд оролцуулж аж үйлсийн хөгжилтөөр ажил олголтыг ахиулах гол арга зам болгов. Тоо баримтад илрүүлснээр 4-р сарын сүүлч болтол Хулан Баар хотын аадлын үйлс цогцлох 10 том аж үйлсийн хэлхэн нэгэнт 1100 малчин тариачныг дайчлан аадлын үйлс босгож 2246 малчин тариачныг гэрийнхээ ойролцоо ажил олгож онцлогт аж үйлс нь малчин тариачны орлогоо нэмэгдүүлэн баяжхын хүчтэй төшиг тулгуур болсон байна. 5 сарын 1-ний амралтын хугацаанд Жалангайл хотын ихийн Урхан салхины ажиллагаа, жижиг ажил олголтыг туслах улирлын тусгай талбар урьж элсэх цуглаан эрхэлж, малжиг тариалах орны хөдөлмөр хүч ажил олоход хүчирхтээ хүмүүс зэрэг голдлогтын хүмүүсд анхаарлаа төвлөрүүлж, 51 аж ахуйлыг цугларуулж, 3200 гарын шилдэг ажлын байр гаргаж, одоо үеийн хөдөө аж ахуй, соёл зугаацлын үйлчилгээ, арилжаа худалдааны гүйлгээ зэрэг олон хүрээг хамарч, малчин тариачнд гэрийн үүдэнд ажил олох тохиол олгов. Тус удаадын ажилтан өлсөх цуглаанд сүлжээн дээр болон сүлжээн гаднахыг уйлдуулах нийллэг загварыг хэрэглэн сүлжээн гадна аж ахуйл болон ажил эрхсдийг нарилаг онцтойгоор золгуулж сүлжээн дээр шууд нэвтрүүлэх ажлын байр хангаж газар орны хязгаарлалыг өвдөж ажил эрх арга замыг өргөтгөв. Тус ажилгын хүмүүсийн хүрээллийг олж 282 малчин тариачин аж ахуйлалтын анх алхмын ажил олох зөвлөлцөөр хийсэн байна. Малчин тариачны ажил эрх мэдээзэнгийн саад харши газар орны хязгаарлал зэрэг хүлээсвэрлэлийг арилгахын төлөө Хүлэнбор хотынгийн тоочилсон арга барилаар ажил олголтын үйлчилгээний загварыг шинчлэв. AI тоочилсон оюунт машинаар 24 цага шууд нэвтрүүлэн ажлын байрыг дагуулах үйлчилгээ гаргаж, бүхэл өдрөр шилдэг ажлын байрыг хөргөж, шууд нэвтрүүлгээр ажлын байр дагуулах ажлыг нийт 15 талбар өрднүүлж, 229 аж ахуйлал холбоолон 3174 ажлын байр гаргаж, шууд нэвтрүүлгийг хүлээн авч үзсэн хэмж 2.5 төмөн хүн удаах давсан байна. Өвөр Монголын ажил олгох сүлжээн дээрх 5000-ийн ашиглан сүлжээн дээрх ажилтан өлсөх цуглааныг 57 удаа эрхэлж, 1005 ажилчин хэрэглэх нэгчийг өлсөн цуглуулж, 4662 шилдэг ажлын байр ханган ажлын байр хүргэн сүлжээн дээр ажил олгохыг боловлж, малчин тариачныг гэрээсээ гарахгүйгээр шилдэг ажил олголтын эх байлагтай золгуулв. Өөний хамта Хүлэнбор хотын хин ажил олголтын шин арга замыг идэвхтэй өргөтгөж, ажил олгохоор тэтгэмжийг орлуулах төрөл зүйлийг ихээр ахиулж байна. Олон салаа мөчрийн хамжилтсан хамтралцгыг чангатгаж, өндөр баримжаатай тариан газрын бүтээн байгуулалт, мал аж ахуйн хөлбөрийн ховруулан дэс дэвшүүлэх зэрэг голдлогтын төрөл зүйлийн тойронд ажилчин хэрэглэх хэрэгцээ шаардлагыг оновчтой ойлгон тохируулж, ажил хөдөлмөр хийхсдийн эх дансыг байгуулан, ажил олголтын хангалах хэрэгцээгийн нарийн дансыг тогтоож, ажлын байрын мэдээ зангийн тэнцвэргүй байх хүчир асуудлыг шийдвэрлэж байна. Одоохондоо Хүлэнбор хотын ажил олгохоор тэтгэмжийг орлуулах 16 төрөл зүйлийг нэгэнт найдваржуулан хэрэгжүүлж, нийт 3000 гарын малчин тариачныг гринхэн ойролцоо хүлсэн ажил хийлгэж, тэд нар нутгийн усныхаа бүтээн байгуулалтад хүчин нэмэрлэгийн хамт орлогоо тогтуунаар нэмэгдүүлэхийг боловсон байна. Ажил олголт тогтун байвал ардын сэтгэл амар байж, орлогын нэмэгдэл гүйцэд байвал хүд тосхон хөвчин мандна. Нарилаг онцгийн мөрөгдлийн чадварын боловсралаас аж үйлсийн ажлын байраа өргөтгөн орлогоо нэмэгдүүлэх хүртэл сүлжээнээс гадуур тусгай ажилтан өлсөхөөс сүлжээн дээр ажил олгох хүртэл ажил олгохоор тэтгэмжийг орлуулхаас үндсэн зүйлийг батлах төрийн бодлогын үйлчилгээний батлах хүртэл Хүлэнбор хотынхын бүх хэлхэ нарилагжуулсан үйлчилгээр малчин тариачны ажил олж аадлын үйлс цогцлох хүчир асуудлыг бүх хүчнээр шийдвэрлэв. Хүлэнбор хотынхын малчин тариачны ажил олох үйлс босгох гол хэрэгцээд үргэлжлэн анхаарлаа төвлөрүүлж, төрийн бодлогын хангалтгийг тасралтгүй шилдэгжүүлж, ажил олголтын арга замыг өргөтгөж, үйлчилгээний батлагыг чангатгаж, нэн буттын арга хэмжээгээр малчин тариачны ажил олох үйлс босгох ажлыг гүнзгийрүүлэн буттайжуулж, өргөн олон малчин тариачны ажил олоход арга замтай, орлогоо нэмэгдүүлэхэд батлагтай болгож, хөдөө төр тосгоны хөгжүүлэн мандуулахад ардын амьдралын бат бэх суурийг цогцолж байна.
2: Манай хорооны мэдээ. 5-р сарын 26-ны өдөр хотын намын хорооны дэд шүүж хотын дарга Жиүнчэнэ хотын загтал сурвалжлагын төвчөд хүрч сурвалжлахаар ирсэн одон төвдийг хүлэн авч тухайн газартан загтал сурвалжлагын хэрэгийг судлан шийдвэрлсэн байна. Хотын удирдлага Жанхун бүр ажилд оролцож сурвалжлахыг хүлээн авах тумд Жиүнчэн сурвалжлахаар ирсэн одон төвдийн хүсэл шаардлагыг нарийн хянмага сонсож загтал сурвалжлагын зөвлөсөн учир шалтгаан ба шийдвэрлэж байгаа хэцэг нарийн ойлгож хологдол үхэх үүрэг чадавхад салаа мөчрийн хариуцлагатан нөхөдтэй тухайн талбарт зөвдөлдсөн судлан ярилцаж шийдвэрлэх төсөл дурдж харай газар орон болон хологдол үхэх салаа мөчрийнхнийг одон төвний зүй ёсны хүсэл шаардлагыг өндөр яс чанар өндөр үр бүтэмжтэйгээр шийдвэрлэх хэрэгтэй гэж шаардчээ. Жиүнчэн хэснээр арга төмтөр гол болгох хөгжилтийн үзэс санааг гүнзгий туушлуулж засгийн ажлын бүтэмжийн тухай зөв үзэлтийг бий болгох ба үйлдэлгжүүлэх сурслах хүмүүжил одон төвний дэргэдэх төв бос суртал болон ялзралтын асуудыг төвлөрүүлэн цэглэн засах Ардын амьдралын хүрээндэх загтад сурвалжлахын асуудлыг төвлөрүүлэн засах зэрэг ажилтай уялдуулан олон төвтний бачим тулхам хүчир зовууртай асуудал үнэн сэтгэлээсэн шийдвэрлэж зөрчил журалдааныг шийдвэрлэх системийг төгөлдржүүлж төвчмэл асуудал болон хүчир асуудлыг бүх хүчнээр шийдвэрлэж хууль тогтоолд ёсоор олон төвтний хувь биеийн ашиг тусыг баталж нийгмийн амар тогтун эмх журамтай байхыг хамгаалах хэрэгтэй. Өргөн олон удирдах кадр шин цаг үеийн функцийн туршлага болон дөрвийг үндсэн шатанд буулгах дөрвийг үйлдэлгжүүлж өмнө фронтод бууж олон төвтөд өртөж их хүстэлсэн шалтгааныг задлж асуудлыг шийдвэрлэн дарагдмад хэрэгийг шийдвэрлэх бомб шутлах эрчмээ чангаруулж олон төвний загтад сурвалжлахын ажил дэх ханамжийн хэмжээг тасралтгүй дэвшүүлэх хэрэгтэй гэжээ.
0: Манай хорооны мэд 5-р сарын 25-ны өдөр Өвөр Монголын ууртай засах орны 16-р хугацааны Бэйн Тамрын цуглааны анхдагч зуны удирлын төрөл зүйл болох Байко бөмбөгийн уралдаан Тунгалын хотод жинхнэр эхлэв. Байко бөмбөг бол Хуланбор хотын уламжлалт давуулыг төрөл зүйл байж, уралдааны бодит хүчин урд хугацаагаар бүх орнд төрүүлж байгаа юм. Тус удааны Байко бөмбөгийн төрөл зүйлд бүх ордны нийт 42 эгнэ 756 тамирчин уралдаанд оролцов. Хуланбор хотын багаас хөөхөх хөөхчин улаан 3 дугуйлан эрэгтэй эмэгтэй 6 эгнэний нийт 108 тамирчныг томилон уралдаанд оролцуулав. Анхны өдрийн уралдаанд төлөөлөгчийн ангийн эрэгтэй хөөхд дугуйлан 8 харцаг тэгэр Тунгалёхын ангийг ялж манай хотын тус хугацааны бүх ордны Бэйн Тамрын цуглааны зуны улирлын уралдааны төрөлд анхны ялалтыг олсон байна. Хуланбар хотынхын Байко бөмбөгийн бэлтгэл чадвартныг үргэлжлэн гүнзгэ хүмүүжүүлж сонгох боловсруулах хөргөхийг нэг цогцолсон залуучуудын боловсрлын системийг тасралтгүй бүрэншүүлж боловсрлын батлагыг баттгаж дасгалжуулагчийн эгнэг тогтворжуулан өөртөө засах хооронд өндөр төвшинтэй шилдэх тамирчдыг үргэлжлэн хүмүүжүүлэн өгч байна. Одоохондоо морин даваа дагуур үндэстний ууртай засах хошуугаар гол болгон хайлаар тойрог 10 хошуу, өвөн хүндэстний ууртай засах хошуу, жалан айл хот олончигд холболон хөдлөлцөж бүх орон бүсээр хамчилцсан хөгжсөн сайн сайхан уур амьсгалыг бүрдүүлв.
2: Манай хорооны мэд одоохон юнг тараданкин яралтай цаг хугацаа байж Хөдөлмөрийн тараданкин атрах хадгалтын бүлэглэлийн хязгаарт компанийн 1-р фронтын кадр ажилтан ажилчин Таран газарт гүнзгэрэн ажиллаж, сайн үйлдвэрийг сонгох, тараалангийн машиныг дэвшүүлэх, чадвартны хүмүүжлэн дагуулах, үйлдвэрлэл борлуулахыг найрлаг оновчтой золгуулах зэрэг олон арга хэмжээг зэрхэр хэрэглэн тарамлын суурийг бэхжүүлж, тараалангийн гаралтыг тогтворжуулан яс чанарыг дэвшүүлж, элдв хуралт олж орлогыг нэмэгдүүлэхийг баталж байна. Хөдөлмөр хотын хам зууцлуурын төвийн сурвалжлагч Жанхан сурвалжлагад хэлэхдээ Би одоо Хөлбөмбөрийн тараалангийн атрах хагалуулалтын лабдалын тараалан мажлын талбайн атрах хагалуулалтын 14-р арба тарих суурин газарт ирээд би. Тохирд олон одоо нэрэмжит дагуул одон замчлууртай оюунт тараалангийн машин яг таран газарт өндөр бүтэмжтэйгээр ажиллаж газар төвчлэх тарих бордор оруулахыг нэхэд явцаар биелүүлж байна. Суурин газрын тарьсан арвын бүхлэгийн чанарын сайн байж хандлах тахаар Хуажун пивинг хязгаарт компанид хангаж шилдэг тармилаас арх нэрх тасаг хүртлэх бүх аж үйлсийн хэлхэх нэвтрүүлв гэж. Захаатгийн хэлбэрийн тараалангийн завгуурт түшиглэн тухайн газрын тармилын үр ашиг нэг тогтунаар дэвшилсэн байна. Тараалангийн талбай болон аж ахуйдад урд хугацаахаар хамтралцаж пив нэрх хэрэглэх арвын тарих хөвч жил дараалан өргөдөж одоохонд 90,000 мод хүрчээ. Нардэгжүүлсэн хамаарлт нь арвын муурын уралтыг тогтун байлгаж чанар сайтай арв сайн үнээр худалдан авах баримжаатай болж тарамлын ашиг ордохыг үнэнхүү баталж Хөдөлмөрийн тараалангийн атрах хадгалтын лабдалын тараалан мажны талбайн хязгаарт компанийн 4-р баргатын тараалангийн мэрэгжилтэн Янфан сурвалжлагад хэлэхдээ атрах хадгалтын 14-р арв тарих суурин газрын арв бол Манай тус газрын уур амьсгал болон хөрш шороод тохирох чанар сайтай арв мөртөн пив нэрхэд зах дэлгүүрт зөнгөн хэрэглэх арв болно. Эрт боловсрон өвчнэг эсэргүцэх чанараар чанга байж доор дулаанд тэсвүртэ зохицох чанараар сан манай энд тарихад онцгой тохирно. Өөрийн хайсан нэмхэн гэлхэр байж, онцголон арбын дахагийн зангалахын гүйцэтгэл тоон гадаадаас оруулсан чанар сайтай пивийн эхлэл төвшөнд хүрчээ. Арбихар нэрсэн пив нь анхлан үнэртэй. Амтан сорхох сайхан байж, улстан үйлдвэрлэх пивийн тэрүүн сонголтын төрөл зүйл болно гэжээ. Тарагадынгийн машины эдэс давшилт болон мэргэжлийн уламжлалт нь таран газрын ажилд тасралтгүй энерги олгосон байна. Төвнийхөө тарагадын машины талбан мэргэжлийн чадвартан үйлдвэрлэлийн бодит байдалд суурлан төхөрөмжийн бүтцийг шилдэгжүүлж, хүний хүчний оруулалтыг их хэмжээгээр багасгахан ажиллах өр бүтэмжийг үнэнхүү дээшлүүлсэн байна. Мэргэжлийн гол хүчин бас өөр сацх төхөрөмжийн сайжруулж, өөр сацх нарийн хэмжээг ирээд дээшлүүлэн өөрийн өртгийг арилгадан өндөр бүтэмжтэйгээр тархихыг биелүүлсэн байна. Улаанбаатарын тараалангийн атар хагалуулалтын төвнийх тараалан малчны талбай хязгаарт компаниг 1-р баргатын эм сүрчих машины хамаарлын дараа яншинтли хэрэгтэй. Энэ машиныг бид сүүлэрэн өөрчлөн ухсарсан юм. Үүнийг дүүждүүр машин гэдэг. Тэр нь 1 тонны үрийн уутыг дүүжилж чадна. Өнгөрсөнд 100 гаруйжин хүнд ууттай үрийг ажилтан өөсөн үүрч байгаад үүр сацах хайрцагт хийдэг. Одоо дүүжлэн бодлох машин болгон өөрчлөсний дараа 1 үр сацах машин зөвхөн 1 ажилтан байвал болчихно. Ажлын үр бүтэмж нь ч өндөр болж гэжээ. Сайн үйлдвэрийг байжуулахын тараалангийн алс хэтийн хөгжилтөд нөөц хүч хурамдуулна. Ягш тараалан мажны талбайн тараалан ойшгийн туршилтын өртөө өөртөө засах хордны шилэмтгэн ажилсан мэрэгжлийн системийн өртөө цэгээр үндэгдэж тараалангийн мэрэгжлийн ажилтан чихэн байдлыг хянан хэмжих хөрөө шорон чанарыг судлан магтлах ажлыг байнга өргнүүлж таримдын ургалтын тоо баримтыг нарийн тэмдэглэж үйлдвэрийг байжуулах нь тараалангийн алс хэтийн хөгжилтөд нөөц хүч хурамдуулна. Ягш тараалан малчны талбайн тараалан ойшгийн туршилтын өртөө өөртөө засах хордны шилэмтгийн тос элдв аавм зэрэг олон төрөл зүйлийг хамарсан байна.
0: Шинэ барга баран хөшөний хам зуучлаорын төвийн сурвалжлагч солонгоагийн мэдээснээр үндэсний төрийн бодлогын ухуулгын сарын ажиллагыг сайтар өрнүүлж дундадын үндэсний хамтын цогцын ухамсарыг улам нэг алхам баттгахын төлөө ойрын өдөр Шинэ барга баран хошо үндэсний төрийн бодлогын ухуулгын сарын ухуулан тайлбарлах ажиллагаа өрнүүлсэн байна. Ажиллагаанд шинэ барга баран хошоны үндэсний хэрэгэрхлэх зөвлөлийн анрын үр ухуулан тайлбарлах бүлгмийн гишүүнээс бүгд найрамдах дундад ард улсын үндэсний бүлгэмтэл давшилтыг ахиулах хууль, бүгд найрамдах дундад ард улсын нийтэм хэрэглэх өгөхөл үсэг бичгийн хуулийн тойронд дүхэм ойлгомжтой өгөхлөөр ухуулан тайлбарлалт хийжээ. Олон түмнийг үндэсний бүлхэмтлийг ухамсараас хамгаалж, улсын нийтэм хэрэглэх өгөхөл үсэг бичгийг дүрмжилтийн хэрэглэхийг хөтлөн жолоодхын хамт ухуулгын дэвтэр тарааж, Өвөр Монголд үрчлэн тэжээгдсэн 3000 өнчин хүүхдийн доторх Нарнчимэг, Батхүү, Өгчтүү хоёрын үлгэрийг ярьж, Элүндэсний захин бараалж харилцсан хавсралцах гаргаараа холболтсон гүн зузаан хайр сэтгэлгийг илрүүлсэн байна. Дараа нь Өвөр Монголд үрчлэн тэжээгдсэн 3000 өнчин хүүхдийн доторх Нарнчимэг, Батхүү, Өгчтүү хоёрын баримтат фильмийг үзэж үндэсний бүлхэмдлийн сэтгэлгийг улам нэг алхам зузаатхав. Тус удааны ажиллагаа нь уулгаар баялаг байж үндэсний төрийн бодлогын мэдлэгийг үндсэн шатны олон түмэнд ухуулсан байна. Дараагийн алхамд шинэ барга баран хошо үндэсний төрийн бодлогын ухуулах хүмүүжлийн ажиллагыг байнгын чанартай өрнүүлж шинэ барга баран хошины үндэсний бүлхэмтэл давшилтын ажлын суурийг тасралтгүй баттгах болно.
2: Энэ цагийн нэвтрүүлгийн харуулсан найруулагч Сачин Бэлэг, анхны хинэгч Сансар, хинэгч Соёлт, ерөнхий хинэгч Бүрэн Баяр, нэвтрүүлсэн нь Зул Давлахан.

Эрхэм хүндэтгэл сонсогчдоо, эрхэм та бүхэндээ өнөөдрийн амгалан мэндийг хүргэе. Хөлөн байрын дуулын нэвтрүүлэг тань багш миний баясгал гэх сайхан уянгын дуугаар аягшгийн альжилтаа эхлүүлж байна.

сонсогчдоо саяын сонирхсан багш миний баяслаг их дууны шүлгийг гээ шархуу аялгыг сайн цогт зохиож содмид дуулжээ. Залгаад нутгийн мөрөөдлөг их дуугаар аяд өлгөнө өргөлжлүүлгий. Бендог содмид дуулна.

хүндэт сонсогчдоо, сая та бүхэнд уянгийн сайхан дуунуудыг сонирхуулан сонсглоо. Нэвтрүүлгийн найруулагч Түмэн, хөтлөгч Хянагч Уртнасан, ерөнхий хянагч Бүрэн Баяр дараачийн дугаараараа баяртай уулзгаая. Баяртай.

0: 5 дугаар сарын 25-ны өдөр Өвөр Монголын Өртөн Засаг Хордны 16 дугаар хугацааны биеийн тамирын цуглааны анхдагч зуны улирлын төрөлзөл болох Бойг Бүмбгийн уралтан Түнгэлэг хотод жинхнэр эхэлжээ. Бойг Бүмбг бол Хөлбөмбөр хотын уламжлалт давуулаг төрөлзөл байж, уралдааны бодит хүчин урт хугацаахаар бүх оронд төрүүлж байгаа юм. Тус удааны Бойг Бүмбгийн төрөлзөлд бүх орны нийт 42 эхтэй 750 жирхэн тамирчин уралдаанд оролцжээ. Хөлбөмбөр хотын багаас хөх хөхөгчин улаан 3 дугуйлан эрэгтэй эмэгтэйхэн 6 эмэгтэйний нийт 108 тамирчныг томлон уралдаанд оролцуулсан байна. Анхны өдрийн уралдаанд төлөөлөгчийн анхын эрэгтэн хөх дугуйлан 8 харчих тэгэхэр тунглан анх хэлж манай хотын тус хугацааны бүх орны биеийн тамирын цуглааны зуны улирлын уралдааны төрөлд анхны ялалтыг олжээ. Хөлбөмбөр хотынхын Бойг Бүмбгийн бэлтгэл чадвартныг үргэлжлэн гүнзгий хүмүүжүүлжээ. Сонгох, боловсруулах, хөрөгхийг нэг цогцжуулсан залуучуудын боловсролын системийг тасралтгүй бүрэншүүлжээ. Боловсролын батлахыг баттгаж, дасгалжуулагчийн эмнэлгийг тогтворжуулсан. Өртөн засаг хоронд өндөр түвшинтэй шилдэг тамирчдыг үргэлжлэн хүмүүжүүлэн өгч байна. Одоохонд Морин дава дагуур үндэсний өртөн засаг хошуугаар гол болгон хайлал тойрог 10 хошуу. Эвэн гүндэсний өртөн засаг хошуу. Жалангал хот олон цэгтэй хол болон хөдлөлчөж бүх орон бүсөөрөн хамжилтсан хөгжсөн сайн сайхан уур амьсгалыг бүрэлдүүлжээ. Манай хорооны мэд зуны улирал хурц ирэхэд дагалдан 2026 оны зуны улирлын хөлбөмбөрийн хайдарын олон улсын нисгэлийн буудалч шинэ аяллан эхлүүлсэн байна. Тус удааны зуны улирлын агаар аялал нь аяллийн шугамын торын дэс дэвшгийг биелүүлжээ. 61 зорвос агаар аяллийн шугамыг нэвтрүүлэн 49 хотод нэвтрүүлжээ. Агаар аяллийн эзэнлэлтийн байгууламж 37 өрхөд хүрч орны дотор саадгүй нэвтрэх, улсын дотоодод нэвтрэх, олон улсад өргөтгөх босооч өгчд агаар аяллийн торыг амжилттай байгуулжээ. Агаар аяллаар холбоос болгон агаар аялал болон соёл жуулчлалын аж үйлсийн уусцлыг гүнзгэрүүлж орон нутгийн аж ахуйн чанар сайтай хөгжилтөд хүч хэрэгэх хөдөлгөө хүчинд нэмэгдэхэр төлөвлөж бий. Хөлбөмбөрийн хайдарын олон улсын нисгэлийн буудал нь нэг бүрэн төгөлдөр аялын шугамын тор, нэг нэгт ээлжийн нисгэл, нэг шилдэг үйлчлэхний арга хэмжээгээр бүх улсын холбосон олон улсын холбосон дөгмтүүд агаарын хөөргийг байгуулжээ. Тал нутаг хийхэд дэлхийн хоорондох цаг холбочээ. Өвөр Монгол ордны доторх агаар аялын нэсэлтийн торыг үргэлжлэн бэхжүүлжээ. Улаан хот, Бугат, Шилийн хот, Жалан айл, Ордос зэрэг 9 хотыг дүгмтүүдээр холбон нэвтрүүлжээ. Өвөр Монголын өртөн засаг хорны доторх салбар шугамын нэсгэлийн буудлын өндөр бүтэмжтэй харилцан холбоохыг биелүүлдэн орон бүсийн хүмүүсийн явуулч аж ахуй арилжаан солилцоод бат бэх баталгаа хангаж байна. Улсын дотоодын агаар аялын шугамыг бүх талаараа бүрхэж, Умраа төрхний чиглэлд Хөлбөмбөрөөс Бээжин хүрэх нисгэл өдөрөөр хамгийн олондоо 8 ээлж, Хөх хотод хүрэх нисгэл өдөрөөр 13 ээлжид хүрч, Эрт Орыгүй цаг ямагт тэнцвэртийн бүхэд амархандар өглөө хөдөлж үдэж боцохыг биелүүлнэ. Тянжин, Шижяжонд хүрэх нисгэл өдөрөөр 3 ээлж, Тайвэнд хүрэх нисгэл өдөрөөр 1 ээлж, Умраа төрөнд нэвтрэх чанар үргэлжлэн дээшилсэн байна. Умраа төрөнд агаар аялын шугамын хамгийн нэгт төвлөрсөн ордын нэг улсны хот хөгжилтэй улиралд Янтай, Жинан, Чиндо, Хангжу, Шанхай зэрэг 15 нисгэлийн буудалтай нэвтэрч үүнд Шанхайд хүрэх нисгэл өдрөөр 8 ээлжид хүрч Хөх мөрдний гурвалжин хойгийн харилцаа явах тотом нэгт болж байна. Дунд ордын нь Чанша, Жэнжу, Ухан, Луян зэрэг дөрвөн хоттой холболж, Чаншад өдөрөөр 2-3 ээлж, Ухан, Жэнжуд өдөрөөр 2 ээлжийн нисгэл байна. Зүүн хот оронд Харбин, Чанчун, Мөгдан, Даадинд аялал нэвтэрч, Харбин, Мөгданд өдөрөөр тус бүр 2 ээлж аялна. Өмнө ордны чиглэл нь Гуанжу, Шэньчжэн, Хангжу, Гуйлинийг бүрхэж, Хөгжилтэй улиралд Гуанжууд өдөрөөр 6 ээлж, Шинжэнд өдөр бүр 3 ээлжийн нисгэл байна. Баруун өмнөд оронд Чөнгдүү, Чунчин, Күнминд шууд аялал нэвтэрч. Чөнгдүүд өдөр бүр 3 ээлж, Чунчин, Күнминд өдөр бүр 1-с 2 ээлжийн нисгэлтэй. Баруун хот оронд Сиан хүрх нисгэл өдөр бүр 2 ээлж байж, гол шугамын нисгэлтийн торно бүх улсыг хамарчээ. Дэлхийн болон газар орны агаар айлын шугам тогтунаар өргөтөж, одоохонд Хайлараас Чита, Улаанбаатар хүрэх зэрэг шууд нисгэн ээлжийн нисгэлийг тогтунаар эзэгнэж бий. 6-р сард Хайлараас Улаан Уд, Сүүл хүрэх агаар айлын шугамыг шинээр нэмж, Домдолоороос Монголжич Зүүн Хойд Азийн агаар айлын замыг улам нэг алхам саадгүй нэвтрүүлж, тал нутгийн зам үйлийг улсын хил дагуулан дэлхийн дахинд гаргахаар төлөвлөж бий. Шинэ аяллын удирдал, шинэ аяллын шугам, шинэ өнгөрлөлт. Зуны удирдлын агарын аяллын бүх талын эхлэлт ээлж утаа шууд хөрөх илүү баялаг агаар аяллын шугам нь хотын ордын гадаш гарч жуулчлах, төрөл садан найз нөхдөн эргэж үзэх, худалдааны явдлаар гадаш гарахд цаг болон хүчин даривтай, тааламжтай дүгэн болгож, Хөдөлмөр хотын соёл жуулчлалын аж үйлсийн хөгжилтөд хүчирхэг хөдөлгөх хүчин нэмэгдэж байна. Манай хөрөний мэд зуны ихээр энх тараадан мал аж ахуйн хязгаар харилцаатай компанийн үйлдвэрийн тойрогт 48 настай Жан Шүэмин олон жил оборсон аргалыг утгаар тэрхээр нэгэн чоошин үйлдвэрлэлийн шугамд хүргэж байлаа. Өнгөрсөнд аргалыг урганыг бордуур болж ховрон гэж хинч бодож олсонгүй. Жан Шүэминий чарад инээмсэгтэл дүрч өнгөрсөнд аргалан бэлчээрд дураараа уулж өвс бэлчээрийн ургалтыг эвдэхээр барахгүй. Зуны уулралд бас илаа батхан олшиж өмхийн үнэр хангалж байв. Одоо бүр энэх үйлдвэрлэлийн шугамд оруулчих бол дарыг худалдаж болох урханаг бордор болно гэж хэлсэн байна. Өргөнөө хотын энх орос үндэстний шаанд аргалыг хаягдмалыг эрдэн болгох бохирдтгүй ховсгол яг явагдаж бий. Энх тараалан мал аж ахуйн хязгаарт харилцаатай компанийнхэн Хөнөөмүжин Хөөби хотын Ренюэн амьд утсан мэрэгжлийн хөгжилтийн хязгаарт компанитай байлдах болохын талаар гүнзгий хамтралцаж аргалыг их баялагжуулах урганыг бордуурын баримжаадсан үйлдвэрлэлийн шугамыг хамтран байгуулж, тэжээв үржүүлэх баасан бохирдтол, амьд утсан эсгэлт, чанар сайтай урганыг бордуур, амьхын тарималын битүү цагархын эргэлтийн системжийг байгуулж, өнгөрсний орчин тойрны дараасыг бохирдтолгүй эд баялаг болгон хөвөрүүлж байна. Өргөнөө хотын Жөнгян мал аж ахуйн хөгжилтийн компанийн харилцагтан хэлэхдээ өнгөрсөнд нэг тэрэг аргалыг ах хүнгүй байж. Тэж гаргахад бас тээврийн зардал зарцуулдаг. Хүрээндэн овоолбол газар эзэлдэг. Бэлчээртэн овоолбол бэлчээрийн сүйтгдэг. Түүнээр юу хийхэн үнэхээр мэдхгүй байж гэж. Аргалыг шийдвэрлэх нь нэг үе аж ахуйдл болон ойр хавийн тусганы ардын хамгаас илүү өршөөч хамгийн тулгам шийдвэрлэхийг хүсэж байсан хүчир асуудал болж байж. Аж ахуйдлын хүчир асуудал бол даруй хамтралцааны аз тохиол болно. Хөнөөмүжин Хөби хотын Ренюэн амьд утсан мэрэгжлийн хөгжилтийн хязгаарт компани тараадынхын хаягдмал бодсыг их баялагжуулан ашиглах хүрээ хөвчөөд 20 гаруй жил чарман ажиллаж, микроба багчаарын найрлахыг судлан нээх, урганыг бордуурыг үйлдвэрлэх, ижбүрдсэн дөхөрөмжийг үйлдэх, мэргэжлийн үйлчлэгийг гадаж гаргахыг нэг цогцжуулсан дээшин мэргэжлийн аж ахуйлал болно. Энх тараалан мал аж ахуйн хязгаарт харилцагдсан компани нь олноос онцгой их баялагын давлагтай байж, хэвчээжүүлэн тэжээв үржүүлснээс бий болсон их хэмжээний аргалд азот, фосфор, кадий зэрэг урханыг эд зэрэг эдвэг уулж, байгалийн урханыг бордуурын түүхий материалын хөмөрөг болно. Сони мэд 10 минут нэвтрүүлэх нэвтрүүлэлт. Нэвтрүүлэлт нь давлхан.
1: Улаанбаарын радио телевизионы Монгол хэрний ерөнхийлсэн радиогийн гаригийн дуу нэвтрүүлэг та бүхэнтэй залгаж байна. Гаригийн дуу.

За Хүлэмбэр хотын хамжуутлуурын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн аражуугийн гаригийн дуу нөтрүүлгээ хүлэн сонсоо. Эрхэм та бүгд сайхан зусч байна уу? Энэ цагаар та бүхэнд тансаг зуны сэтгэлийн аялгау болгож урт насны яруу найрагч Очиргуйтай хамтран зохиосон гэгэн зөнгөх уран бүтээлээ шагнаж байна. Тусдаг Хүлэмбэрийн залуу содон уран бүтээлч дуучин тод сайхан дуусим хүлэн аван сонортноо.

За эрхэм сонсогчдоо. Гэгэн зонгох уран бүтээлд ингэж дуулагдах мөр бадгуудтай. Өөрөөр өвс өндөж шууд сэрлээ. Уулын цаанаас наран сачран мандлаа. Охидын ховчос нэмгэрж цэцгэс алаглаад орчлонд ахаад гэгэн зон ирлээ. Сарн талмайрж одод тормолзлоо. Сайхан чамаага санан догдолно. Зүн билгийн алсаас дэлхий амаржаад зүрхэнд мөнхөжж гэгэн зон ирлээ. Зөндөө ирсэн чиний минь хайрын гарш

шиг зөөлнөөс зөөлөн өвсн хажуураад зүсэр бороо үнэртэж уулс хөхрээд зүүтэнд хоногссон гэгэн зүн ирлээ гэж дуулдаг билээ. За ингээд та бүхэн тус тугаа дахин та хүлэн аван сонортоорой.

0: Зайрхан хүнд цанцгтаа энэ цагаар та бүхэндээ залуу содон уран бүтээлч дуучин тод сайхны уянгалан дуулсан гэгэн зөнгөх уран бүтээлийг сонортуулж энхүү уянгарын өндөрлж байна. Програмын хариуцсан найруулагч хөтлөгч Урднасан, хянагч Урнасад, ерөнхий хянагч Бүрэн Баяр.
1: Бээжингийн цагаар 8 цаг.
2: Эрхэм хүндэт сонсогчд маань сайн байцгаана уу? Энэ тухайн радиод үзэс нэвтрүүлэг та нартаа шөнийн хөшгөн дорых харбин гэсэн орчуулгын бүтээлэг сонсогор бэлтгэлээ. Зохиогч Чэньхи улсаа хайрлах оргилм халуун сэтгэлгээр бэлэг оюунаа хурцлж бичгийн хүнээ эрхэм дэд хариуцлага товроор энэ хүү романаа